0: zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?

0: Dobro nam došli. Lijepo vas pozdravljam, dragi slušatelji. Ja sam Tanja Rau. Danas ćemo malo u Šibensko zaleđe, skroz do Puljana, u posjetiteljski centar Eko Kampus Krka. Ako niste bili, a nađete se u blizini, vrijedno je pažnje. Zgrade nekadašnjeg vojnog kompleksa preuređene su i prenamijenjene u sklopu projekta Nepoznata Krka, skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, u moderno interpretacijsko, edukacijsko i volontersko središte. Kampus je namijenjen djeci, studentima, volonterima, istraživačima, odnosno posjetiteljima koji su zainteresirani za detaljnije upoznavanje bogate prirodne i kulturno-povijesne baštine Nacionalnog parka Krka, tog bisera nad biserima Lijepe naše, kojeg nam predstavlja djelatnica kampusa Katja Župan. Koliko vas radi u kampu?
1: U Eko kampusu Krka u Puljanima doista nam rade sve mladi, entuzijastični kolegice i kolege. Mahom je to ekipa koja je iz okolnih naselja, dakle lokalno stanovništvo. Riječ je o jednom doista posebnom posjetiteljskom sadržaju koji je sasvim drugačiji u odnosu na ono što obično posjetitelji očekuju od jednog nacionalnog parka. I to u području gdje biste to možda najmanje i očekivali. Dakle, Eko Kampus Krka u Puljanima je jedan izuzetan edukativni, volonterski, istraživački centar koji prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu Nacionalnog parka Krka predstavlja na jedan jedinstven način. Dakle, ovdje imamo sadržaje koji su namijenjeni djeci, osnovnoškolcima, srednjoškolcima, roditeljima, ali isto tako i studentima, volonterima, istraživačima, svima onima koji žele Krku doživjeti na jedan malo dublji, drugačiji, moderan, ali interaktivan način.
0: Jeste li i vi, Katjo, s ovoga područja?
1: Nisam, ja sam negdje malo niže prema moru, ali svakako uvijek mi je izuzetno zadovoljstvo kad imam priliku evo dobiti poziv naših dragih novinara da se možemo pridružiti i zajedno proći lijepom našom Krkom.
0: Pred nama je Laboratorij prirode.
1: Laboratorij prirode jedan je od objekata, odnosno od sadržaja u Eko kampusu Krka u Puljanima koji je namijenjen za naše najmlađe. Dakle, tu nam dolaze vrtićani i osnovnoškolci ili obiteljski ili sa školom i na jedan drugačiji, zanimljiv, moderan način upoznaju karakteristike prirodnih ekosustava koji su specifični za rijeku Krku. Oni se tu doista mogu upoznati sa fenomenima, odnosno pojmovima koje uče unutar svog školskog kurikuluma, ali i sa ljepotama koje imaju u svom okruženju unutar kojeg žive. A ispred laboratorija, ovo ovdje što sad vidimo, je interaktivno igralište gdje također mogu upoznati osnovne zakone fizike, a ljeti pogotovo evo obožavaju ove prskalice.
0: Na kolikom prostoru se kamp prostire?
1: Sasvim dovoljnom da biste mogli provesti ovdje jedan cijeli dan.
0: Dakle, veliko je ovo
1: područje od različitih objekata, odnosno osim laboratorija prirode imamo dvije zbirke, jedna je prirodoslovna, jedna je arheološka, a kad se spustite stepenicama dolazi se do volonterskog centra koji je jako dobro i također moderno opremljen, hostelski je tip smještaja, pored kojeg imamo internet kafe i konferencijsku dvoranu. Evo, zato smo krenuli ranije iz jutra kako bismo sve stigli. Što evo u ovom krčkom predjelu, na ovom području, recimo rijeka Krka je formirala 5 spektakularnih slapova, tako da doista ima se puno za vidjeti osim Eko kampusa Krka. Imamo poučno pješačke staze, imamo naš burnum o kojem ćete čuti malo više kasnije. Zatim prema Roškom slapu se možete spustiti i uživati onda na srednjem toku Krke. Ali evo, gornji tok je svakako destinacija koju posjetitelji manje poznaju, ali koju vrijedi istražiti.
0: Sjećam se te priče na početku, ima već dosta godina, kada je zapravo grad Drniš dobio sredstva putem fondova Europske unije za razvoj tog gornjeg toka rijeke Krke, da se nekako rastereti donji dio, ali s druge strane blaga neotkrivena u ovom gornjem dijelu koja čovjeka ostavljaju čudu, a malo se o njima govorilo.
1: Točno tako, znači ovaj ekokampus je uređen najvećim dijelom sredstvima Europske unije. Dakle, projekt je bio vrijedan 10,6 milijuna eura, od čega je 8,8 sufinancirano fondovima iz Europske unije. Dakle, osim ekokampusa, uredili smo tri poučno pješačke staze, elektrificirali smo brodski promet na rijeci Krki na srednjem toku. Zatim smo, evo posljednje, to je bilo u siječnju prošle godine, otvorili i jedan novi prezentacijski centar u Kistanjama. Dakle, to se nalazi točno nasuprot Puljana. I jednog dana u projektu imamo povezivanje ovih dviju općina, dakle općine Promina i općine Kistanje, sa pješačkim visećim mostom između utvrda Nečven, koja se nalazi na našoj lijevoj obali, i Trošen, koja se nalazi na desnoj strani u sklopu općine Kistanje. Evo još uvijek, dakle to je to gdje nam zafinje. Inače,
0: jer je to projekt koji se dugo planira, ali
1: tako je, dakle dugo smo već ga isplanirali i voljeli bismo ga realizirati, ali još uvijek, kao što to biva malo sporije kod nas, rješavamo imovinsko-pravne odnose.
0: Problem je razasutost, jel?
1: Nadamo se, tako je, i parcelizacija i puno nasljednika koji su raselili se posvuda, tako da je teško do njih i doći, ali evo, doista se nadamo, jer riječ je o jednom fantastičnom projektu koji će, već Eko Kampus Krka pokazuje benefite za lokalnu zajednicu, napredak i evo zapošljavanje. Viseći most je nešto što će sigurno privući brojne posjetitelje koji su željni i adrenalinskog i aktivnog turizma, tako da će sigurno doprinijeti još jačem razvoju ovoga kraja. Krka je eonima godina dubila ovaj prekrasan kanjon i svako kogod se potrudi upoznati malo bolje Krku, provesti više dana ovdje, vidjet će da u svakom dijelu svoga toka Krka doista drugačija. Ovdje na jednom malom prostoru imamo 5 slapova, smo rekli, zatim imamo jedan okret u kanjonu od 180 stupnjeva, dakle kako je rijeka se spuštala poslije Manojlovca, tako je napravila zaokret od 180 stupnjeva. Potom prema Roškom slapu su također visoke stijene kanjona, a onda se od Roškog slapa prema Visovačkom jezeru su obale malo niže, osim onog našeg najspektakularnijeg kanjona među gredama. I oko Visovačkog jezera tu je već obala malo pitomija prema Skradinskom buku. Dakle, doista fantastičan prirodni ekosustav kojeg svima toplo preporučujemo da dođu upoznati. Na Roškom slapu primjerice imamo oziđanu pećinu do koje danas vodi 517 drvenih stepenica koje su položene na stijenu. Znači, od Roškog slapa do oziđane pećine čovjek se priupita kako su ljudi prije 8000 godina u tu pećinu ulazili. Dakle, ono što se danas nama čini kao izazovi gradnje, u prošlosti je bilo puno teže, ali evo, ljudi su smatrali da iz obrambenih, strateških i drugih razloga, komunikacijskih, jednostavno si moraju dati truda i premostiti te dvije obale. U nacionalnom parku je stasala prva grupa mladih čuvara prirode u Hrvatskoj, na koju smo jako ponosni. Dakle, to su nam djeca koja dolaze sa područja općine Promina iz različitih naselja i uglavnom otprilike jednom mjesečno se okupljamo uglavnom i u ekokampusu kako bismo naučili više o našoj Krki, produbili svoja znanja o prirodi, odnosno potaknuli ih na dublje povezivanje sa prirodom kako bi jednog dana i oni možda se našli ponukani i bolje se povezivati sa prirodom, odnosno potražiti neko zanimanje, bilo to čuvara prirode ili biologa ili nešto slično, kako bi bili njezini budući zaštitari. Tu svugdje imamo primjere našeg mediteranskog bilja i naši oprašivači koji doista obožavaju provoditi vrijeme tu. Dakle, oprašivači su jedna tema koja je isto jako važna. Znači, ako možemo, sadimo biljke, sadimo livadno cvijeće koje je važno za oprašivače, jer bez oprašivača, nažalost, svijeta kakav poznajemo za 3 godine ne bi više bilo. Imamo 2 uređena laboratorija, jedan je za prirodoznanstvenike, jedan je za arheologe. Imamo jedan iznimno dobro opremljen laboratorij gdje se svi predmeti koje pronađemo u parku, primjerice na arheološkom lokalitetu Burnum, evidentiraju, čiste i pohranjuju, odnosno izlažu u našoj arheološkoj zbirci.
0: Eko kampus radi oko 4 godine?
1: Tako je, tad je on službeno otvoren, iako je arheološka zbirka bila uređena i par godina prije, već 2011. otvorila svoja vrata za posjetitelje s obzirom na obim materijala koje smo imali pronađeno na arheološkom lokalitetu Burnum, tako da smo posjetiteljima omogućili već evo 15 godina da mogu doći i diviti se svim tim predmetima koji su nekoć bili dio svakodnevnog života na Burnumu. A ono što doista je fascinantno je način na koji se živjelo tu prije 2000 godina i Rimljani sa svojim logorom i sa svojim pomoćnim objektima. Dakle, imali su doista jedan mali grad, može se reći.
0: Koliko vam prođe turista, posjetitelja, školske djece kroz godinu?
1: Dakle, najčešće i najviše imamo učenika, to su školske učeničke ekskurzije i uglavnom nam dolaze na proljeće. Dakle, kad je ovdje već lijepo, toplo vrijeme, to travanj, svibanj uglavnom je rezerviran za učeničke ekskurzije. Kroz godinu nam dolazi najviše lokalnog stanovništva, odnosno posjetitelji Lijepe naše, dakle iz okolnih županija koji će si vikend uzeti za tako jedan obiteljski odmor. Ljeti imamo više stranih posjetitelja koji dakle uz Skradinski buk i Roški slap dođu pa posjete i Eko kampus. Jer doista je riječ o centru koji na jedan sasvim drugačiji način interpretira prirodu. Tako da je zanimljivo posjetiti Skradinski buk primjerice kad se šećete, ali tek kad otkrijete način na koji recimo i slikovito vidite kako je rijeka dubila taj kanjon, možete si stvoriti predodžbu koliko je dugo vremena to trebalo i kako zapravo se krajolik mijenjao. A doista imamo sreću evo da uz prirodna obilježja, jer u parku imamo više od 2300 biljnih i životinskih vrsta, dakle riječ je o izrazitom prirodnom fenomenu. Imamo sreću da su ljudi živjeli na obalama Krke već 8000 godina, koliko mi za sada znamo, da su ostavili brojne tragove, tako da naše kolege arheolozi mogu to još dobar i dugi niz godina istraživati i otkrivati. I drago nam je da se Krka može na takav način i predstaviti i valorizirati, ali i upoznati.
0: U današnjoj emisiji adrese su nam Puljani u općini Promina. Jedno posebno mjesto, vrijedno osobito u arheološkom pogledu. Eko kampus koji nam otkriva skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, a s nama je vrsni arheolog Šibenčanin Joško Zaninović, kustos arheološke zbirke i ekspert za povijest ovoga područja, u kojoj je iz rimskoga doba najdominantniji arheološki kompleks Burnuma.
2: Ovaj prostor u kome se mi sada nalazimo, to je arheološka zbirka Burnum, isključivo posvećena samo tim istraživanjima na tom lokalitetu. I dalje smatramo da je ona segment, neizostavni segment lokaliteta, bez obzira što je ona dislocirana, što je ona par kilometara udaljena od samog lokaliteta, znači sve ono što ne možete izravno doživjeti na terenu, koji je uistinu jedan vrlo specifičan i ne bez razloga proglašen jednim od najkvalitetnijih, najboljih terena u Hrvatskoj, pa i šire, dakle i u Europi. Mi smo već prepoznati na razno raznim turističkim, odnosno kulturološkim kartama. Vidim, Njemci u zadnje vrijeme nas dosta stavljaju na svoje karte, odnosno preporuke su da se taj lokalitet posjećuje, i jasno zbirka i sve ono što je tu izloženo, a izloženo je nigdje oko 1500 predmeta u samoj zgradi, a iskopano je i dijelom obrađeno više od 10.000 predmeta.
0: Datiraju iz tog rimskog vremena ili se tu na ovom prostoru...
2: Ovi koji se nalaze, jasno, kontinuitet života. Dakle, Burnum je samo jedan od 72 arheološka lokaliteta registrirana na prostoru rijeke Krke. Znači, od početka parka, negdje 2-3 km ispod Knina, pa sve do ušća u Skradin, imamo registrirano više od 70 arheoloških lokaliteta. Oni su iz svih kulturno-povijesnih razdoblja, uključujući predpovijesne lokalitete koji jednim dijelom ulaze čak u kasni paleolitik, odnosno mlađe kameno doba, i kontinuirano se nastavljaju sve do današnjih dana. Dakle, rijeka Krka je okosnica života na ovom prostoru. Kako je bila okosnica života što je ljude privlačila, isto je tako postala u jednom trenutku i granica koja je dijelila de facto dva svijeta. U prvom stoljeću prije Krista kompletna situacija na ovom prostoru je završena do te mjere da je zapravo Krka uistinu granica između ilirskog naroda Liburna, koji se nalazi na desnoj obali, i Delmata, naroda koji je jednom velikom migracijom sa prostora srednje i zapadne Bosne došao na prostor današnjeg Sinjskog i Petrovoga polja, pa sve do obala rijeke Krke. Dakle, to je jedna intenzivno kretanje, ne samo vojske, nego i stanovništva. Delmati su uglavnom narod koji se bavio stočarstvom. Stočarjenje traži veliku migraciju. Šta zbog hrane, šta zbog ovo, šta zbog onog. Liburni, prema nekim povijesnim izvorima, imaju neke teritorije, prostore. I na lijevoj obali rijeke Krke, među ostalim to je ova naša Gradina, tu u Puljanima, koja se od zbirke nalazi manje od kilometra, koja je po onome što za sada znamo bila nastanjena od naroda Burnista. Dakle, to je opet jedna etnička skupina koju sigurno možemo vezati za Liburne, koji su živjeli na tom prostoru. I taj logor Burnum dobiva ime po toj etničkoj skupini, premda ga osnivaju Rimljani. Ali zašto ga osnivaju Rimljani? Rimljani i Liburni vrlo rano sklapaju savezništvo. Kad je već na ovom prostoru nekakva, ajmo reći, povijesna slika se može razaznati, kad već vidimo taj omjer stanovništva na ovom prostoru kojoj etničkoj skupini pripada, tako da znamo za Liburne da su sa Rimljanima sklopili vrlo rano savez i u tom trenu sav prostor kojim oni gospodare, na kojem žive, daju na korištenje Rimu, odnosno za potrebe rimske vojske. Rim je nekoliko puta pokretao velike vojne akcije protiv Delmata i svi oni pobunjeni naroda na ovome prostoru, južno i istočno od rijeke Krke, i taj prostor je morao biti osiguran sa svih strana da ne bi došlo do nekakvog poremećaja opskrbe rimske vojske, izdaje, napada s leđa i tako. To je posljedično razvilo jednu situaciju da Delmati dugo ratuju sa Rimljanima, a Liburni su tu kao nekakav potpora Rimu. Mada ne znam jel oni ikada izravno sudjeluju u ratnim operacijama, to povijesni izvori ne govore, na strani Rima. Dakle, Liburni se žale Cezaru, Gaju Juliju Cezaru, koji je bio prokonzul Ilirika, da su im Delmati oteli grad Promon, koji se nalazi na istočnom dijelu planine Promine, i to po nekakvim sadašnjim uzusima, to je već teritorij Delmata. Očito da do tada, do negdje 55. godine prije Krista je bio u vlasništvu Liburna i iz nekog razloga Delmati to osvajaju i dolaze do Krke. Liburni, vjerovatno, strahujući za sve svoje pozicije i teritorije koje nastanjuju, pozivaju Rimljani u pomoć. Rimljani se aktivno, unato svim problemima koje oni već imaju u Galiji i na drugim prostorima i čak u samoj Italiji, ipak šalju tu određene vojne postrojbe, dolaze do sukoba sa Rimljanima i njihovog poraza. Trebalo je dugo vremena, kad su se stabilizirale prilike u Italiji, kada je Oktavijan August de facto preuzeo vlast, ne kao car, nego prokonzul, on je ponovo pokrenio velike vojne akcije protiv Dalmata i negdje tek u početku prvog stoljeća, poslije Krista od 6. do 9. godine, sve je okončano velikim delmatsko-panonskim ustankom. I Dalmati su poraženi kao vojna sila, vjerojatno raseljeni, vjerojatno je to, kako bi rekao, imalo jednu veliku demografsku posljedicu na ovaj prostor i više nemamo nikakvih ratnih operacija, događanja i svega, i onda u nekom trenu čitava provincija Ilirik dobiva ime po njima, Dalmacija, kao nekakvom simbolu borbe Rimljana sa tim narodom, i u nekom trenu čitav taj prostor postaje administrativni teritorij Dalmacija izravno pod carskim nadzorom. Burnum kao logistički centar nastaje početkom prvog stoljeća prije Krista. Postoje svjedočanstva da je tu nazočna 20. legija, do koja je dijelom dovedena sa prostora današnje Akvileje, da bi sudjelovao u svim tim vojnim operacijama. 9. godine poslije Krista nju je naslijedila 11. legija. 69. 11. legija odlazi, na njeno mjesto dolazi 4. Flavija Felix, koja je sastavljena od ostataka 4. makedonske legije, koja je sudjelovala u jednom od gušenja jednog ustanka u Germaniji, međutim izdala je zapravo ostale rimske postrojbe i ona je de facto bila od cara Vespazijana brutalno kažnjena. I od njenih ostataka, vjernih caru Vespazijanu, prebačeni su u Burnum i formirana je nova kvarta Flavija Felix, koja iz Burnuma odlazi 86. godine na Limes na Dunav i znamo prema nekim arheološkim izvorima da ju je dijelom nadomjestila 8. legija Augusta, koja je vjerojatno u Burnum poslala jedan svoj odred, detašman, možda od 1000 vojnika, veksilaciju, koja je tu bila negdje do konca prvog stoljeća. Početkom drugog stoljeća, oko 116. godine, Burnum je dobio status grada, odnosno postaje municipij.
0: I na kolikom prostoru se zapravo on rasprostirao i što je sve sadržavao?
2: Sam vojni logor je na prostoru otprilike nekih 300 puta 300 metara. U međuvremenu smo otkrili postojanje još nekoliko pomoćnih logora u neposrednoj blizini Burnuma. Jedan je istočno od samog Burnuma, možda par stotina metara udaljen, gdje su bile po svemu sudeći smještene konjaničke kohorte, dakle to su te pomoćne vojne postrojbe, i još niz manjih logora na udaljenostima od 2-3 km do 10 km u okolo Burnuma. Dakle i tu po nekih par stotina vojnika je moglo biti, znači kolegija ima negdje otprilike 5200 vojnika plus kohorta koja ima otprilike 500, znači imate negdje u jednom trenu na samom prostoru lokaciji Burnum oko 5700 vojnika, plus ona logistika koja prati vojsku, tu su i kanabe, tu su razno razni naselja uz legijske logore koje osnivaju trgovci, zanatlije, razne te uslužne grane koje de facto opskrbljuju rimsku vojsku. Na tom prostoru živi otprilike 10.000 ljudi. Dakle, Burnum je nastradao kao grad negdje sredinom 6. stoljeća nakon velikog bizantskog gotskog rata, prešao je u ruke Ostrogota. Dakle, to je jedan narod, germanski narod, koji je seobom naroda došao na ta područja. Centar njihove države je bila sjeverna Italija, oko Ravene najviše, i oni su zapravo u jednom trenu zaratili sa Bizantom, Bizantskim carstvom, i Bizant je odredio njih kako bi rekao, eliminirati, ponovno integrirati carstvo za vrijeme cara Justinijana. Justinijan šalje veliku vojsku pod vodstvom dvaju svojih najboljih generala Belizara i Narzesa, koji zapravo su počistili Ostrogote iz provincije Dalmacije i njihovo zadnje uporište je bio Burnum, odakle je zapravo su nestali. I tu imamo jedan prekid povijesnih izvora, događaja i svega. Znamo da je grad uništen, postao ruševan i dugo vremena, pa i do danas, na samom tom prostoru se niko nije naselio.
0: A od kad se zapravo istražuje arheološki ovaj prostor?
2: Evo, sve je započelo iskopavanjima na amfiteatru u Burnumu 2003. godine, 19.11.2003. godine započela su ta sustavna arheološka iskopavanje koja traju do danas. Ono što je bitno kazati je to da, vidim da je to često predmet nekakve tih nekih prijepora, da smo mi otkrili amfiteatar. Nismo otkopali amfiteatar. Ali se amfiteatar znalo prije nas. Postoje svjedočanstva, postoje povijesni izvori i postoje radovi. Negdje iz 19. stoljeća, pa čak i 18. i 17. stoljeću se govori o amfiteatru u Burnumu, koji ukazuju na taj amfiteatar i govore o amfiteatru. Čak nekim Don Šime Ljubić je donio nekakav crtež gdje je prikazan amfiteatar, a još puno prije njega krinski mjernik Petković krajem 18. stoljeća je očito bio na tom terenu i on je donio te nekakve prve nacrte izgleda amfiteatra. Dakle, za amfiteatar se znalo, postoje povijesna svjedočanstva, ono najvažnije koje je nama jako bilo bitno, izjava Don Frane Bulića koncem 19. stoljeća u Kninskom notaru o tome da se tu nalazi rimski amfiteatar. I sve se on spominje negdje do početka Drugog svjetskog rata, ali se dogodilo kasnije, iza Drugog svjetskog rata jedan problem, a to je profesor Mate Sujić koji je predavao antičku arheologiju, dovodeći studente na prostor amfiteatra, a o tome je svjedočio profesor Kambi, koji je tad bio njegov student, je rekao, evo kao neki ljudi misle da je ovo mjesto gdje se mi sad nalazimo bio rimski amfiteatar, a to je samo jedna od niza vrtača u kršu. Od tog trena više se ne govori o amfiteatru, nego o toj nekakvoj vrtači. I ovo je njen snimak što sad tu gledamo. Dakle, ovo je stanje prije istraživanja 2002. godine. Ona uistinu podsjeća na tu vrtaču, ali analizom zračnih snimaka i svega onoga što je prethodilo ovim iskopavanjima, ipak se je vidjelo da je to amfiteatar. I svi su ga prepoznali kao amfiteatar. Bilo je tu dosta prijepora oko početka tih radova, bilo je tu dosta, kako bi rekao, osporavanja svega onoga što smo mi tu pokušavali raditi, omalovažavanja svega ovoga, pogotovo od strane struke naše. Međutim, čim smo započeli ta iskopavanja, rezultati su slijedili vrlo brzo i možda 3 mjeseca nakon tih prvotnih iskopavanja koja su krenila ovdje od južnog ulaza, pronašli smo natpis posvećen caru Vespazijanu sa svim njegovim titulama i počastima. On se nalazi ovdje iza u lapidariju arheološke zbirke, a kopija njegova je napravljena i vraćena je na južni ulaz amfiteatra ispod kojega ovaj natpis i nađen. Dakle, ime cara je u nominativu. To znači da je to carska donacija. Znači, imperator Cezar Vespazijanus Augustus Pontifex Maximus, dakle sa svim titulama, po ovoj tribunici Potestati 8. znamo koja je godina gradnje amfiteatra 76. 77. Dakle, tu tribunici, odnosno tu čast, je car mogao dobiti jedan put godišnje. I dobio je, ako je došao na vlast, koncem 69. plus 8, to je 77. godina. E sad, tu se uvijek može gledati, je li to malo prije, malo kasnije, ali to su ti. Znači, ne možemo pogriješiti. U godinama imperatura 18, pater patria i slično. Ovo smo pronašli možda 3 mjeseca nakon tih početnih iskopavanja. I onda su stvari bile vrlo jasne.
0: Radilo se o istraživanjima koje su provodili javna ustanova Nacionalni park Krka, Gradski muzej Drniš i Katedra za antičku arheologiju Osijeka za arheologiju Sveučilišta u Zadru.
2: Točno. U zadnje 2 godine se tamo gotovo ništa nije iskopavalo, ali se radilo na konzervaciji arhitekture amfiteatra. što je jedan vrlo kompleksan i složen posao. Morate biti jako dobro pripremljeni, znati što čuvate, na koji način to zaštititi, na koji način to prezentirati. Dakle, to je lokalitet izložen vremenskim nepogodama, velikom broju posjetitelja. Događaju se, nažalost, i devastacije, tipa baca se kamenje u arenu. Imamo tu zabilježene i takve neprimjerene radnje, međutim, da bismo što više tog sačuvali, mi moramo to i zaštititi, konzervirati. To je, na primjer, dio koji je zapravo najduži, najsloženiji.
0: Salona, Narona, Burnum.
2: Gledajte, mi smo u neku ruku žrtve jednog golemog broja lokaliteta što govori o značaju tog našeg prostora, šireg. Da smo uistinu imali i imamo idealne uvjete za život, obilje vode, to su rijeke koje zapravo ti svi lokaliteti se nalaze na rijekama koje donose slatku vodu. U isto vrijeme imali su i vodovode svoje, svi lokaliteti koje ste sad nabrojili, i Skradin je imao svoj vodovod. Skradin je bio glavna luka, opskrbna luka za Burnu, kompletnu unutrašnjost, sve do Panonije, tako da je eto nekako se njega nepravedno izostavlja. Naime, problem je toga nedostatna arheološka iskopavanja u Skradinu i što je to grad koji dan danas živi. Dakle, vi morate kopati da bi zaustavili nekakav tijek života, pa ovo pa ono. Međutim, mislim da bi Skradin jednog dana ipak morao doći na red, on ima šta pokazati. Pazite, on je bio sjedište konventa. Rim je podijelio čitav prostor istočnog Jadranske obale na tri konventa. To je bio Skardonitanski, od rijeke Raše do Krke, to je de facto Liburnija, Salonitanski od Krke do Neretve i Naronitanski od Neretve pa prema jugu do Bojane, de facto u Crnoj Gori. I postala je cesta od Burnuma do Skardone, koja je išla preko Bribira, odnosno Rimske Varvarije, spuštala se na Skradin i to je jedna od najvećih, možda prometnica sa najgušćim intenzitetom protoka roba i sa iz unutrašnjosti kontinenta i sa mora. To je, kako bi rekao, bio jedna golema mašinerija.
0: Te ceste i danas postoje.
2: Te ceste i danas postoje. Trase tih cesta, na nekima su i suvremene prometnice, zadržali su zbog praktičnosti korištenje, a na nekima su, neke su ostale i dan danas u našoj neposrednoj blizini, ih ima nekoliko, šetamo kad obilazimo teren, hodamo po njima, iznimno dobro sačuvane, s obzirom da je to proteklo više od 2000 godina, one su ostale pa relativno u dobrom stanju. Isto kao i njihovi vodovode. Na Skladinskom buku koji ide prema Skradinu je velikim dijelom sačuvana trasa njegova, dakle to nisu oni lučni veliki vodovodi, nego to su takozvani gravitacijski, takav je bio Burnom u gore sa potoka Radljevac, to je jedan od izvora rijeke Zrmanje, i na prostoru velikog jednog vodozahvata na Skradinskom buku, dakle Skradin dobivao pitku vodu.
0: Ma mene vama u ovom kraju od uvijek fascinira kad vidim one ostatke, one lukove onih.
2: To je dio gradske bazilike. To su lukovi koji su nastali na prostoru zapovjedništva vojnog logora. Ne pripadaju vojsci. Pod njih se nalazi jedna potpuno drugačija struktura. Oni su sagrađeni početkom drugog stoljeća, dakle kad je Burnum postao već municipi, i oni su vam dio zgrade velike gradske uprave, sudnica, trgovišta, dakle ispred te zgrade. Znači, to su samo sačuvana dva luka od njih, ne znam koliko ih je bilo, imamo mi rekonstrukcije, idealne rekonstrukcije toga područja, na temelju nekih arheoloških pokazatelja smo to radili, ali je zanimljivo da je ta zgrada otprilike dužine 72 metra bila. Imala je ona pet lukova negdje u 18. stoljeću, o čemu svjedoči crteži Alberta Fortisa, to je talijanski svećenik koji je napisao jedan zanimljiv putopis Put po Dalmaciji. To je zapravo prvi turistički vodič ovih prostora u Europi. To je knjiga vrlo popularna i dosta se provodila na razne jezike. Zahvaljujući toj knjizi puno je toga saznalo se što se ovdje na ovim prostorima nalazi. Moramo znati da je to vrijeme 50 godina nakon protjerivanja Turaka iz Dalmacije, ali on opisuje jedno zatečeno stanje koje nije bilo dobro, jer posljedice svih tih ratova su u stvari ostavile jednu siromaštvo i došlo je novo stanovništvo tim seobama, velikim tim migracijama uslijed tih tursko-mletačkih ratova, dakle dolazi novo stanovništvo koje i ne zna puno o tom prostoru, ali da se vratimo na lukove burnumske, dakle čuveni McDonald's, što ga zovu. Do 1850. godine tu su postojala tri luka, znači jedan središnji veliki i dva bočna koja su danas sačuvana. Dakle, znameniti njemački arheolog povjesničar Theodor Mommsen prilikom obilaska Burnuma negdje sredinom 19. stoljeća u potrazi za rimskim natpisima na Burnumu, a izrađujući čuveni cil Corpus Inscriptione Latinarum za čitavo Rimsko carstvo, svjedoči da je par godina prije njegovog dolaska strahovita olujna bura prevalila taj luk. I njega je Šime Ljubić, jedan od naših najstarijih, odnosno najboljih arheologa sredine 19. stoljeća, opisao i nacrtao, donio njegov crtež kako leži na podu. Uistinu takav. Međutim, u nekim drugim izvorima se govori da je luk srušen namjerno kako bi se odnio kamen. I govori se o divljaštvu i barbarstvu domaćih stanovnika koji to sve uništavaju. Ali što je zapravo tu isto bilo? Putem mojih kolega iz Italije dobio sam informaciju da se u Rimu, u Njemačkom arheološkom institutu, čuvaju zapisi Theodora Mommsena o tom posjetu Dalmacije. Jedna španjolska arheologinja otkrila je te materijale i objavila. Saznali smo za arheološka istraživanja koja su negdje u to doba kad je Mommsen bio u posjeti provedena na prostoru Burnuma, koja su provođena od strane općine Kistanje i njenog djelatnika Đure Sundačića, koji je to kamenje, odnosno te spomenike koje je tu pronašao i koje je prikupio sa čitavog Burnuma, donio u središte Kistanja, izložio na glavnom trgu. I zanimljivo je da tu ima masu stvari koje su nakon Prvog svjetskog rata vođene kao izgubljene. Neke su završile u Knin, neke u Zadar, neke su nestale. Da sam ih ja 2005., 6., 7. i 8. jednim dijelom pronašao i donio ih tu. I danas su nam tu izloženi. Dakle, to su dvije kapitalne stvari. Prikaz Božice Junone, reljepni, i dekoracija, arhitrava, hrama. I stela, dakle, jedna nadgrobna stela jednog rimskog vojnika, Opcio po svojoj tituli, centurion, čiji je natpis zanimljiv jer je on zapravo umro prije nego je legija dobila počasni naslov Claudia Pia Fidelis. A to je se dogodilo 42. godine kada je legija, zahvaljujući vjernosti caru Claudiju, a protivivši se legatu Scribonianu koji je bio legat za Dalmaciju, Lucius, Aruncius, Marcus, Furius, Camilius, Scribonianus, koji je bio legat u Dalmaciji, pokušao je podignuti veliku pobunu protiv cara Klaudija. Nakon prvotnog pristanka legija da će u tom sudjelovati, u jednom trenu legijom okriču leđa i on bježi na otok Vis i tamo ga nalaze i ubijaju. Zahvaljujući tome što su te legije ipak ostale na strani cara Klaudija, car im dodjeljuje naslov Claudia Pia Fidelis. Jedno i drugo legije. Posljedica toga su bili amfiteatri. Prvi amfiteatri su tada sagrađeni i u Burnumu i Teluriju, međutim ovaj naš burnumski je doživio veliku rekonstrukciju za vrijeme cara Vespazijana i ovaj oblik koji danas ima je iz doba druge polovice prvog stoljeća poslije Krista. Ono što je ovdje vrlo važno, to vam moram njima pokazati, to su ove klamfe. To je amfiteatra. Dakle, to su građevinski elementi, konstrukcijski elementi koji su korišteni za povezivanje onih kamenih blokova arene. Izrađeni su od vrlo kvalitetnog materijala, željeza koji je na granici čelika i vjerojatno je noričko porijekla. To je jedan od najkvalitetnije željezne rude na području Rimskog carstva. Nakon 2000 godina, pogledajte, oni izgledaju kao da su danas kovani. Ovdje su vam ostaci opeka koje su se također proizvodile 20 km jugozapadno od Burnuma u legijskim pećima u današnjem mjestu Smrdelji, u blizinu ceste prema Varvari. I svaka legija koja je bila na ovom prostoru, pekući tu keramiku, razne proizvode, najčešće krvni crijep, utiskivali su svoje žigove. Vidite, ovo je četvrta legija, ovo je od osme legije žig, ovo je 11. legije žig, a ovo je Klodius. To su dakle jedna privatna radionica koja je također proizvodila tu takozvanu žigosanu opeku. Međutim, teško je sad zapravo kazati je li to importirano ili su oni uistinu bili jedni od zakupnika te peći legijske gdje se pekla ta keramika. A ovo je rimska vučica koja je jedna od glavnih ikonografija Rimskog carstva, dakle vojska, primarni cilj vojske uz osvajanje, romanizacija određenog prostora, uvođenje rimskih običaja, navada i svega ostaloga i latinskog jezika normalno i pisma, kako bi to stanovništvo integriralo u taj svoj sustav. Ali što je zanimljivo, za vrijeme Dačkog rata, car Trajan, odlazeći u Daciju, u pohod na Dačane, ili u Zadru ili u Skradinu, se on iskrcava zajedno sa svojom pratnjom i prolazi kroz Burmu. To pouzdano znamo. Profesor Kambi je dosta pisao o tom njegovom pohodu, analizirao je sve izvore i došao je do tog zaključka da je on ipak svojom nogom stupio na taj prostor.
0: Rekli ste više od 70 lokaliteta. Mene zanima Nečven Kula i ova priča sa ovim visećim mostom. To je stvarno jedan poseban lokalitet, ali je i zanimljiva ta priča koja je povezivala...
2: Zanimljiva je ta priča, to je točno, da. Dakle, u mom opusu Radmana su istraživanja na tim utvrdama uz rijeku Krku. Nečven je jedna od utvrda koja me iznimno dugo vremenski vezala za sebe od 2011. pa de facto do danas, gdje mi provodimo uz istraživanja i konzervaciju tih ostataka. Ona je vrlo impozantna, velika. Nalazi se nasuprot drugoj utvrdi, to je Trošanj, koji također istražuje, koji je relativno nepoznat u odnosu na Nečven, ali je isto tako impozantan, gdje zapravo puno više se moramo oslanjati na arheologiju kao izvor podataka, a ne povijest kao izvor podataka. Za Nečven postoji pristojan broj povijesnih izvora gdje ga možemo po njima pratiti, pa čak i najranije godine, negdje u 13. stoljeću njegovog nastanka. Između ta dva lokaliteta, Trošenje i Nečvena, nalazio se most preko rijeke Krke, na današnjem lokalitetu Mostine, je bio kameni most, koji je bio u sustavu trgovačkog puta između Ravnih Kotara i Zadra i Bosne. To je najkraća komunikacija iz Zadra prema Bosni. U srednjem se vijeku tu odvijala velika trgovačka aktivnost, međutim, znajući za vrijednost toga prijelaza i sve benefite koje on donosi, plemičke obitelji, starohrvatske velikaške obitelji Šubići na desnoj obali Krke i Nelipići na lijevoj, grade te utvrde da bi naplaćivali mostarinu i carine. Impozantnost tih utvrde.
0: Koja je to nadmorska visina?
2: Dubina kanjona je oko 126 metara, tako preko te dubine prolazi. Dug je 463 metra, taj viseći koji se planire, koji je širine 180 cm kako bi dvoje ljudi moglo nesmetano proći ili čak u nekom segmentu on može biti biciklistički most. Dakle, vrlo siguran, vrlo dobro isprogramiran, isprojektiran, ali je zanimljivo, povezivat će ta dva, ne na način kako je to radio do sredine 19. stoljeća kad je srušen u Turskoj mletačkim ratovima za vrijeme Kandijskog rata, nego po nekim suvremenim standardima. Iznenađujuće brzo ide gradnja tih mostova. To valjno 6 mjeseci bude sagrađeno. I tu nema puno firmi koji to mogu izvesti.
0: Znači sve je to spremno, čeka se zapravo još da se riješe ti imovinsko-pravni odnosi do kraja.
2: A sad, dakle, na desnoj obali nemamo tih problema. Vlasnik je Republika Hrvatska svog zemljišta. Međutim, vi ako niste riješili sve jednu i drugu stranu, onda ne možete to početi raditi normalno. Ti zemljišno-knjižni odnosi jesu, oni su uvijek problem normalno. Međutim, tu trebate uvijek razgovarati, pregovarati, pokazati iznimnu strpljivost i ne gubiti živce. I...
3: Ovo su vam dva različita muzejska koncepta, da se razumijem.
2: Vićete sad ovaj je malo drugačiji. Tu imamo jedan muzejski koncept, dakle, izlaganja originalnih predmeta, i imamo snimljene filmove o bitkama Rimljana sa Delmatima, konjanicima, životu rimske vojske, gleda normalno. Međutim, tu trebate uvijek razgovarati, pregovarati, pokazati iznimnu strpljivost i ne gubiti živce. I...
3: ovo su vam dva različita muzejska koncepta, da se razumije.
2: Vićete sad ovaj je malo drugačiji. Tu imamo jedan muzejski koncept, dakle izlaganja originalnih predmeta i imamo snimljene filmove

0: Jedan ode, ovo vam moram pokazati, dakle to je jedna kaciga rimskog vojnika pronađena u kanalu amfiteatra, odnosno arene. Ona se čuva u dušiku, unutra je dušik. I onda se, ovo je jedan senzor koji očitava količinu kisika i dušika, odnosno dušik mora prevladati da sačuva je i ona je, kako bi rekao, ne može propadati. Pazite, mi imamo restauratorsku radionicu, mi vam imamo jedno od najsuvremenijih, vrhunski opremljeno. A počeli smo sve s jednim običnim osisivačem u Drniškom muzeju i nekim alatom. I znanjem čovjeka, jasno, koji to radi, to je bilo sve. Mi smo sve sanjali te uređaje. Mi sad imamo i rengen ovdje dolu zgrade. Imamo te dijagnostičke uređaje koji nam pomažu u određivanju načina kako konzervirati i sačuvati taj predmet u konačnici. To je danas iznimno.
1: Pa vi ste sve svoje stave ostvarili ovdje.
0: Da, to je ono kad kaže, živite neki svoj san, točno. 30 godina, uistinu. Počeo sam sve od nule. I u Drniškom muzeju, i u ovome. Mene su i dočekale ruševne. Pa ste sve to trebalo stvoriti. Nije to jednostavno bilo. Mene trebaju nikakve nagrade. Ja usta sam stvorio, napisao 10-15 knjiga i objavio, ne znam, 60-70 radova, meni to sasvim dovoljno. Nema nikakvih iluzija da će ja nešto napraviti bolje ovo, ono nek ću pokušati sve ono što radi rad profesionalno u najboljoj vjeri da dobro radi. Ali, hvala Bogu, postoje korektivi, ljudi iz naše struke, saslušat ću sve. Meni je bilo vrlo važno pozicionirati ovaj lokalitet na svjetsku kartu. Tu smo zakazali, neću kazati mi kao arheolozi, nego jednostavno taj sustav naš je bio relativno trom i nije radio na tome da se to pokaže.
1: Mi kad dođemo na te...
0: To nije nikad kasno iz razloga toga što se današnje tehnologije mogu sve. Zato sam i radio na tom materijalu i zato sam doživio razne tu, neću reći traume, ali milijun izmjena dolazeći do novih spoznaja, obilazeći razne muzeje po Europi, snimajući taj materijal, gledajući taj materijal, komparirajući sve to skupa. Ne znam, to je iznjedrilo jednu, dvije knjižurine u dva toma, to je nekih 850 stranica materijala, obrađen materijal. Ali ne možete, to vi se za to vežete i to je nekome nedosanjani san da dolazi, on je arheolog, bavi se tom građom, ali mora moliti, uvijek tražiti, ne može doći do te građe. A ja s tom građom živim.
2: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: I tako smo danas u emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, predstavili jednu po svema zanimljivu i posebnu priču Eko kampusa Krka u Puljanima, koji su nam predstavili djelatnica kampusa Katja Župan, inače zadužena za odnose s javnošću, i kustos arheološke zbirke, naš vrsni arheolog Joško Zaninović. Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti. Za tjedan dana s vama je ponovno u emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, Antunela Rajić. Pripremila Tanja Rau, uredio Vladimir Brnardić. Do slušanja.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Teško je vas je prekinut. Dajte još malo.

0: U Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postup o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima, dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

Dobar dan. Ponekad, kad sam umorna nakon sati i sati slikanja, jednostavno dođem u muzej i izgubim se u umjetnosti. Tako je otprilike nedavno preminula kraljica Točkica, japanska umjetnica Yayoi Kusama, opisala što je znači šetnja kroz galerije i muzeje. Umjetnost tješi, uči, veseli i tjera da mislimo. A iz onoga što vidimo stoje oni koji su izabrali, prezentirali i informirali nas o onome što gledamo. Fino je to tkanje koje zahtjeva znanje i ambiciju. Tko god kaže da nema ambicija, to može reći samo iz dva razloga. Ili nije napravio ono što je želio, ili nije napravio ništa. Naravno da sam ambiciozna, kao što treba biti i svaki umjetnik koji želi svoja djela predstaviti svijetu. Riječi su to današnje gošće Sobe s pogledom, koja za sebe kaže da je ponosna na svoje uskočke žumberačke korijene. U Sobi s pogledom pozdravljam Jasminku Poklečki-Stožić, autoricu, urednicu, kustosicu i višegodišnju ravnateljicu umjetničkog paviljona u Zagrebu, ukratko stručnjakinju za likovnu umjetnost koja kroz svoj rad istražuje različite aspekte umjetnosti.

0: Evo, krećemo naravno kao i obično sa djetinjstvom. Mala Jasminka i dva brata.
1: Da, to su bila i još uvijek jesu dva moja starija brata, čija sam ja bila mezimica jer su oni dosta stariji od mene i čije sam ja zapravo blagodati uživala kao mlada djevojka i djevojčica jer su se oni naravno zaposlili, još nisu bili u brakovima i onda kome će kupovati poklone nego svojoj sestri. Tako da sam ja tu jako profitirala.
0: To je bilo odrastanje na Svetom Duhu?
1: Da, ja sam rođena i odrasla na Svetom Duhu i evo danas još uvijek tamo živim.
0: S majčine strane Slavonka, sa očeve Žumberčanka.
1: Da, mama je Slavonka.
0: Zanimljiva povijest obitelji, ali i utjecaj vaše bake Ane na vas.
1: Pa da, to je zapravo bio ključan utjecaj. Tatina mama, baka Ana Žumberčanka, mi je pričala još kao maloj djevojčici puno o Žumberku i zapravo mi je ona usadila tu ljubav. Kasnije sam sa ocom odlazila redovito na Žumberak, a onda puno kasnije sama sam krenula hodati, ja ne kažem planinariti jer to nije planinarenje, to je hodanje. Počela hodati po Žumberku, žumberačkim vrhovima, livadama, hodati uz predivne žumberačke rijeke i evo to činim sve do danas.
0: Možeš malo ostati na toj povijesti obitelji kad kažete da ste ponosna uskočka kćer Žumberka. Što to znači?
1: Pa ono, dakle, kako je meni pričala baka, znači moj šukun djed je sudjelovao u ratovima protiv Turaka, ratovao je protiv Turaka, bio je vojnik na strani Marije Terezije, jel, uskok, i ovaj za to neko svoje iznimno junaštvo u nekoj bitci, sad ne znam te detalje stvarno, ali ovaj, Marija Terezija ga je nagradila titulom baruna. Tako da ja volim reći da smo mi poklečki plebejsko plemstvo, nismo aristokratsko, ali ovaj, ponosna sam na tu svoju prošlost, na svoje pretke sa očeve strane. Ponosna sam što potječem sa Žumberka, iako sam rođena u Zagrebu i to vrlo rado ističem zapravo da sam ja u biti Žumberčanka.
0: E sad, mladost u Zagrebu 80-ih. Kako ste se odlučili za povijest, za arheologiju i kako su izgledali ti dani?
1: Meni je mladost u Zagrebu 80-ih bila jako lijepa. Bilo je strašno puno, jako puno kulturnih sadržaja, bilo je jako puno klubova u koje smo išli, tu naročito prije svega mislim na Kulušić, gdje smo ono provodili većinom vrijeme, lapidari, tu su bili plesnjaci, znači Big Ben, studentski centar, tu je bio ZKM, tu su, dakle, strahovito puno kulturnih sadržaja koje smo konzumirali i tijekom srednje škole i tijekom fakulteta, tako da mi je odrastanje u Zagrebu i život u Zagrebu 80-ih bio jako lijep.
0: To bio jedan vibrantan grad u kojem se
1: apsolutno
0: puno toga događalo,
1: apsolutno.
0: A bio je otvoren i prema utjecajima izvana.
1: Apsolutno, tako je. Za razliku recimo od danas, meni se čini, ja ne znam, naravno ne izlazim više toliko kao 80-ih, ali mislim da se Zagreb bitno promijenio i čak ću biti slobodna reći ne na bolje.

0: I gdje ste onda se sreli s umjetnošću?
1: Pa zapravo sam se,
0: datira taj
1: pa zapravo
0: interes?
1: Sam se prvi puta srela upravo u umjetničkom paviljonu. Mislim, to je stvarno koincidencija, očito, ali valjda tako trebalo biti, gdje sam negdje u petom razredu osnovne škole, mislim da je bio peti razred osnovne škole, profesorica likovnoga nas je vodila na izložbu Vilima Svećnjaka u umjetnički paviljon. I ja sam tada naprosto se zaljubila u umjetnost i to mi je zapravo bio nekakav odlučujući susret, rekla bih to tako. Kasnije, tijekom godina i odrastanja, što sam dakle bila starija, taj interes bio sve veći i to moram reći za različite grane ili područja umjetnosti. Redovito sam odlazila u kazalište, HNK, Gavelu, već spomenuti ZKM. Jako volim kazalište. Obožavam operu i balet, dakle konstantno i dalje idem na baletne i operne predstave, tako da zapravo to je nekako bio taj nekakav slijed koji me je onda kasnije odveo i profesionalno, orijentirao me, znači profesionalno prema umjetnosti.
0: Završili ste fakultet i što je onda bilo?
1: Pa završila sam fakultet i imala sam dijete. Ja sam rodila jako mlada. Mislim, danas to možda i nije jer sam,
0: tako mlado.
1: Da. Ja sam rodila sa 25 godina, kćer Dijandru. I zapravo sam par godina bila njoj posvećena, da bih se onda sa 30 godina, 29, zaposlila u galeriji Klovićevi dvori kao kustos i provela tamo sljedećih 17 godina. To je bio početak, recimo, koji je dugo trajao.
0: Da, ali i pamtimo vas kao dugogodišnju ravnateljicu umjetničkog paviljona i pamtimo te godine, u stvari kao godine iskoraka umjetničkog paviljona.
1: Ja sam, dakle, nakon 17 godina u galeriji Klovićevi dvori uvidjela zapravo da želim nešto više i da sam zrela za to nešto više, da imam znanja i vještine, upornost, ljubav i ambiciju u konačnici za višu stepenicu i javila sam se, bila na javni natječaj koji je bio raspisan za ravnateljicu umjetničkog paviljona i evo da sad skratim, provela sam 9 godina kao ravnateljica umjetničkog paviljona tijekom kojih sam doista dala sve od sebe, dakle maksimalno koliko sam znala i mogla da bih postigla u paviljonu to što je umjetnički paviljon u tom razdoblju mojeg ravnateljstva postigao. Dakle, radili smo jako puno, ali to je onda produkt toga su bile i neke velike izložbe na koje su stvarno ljudi dolazili, mislim, ja ću sad biti neskromna, ali doista u tisućama. Dakle, ti brojevi su bili jako veliki.
0: Da.

0: od svih tih izložbi, a mogli bi ih nabrajati jako dugo, koja je bila najzahtjevnija?
1: Pa to je pitanje...
0: Jer samo da pojasnimo slušateljima, dakle, to nije sad donijet ćemo neke slike i onda ćemo ih staviti u muzej, nego je to pregovaranje, da. Posudba, osiguranje, je. Sve je to
1: pa
0: ogroman
1: to,
0: posao.
1: Zapravo kad govorimo, pogotovo kad govorimo o međunarodnim izložbama, onda je to proces koji traje 2-3 godine. Dakle, do realizacije, odnosno do svečanog otvorenja izložbe. Jel? Dakle, tome prethodi jedan rad koji traje od 2-3 godine. Možda je najzahtjevnija zapravo bila izložba Aleksandra Koldera, jer su tu posudbe bile sa više destinacija. Naime, kad imate posudbe iz više destinacija, dakle, imali smo posudbe iz Velike Britanije, imali Estate Modern, imali smo posudbu iz Francuske, iz Pariza, iz centra Georges Pompidou, iz Njemačke, iz Ludwig muzeuma, iz Venecije, iz kolekcije Peggy Guggenheim i sad Louisiana na Museum of Art iz Danske i da ne nabrajam dalje, to je onda jako zahtjevno, jer svi ti transporti imaju određenu proceduru od, kao što ste rekli, osiguranja, dakle, pa sve drugo, tako da možda je zapravo ta izložba, ne mora mi biti najdraža, jer mi je teško reći koja mi je najdraža, ali je ovo stvarno bila možda najzahtjevnija, jer su djela dolazila iz različitih država.
0: Kulturu percipiramo i kao most. Dakle, to što ćemo mi vidjeti strane umjetnike ili što će naši umjetnici gostovati u nekim drugim muzejima i galerijama izvan Hrvatske, ali se nekako često zaboravlja kako važan taj most može biti. Gdje je Hrvatska tu ako gledamo u nekakvim europskom kontekstu?
1: Pa to je zapravo, to ste dobro, mislim, lijepo ste to rekli da je kultura most i ona uvijek, i ja to stalno ističem, da kultura i umjetnost trebaju povezivati ljude, čak i ako su politički razdvojeni, ako se politički ne slažu, da tako kažem, jel, da umjetnost bi trebala povezivati. Sad, gdje smo mi u tom, pa možemo se samo zadržati na evropski dio, jer smo članica Evropske unije, pa ostaćemo na Evropi. Mislim da, i to sam baš neki dan imala jednu diskusiju oko toga, mislim da smo mi prilično usmjereni na turizam i onda naše prirodne ljepote i onda kroz to nekako i našu kulturnu baštinu, a da zapravo Europi, a sad ću reći i svijetu, ne prezentiramo dovoljno našu suvremenu umjetnost. Mi imamo sjajnih umjetnika. I ja uvijek kažem i to stvarno ponavljam, možda zvuči kao floskula, ali doista nije, ja tako to mislim, da nisu ništa manje bolji, niti lošiji od evropskih, dakle svojih kolega, evropskih umjetnika. Imamo doista što za pokazati. Donekle se hrvatska umjetnost prezentirala u Europi, ali mislim da je to još uvijek nedovoljno i da još uvijek ima prostora za napredovanje, odnosno za bolju vidljivost. Mislim da je zapravo stvar u kontinuitetu i mislim da nekakvi sporadični iskoraci zapravo u redu, sve dobro, ali nisu dobri. Zapravo bi trebali imati nešto što je sustavno, dakle nešto što je u kontinuitetu. Tu mogu istaknuti da je bio jako dobar primjer predstavljanje hrvatske kulture i umjetnosti u Francuskoj. To je bila događaj koji se nazvao Croatie en Voici, znači gdje je Hrvatska zapravo se predstavila i kroz vizualnu, odnosno likovnu umjetnost, kazalište, suvremeni plesi, sada ne, književnost, da ne vrajam sve dalje. I nakon toga je zapravo trebalo u kontinuitetu nastaviti, a za u principu se sa takvim akcijama stalo. Znači, trebali smo se možda onda predstaviti u tom obliku i u Italiji, i u, ne znam, Njemačkoj, Austriji i tako dalje.
0: Da, često se govori turizam je naš šampion, sportaši su naši ambasadori, naši ambasadori, ali nekako i kad se radi o književnosti imamo sjajnih pisaca koji su izuzetno prevođeni, a da opet nekako ne iskoristimo. To ista je stvar i sa umjetnošću. Je li to pitanje novca, volje, vještine?
1: Ha, gledajte, to je zapravo više tu elemenata. Mislim, naravno da je to i pitanje novaca, uvijek je pitanje novaca, da se razumijemo, jer to je uvijek skupo. Da li je pitanje volje? Svakako. Da li je pitanje interesa, ambicije? Je i toga. Znači, zapravo sve je u pitanju i nijedan od ovih elemenata nije suvišan, nijednog od njih se ne može. Jer da biste se predstavili negdje vani, naravno da morate imati financijsku podlogu, naravno da netko mora raditi na tome i to uprijeti, a ne onako malo ću danas, malo ću sutra. To je još nešto jako bitno. Bitni su i ti kontakti koje imate vani. Jer ako vi vani nikog ne poznate, mislim, onda, ono, znači...
0: Ili ako se javite svaki 10 godina, ako, s nečim...
1: Da, ako se javite svaki 10 godina. Tako da, ja sam u svojoj karijeri prilično izložbi realizirala hrvatskih umjetnika u inozemstvu. Maksimalno koliko sam mogla, da li bi bilo hrvatskim umjetnicima bolje da su i svi drugi kolege radili toliko, naravno da bi, ali onda opet pitanje koliko su drugi kolege mogli, koje kontakte imaju vani, koga poznaju, koga, mislim, to je jako složeno zapravo i do toga svega se dolazi upornošću. Jer ovo što ste rekli, ako se javite svaki 10 godina, mislim, onda...
0: Niko ne zna tko ste.
1: Upravo tako, da.

0: E sad, kad se odlučuje što postaviti, onda se naravno mora voditi računa hoće li publika biti zainteresirana za to. Je li to presudno kad se bira, kad se pravi koncept izložbe ili postoje neki drugi kriteriji?
1: Pa ja moram reći da ja nisam nijednu izložbu uopće koncipirala na način ili zamislila, bolje rečeno, na način da se ona prije svega mora svidjeti publici. Ako polazite od toga da ćete raditi nešto što se sviđa publici, onda, mislim, to je jedno tako široko područje. A što se sviđa publici? Mislim da svaki kustos zapravo kreće od nekakvih svojih interesa, kustoskih. Imate kustose koji su specijalizirani, prate određene samo umjetnike. Isto tako zavisi jako puno i od nekakvih događaja u društvu. Puno je tu elemenata, naravno, zavisi i od muzeja u kojem radite kao kustos, dakle, ili u kojem će biti izložba. Recimo, ja sam sada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, radim kao kustos muzejski savjetnik, gdje naravno ne možete napraviti neku izložbu koju biste mogli napraviti primjerice u Muzeju suvremene umjetnosti, jer je ovo prirodoslovni, dakle prirodoslovlje, tako da ja primjerice izložba na kojoj upravo radim, zapravo sam ju koncipirala na način dijaloga između umjetnosti i prirodoslovlja. Tako da i to su neki zapravo elementi koji utječu na to kakvu ćete izložbu raditi, dakle na samu koncepciju. Ali ja ne bih rekla da kolege kustosi rade izložbe da im je prva ideja, prva misao da se ta izložba mora svidjeti publici. Mislim da ne.
0: Hoće li nove tehnologije promijeniti percepciju umjetnosti ili su je već promijenili? Danas svatko iz svog kauča može prošetati po svim galerijama, pogledati što ga zanima, ne ići nikud, ne platiti ni ulaznicu, ne otputovati nigdje i ima dojam, koji naravno nije točan, da je vidio to djelo.
1: Da, to je, mislim...
0: Kako se nositi zapravo, sa tim, da?
1: Pa mislim, to što netko iz svog kauča ili fotelje može vidjeti preko interneta. Dakle,
0: Mona
1: internet
0: Lizu
1: nam je,
0: i Rembrandta i sve.
1: Da, internet nam je otvorio zapravo nevjerojatne mogućnosti i mislim, to je dobro. Naravno da nije isti dojam kada gledate sliku na internetu ili bilo koje umjetničko djelo, dakle, da li je to u mediju slikarstva, skulpture, potpuno nebitno, ne možete imati takav dojam kao kad ste pred originalom u muzeju. Naravno da ne. Međutim, tu je nešto drugo bitno. Imate ljude koji si ne mogu priuštiti putovanja, pa ne mogu otputovati van u inozemstvo, vidjeti, ne znam, Picassa, Rembrandta, Dürera, ne znam već koga što interesira. Onda, nažalost, imate i ljude koji su nepokretni, pa im je ovo, dakle, jedan susret s umjetnosti, što ih onda jako zapravo veseli. Jel? Tako da, puno je tu dobrih stvari koje je donio internet, ali naravno da je ipak susret uživo s umjetničkim dijelom nešto posve drugo. Jel?
0: I još imamo jednu dimenziju tu, a koliko te nove tehnologije, dakle umjetna inteligencija koja je sve prisutna, u stvari postaje alat za umjetnike, a koliko može danas sutra raditi protiv umjetnosti? Možete sve izdizajnirati, sve iskreirati, dati nalog umjetnoj inteligenciji, ona će vam napraviti ili točnu kopiju ili nešto u tom stilu i izgleda jako dobro.
1: Da. Ja moram reći da se ne koristim umjetnom inteligencijom i da nastojim odoljevati tom korištenju i da se uopće služim tim alatom. Ne možemo poreći, naravno, da je ona vrlo prisutna već i isto tako da je ljudi koriste, pa i umjetnici. No, ipak, upravo ovo što ste rekli, vi morate dati nekakav, pod navodnicima, nalog toj umjetnoj inteligenciji, pa čak ako ste i umjetnik i valjda reći kakvu sliku želite, jel? Da bi onda ta umjetna inteligencija ju proizvela. Dakle, ipak je iza svega još uvijek čovjek. Mene je strah onog trenutka kada zapravo više nećemo moći vladati tim alatom. Mislim, ovako kako je to krenulo, a krenulo je jako brzo koliko primjećujem, ja moram reći da me pomalo i strah što će biti vrlo skoro u bliskoj budućnosti. Tako da danas nam je možda jako, upotrebit ću izraz iz slenga, fora, kako to umjetna inteligencija može, ne znam, skladati neku skladbu, napisati neki tekst za, šta znam, bilo što, jel? Kako može neku sliku proizvesti. Danas nam je to baš onako jako fora, ali ja ne znam.
0: Ali vaša unučica će živjeti, pa upravo, u tom
1: da,
0: svijetu.
1: Moja unuka, apsolutno da, ona je sad 4 godine, ona će itekako živjeti u tom svijetu. Ja moram reći da se ja malo toga pribojavam. Nije mi to baš ono, nekako, ne.
0: Napeto da ne, ostanemo ne. U slengu.
1: Da, napeto da ostanemo u slengu, da. Da, nije mi to. Ali ne možemo poreći da je to i da je AI itekako prisutan. I vjerojatno ove mlađe generacije, puno mlađe od mene, pa i moj sin, koji je 27, koristi to. Da.
0: Tržište umjetnina je ogromno, izuzetno je skupo. Možemo vidjeti neke trendove i vidimo da u stvari možda ćemo jednog dana morati otići u Dubaju ili u Abu Dhabi da bismo vidjeli europske ili svjetske umjetnike, jer naprosto oni imaju najviše novaca i pojavljuju se kao kolekcionari. Kroz povijest mecenatstvo je bilo izuzetno prisutno u umjetnosti. Tko su danas novi mecene?
1: Na svjetskoj razini su to bogataši iz Kine. Kina je recimo trenutno vodeća zemlja u godišnjem rastu milijardera. Znači, povećava se broj puno većom brzinom u Kini nego bilo gdje, milijardera nego bilo gdje drugdje u svijetu. To je Kina. Tu su glavni gradovi Peking i Šangaj. Zatim tu je Hong Kong. Tu je naravno Katar, Saudijska Arabija, Emirati. Dapače, Katar je strahoviti zapravo jedan jako veliki skok napravio kada ga je vodio šejk Hamad bin Khalifa i njegova supruga šejka Moza. Ogromni kolekcionari, veliki zaljubljenici u umjetnost, strahovito puno evropske umjetnosti su kupili, umjetničkih djela. Tu je naravno Indija kao dakle, galopira ono veliki broj kolekcionara, baš ono su osvajaju tržište. Naravno, SAD, pa čak i Brazil i Meksiko, pratim jako zapravo tu scenu pa sam upoznata. I naravno tu su uvijek Francuska i Velika Britanija. I to je recimo onako svjetski presjek. Kod nas je zapravo složenija situacija jer nemamo toliko puno milijardera, bar ono što se javno zna. Malo se šalim. Kod nas ljudi koji su imućni, recimo bogati, zapravo ulažu možda više u nešto drugo nego u umjetnost. Ne znam, kupuju 26. nekretninu ili ne znam koji auto skupi i tako dalje. Vrlo mali postotak ulaže u umjetnost, kupuje umjetnička djela, kupuju, ali to je puno manji dio u odnosu na ove druge. Ja moram reći da sam se kao ravnateljica umjetničkog paviljona 9 godina apsolutno ubila od posla da zapravo osiguram sponzorska sredstva, pogotovo za ove velike međunarodne izložbe, jer sponzori su malo po tom pitanju, ono zapravo ne malo, nego skroz određeni, i oni vam vole te jako velike projekte. Tako da danas je u Hrvatskoj mecenatstvo još uvijek relativno prisutno, a zapravo bi trebalo biti puno više, jer bi onda i kulturne institucije imale više prostora možda raditi programe, dakle neke skuplje, ne bi se toliko oslanjale na javni novac. Umjetnici, naravno, koji žive isključivo i jedino od prodaje svojeg rada, bi jednako tako živjeli bolje, i sve povezano jedno s drugim. Evo, ne znam, možda će biti bolje, ali ja iskreno nisam baš veliki optimista u tom pogledu.
0: Znači, ipak ćemo ići u Hong Kong i Abu Dhabi.
1: Pa ne, imate uvijek evropske muzeje koji znači uvijek ćete...
0: Ali to je velika borba u tim aukcijskim kućama kada
1: jako
0: neko djelo
1: velika
0: izađe. Da, to
1: apsolutno
0: izgleda onako dosta krvoločno.
1: Ne, to je baš ono jako velika borba, ali to vam je uvijek borba titana. Znači, tu se bori jedan milijunaš protiv drugoga, jer ovaj, tko kupuje na aukcijama? Pa mislim, ne kupuju ljudi koji imaju ono par tisuća eura plaću, ne? Mislim, to su veliki igrači. I ovaj, to je prije svega, naravno, neću poreći, naravno da ima među tim kupcima, odnosno kolekcionarima, jako velikih zaljubljenika umjetnost, ali ima i onih koji kupuju isključivo radi investicije. Ne? Tako da to, mislim, sve to legitimno i jedno i drugo. Ali na aukcijama, nemojmo se zavaravati, ne kupuju siromasi, ali to je zapravo bogata elita.
0: Da, i sad kupuju li to oni zato da bi zaključali to u svoje trezore ili povješali po svojim zidovima, ili postoji tu ipak ono što zovemo za opće dobro, dakle za neku buduću kulturu. Jer jedan Elon Musk može kupiti jako puno umjetnina koje više nikad nećemo onda vidjeti.
1: Da, možda bi bilo zanimljivo reći da neki od svjetski slavnih glazbenika su veliki kolekcionari, primjerice Madonna, naročito djela Frida Kahlo, koja ih je posuđivala za različite izložbe Frida Kahlo po svijetu, čak i za retrospektivnu izložbu svojevremeno u Tate Modern, na kojoj sam bila, Jay-Z, Beyoncé, imate, ne znam, Lenny Kravitz i sad da ne nabrajam dalje, Elton John veliki i tako dalje. Onda imate neke kolekcionare koji su otvorili i svoje muzeje gdje zapravo izlažu djela iz svoje kolekcije, tako da nije baš da ih se čuva, da svi čuvaju između svoja 4 zida, recimo to tako kolokvijalno, ili u nekakvim depojima nekih banaka ili već gdje. Tako da zapravo neki kolekcionari pokazuju te svoje kolekcije u svojim privatnim muzejima.

0: I kad se umorimo od tih brojki, kad nam se zavrti u glavi, onda vi odete da se vratimo na žumbarak.
1: A, da, da. Da, da, ja odem.
0: Napisali ste i priče za djecu, mlade, za odrasle, pokušavate upozoriti na vrijednost žumberka kao prirodne cjeline. Davno kad sam bila na žumberku zadnji put, to je nekako izgledalo pusto kad se radi o selima, kada se radi o uređenosti, jednostavno kao da nikome nije bio važan, a tu nam je na ulazu u grad ili na izlazu iz grada.
1: Da, vi ste bili davno i bilo vam je pusto, sad je isto pusto. Znači, sad je još i kak se kaže, pustije nego što je bilo. Praznija su sela. Neka sela su potpuno prazna od stalnih stanovnika. U nekim selima živi jedna osoba, negdje dvije, negdje ih ima par. Ali sve u svemu, na cijelom Žumberku nema više od 1000 stalnih stanovnika. Možda sam i puno rekla. Tužno je, primjerice, kada biste sakupili svu djecu sa Žumberka, ne bi se moglo napuniti od 1. do 8. razreda osnovne škole. Znači, baš ono, jedan prelijepi kraj koji je doista blizu Zagreba, metropole, najvećeg hrvatskog grada, dakle, kraj koji je, ima prirodne ljepote, ono stvarno prekrasne, koji bi mogao biti izletište da ljudi iz Zagreba odlaze. Međutim, zapravo se nije u to pretvorio. Ljudi su u potrazi za boljim životom otišli, neki i izvan granica, da pače daleko izvan granica Hrvatske, neki u Zagreb, Karlovac, Jastrebarsko i druge gradove, neki u neke zemlje Europe. Tako da je prazan i pust i to je zapravo pretužno. Kao da nikoga nije briga. E sad ću vam reći jedan primjer za to da nikoga nije briga. Dakle, tri godine kod Petričkog sela se ne može sanirati odron koji se dogodio, dakle, prije tri godine se jedan dio jednog brijega, ili kako bih već rekla, jel, uz cestu prebacio preko te glavne arterije koja povezuje istočni dio Žumberka sa zapadnim, dakle, ovaj od Samobora pa onda sve tamo do, preko Budinjaka pa dalje do Sošica, i kod tog Petričkog sela je taj odron već tri godine. Koji tri godine se ne sanira i ljudi tu ne mogu proći s autima, nego morate ići okolo naokolo, što naravno produžuje i vrijeme putovanja, povećava trošak jer trošite više goriva i tako dalje i tako dalje, da ne govorim u zimskim uvjetima, katastrofa. Pa mislim, to je prestrašno. Kinezi bi za tri godine, ne da ne bi sanirali odron, pa oni bi se gradili most, tunel, 16 cesta, pa to je strašno. To je strašno koja je nebriga kod nas. Ti ljudi gore koji žive, još to malo ljudi gore što je ostalo, što bi zapravo Republika Hrvatska, odnosno nadležni, da ne kažem vlada, jer ta cesta je državna cesta, znači u nadležnosti Hrvatskih cesta, znači državi bi trebalo biti u interesu da to sanira odmah, a ne za tri godine, i da to malo ljudi što gore živi, pa živi pristojno. Jer ti ljudi isto plaćaju poreze ovoj državi. Pa kad ih se treba, mislim, šta, kad ih trebamo? Nikada. A da gore nema na cijelom Žumberku 1000 ljudi, nego da ima 100.000, pa onda imate 100.000 glasača. E, čisto sumnjam da onda Žumberak ne bi bio bitan. Mi smo Mi smo jedna zemlja toliko interesna i toliko nas nije briga za nešto tamo gdje ima neka mala grupica ljudi. Pa koga briga? Pa ti ljudi, mislim, zaslužuju 1000 ljudi, nego da ima 100 000, pa onda imate 100 000 glasača. E, čisto sumnjam da onda Žumberak ne bi bio bitan. Mi smo jedna zemlja toliko interesna i toliko nas nije briga za nešto tamo gdje ima

0: Trebuse, vozimo, hodamo po cesti, pa tako i oni imaju pravo da se voze po cesti. Da ne kažem da imaju pravo u svojoj kuhinji, kupaoni, otvoriti pipu i da im tu curi voda. Jer u mnogim selima ne curi. Nema vodovoda. A o signalu za internet, da ne govorim, znači njega više nema nego li što ga ima. A netko mi je nedavno od vaših kolega novinara u jednoj emisiji postavio pitanje, a što mislite kako bi lijepo bilo kada bi na Žumberku bili digitalni nomadi? Pa da, a kako će biti?
1: Bez
0: signala ono. Ali ono što je ključno, dok vi nemate urednu infrastrukturu, vi nećete ljude zadržati gore. Dakle, sad kad govorimo o Žumberku, znači taj odron, pa to je opća sramota, pa to je katastrofa, nedopustivo. Ja sam neki dan, stalno pišem o tome na Facebooku, ja sam neki dan napisala u jednoj našoj žumberačkoj grupi, grupa se zove Moj Žumberak, ja sam napisala, ljudi moji, pa mi trebamo doći, mi se trebamo svi sakupiti i mi Žumberčani koji ne živimo gore i vi koji živite, ići protestirati na Markov trg, bilo gdje, doći direktoru, predsjedniku uprave Hrvatskih cesta, pod prozor ono. Pa mislim, jer ja ne znam kako da se riješi taj problem, jer to nije normalno. 3 godine da ne sanirate odron, pa to je strašno, a?
1: Jasminka Poklečki rođena je u Zagrebu. Diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Muzejska je savjetnica i kustosica s 30 godina iskustva u muzejsko-galerijskoj djelatnosti. Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine u galeriji Klovićevi dvori, a od 2013. do 2022. godine obnašala je dužnost ravnateljice umjetničkog paviljona u Zagrebu. Tijekom karijere realizirala je više od 100 izložbi, od nacionalnih, retrospektivnih i tematskih izložbi do samostalnih izložbi hrvatskih umjetnika, kao i velikih međunarodnih projekata ostvarenih u suradnji s vodećim europskim i svjetskim institucijama. Autorica je velikih izložbenih projekata kao što su Stečci, Slava Raškaj retrospektiva, Antički Grci na tlu Hrvatske, Klasični Rim na tlu Hrvatske, Suvremeno hrvatsko kiparstvo, Julije Klović retrospektiva, Jean Miró, Alberto Giacometti i drugi. Uredila je brojne stručne publikacije posvećene hrvatskim i inozemnim umjetnicima. Predsjednik Francuske Republike Emmanuel Macron odlikovao ju je ordenom Viteza nacionalnog reda za doprinos promicanju francuske kulture i umjetnosti izvan granica Francuske Republike i izgradnji kulturnih mostova između Republike Hrvatske i Francuske Republike. U stručni muzejski rad posvećena je i promociji istraživanju kulturne baštine Žumberka, kraja iz kojeg potječe. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Renato Drvodelić i ja sam Jasmina Popović.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Jutro su 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Hoće li autobusi i tramvaji uopće izlaziti na ulice, pitali smo noćas na samom početku štrajka predsjednika sindikata Dražena Jovića.
2: Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubranici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavi to jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZETA i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom.
0: U štrajku su i radnici Čistoće. Na pitanje prijeti li Zagrebu napuljski scenarij, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hođić, noćas nam je na početku štrajka rekao:
3: ne prijeti nam nikakav scenarij napolje, a mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
0: Sindikat i odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume. Smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da za vrijeme štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u Čistoći. No sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u Čistoći.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
5: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kako bi ponovno postao premijer. Biće nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav iz Rijeke. Tisuću bisera ove subote iz Riječkog studija. Pozdravljaju vas u režiji Radio Rijeke Domagoj Zorić. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a danas vas vodimo prije svega na otok Lošinj. Doznajemo detalje o waterpolo klubu Lošinj koji ove godine slavi 25. rođendan i proslavili su to jednim međunarodnim waterpolskim turnirom. A nakon Lošinja vraćamo se u Rijeku. Vraćamo se na jesenski sajam kod Konta uz samu Riječinu. Pa udobno se smjestite i polječemo. Prije 25 godina počeli su skromno, ali uz veliku ljubav i entuzijazam prema waterpolu. Danas je waterpolo klub Lošinj važan dio otočne sportske priče, a od prvih zaveslaja do novih generacija razgovaramo o prošlosti, o sadašnjosti, ali i budućnosti lošinjskog waterpola. Sanjim Banac i Domeniko Jureša trebali bi biti s druge strane telefonskih linija. Dečki, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan,
3: hvala na pozivu.
1: Sanjine, možda prvo da vas pitam, znači 25 godina slavite ove godine.
3: Je, evo 25 godina od kad smo osnovali klub, cijelu tu priču smo onako, moram priznati, ušli bez puno razmišljanja, ali sa puno entuzijazma. Naime, šta se desilo, u gradskoj dvorani je bilo jedno waterpolo igralište koje onda su djelatnici dvorane u suradnji sa gradskom upravom postavili na čikat i ništa, mi smo se upecali, tamo smo se počeli skupljati i igrali waterpolo. I onda je nastala ta ideja kako smo se tamo nalazili, igrali, pa da i osnujemo klub, pa da sve to postane malo ozbiljnije. Znači, krenuli smo od nule, nismo ništa znali, nije bilo nikoga na otoku ko se bavio ozbiljno waterpolom, nismo imali trenera, ničega nije bilo. Nekakva inicijalna ideja je nastala od Davora Magašića i mene, mi smo se tamo prvi našli i onda smo počeli skupljati ljude, skupljati ekipu. Osim toga smo tražili trenera koji bi nam u tome svemo pomogao, pa smo gledali ko ljetuje na Lošinju, da li ima nekakvih trenera koji bi nam po ljeti mogli pomoći itd. I tako je to sve skupa krenulo.
1: Mm-hmm. Kako danas funkcionirate? Kako izgleda vaš waterpolo klub?
3: Pa evo, mislim, mi smo mali klub, nemamo još trenutno mogućnosti da se razvijemo onako kao što bi željeli, s obzirom da nemamo taj zimski sportski bazen. Mm-hmm. Mi po zimi treniramo u hotelskim bazenima. Mm-hmm. Koji nam omogućuju da mi kontinuirano imamo treninge preko cijele godine, ali ipak nam ne daju sve one mogućnosti koje bi mogli imati za razvoj waterpola, da imamo nekakav sportski bazen standardnih dimenzija. I evo, stalno imamo obećanja da će se u našoj zajednici pokrenuti ta zbivanja za natkrivanje eventualnog bazena u akvaparku u sklopu autokampa Čikat, ili da će doći do nekakve nove izgradnje. Mi to stalno pokušavamo gurati, ne samo zbog našeg kluba, nego zato što evo, smatramo da plivanje i plivački sportovi i rekreativno bavljanje plivanjem i mogućnosti opće korištenja bazena od strane građanstva bi cijelo našoj zajednici zapravo dalo jednu novu kvalitetu života.
1: Apsolutno,
3: to je nešto što bi mi željeli da se desi, nama bi to onda dalo nekakav novi zamah.
1: Evo, ja znam da smo pričali pred jednu godinu dana i o natkrivanju tog bazena u sklopu akvaparka u Čikatu, međutim još se ništa po tom pitanju nije realiziralo. To bi bila možda neka vaša rođendanska želja, ono, znate, kad pušete u svječice na torti i poželite želju, je li to za vaš 25. rođendan, je li to ta želja da se natkrije onaj bazen?
3: Ne smije se reći koja je ta želja, jer se inače ne smije ostvariti.
1: Ok, dobro. Ja sam sve rekla, ali vjerujem da moramo...
3: Ja nisam rekao, vi ste rekli.
1: Ja mislim da nema druge, vremena su se promijenila, moramo tražiti i tražiti na sav glas, jer ja ne znam kako će se drugačije ispuniti ta želja ako ne budemo ono doslovno to tražili na sav glas. Evo, ja zaista želim da se taj bazen natkrije, o tome se puno godina već govori, ima zainteresirane djece, bilo bi ih sigurno još i više s obzirom da bi bili bolji uvjeti. Koliko je sad dječice koja treniraju u vašem klubu?
3: Pa sad trenutno imamo negdje 25 djece koje se bave vaterpolom i imamo još tako 20 djece koji su upisani u naš program Lošin pliva. Tamo su uglavnom mlađa djeca koja savladavaju osnovne plivačke tehnike i to nam je isto jedna od želja da razvijemo open water swimming, znači plivanje na otvorenom moru, jer to prepoznajemo kao nekako našu prednost s obzirom na lokaciju na kojoj živimo. Za takav sport imamo stvarno izvrsne uvjete.
1: Istina. Domenico, evo, malo smo vas zanemarili, ali mene zanima, možda postoji li neki trenutak ili neki rezultat ili neka generacija koju biste vi izdvojili kao prekretnicu možda u povijesti kluba, nijedna generacija koja je ostvarila nekakav poseban uspjeh ili pojedinac?
2: Bilo ih jako puno. S obzirom da smo mali klub i tako malo djelujemo, prvo evo recimo moja generacija, kad smo mi započinjali, mi smo bili prva generacija, mi smo se borili za finale te druge B ljetne lige, gdje smo bili drugi, to je bilo davno. Uspjesi na našem međunarodnom turniru Dobri Dupin, kao i na turniru žena Plejade, do toga da smo bili viceprvaci, prvaci treće lige u seniorima i do naših članova koji su bili u reprezentaciji, odnosno koji još uvijek jesu u reprezentaciji. Tako da je jako puno trenutaka bilo igračkih i trenerskih koje smo ostvarili, tako da ponosni smo na sve to, jer kao što je Sanjin rekao, nismo išli s nečim takvim da se uspijemo progurati, da se čuje za nas. Sad svi znaju od kud je Lošinj, gdje je vaterpolo klub, ako neko dođe igrač, igračica, postavljeni smo na mapi.
1: Da, definitivno. Međutim, isto jedna specifičnost vašeg kluba je što su ostvarile velike, velike uspjehe vaterpolistice.
2: Da, iako smo kao, ajmo reći, muški klub pod navodnike, znači primamo sve djevojke i djevojčice koje se žele uključiti u vaterpolo i imali smo od Leone Janković, gdje je doma za Gabriele Stipanov i Aurore Stipanov, koje su u reprezentaciji bile, imale važnu ulogu, bile među prvih 7 igrača, gdje su ostvarivale najbolje rezultate ženske seniorske ekipe do 20 godina, do 16, do 18 godina, gdje nisu bile neke samo sa strane, nego su stvarno odrađivale fenomenalne rezultate. I sad nedavno je bilo i do 18 godina gdje je Gabriela bila. I opet, nažalost, nema puno cura i djevojaka koji igraju vaterpolo u Hrvatskoj, ima 6 klubova, mali bazen, da tako kažem, igračica, tako da može se jako puno napredovati, ako je voljno i željno, može se ići negdje vani u bolju zemlju, vaterpolsku velesilu i od toga živjeti.
1: Evo, međutim, na neki način ćete obilježiti ovih 25 godina i kroz jedan međunarodni turnir, to je već tradicionalni međunarodni turnir, uvijek onog prvog vikenda u rujnu i ove godine isto, Dobri Dupin.
2: Tako je, da, evo, ove godine za igrače do 13 godina nastupa 12 klubova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke, Ukrajine, Mađarske. Biće preko 200 igrača, 3 dana puno vaterpola. To smo isto iznimno ponosni, 22 godine, 22 turnira za redom i za vrijeme korone smo to održali, tako da se nije prekidao održavanje tog turnira. I veselimo se, to je vrhunac našeg klubskog nadmetanja za naše igrače, pogotovo jer igramo doma. I evo, nadamo se da će se svi zabaviti, napraviti neka nova prijateljstva i da će biti dobro vaterpola.
1: Evo, kako zamišljate vaterpolo klub Lošinj za sljedećih 25 godina? Sanjine, možda da vi odgovorite na to pitanje.
3: Mi se svakako nadamo da ćemo jednu tu našu rođendansku želju doživjeti da se ona ostvari. Do onda, evo, pokazali smo da smo žilavi. Evo, u zadnjih 7-8 godina rada smo sad uspjeli iskristalizirati i jednu generaciju mlađih koji bi mogli nastaviti aktivno i raditi i u upravi ovog kluba. I to je ono što nam je u ovom trenutku najbitnije. Dok nam je ova situacija ovakva kakva je, pokazali smo da možemo raditi sa djecom, da možemo stvarati igrače koji mogu imati i respektabilne karijere, tako da u svakom slučaju ćemo se prilagoditi situaciji, ali nećemo pustiti. Svakom od nas se često desi da nam bude puno kapa svega, jer je to stvarno jedno jako veliko opterećenje, jedna jako velika žrtva koju mi svi skupa dajemo da bi taj klub opstao, ali i sad kako to sve skupa vrijeme ide, sve veći i veći je naš poriv da u tome ustrajemo i dalje.
1: Ja vam zaista držim palčeve i navijam za vas da će sve ići u tom smjeru, da će vam se ostvariti sve želje i još jednom želim vam čestitati ovih 25 godina vaše ustrajnosti i upornosti. Sa nama su bili Sanjin Banac, Domenico Jureša povodom 25 godina vaterpolo kluba Lošinj. Još jednom čestitke i sve najbolje.
3: Hvala puno na vašem interesu i lijepim željama.

0: a jesenski sajam u Rijeci, ovdje uz Riječinu, obišao je naš Vladimir Jurić i doznao neke detalje.
1: Gledaj, vam se sviđa sajam?
2: Da, lijep je, ima, svega ima.
1: Ste to kupili ili ste samo gledali?
2: Gledala sam za sada, pa ću se vratit poslije.
1: Gospode, to se sve nudi, vidim, veselo je i ima u ponudi.
3: Imamo sve domaće, ne znam što zanima. Metković, ima to sve. Pomidor, papriku, krastavce, jabuke, šljive, kruške, klasika, štand, voće, sve domaće.
1: Ljudi polako dolaze?
3: Da, da, zainteresirani su, za početak je dobro.
1: Kažu da cijene nisu skupe.
3: A kako kome? Uglavnom da, jesu malo.
1: Evo, sad ćemo mi uvatiti jednog majstora koji reže ovaj kupus i salatu i sve ostalo. Što se sve nudi, ako nije problem?
4: Nudimo vrhunski pribor za obradu i okrašavanje voća i povrća.
1: Je, vidim da tu imate, znači, prikazujete ljudima.
4: Tako, imamo demonstraciju uživo da ljudi mogu vidjeti kako se s čime barata. Mogu i oni probati ukrašavati povrće, rezati špagete od povrća, ribat kupus, što se nam u biti najprodavaniji proizvodi.
1: I kakav interes?
4: Pa uvijek je vrhunski interes građana Rijeke i gostiju.
1: Županci stigli, što se nudi?
5: Pa mi županje uvijek najkvalitetnije dovodimo, donosimo. Stvari jedno i drugo, ovaj, imamo prekrasne naše domaće proizvode slavonske od svinje, od bijele slanine, pa imamo od crne slavonske svinje, pa imamo kobasice, kulena, kobasice za kuhanje, razni vrsta ovaj, kulen seka, kulena.
1: Vidim, imate ono što najviše vole primorci, to su rebarca.
5: Rebarca imamo za grah, imamo fini, to je sve sniženo. Danas imamo akciju ovaj tjedan i dosta smo radili, pa to sad će već početi druga sezona, jel?
1: Kolinja, da.
5: Kolinja, i onda mi sad imamo puno zaliha, pa dosta jeftinije sad to prodajemo i da se pomalo riješi.
1: Znači, isplati se doći ovih dana do subote? I...
5: Isplati se sigurno, svi koji dođu vidit će da dosta jeftinije i da smo ovaj, stvarno imamo kvalitetu, ali kažem, imam dosta robe. I toga sad treba riješiti. Ovaj.
1: Vidim, čvarci su tu.
5: Čvaraka imamo nešto malo, to što smo sad skoro smo klali, to je ovaj, ali...
1: Pošto čvarci?
5: Za sad su 20, ali nema, kažem, nema puno, ali i ovo će otići po 15 eura da to isprodamo sve.
1: Što se sve nudi?
6: Imamo gavez, znači za artritis, reume, bolu s golovima, kostima, neven za kožu, probleme sa oteklinama, pa opekline i tako. Kantarion za rane, ožiljke, pa za lice krema od smilja, jojobe avokado, od ruže.
1: Vidim, sve prirodno.
6: Sve je prirodno.
1: Od kuda?
6: Iz Zagreba, spominjam.
1: Ali bilje je iz cijele Hrvatske, jel?
6: U okolici Zaprežića.
1: Što se gleda?
7: Evo, gledamo upravo ove mačuhice. Krasne su i nisu niti skupe.
1: Da, vidim, koliko, 1 euro?
7: 1 euro, pa mislim, stvarno, mislim. Treba ga imati tog eura, ali nije puno, mislim 5-6 komada ovako za napraviti da vrtiš, super.
1: Vidim da ima zanimljive stvari na sajmu.
7: Ima svega više od cvijeća, je tako, da, kaže da. Ono, sajam cvijeća. Jesen je, ali nije inače niti prošli godine bilo više, volim posjetiti te sajmove, ali tako za dušu, za prošeta, za kavicu.
1: A hoćete i kupiti nešto?
7: Svakako, barem 3-4 ove i možda još ta tamo, možda od meda, od boća, ne znam, sitnicu, tako.
1: Ko što se kupuje?
8: A, ružmarin.
1: Je, da. Vidim da guzno par komada imate, je li dobar taj?
8: Pa, vjerovatno je.
1: Je.
8: Lijepo izgleda, zelen je, zdravije.
1: Je, kako vam se sviđa ponuda?
8: Pa, okej je, ali pretpostavljam da drugih nema zbog kiše. Da, ali lijepo je. Lijep je taj sajam, i proljetni i jesenski.
1: Vidim, ima i osim cvijeća drugih stvari.
8: Pa, druge me ne zanimaju.
1: Znači, samo cvijeće?
8: Da, da.
1: Evo, gazdajte, samo kratko, jeste zadovoljni sa prodajom?
9: Pa, za prvi dan jesam. Da. Dobro je vrijeme, a kad bo kiša, to ćemo vidjeti.
1: Ljudi kažu da nisu cijene skupe.
9: Mislim, cijene su potpuno iste kak i lani, kak i predlani, tako da ne bi smjelo. Kak su svi troškovi otišli gore i sve teže uzgoj proizvodnje, mislim da su cijene jako dobre.
1: Od kusti inače?
9: Varaždin, Vidovec. A,
1: iz Vidovca. Vidovačke zelje, jel?
9: Tako je.
10: Sveti Ivan Zelina.
1: Što se nudi? Vidim da su tu domaći sirevi i domaće kobasice.
10: Da, imamo znači domaće prerađevine, kobasice, špekec, vratina, sirevi, kravlji za sad. Inače držimo i zimnicu, ali još nije vrijeme Ovo nešto malo kaj smo napravili, to je već prodano.
1: Ali vidim da ljudi nešto dolazi, ovo je tek prvi dan.
10: A da, dobro, prvi dan ne možemo očekivati nešto prestrašno. Prvi dan je prvi dan.

0: tisuću bisera.
1: Još samo pozdravi za kraj. Iz Riječkog studija pozdravljaju vas Domagoj Zorić, ja sam Iva Pavletić-Crnić. Želimo vam divan vikend i do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga ponedjeljka, 28. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
2: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva. Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je jutros u 3.30. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napoljski scenarij ako potraje štrajk radnika čistoće, a nejasno je tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje, jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, a sindikalisti su najavili da će se odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Petra Haller.
3: Autobusi i tramvaj iz ZET-a ne voze, a čistoća odvozi otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o nužnim poslovima do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, pak navodi da su odgovorni gradska uprava te uprave ZET-a i holdinga.
4: Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad. Druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je na jučerašnjoj konferenciji iskoristio priliku kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Pozvao je Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
2: Idemo sad na tramvajsku remizu na Zagrebačkoj Trešnjevki iz koje kako stvari stoje danas neće izaći ni jedan tramvaj, niti će se na okretištu Ljubljanici okrenuti i jedan autobus. Je li tako jutro zna Minja Cvitković s radio Sljemena? Miljenko, je li već počeo taj jutarnji kaos, grad od 770 tisuća stanovnika bez javnog gradskog prometa?
6: Ukratko, dobro jutro, Mislame, moj odgovor je ne. Dakle, nismo primijetili u vožnji po prometnicama da je prometni kaos. Isto tako, tu na remizi jedan tramvaj je ipak napustio okretište i krenuo u svoju redovnu vožnju. Kako stvari protiču, što se događa dok štrajk traje, prokomentirat ću sa gospodinom Vladimirom Jozićom, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika Zagreb, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Od ranog jutra ste tu.
7: Od 3 sata, od 3.30 smo najavili štrajk i evo, štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Taj jedan tramvaj je izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ona, naravno, ne branimo nikomu pravo na rad, tako da ona je izašla tramvaj linije broj 17.
6: E sad, dokad pretpostavljate da će situacija biti ovakva kakva je? Dokad ste u štrajku?
7: Pa nemamo vremensko ograničenje dokad smo u štrajku. Opet se obraćamo gradonačelniku, mi čekamo njegov poziv. Da li će to biti za pola sata, za sat, mi smo spremni doći na razgovarati. Ono trenutka kad postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati.
6: Sve ostale službe koje prate promet, koje moraju funkcionirati, dakle centar, sve je u funkciji.
7: Da, tako je. I mi smo predložili da naše interventne ekipe rade u slučaju da se desi da pukne žica gornjeg voda, da ne bi neko nastradao. Isto smo predložili da rade. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Ono što se mi nismo dogovorili o nužnim poslovima, evo, nije naša krivica. Čekamo arbitražu. Ukoliko nam arbitraža presudi, onda će toliko izvršitelja biti. Za sad je ovako kako je.
6: I situacija stoji.
7: Da, svi stoje, znači tramvaj iz Ljubljanice i iz Dubrave nisu izašli, autobusi iz garaže, podsused garaže Dubrava nisu izašli, tako i iz garaže Velika Gorica.
6: E sad, ovaj jedan jedini tramvaj koji vozi, to je pravo mlade dame koja je za upravljača?
7: Da, ona je izričito izrazila želju da vozi. Naravno da mi nismo bili protiv toga i time pokazujemo da smo svakome onome tko je htio voziti, rekli da mi ne branimo njemu. Tako isto se odnosilo na vozače autobusa i na tramvaj. Evo, tramvaj izlaz je, traje negdje do 6.33 i nisam siguran da će se više iko javiti da bi želio izaći u promet.
6: Hvala vam lijepa.
7: Hvala vam.
2: Miljenko, samo
6: mi toliko sa remizi.
2: Gledam ovaj Google Maps, crveni se Zagreb na veliko. Avenija Večeslava Holjevca, Slavonska avenija, Ljubljanska, Zagrebačka. Dosta hrabrena tvoja izjava da nema jutros gužvu u gradu.
6: Zato što je temeljena na informacijama od 6. jutro kad smo se mi pojavili na remizi.
2: Za tvoju naravno informaciju sad je 7.06 i vjerujem i stanje je bitno drugačije. Hvala lijepo na ovom uključenju.
6: Ja ne sumnjam, Mislave, hvala tebi.
2: Bilo je to uključenje kolege Miljenka Cvitkovića, a zbog očekivanog prometnog kolapsa zagrebačke škole su spremne prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. To je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja ustvrdio Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
8: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerovatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba pa su to uzeli kao preporuku.
0: Štrajk je tema i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić, profesor Viktor Gotovac katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini Milka Rimac-Bilušić. Nitko od pozvanih predstavnika zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća nije se odazvao pozivu u emisiju koju jutro suređuje i vodi Ivan Hlupić.
2: A u kolonama i prometnoj gužvi u Zagrebu nepotrebno će se trošiti hektolitri goriva. Nije neka utjeha, ali u ponudžbi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za okvirno 8 centi, litre benzina neznatno porasti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je o tome rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
9: To je bilo i očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
2: Jutarnja kronika. Nakon što su se uz golemu većinu javnosti i Bad Blue Boysi usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion, i to uz konkretnu kritiku kako su navijači tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Reterirao je u stavovima i istaknuo sljedeće.
0: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Zvonimir Boban.
2: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, najavit će Mirta Milas.
10: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
11: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
10: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš-Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja. Svijet.
2: Britanske i američke tajne službe u koordiniranoj su akciji uhitile petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Nju američki bombarderi koriste za napade na Iran.
0: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je rekao u govoru ispred zgrade predsjedništva.
12: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Desna alternativa za Njemačku u drugom izbornom krugu nije uspjela osvojiti gradonačelnička mjesta u sjeverozapadnoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. AfD je imao priliku u 3 grada, Salzgitteru, Munsteru i Bokenemu, no njegovi kandidati ipak su poraženi. Na izborima u cijeloj regiji prije 2 tjedna AfD je bio treća najjača stranka s osvojenih gotovo 16% glasova, iza SPD-a s gotovo 25% i CDU-a s malo više od 27%. Na prethodnim izborima krajnje desna stranka imala je manje od 5% potpore birača.
2: Papa Lav XIV. U francuskom svetištu Lurdu sastao se sa 7 žrtava koje su od klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanja da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
0: Pristaše venezuelske oporbene čelnice, dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, okupili su se diljem zemlje zahtijevajući njezin siguran povratak i slobodne izbore. Ona se ne može vratiti u domovinu otkako je u prosincu otputovala u Oslo na dodjelu Nobelove nagrade. Trenutačno je u Panami. Prosvjednice su zatražili i točan datum održavanja predsjedničkih izbora iduće godine. Zemlju sada vodi vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, koja blisko surađuje s Washingtonom. Bila je Madurova potpredsjednica, te oporba smatra dijelom bivšega autoritarnog sustava.
2: Jutarnja kronika. 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju u klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 6 osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Dr. Vedran Jurjević.
13: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju.
0: U povodu Svjetskoga dana srca, klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
2: U Tehničkom veleučilištu Zagrebu, u znanstveno-učilišnom kampusu na Borongaju, održat će se panel rasprava kojom će se najaviti uspostava studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara. Taj se studij razvija u suradnji s Centrom gaming industrije iz Novske, a na raspravi koja počinje u 10 sati uz ostale, najavljeno je sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuksa. Već za tri dana za poduzetnike i obrtnike stiže obveza isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li to ublažiti inflatorne pritiske, koliko će dodatnog posla i troškova donijeti ogorčenim poduzetnicima koji najavljuju prosvjed? To analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Emisiju prvog programa koje počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
0: U oporbenom zarezu danas je gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Gusta je magla, mjestimice unutrašnjosti, budite oprezni ako ste za volanom. Divljač je na autocesti A1 na čvoru Novigrad, dakle od Zagreba prema Karlovcu, odnosno od Karlovca dalje prema Rijeci. Veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u oba smjera, te na čvoru Zagreb istok i čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Veća gustoća prometa i na autocesti između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
2: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
14: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić, koji o Španjolcima kaže.
15: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
14: Španjolski kamp zbog ozljede je napustio branič Eric Garcia. Umjesto njega pozvan je Robin Lenormand, a naš izbornik Slaven Bilić ističe.
16: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Top topova moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo. Jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena.
14: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima svladala Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je Danac Tobias Vare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikolas Gojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
17: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
14: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Na Croatia Openu u karateu u Rijeci čak 11 medalja osvojili su naši seniori. najsjajniju Mia Greta Zorko u kategoriji do 61 kg. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
1: Oglasi.
18: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
19: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, dok na istoku ponegdje ima malo oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Bednja Gospić 4, Plitvička jezera Varaždin 6, Ogulin, Parko Čabra, Sisak 7, Zagreb, Daruvar, Križevci 8, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin i Osijek 9, Slavonski Brod, Zavižan 10, Gradište kod Županje, Pula, Zračna luka, Sljeme 11, Bilogora, Kutjevo 13, Malinska Ploča 14, Opatija, Rab, Šibenik 16, Rovinj 18, Senj 19, Konavoska, Prevlaka, Lastovo 20, te Dubrovnik 21 Celzijeve stupanje. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita, na udare je jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare je jaka. Poslije podne prolazno okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
21: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
22: Dalekovod je na natječaju švedske nacionalne kompanije Svenska Kraftnät odobran za posao vrijedan više od 300 milijuna eura, izvijestio je Dalekovod u petak na Zagrebačkoj burzi. Dalekovod je odobran za izgradnju 2 nova paralelna 400 kilovoltna dalekovoda na trasi dugoj 94 kilometra. Energetske zajednice omogućuju građanima, lokalnim poduzećima i samoupravama da zajednički proizvode i dijele energiju iz obnovljivih izvora. Za njihov uspjeh hitno je potrebna snažnija koordinacija i znatno jasniji zakonski okvir, jer novi sustavi zadiru u rad niza institucija, od HEP-a i HERA-e do lokalne samouprave, poruka je s konferencije o energetskim zajednicama. Studija Ekonomskog instituta Zagreb pokazala je da industrija piva generira oko 1,3% hrvatskog BDP-a i podupire više od 20.800 radnih mjesta uz snažan utjecaj na trgovinu i ugostiteljstvo i visoku produktivnost. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
3: Eurominuta. Države članice Europske unije dogovorile su uvjete za dodjelu 6,6 milijardi eura iz Europskog instrumenta mirovne pomoći za Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Iznos od 900 milijuna eura namijenjen je misiji EU-a za vojnu pomoć Ukrajini, a milijarda eura za novu zajedničku nabavu opreme. Preostali iznos namijenjen je nadoknadi troškova državama članicama, pri čemu su već neke najavile da će svoj udio usmjeriti Ukrajini. Zemlje članice dogovorile su protekloga tjedna i uvođenje sankcija Kseniji Fedorovoj, bivšoj glavnoj urednici francuskog ogranka ruske medijske kuće Russia Today. U obrazloženju se navodi da su je sankcije uvedene zbog sudjelovanja u manipulaciji informacijama i stranom uplitanju, odnosno da je sudjelovala u provedbi i širenju uređivačke politike RT Franca, uključujući proruske narative u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine. Francuska je u srpnju ove godine izdala nalog za njezino protjerivanje nakon optužbi za širenje ruskih dezinformacija. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
4: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro u mreži prvog ovog jutra. Naravno, pod povećalo nam je grad Zagreb i štrajk komunalnih radnika i vozača koji je započeo još noćas u 3:30 i naravno traje i do ovih trenutaka uz otežan javni prijevoz i odvoz otpada u našem gradu. Naravno, prelilo se to i na prometnice koje su jutros pod pritiskom većeg broja automobila i očekujte gužve ako se vozite u Zagrebu ili oko njega. Mi ćemo u današnjoj emisiji pokušati odgovoriti na neka ključna pitanja, iako bez predstavnika gradske uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a koji nisu prihvatili doći u ovu emisiju i u ovom društvu komentirati ove aktualne događaje. Pozvali su na mir i solidarnost i podijelili upute Zagrebčanima, primjerice da ostane doma tko si to može priuštiti ili kome to poslodavac može omogućiti, učiti da se kretanje po gradu smanji što je više moguće, da se vožnje automobilom dijele sa prijateljima ili susjedima i isto tako da se smanji proizvodnja otpada u kućanstvu, ne bi li se spriječio neki problem s otpadom danas ili u idućim danima. Ja ipak pozdravljam u našem studiju goste koji su se odlučili doći u mreži prvog Hrvatskog radija. Gospodin Dražen Jović, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske pri Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Dobro vam jutro.
2: Jutro, lijepi pozdrav.
1: Profesor doktor znanosti Viktor Gotovac, katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vašim slušateljicama, slušateljima, gledateljicama i gledateljima.
1: I gradska zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini, gospođa Milka Rimac-Bilušić. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
1: Poslušajmo za početak izjavu direktora ZET-a, gospodina Marka Bogdanovića, negdje od 7:55 o situaciji u tramvajskom i autobusnom prijevozu.
5: Imamo jednu djelatnicu koja nije u štrajku, tramvaj je izašao malo prije. Jedan autobus na liniji 330, brza linija, glavni kolodvor Velika Gorica je također na putu. Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmicao.
1: Evo, čuli smo, gospodine Joviću, jedan tramvaj kruži zagrebačkim prugama. Molim vas, recite mi kako je realno stanje u ZET-u, Čistoći i drugim podružnicama holdinga koje su od jutra su u štrajku.
2: Pa evo, sukladno hodogramu kojeg smo imali i rekli na preskonferenciji 18.9. gdje smo dali si vremena svima da se okonča ovaj postupak na jedan civilizirani način, da se iznađe rješenje za ovu situaciju nakon 101 dan pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju i 72 dana pregovora u Zagrebačkom holdingu. Niko nije nalazio za shodno da se taj problem pokuša riješiti. Jutros od 3:30 sve sastavnice ZET-a i Zagrebačkog holdinga su krenule u štrajk. Ono što je bitno naglasiti, sukladno odredbama Zakona o radu, mi nismo ograničavali pravo nijednome radniku ZET-a ili Zagrebačkog holdinga da radi ako to želi. Tako je slučaj i sa ovim tramvajem koji je nedavno izašao u promet i sa ovim jednim autobusom. I to je izbor tih ljudi koji su prihvatili da idu raditi. Znači u ovom trenutku u Čistoći štrajk i dalje traje. Prikupljamo informacije, ali evo sad u ovo doba maltene sve ostale sastavnice Zagrebačkog holdinga kreću na posao. Očito nije postojala dobra volja, nije postojalo pregovaranje u dobre vjere, nije postojalo rješenje, nego uzrok problema, pogotovo nakon svih izjava gradonačelnika, pogotovo smo iznenađeni sa izjavama predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, gospodina Novakovića, gdje smo se sastajali utorak, snižavali smo nekakve stvari, vidi se iz zapisnika, vidi se iz mirenja, vidi se iz svih tih dokumenata da su sindikati tražili kompromis na neki način da se problemi riješe. Međutim, gospodin Novaković je svaki put izlazio sa nekakvom svojom tezom, a evo jučer je na jednoj komercijalnoj televiziji onako doslovno hladno izjavio da on uopće ne zna s kim treba razgovarati, da on uopće ne zna da postoji štrajkački odbor, tko su ti ljudi koji štrajkaju, na što smo na službenim stranicama Facebook sindikata objavili da je uredno sve urudžbirano 25.9. samo su imena zamračena ljudi radi javnosti. I znači mi svjedočimo već jedno desetak dana toj kampanji prvenstveno usmjereno protiv radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i radnika Zagrebačkog holdinga, gdje se naravno stvara ova polarizacija naravno između građana i radnika. Znamo da ti radnici odgovorno, savjesno rade svoje poslove.
1: Ima li jutros pritiska na radnike?
2: Ima, prvenstveno u Zagrebačkom holdingu pojedini poslovođe, pojedini voditelji službi pokušavaju vršiti pritisak na radnike na način: bilo bi vam pametno da izađete i nešto. Smatram da je izrazito loše uopće za reputaciju, znači i gradske same vlasti, na kraju Zagrebačkog holdinga. Pravo je svakog radnika od ovih reprezentativnih sindikata da sudjeluje u štrajku koji je uredno najavljen, koji uredno imaju štrajkački odbori, ali naravno da pokušavaju iskoristiti da predsjednici sindikata ili članovi štrajkačkih odbora ne mogu biti, ali jako velika raspršenost tih pojedinih podružnica, i naravno da se radi pritisak. U ZET-u je situacija daleko na neki način bolja, nema za sad tih pritisaka što ima. Naravno, ako neko odluči da želi raditi, nikomu ne sprječava da radi.
1: Dobro. Kaže gospodin Bogdanović, nada se da će tijekom dana još vozača se odlučiti voziti. Kakva su vaša očekivanja od današnjeg dana i koliko ovo sve skupa može trajati? Mislim da to građane najviše zanima.
2: Pa evo, ovo je na neki način isto korektna izjava, ali je okej, to je isto jedna vrsta pritiska on da poziva vozače. Tako smo mi pozivali 101 dan gospodina Bogdanovića da pregovara u dobroj vjeri. Pozivali smo ga da iznese konkretne prijedloge. Dobivali smo odgovor da se oni stalno moraju konzultirati s nekim u gradu. Mi pretpostavljamo da je to gradonačelnik ili okruženje oko gradonačelnika. Mi 2 mjeseca mi nismo imali više manje konkretnih prijedloga uopće, i naravno da je ovo eskaliralo. Kada govorimo o trajanju ovoga, evo ja sam sad obišao nekakve pogone u ZET-u, ljudi su iznimno revoltirani, prvenstveno su iziritirani s onima što je gradonačelnik napravio, drzno se uopće da javnosti podastrije platne liste pojedinih radnika. Znači, to su pojedinačni slučajevi, ljudi koji imaju prekovremene sate, koji rade u smjenskom radu, koji imaju 3 ili 4 člana uzdržavane obitelji, i gdje se stvorila znači ta konfrontacija između javnosti i tih radnika. Evo, ja sam sad bio u Dubrovi među vozačima, iznimno su nezadovoljni sa tim potezom gradonačelnika. Ja sam već izjavljivao zadnja 2-3 dana, mislim, gradonačelnik kogod da se zove i kako god se zvao, koje god stranci on pripadao, da bi trebao biti rješenje problema ako već želi da se nađe nekakav kompromis u priči, a ne uzrok problema s ovim izjavama, a pogotovo izjave, ovo što sam rekao, neviđeno je to nešto u povijesti pregovaranja što je radio predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Novaković, gdje doslovno čovjek ne zna da su mu svu dokumentacija, ali javno tvrdi da je, pa se stvarno postavlja pitanje da li oni uopće više komuniciraju, da li uopće se zna što se događalo, jer kažem, bitno je napomenuti da je kolektivni ugovor u Zagrebačkom električnom tramvaju istekao 31.3. u Zagrebačkom holdingu 15.5. da smo mi u sporu oko novog kolektivnog ugovora, ne oko staroga. Tako da to traje jednostavno predugo i netko je trebao iznaći rješenje za ovaj problem, pokušati naći.
1: Mm-hmm. Nastavit ćemo o štrajku nakon što čujemo kakvo je stanje na zagrebačkim ulicama od našeg reportera Radio Sljemena Miljenka Cvitkovića. Minja, dobro jutro, čujemo se.
4: Dobro jutro, Ivane, tebi i gostima tvojim u studiju.
1: Je li gužva veća nego što je to uobičajeno?
4: E, ovako, to je dosta problematično komentirati. Gužve u Zagrebu su svako jutro. Sve glavne prometnice u ovo vrijeme u Zagrebu su i kad nema štrajka, i danas kad je štrajk, pod malo jačim opterećenjem. Tako je jutros. Možda nešto malo, neki postotak više automobila na zagrebačkim prometnicama, ali velim, ne odstupa ništa od najnormalnijeg jutra u Zagrebu. Da li ljudi koji rade u Zagrebu iz Zagrebačkog prstena i oni koji žive u gradu imaju problema da dođu od točke A do točke B na svoj posao ili već kud ih obaveze nose? Naravno da da. To smo primijetili i od naših sugrađana kojih je popriličan broj na ulicama. Dakle, pješice obavljaju sve ono za što su prije koristili ili autobusni ili tramvajski promet. Nije niko od njih raspoložen previše za komentirati nešto. Svežu ramenima i govore tako je kako je. Jedan jedini tramvaj koji si spomenuo je napustio zagrebačku remizu i on je u opticaju. Za ovaj autobus što ide od Gorice, to još nismo bili u toj poziciji da ga vidimo. Uglavnom, jedan jedini tramvaj je u prometu. Nešto je veća, neću reći opet gužva, ali više ljudi je na glavnom kolodvoru. Dakle, nešto je više naših sugrađana se odlučilo jutros za željeznički prijevoz, mada su od jučer još, čini mi se, iz Hrvatskih željeznica rekli da oni neće pojačavati ni linije, niti će uvoditi neke nove putničke vagone u svoju mrežu prijevoza. Tako da, neću reći, normalno jutro u Zagrebu, što se tiče prometa, nešto intenzivniji nego inače, velim, sa velikim problemima ljudima koji moraju obaviti svoje poslove, otići na posao, eventualno...
1: Minja, hvala lijepa na uključenju i na ovom aktualnom stanju u prometu. Idemo se mi vratiti na štrajk. Pitanje zakonitosti se postavlja ovog vikenda prije svega. U petak je grad pokrenuo i tužbu protiv sindikata. Čeka se ishod arbitraže za koju se kaže da zapravo još nije ni počela, primjerice u ZET-u, čini mi se. Gospodine Joviću, je li ovaj štrajk zakonit?
2: Pa, sada je tu više pitanja, sad što dozvolite, evo pokušat ću objasniti. Znači, vezano uz nužne i proizvodno obvezujuće poslove, mi znamo da su tu temu nametnuli sindikati na preskonferenciji 18.9. gdje smo mi ukazali da se nije uopće pregovaralo u dobroj mjeri, jer su svi ti poslovi mogli biti dogovoriti prije 6 mjeseci, prije 5, prije godinu dana, prije 4 mjeseca. Znači, oni su dostavili te poslove, nužne poslove, dostavili su za vrijeme mirenja. U redu. To je njihovo pravo da da, ali sad tu dolazimo do zagrebačkog električnog tramvaja. Mirenje je završeno 10.9. neuspješno. Dok smo mi bili za stolom i pregovarali gore, nama je na mail došlo prijedlog poslodavca. Mi smatramo da je te brojke koje su oni nama poslali da su prevelike. Zašto? U holdingu od 5300 radnika skoro bilo je obvezno, znači, 2600 radnika. U ZET-u vam je bilo 3900, 1600. Znači, postotak je 41% u ZET-u, 38% u holdingu, što mi smatramo da je u suprotnosti s odredbama Zakona o radu, gdje on ograničava članka 214 da ti poslovi ne smiju ograničavati radnike da sudjeluju u štrajku. Što se tiče zakonitosti ugovora, znači, mi imamo kolektivni ugovor iste kod 31.3. u ZET-u, 15.5. u holdingu, mi imamo zaštitne klauzule koje se odnose da se sve odredbe ugovora koji je postojeći moraju primjenjivati dok se ne potpiše novi kolektivni ugovor. Također, da, imamo obvezu socijalnog mira, međutim, imate članak 205 Zakona o radu koji jasno kaže da reprezentativni sindikati, ako imaju spor oko novog kolektivnog ugovora, a mi smo u sporu s Gradom Zagrebom oko sklapanja novog kolektivnog ugovora, da nakon utvrđivanja reprezentativnosti, nakon provedenih kolektivnih pregovora i nakon provedenog postupka mirenja imaju pravo na štrajk i mi smo pokrenuli štrajk.
1: Dobro, dakle, mislite da je zakonit?
2: Da, mi mislimo da je zakonit.
1: Okay. Ajmo čuti pravno mišljenje profesora Gotovca. Evo, čuli ste otprilike kako su se obje strane postavile u ovom pregovaranju i na koncu neuspjehu tih pregovora. Što vi kažete? Je li štrajk zakonit ovakav kakav je jutros pokrenut, dakle, gotovo bez ikakvog javnog prijevoza?
3: Ja mislim da ćemo vjerovatno za informaciju o tome je li štrajk zakonit ili ne morati pričekati odluku suda, i to vrlo vjerovatno ne samo županijskog, nego i vrhovnog. On će reći da li štrajk zadovoljava sve kriterije zakonitosti koji su zapravo nametnuti prije same provedbe. I to će onda zapravo među strankama vrijediti upravo zbog toga što smo zadnjih godina imali određene i probleme, da nije sasvim jasna praksa i oko nekih štrajkova koji su se provodili. Zaista je nezahvalno o tome govoriti, ali gotovo sam siguran da su oba dvije strane angažirale pravne savjetnike i da se nitko nije ulazio u štrajk bez da je ozbiljno provjerio svoju situaciju. To sigurno ne bi bio dobar ishod za sindikate kada bi se utvrdilo da je štrajk nezakonit, kao što ni činjenica postojanja štrajka i svega onog što se sada događa na zagrebačkim cestama i u komunalnim i nekomunalnim uslugama koje se pružaju u gradu Zagrebu od zagrebačkog kolnega, kao što ni to sigurno neće biti bez na neki način posljedica za sve nas građane. Međutim, želio bih reći još jednu stvar koja mi se učinila silno važna. Nekako vidim da i po medijima piše, ljudi neće moći kod liječnika, težak će biti život, neće se moći ići u školu. Moramo se odmah razumjeti. Štrajk je konfliktni, borbeni način rješavanja interesnog spora između dvije strane, poslodavca i radnika zastupljenih po sindikatu. Ne postoji štrajk u kojem sve funkcionira. Kada štrajkaju piloti, avioni ne lete. Kada štrajka kontrola leta, avioni ne lete. Kada štrajkaju liječnici, nema pregleda. Kada štrajkaju nastavnici u osnovnim školama, djeca ne mogu ići na nastavu. To je posljedica štrajka. Druga stvar koju čini mi se ja silno važno za usporediti ili za reći. Ljudi se uspoređuju. Pa oni u ZET-u ili oni u holdingu imaju jako dobre plaće. To je sada posve nebitno. O štrajku odlučuju članovi sindikata i sindikat. To da li će oni ići u štrajk najčešće ovisi o njihovoj štrajkačkoj snazi. O činjenici da li oni tom stavljanjem poslodavcu u izvjesnost štete mogu na neki način iznuditi ustupke. To da će građani biti kolateralne žrtve, nažalost tome je tako. Ali zbog toga imamo štrajk. Uvijek na neki način netko doživi žrtvu. Idemo dalje. Propitivala se kolika je plaća sindikalnih čelnika. Sindikalni čelnici nisu birani na izborima političkim. Oni odgovaraju svome članstvu. Ako će štrajk biti nezakonit, tada će članovi sigurno potegnuti priču ko je do toga doveo. Njima odgovaraju sindikalni čelnici. Moramo se navići da štrajkovi postoje. To što ih u Hrvatskoj imamo malo, ne znači da to je nešto što je kod nas čudesno i da ćemo sada svi o tome znati kao o stadionu. Ne, moramo se držati toga. On je silno važno ustavno pravo, ograničeno zakonom. I tu je ključno pitanje. Jesu li ispunjeni svi kriteriji i zakona? I to je pravo pitanje upravo za one koji su štrajk organizirali. Aha. I drugu stranu. Meni se čini, iz onog što sam nekako ubrao iz medija i što sam čuo danas, da tu očito postoje suprotstavljene strane oko pitanja socijalnog mira, oko pitanja da li zapravo arbitražno određivanje poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka mogu zapravo odgoditi ili onemogućiti provedbu štrajka na zakonit način. Nisam vidio konkretno sve što je bilo zapravo među stranama, iako ono što sam vidio iz kolektivnih ugovora nekako meni ukazuje na to da je možda sindikalna strana u boljoj poziciji što se tiče zakonitosti. To je naravno vrlo teško za predvidjeti, jer će i suci, kada to dođe na suda, čuli smo da su pokrenuti postupci, zapravo na neki način i osobnim iskustvom današnjeg gužva biti upleteni u štrajk i vjerovatno ponekad donositi odluke koje su pravne, ali koje sigurno u sebi imaju određen element emocije. Dakle, moramo se u državi nositi sa štrajkom. Ako je on zakonit, tada to znači da se radi o pravu onih koji to pravo iz Ustava i zakona crpe. Naravno, provedeno na zakonit način.
6: Gospođo Rimac-Bilušić, svjedočimo dosta čvrstom pregovaranju ili oštrom pregovaranju. Pozicija grada koji ne popušta pod pritiskom ovih zahtjeva sindikata, s druge strane objava platnih lista i poruka da gradonačelnik ima prije svega odgovornost prema građanima, pa i onu fiskalnu, odnosno proračunsku. Kako je vaše mišljenje o ovom procesu kojeg pratite sa strane kao oporba?
7: Gradonačelnik se danas stavlja u jednu iznimno zanimljivu poziciju, da je on vlast, a neprestano glumi žrtvu. Vi kad pogledate i njegovu neverbalnu komunikaciju, što mogu govoriti iz perspektive nekog ko se bavi upravljanjem ljudskim potencijalima, organizacijom i menadžmentom, on je snužden, njegova ramena su spuštena i on cijelo vrijeme traži nekakvog neprijatelja. Ono što je činjenica da u brojnim situacijama u kojima se on do sada snašao, zapravo ne pronalazi način da postigne rješenje i onda krivnju svaljuje na nekog drugog. Znači, ako mi govorimo recimo o kapitalnim radovima koji kasne, onda je kriva javna nabava. Ako govorimo o Sarajevskoj, onda je kriva HAC. Ako govorimo o okretištu Borongaj, onda je kriv HŽ. U ovoj situaciji sad koju imamo, krivi su sindikati. Dakle, gradonačelnik je osoba koja je na poziciji moći, osoba koju su građani izabrali, kao što je rekao profesor Gotovac, i osoba koja snosi odgovornost za upravljanje ovim gradom. Ukoliko njegovo iskustvo iz aktivizma nije dovoljno kvalitetno da bi on učinkovito upravljao ovim gradom i snosio tu odgovornost, onda on treba jednostavno sebe preispitati i postoje mehanizmi da se i to napravi.
6: Ima li novaca za ovakva povećanja plaća u Zagrebu?
7: Mi smo više navrata upozoravali da rebalansi koji su do sada doneseni i prošle i ove godine su rebalansi tekuće potrošnje. Dakle, gradonačelnik je evo sa ovim rebalansom sada potrošio gotovo sav preneseni višak prethodnog razdoblja, odnosno ostalo je samo 8 milijuna eura. Sljedeće godine će se smanjiti porezni prihodi grada jer umirovljenici više neće plaćati porez na dohodak. Tako da svakako gradonačelnik sebi sad radi nekakav ali da bi zapravo buduće nekakve financijske probleme koji će se sigurno kreirati i zbog toga što nam vrlo vjerojatno slijedi usporavanje gospodarstva, na neki način već stvara nekakav unaprijed narativ koji će građane nekako pripremiti na takvo razdoblje. Međutim, on tu radi i brojne političke spinove i tu mi već u više navrata upozoravamo na njegov vrlo vješt PR, pa bih se ja usudila čak reći jednu udbašku propagandu. Dakle, objavljivanje platnih lista građana, radnika i to nacifranih, ja bih se usudila reći, platnih lista i korištenje toga da se podijeli zapravo narod je jedan sramotan politički čin i mi to najstrože osuđujemo. U isto vrijeme, gradonačelnik na početku svog drugog mandata, već na trećoj sjednici gradske skupštine, po hitnom postupku sebi povećao plaću, plaću svojim zamjenicima, svojim pročelnicima. Zaposlio je kao profesionalnu potpredsjednicu gradske skupštine svoju kolegicu iz stranke. Zapošljava, zapravo lopatom trpa svoje stranačke članove u gradsku upravu, a njihov koalicijski partner SDP s druge strane je zadužen za za kadroviranje gradskih poduzeća. I dok je sve dok je to tako, gradonačelnik jednostavno ne može koristiti takve niske udarce, jer mi ga pozivamo da objavi svoje platne liste. Mi znamo da je njegova plaća javna, ali dajte da vidimo koliko on dobiva sa svim ovim dodacima i da vidimo koliko mu sjeda neto mjesečno na račun.
6: Profesor Gotovac, je li što je sporno u ovim objavama platnih listi?
3: Pa, čini mi se da ne. Oni su anonimizirane i to je zapravo situacija s gledišta gradske vlasti upravo tog konfliktnog borbenog elementa u štrajku. Koriste se svi argumenti da bi se poboljšala vlastita situacija. Ništa to nije neviđeno. Pa mi znamo da nekad na televizijama vidimo štrajkove ili proteste ili protestna otkupljenja sindikata u Francuskoj. Pa to je mnogo borbenije. Oba dvije strane su mnogo borbenije. Na neki način to je isto jedan aspekt demokracije, naravno, dok god ne izlazi iz zakonskih okvira. Znamo da su bili veliki problemi u gradovima poput Napolja sa prikupljanjem smeća. To što mi to iskustvo nismo imali, ne znači da ga nećemo imati u buduće ili ne znači da se moramo naviknuti da je situacija takva kakva jest. Evo, na sindikata u Francuskoj, pa to je mnogo borbenije. Oba dvije strane su mnogo borbenije. Na neki način to je isto jedan aspekt demokracije, naravno, dok god ne izlazi iz zakonskih okvira. Znamo da su bili veliki problemi u gradovima poput Napolja sa prikupljanjem smeća. To što mi to iskustvo nismo imali, ne znači da ga nećemo imati.

0: štrajk i slijedom brojeva unutra i slijedom svoje snažne pregovaračke pozicije u odnosu na grad. Neću govoriti da li je to dobro ili loše, to je naprosto tako. Osnova za to je Ustav Republike Hrvatske i zakon. Ako se držimo toga, ako se držimo da je Hrvatska demokratska država vladavine prava, onda su takve stvari u jednom demokratskom slobodnom društvu dopuštene. Ako su ustavne i ako su zakonite.
1: Imate li procjenu kako bi ovo moglo završiti gledajući trenutno suprotstavljene strane kako se ponašaju?
0: Teško je reći. Nekad ovakvi štrajkovi mogu trajati danima. Postoje štrajkovi u svijetu koji su trajali ne samo danima, već i tjednima. Postoji sigurno situacija da će se u jednom času stvarati animozitet prema članovima sindikata ili prema općenito radnicima, ali možda će taj animozitet se onda okrenuti na drugu stranu i reći vi niste nama osigurali uslugu. To je zapravo stvar ne samo za one koji su aktori ovog, već i za nas kao društvo da se zapravo odnosimo prema ovom i svakom štrajku, kao i svakom korištenju nečijeg prava, na način da kažemo to je demokracija, mi tu živimo, nismo s time zadovoljni, željeli bismo ući u tramvaj i autobus, iskoristiti tu uslugu, ali uvažavamo da se netko drugi bori za svoja prava. Nebitno kolika mu je plaća.
1: Dobro, ali te podrške nema. Vidimo po anketama na portalima, građani su uglavnom protiv sindikata i protiv
0: opštine. Prvo, ja bih rekao, građani su sada protiv. Da. Kada bi ovaj štrajk trajao duže vrijeme, pitanje kako bi se stvari odvijala. Ali ponovo, rekao sam vam, čelnici sindikata, članovi sindikata su tu prije svega odgovorni vlastitoj prosudbi i tome što oni žele postići. A bojim se da ako kompromisa neće biti, kompromis je naravno uvijek u nekakvom demokratskom društvu ishod onog koje priželjkujemo, ako kompromisa neće biti, onda je moguće ili da će jedna strana odustati, ili da će štrajk trajati. Ali tu vam nisam otkrio ništa novo.
1: Da. Gospodine Joviću, rečeno je da štrajk neće biti plaćen, odnosno gradonačelnik je poručio sindikatima platite radnike. Hoće li to možda utjecati na ustrajnost? Što vi očekujete? Koliko možete izdržati u štrajku? Ne bude li novih ponuda iz gradske uprave?
2: Pa evo, gradonačelnik je na svakoj novoj konferenciji za medije rekao nešto novo što nitko nije čuo na tim pregovorima, pa smo mi čuli da smo krenuli od 4,5%, pa drugi put je bilo 9, treći put je bilo 14,5, zadnji put smo čuli da smo proširili zahtjeve i to vam govori čovjek koji nije ni jedan put bio na tim pregovorima. Znači, to je ono problematično. Ne prizivamo mi gradonačelnika, ne treba nama gradonačelnik na pregovore. Nama treba uputa tim pregovaračkim odborom s kojim smo pregovarali da pregovaraju u dobroj vjeri. U dobroj vjeri mislim da će vam i profesor Gotovac potvrditi ili bilo tko drugi. Mi možemo reći bilo koji broj, kao i nekakva druga strana. Ali onda se pregovara oko toga. Onda se pokušava usuglasiti, pokušava se naći kompromis, pokušava se naći možda i vremenski rokovi primjene nekakvih prava. Ali mi ovdje nemamo taj slučaj. Mi ovdje imamo slučaj da sindikati predlažu, pa spuštaju, pa odustaju od nekakvih prijedloga, a druga strana vam dođe sa praznim papirom. Kaže, što ste vi spremni, što trebamo učiniti da prestane štrajk? I mi nakon sat vremena usaglašavanja u tom slučaju, ZET-ovi sindikati kaže, evo vam još 2% ćemo smanjiti osnovicu. Dolaze član uprave Bogdanović, predsjednik uprave Bogdanović, predsjednik uprave Novaković, hvala lijepo, mi na to ne prihvaćamo. Da li je to uopće pregovaranje? Ne prizivamo mi gradonačelnika, nama gradonačelnik ne treba sa te strane poziciju, mi trebamo samo pregovore u dobroj vjeri. Ko će biti ta osoba ili te osobe? Mi smo spremni sad odazvati s tome. Što se tiče plaćanja u štrajku, mi smo spremni bili na to, nismo mi ulazili u ovu priču, danas je 28.8. plaća je 10.9. Sindikati će riješiti sve ono što trebaju riješiti prema svojim članovima, za to se ne treba nitko brinuti u cijeloj priči. Međutim, mene žalosti kao čovjeka prvenstveno, ovdje stalno ističemo da li se moglo još nešto naprijed, da li se moglo još nešto, poslije 120 dana pregovora, poslije 90 dana pregovora u holdingu, da nitko nije osjećao potrebu, tko god to bio, reći, gledajte, nikome to nije cilj, pa i sindikatima. Evo, jučer je bilo prekjučer izjava opet na konferenciji za medije, na silu se ide u štrajk. Ma koja je to sila nakon 120 dana pregovora?
1: Koliko možete ostati u štrajku?
2: Mi nismo predviđali uopće da li će to biti sad, da li će biti dva, da li će biti dva dana, da li će biti 10 dana. Rekli smo u tom hodogramu da će štrajk početi 28. u 3.30, vidimo da je štrajk krenuo, vidimo ogroman odaziv što se tiče, recimo, evo sad ako pričamo o ZET-u, trajaće do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za dva sata, za dva dana, prije ili kasnije moramo sjest za stol. Ja mislim da je jako razumno da se sjedne za stol i da se pokuša riješiti taj problem. Da li će to biti jedna ili drugi prijedlog, o tome se može razgovarati, mi to govorimo

0: 20 dana.
1: Jeste li politički instrumentalizirani?
0: Naravno da nisam, evo ja to sad mogu reći, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a, u statutu i mog matičnog sindikata, u statutu NHS-a vam stoji da ne smijem biti uopće politički angažirana osoba, niti član bilo koje političke stranke. Među ostalim, upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitno ni stanogradnja, cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da, odgovor je ne.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju u mreži Prvog jutros. Čuli smo najvažnije informacije o štrajku, naravno i o položaju sindikata u ovim pregovorima. Nažalost, nismo čuli što o tome ima za reći gradska vlast ili gradske tvrtke, Zagrebački holding i ZET. Pravno stajalište suda ćemo pratiti. Zahvaljujem na pravnom razmišljenju, a oporbi naravno preostaje čekati koliko će štete ovo nanijeti eventualno aktualnom gradonačelniku. Hvala lijepa.
0: Hvala vam.
2: Hvala.
1: Poštovani slušatelji, gledatelji, hvala i vama na pažnji. Ostanite uz Prvi program.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Noćas u 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Na ulicama nema tramvaja ni gradskih autobusa, a gužva u prometu je velika. U štrajku je velika većina vozača, no neki su ipak krenuli s poslom. Evo što je jutros na remizi rekao direktor ZET-a Marko Bogdanović.
2: Imamo jednu djelatnicu koja nije u štrajku, tramvaj je izašao malo prije. Jedan autobus na liniji 330, brza linija, glavni kolodvor Velika Gorica je također na putu. Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmicao.
0: Odaziv na štrajk je dobar, no pravo je onih koji žele raditi da i rade, rekao je u našoj emisiji u mreži Prvog predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović. Kaže da je dio zaposlenika pod pritiskom.
3: Znači, mi svjedočimo već jedno desetak dana toj kampanji, prvenstveno usmjereno protiv radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i radnika Zagrebačkog holdinga, gdje se naravno stvara ova polarizacija, naravno, između građana i radnika. Znamo da ti radnici odgovorno, savjesno rade svoje poslove.
4: Ima li jutros pritiska na radnike?
3: Ima, prvenstveno u Zagrebačkom holdingu pojedini poslovođe, pojedini voditelji službi pokušaju vršiti pritisak na radnike na način, bilo bi vam pametno da izađete i nešto, smatram da je izrazito loše uopće za reputaciju, znači i gradske same vlasti na kraju Zagrebačkog holdinga. Pravo je svakog radnika da sudjeluje u štrajku koji je uredno najavljen, koji uredno imaju štrajkački odbori i naravno da se radi pritisak. U ZET-u je situacija daleko na neki način bolja, nema za sad tih pritisaka što ima, naravno ona je, ako neko odluči da želi raditi, nikomu ne sprječava da radi.
0: Zbog očekivanog prometnog kolapsa, zagrebačke škole spremne su prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
5: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku.
0: Vijesti. Uz većinu javnosti i Bad Blue Boysi su se usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion. Nakon toga oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je ublažio svoje stajalište. Naime, prvo je rekao da će novi stadion biti briljantan, no sada ipak ne odbija mogućnost izmjena. Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo, kao ni itko drugi unutar kluba, ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Boban.
1: Vijesti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, te vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Poslovni tjedan. S vama je Snježana Miljak.
6: Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog poslovnog tjedna. Od početka idućeg mjeseca stižu i nove obveze za poduzetnike i obrtnike. Obveze isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li isticanje starih i novih cijena ublažiti inflatorne pritiske? Koliko će dodatnog posla donijeti poduzetnicima, od kojih dio zbog administrativnih i poreznih pritisaka najavljuje i prosvjed? Kako će im to utjecati na poslovanje? O tome razgovaramo s predsjednikom udruge Glas poduzetnika Brunom Samaržićem. Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
6: S nama je državni tajnik u Ministarstvu financija, gospodin Matej Bule.
8: Dobro jutro.
6: Glavni analitičar Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Dobro jutro i vama.
9: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
6: Telefonom će nam se priključiti gospođa Đurđica Mostačić iz Hrvatske obrtničke komore, koja je nažalost zapela u prometu. Gospođo Mostačić, dobro vam jutro.
10: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
6: Čujemo se. Dakle, iz koga ste tražili ukidanje odluke o sidrenju administrativno i financijski? Ta odluka je zahtjevna za vaše članove. Koliko je ona zahtjevna? Hoće li se morati angažirati vanjski informatički stručnjaci i koliki je to otprilike trošak za svakog od njih?
10: Pa da, Hrvatska obrtnička komora je tražila ukidanje obje ove odluke. Ovdje bih samo napomenula da ona nije samo administrativno i financijsko opterećenje za obrtnike, kojih ima 145.000 u Hrvatskoj, nego isto tako za sva trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sve ostale poduzetnike. Smatramo da je vrijeme vrlo kratko, da se, evo, znači, odluke su donesene 10.9. 1.10. stupa na snagu. Same odluke nisu odgovorile na niz pitanja koja nam se u praksi redovno pojavljuju, i ono što je najvažnije, da veliki broj naših članova nam se javlja sa jedinim mogućim rješenjem kojeg vide u ovako kratkom roku, a to je da će ukinuti svoju web stranicu, s obzirom da objava cjenika, pogotovo cjenika robe koje trebate objavljivati svako jutro u vidu CSV ili XML datoteke, im predstavlja problem i nužno uključivanje zapravo vanjskog informatičara.
6: Znači, to je pred vama za par dana, ljudi se zapravo nisu prilagodili.
10: Pa ljudi se žele prilagoditi, ali ne mogu. Znači, mislim da je ovdje jako važno razumjeti da nikad, evo, mi smo dobivali dnevno stotine što pitanja telefonom, što na mailove, nismo niti jednom čuli da netko ne želi to sidriti. Znači, nije problem ovdje zadovoljiti zahtjeve potrošača, ako su to zahtjeve potrošača, jer i sami ste rekli, postavlja se veliko pitanje na koji način će ovo utjecati zaista na antiinflaciju, a s druge strane, to jest na inflaciju, a s druge strane, ono što je ovdje izuzetno važno, da je premalo vremena, kazne su jako velike, za obrtnika evo do 20.000 eura, za trgovačka društva do 30.000 eura. Znači, smatramo da je neprimjenjivo u ovako kratkom roku uvoditi ovako teške odluke koje se ne mogu i provesti u stvarnom životu jednog poduzetnika.
6: Ministarstvo gospodarstva vam je pripremilo, dakle, pojašnjenja kako bi to trebalo izgledati. Jesu li ta pojašnjenja bila dovoljna, jesu li dovoljno jasna, dovoljno očito zapravo nisu bila, ali jesu li dovoljno jasna?
10: Mi smo 14.9. uputili jedan čitav set pitanja, jedno 7-8 stranica prema Ministarstvu gospodarstva, ujedno izrazivši naravno i molbu da se odluke kao takve stave izvan snage, jer smo već odmah vidjeli da to se neće moći provesti. Na temelju njihovih odgovora mi smo napravili i webinar, izradili upute, tako da imamo jako veliki broj i pregleda. Taj webinar je dostupan na YouTube kanalu Hrvatske obrtničke komore. Pregledan je izvan krugova obrtništva i opet dolazimo do iste točke. Mi sad imamo dosta jasne upute što treba napraviti, ali ne možemo. Jednostavno ne možemo, ne stižemo, i još jednom napominjem, ovo je i informacijski zahtjevnost informatičke strane, to jest nužno trebaju obrtnici i drugi poduzetnici uključiti zapravo informatičare, što opet traži jedan dodatni trošak. Nužno što će se s tim desiti je gašenje web stranica, a evo smatramo da to jednostavno nije poticaj poduzetništvu. Web stranice su danas ogledalo svakog poduzetnika u informacijski svijet i jednostavno mislimo da ovo nije način, pogotovo ne da će se postići ono što se implementiralo u te odluke, a to je da će se time smanjiti inflacija.
6: Vi ste tražili odgovore na konkretna pitanja, dakle kako će se ta obveza primjenjivati kod cijena po satu, kilometru, kilogramu, četvornom metru konkretno. Kakve su tu preporuke?
10: Pa ono što je važno da odredbe o isticanju cijena postoje već odavno u hrvatskom zakonodavstvu, isto tako i cjenika, znači na robu proizvode stavljamo cijenu, ako imamo puno proizvoda zajedno onda ih možemo staviti na jednu hrpu, ne mora svaki proizvod nužno imati na sebi cijenu, ako imamo usluge onda u pravilu imamo te cijene ispisane u cjeniku. Sad treba u sve to dodati i sidrenu cijenu. Mi moramo ovdje razumjeti, evo je u jedan poziv gospođa zove, ima second hand shop, ona kaže da ima 1000 artikala i ona pita kako da ja to sad sve stignem, kako da ja na svaku privjesnicu još dodam i sidrenu cijenu. A ono što je dodatno izazvalo još revolta na terenu, to je definitivno objava tih cjenika. Znači svatko tko ima web stranicu, to je mrežnu stranicu prema nazivu u odluci, on treba na svoju web stranicu svako jutro prije 8 staviti važeći cjenik za taj dan, ako se radi o robi ili o proizvodima, onda to mora biti svako jutro do 8 sati. To mora biti zapisano u određenoj strukturi te CSV ili XML datoteke. Svaka ta datoteka ima svoj propisani naziv. Ne možete vi samo napisati cjenik za 28.9. nego mora biti posebno strukturiran i to je ono što je nam izazvalo dodatni revolt. U toj jedan od podataka vam je recimo imate li dostupno ili nedostupno. Znači tu se čak poduzetnici ne mogu snaći pa staviti isti cjenik svaki dan, nego se postavlja pitanje da li je dostupno ili nedostupno. Ne moram vam ovdje govoriti o situaciji kad jedan poduzetnik ima više lokacija, a imamo i takvih situacija gdje vam imaju po 10-15 poslovnica i što ćete vi u toj situaciji. Svako jutro vi morate dizati novih 10-15 datoteka i to jednostavno se samo postavlja pitanje čemu. Znači poduzetnik je taj koji treba raditi, stvarati za svoje radnike, za njihove obitelje. Mi moramo razumjeti, evo samo obrtništvo zapošljava više od 200.000 ljudi. Znači mi sad ćemo gubiti enormno vrijeme na jednu administraciju za koju ne vidimo svrhu. To je poanta. Kad bi se vidjela svrha, lakše bi se možda i neke stvari primjenjivale u praksi.
6: Spominjali ste dakle i slučajeve kad se cijena usluge ugovara individualno, svadbe, domjenci, catering i ako usluga 10. rujna, što je referentni datum, nije postojala ili ako je promijenjen opseg ili sadržaj usluga.
10: Ako je promijenjen opseg ili sadržaj usluga, važno je dokazati da to nije ona ista usluga, onda u takvoj situaciji govorimo o nekoj novoj usluzi i ta nova usluga će dobiti cijenu. Ako vodite neki novi proizvod, neku novu stavku robe, onda ćete sidriti cijenu na taj dan. Znači vama se sad može desiti nakon 1.10. da ćete u dućanima na policama vidjeti sidrenu cijenu 2.5.2025. znači za hranu, piće, kozmetiku i tako dalje, da ćete vidjeti cijenu sidrenu 10.9. što znači da je poduzetnik taj dan imao u svom asortimanu i možete vidjeti cijenu, ne znam, 28.9., 5.10., 18.10. kad je zapravo poduzetnik prvi puta stavio u prodaju. I opet kažem, evo, ovo je nešto jako administrativno zahtjevno za svakog obrtnika, za svakog poduzetnika. Tu su nam sad u obuhvat ušli poljoprivredna gospodarstva gdje zapravo i oni moraju na taj način sidriti cijene. Ono što je dodatno ovdje, evo što ste spomenuli, što se događa ako niste imali, što se događa ako je na popustu. U tom trenutku mi imamo tri cijene koje trebaju biti iskazane na jednom proizvodu. Znači jedno je aktualna cijena, drugo je cijena prema Zakonu o zaštiti potrošača, to je ona najniža cijena u proteklih 30 dana i onda treća je još sidrena cijena. Smatramo, a evo i bilo je zanimljivih priloga na televiziji gdje se ispitivalo potrošače koji su izlazili iz dućana, koji nisu primjećivali niti dosadašnju sidrenu cijenu, a kamoli sada u ovim situacijama kada će se isticati i po tri cijene za jedan proizvod i smatramo evo da to jednostavno ne vodi onome što se govori, a to je veća informiranost potrošača, a s druge strane obrtništvo i poduzetništvo u cjelini stvara jedan jako veliki pritisak i administrativni trošak.
6: Iz udruge za zaštitu potrošača kažu da to isticanje cijena više zbunjuje zapravo potrošače nego što im pomaže u zaštiti. Zbog isticanja previše cijena, sitnih fondova, previše brojki na maloj etiketi. Gospodine Buleo, možda se prvo malo na to referiramo.
7: Pa, evo, što se tiče, dakle, te mjere sidrenih cijena, dakle, kao što je rečeno, ona je zapravo proširenje postojeće mjere iz svibnja, i što se tiče njezine svrhe, ona zapravo ima jednu preventivnu ulogu. Nismo, nažalost, evo, suočeni sa ponovnim inflacijskim valom od veljače, odnosno ožujka ove godine, s obzirom na događanje na Bliskom istoku, i sve ono što je vlada poduzimala u tom kontekstu je zapravo pokušavala napraviti to da povišene cijene energenata, koje su zaista otišle izrazito prema gore, govorimo i o 50% povećanje cijene goriva, 150 plina, struje preko 30%, jel, govorim na svjetskim tržištima, da u prvom redu kroz paket energetskih mjera zaustavi, dakle, mogućnost da se te visoke cijene tih ključnih energenata i najvažnijih zapravo cijena u cijelom gospodarstvu preliju na ostatak potrošačke košarice. I tome zapravo služi i onaj porez na prekomjernu profitnu maržu, vjerujem da ćemo to poslije također ovoga spomenuti, dakle, gdje se pokušava prevenirati situacija u kojoj bi neko, dakle, u takvim okolnostima povišenih cijena pokušao povećavati svoju maržu, a isto tako tome služe zapravo i sidrene cijene. Dakle, da povišene cijene ključnih energenata, govorimo o cijeni dizela, plina i struje, se ne prenesu na ostatak ovoga gospodarstva. Mi za sada, po svim podacima koje imamo, kad pogledate strukturu inflacije, u tome i uspijevamo, jer imamo jednu pomalo paradoksalnu situaciju, a to je da kad pogledate ovu inflaciju 4,2%, ovoga da 2,7% bodova čini energija, odnosno zapravo u prvom redu događanje na Bliskom istoku i povećanje cijene dizelskog i benzinskog goriva. S druge strane, dvije važne komponente, to su hrana i industrijski proizvodi, su u padu na godišnjoj razini. Dakle, ne na ciljanoj razini od 2%, nego u padu. Dakle, govorimo da nam je 60% pošarice u deflaciji. I zaista pokušavamo učiniti sve da kroz taj inflacijski val i povišene cijene energenata u energetsku krizu, u tom kontekstu preljevanja ovoga cijena na ostatak potrošačke košarice prođemo neokrznuti. Za sada u tome, kažem, dosta dobro uspijevamo i možemo se s punim pravom nadati da u onome trenutku kad dođe i na nekog smirivanja na Bliskom istoku, zapravo da se ta inflacija ovoga primiri, a da ne dođe zapravo do tog ponovnog inflacijskog vala, jel, jednog domino efekta, jer kad odu cijene energenata prema gore, onda je naravno stvar da je neko logično da svi ostali i proizvodi i usluge ovoga također odreagiraju.
6: Sidrene cijene, dakle, po vama imaju smisla?
7: Pa, kažem, dakle, kao jedna dodatna mjera svemu ovome što se radilo do sada, kad se to promatra komplementarno, dakle, gospođa je ovoga adresirala neke probleme koji su stvarni, to bez daljnjega. Međutim, kada govorimo o svrsi ovoga takve jedne mjere, kad je promatramo komplementarno sa svime ostalima što radi vlada, ovoga, čini nam se da to svakako ima smisla.
6: Kazne su, već je spomenula gospođa Mostarčić, visoke, do 30.000 eura. Hoće li se ići blaže s njima kroz prvi period dok se ljudi ne prilagode? Vidimo da je problema puno.
7: Pa, to je rekao i ministar Šušnjar ovoga, da ćemo u tom kontekstu nakon početka primjene, a to je 1.10. dakle, u prvom redu, dakle, ići edukativno ovoga, a ne kažnjavati. Ista stvar je bila i kod fiskalizacije 2.0. Sjećate se na početku godine koliko je bila govora o tome. Isti je pristup bio, evo, danas sustav u potpunosti normalno funkcionira i u tom kontekstu nema značajnih problema.
6: Znali se koliko dugo će se ići malo blaže?
7: Gledajte, teško je, dakle, takve sad nekakve stvari ovoga projicirati. Sve su ove mjere koje se poduzimaju poprilično nekonvencionalne. Dakle, to nisu neki standardni običajni alati. Nalazimo se konstantno sa nekim novim izazovima, nekim novim situacijama. Nevjerojatno je koliko ta zapravo jedna energetska kriza toliko dugo traje. Tako da sada dati, dakle, neke ovoga projekcije, to bi bilo nezahvalno, ali u svakom slučaju, dakle, da ćemo pratiti situaciju i sukladno tome se prilagođavati.
6: Gospodine Samardžiću, vi ste među ostalim i zbog ove obveze najavili prosvjed 10. listopada. U organizaciji vam se pridružila i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Tražite reviziju i ukidanje ove odluke o sidrenju cijena.
8: Apsolutno. I da naglasim, isto tako mi još uvijek ostajemo u to da se... da se povećanje poreza na i paušalnih naknada, koje se isto tako najavilo, ukine. Znači, mi smatramo da je ovo već 4. ili 5. valja udar ove godine na male poduzetnike, obrtnike, OPG-ovce i tako dalje, gdje imamo situaciju, krenulo je sa fiskalizacijom, gdje smo mi imali isto tako jedan na početku ovoga, trošak jednostavno za sve te ljude. Nakon toga najava ovih povećanja naknada i paušalnih naknada. Treće je ono što se previđa često jest da se u Europi dogodilo isto tako jedna situacija gdje imamo ovaj nekakav PPWR, to je zakon koji nam, koji povećava, to jest moraš se registrirati u 27 različitih zemalja i platiti 27 različitih zemalja naknada da bi uopće mogu tamo prodavati. To vrijedi za sve koji pokušavaju nešto, nekakav paket poslati u neku drugu zemlju. I sad imamo ovu situaciju sa sidrenim cijenama, što je još jedno povećanje. I zamislite, recimo, kada nekakav stranac želi kupiti proizvod sa hrvatskog web shopa, na šta to liči? Sa nekakvih 6-7 cijena, znači smiješno. To je znači konstantan udar na, i nesmijen udar ove godine na uvjete poslovanja svih malih biznisa, obrtnika, iznajmljivača sa svih strana, povećavanje svih tih nekakvih zamki gdje on može platiti nekakvu kaznu, a za šta točno, gledajte, s jedne strane se povećavaju troškovi. Znači, mora plaćati ovo, mora plaćati ovo, mora plaćati ovo. S druge strane se povećavaju zamke gdje može platiti kazne. Znači, s treće strane, imamo situaciju da i gdje god pogledaš ima situaciju da ga neko, da se nešto događa njemu, da se ne može ništa da gdje god se okrene nema nikakvu pomoć što se toga tiče. I tretira se ga u stvari kao da on neopravdano diže cijene. Znači, on neopravdano diže cijene, pa ga onda se, u biti se tretira simptom, kao sad ćemo mi njega stisnuti od ozgo, da on ne diže cijene, unatoč tome što mu se dižu troškovi, unatoč tome što mu se dižu porezi, i unatoč tome što mu se administrativno posao čini nemoguće.
6: Može li se kao posljedica i ove mjere očekivati i podizanje cijena?
8: Pa naravno da može. Pa mislim, pa neće ovo, kako da kažem, pa ne radi se ovo za džaba. Neće ljudi, ti informatičari raditi za besplatno ove promjene na kraju krajeva. Znači, konstantno maltretiranje malih poduzetnika za cijelu godinu. Bez da se daje nikakav izdušak što se tiče i od ozgoja i sa strane. Znači, to je nevjerojatno što se to događa. Ali zašto? Evo, čuli smo, Udruga za zaštitu potrošača se ne slaže s tom mjerom. Znači, poduzetnicima to komplicira posao. Po meni, razlog je taj da se, jer znaju iz vlade da su davanja na plaće su na rekordnim razinama. Nikad više nismo davali poreza na plaće. Znači, naknade se povećavaju sa sljedećom godinom. Ovo je samo pritisak da se na kraju, kada se dogodi to povećanje i posljedično povećanje cijena, da se sa tim sidrenim cijenama upere prstom na one ljude koji iskazuju cijene. Znači, da se na kraju kao žrtvene jarce prikaže upravo te male obrtnike i male biznise koji su na kraju samo pokazali svoje troškove i uzračunali svoju zaradu. Ali vlada želi reći da ti ljudi neopravdano dižu marže. Unatoč tome što se troškovi stalno povećavaju.
6: Evo, daćemo priliku gospodinu Bulji, ali prije toga, gospodine Stojiću, i vi skupa ste se usprotivili i sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji, kažete, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija.
9: Dakle, HUP se pridružio, mislim, na neki način nije bilo koordinirano djelovanje, ali mi smo isto reagirali vis-a-vis našeg članstva. Ja bi samo ovako, ja mislim da se u ovim svojim raspravama zapravo jako udaljavam od stvarnih uzroka inflacije, pa bih citirao, ako dopustite, dakle, Miltona Friedmana koji je rekao, dakle, da za inflaciju nisu vam krivi niti pod navodnicima pohlepni poduzetnici, odnosno poslodavci, a bome nisu niti sindikati. Uvijek je zapravo država koja vodi javnu potrošnju, koja definira koliko će biti novca prevedeno kupovne moći u optjecaju. Dakle, vi danas kad imate lako zapaljiv koktel, dakle zbog rasta cijena energenata, sirovina, imate prekide u nabavnim lancima, lijek za obuzdavanje inflacije nikako, i mislim, meni taj koncept nikako nije poznat, u kojem se može nekakvim administrativnim ograničenjima, a prethodno s ogromnim povećanjem javne potrošnje obuzdati inflacija. Podsjetio bih da je u ovim godinama koje su prethodile sad ovim svim raspravama o čemu danas pričamo, danas pokušavamo riješiti uzroke inflacije, ali temeljni uzrok je da kad pogledate, zadnjih 5 godina, odnosno 2025. odnosno na 2019. realno je trošak rada u našoj ekonomiji porastao preko 29%. Produktivnost je rasla više nego upola manje, dakle od prilike 13% realno. I sad ono što se događa, evo možda pogledamo isto jedan kraći period. Dakle, pogledajte ove zadnje 2 godine nakon ulaska u euro područje. Dakle, kakvi su naši rezultati po pitanju produktivnosti? Dakle, stavite realni rast produktivnosti u terminima kupovne moći po radnome satu. Mi smo uvjerljivo druga najlošija članica euro područja. Dakle, samo Talijani su loši od nas po tom kriteriju. Dakle, vi ako ne možete dizati produktivnost, a istovremeno se suočavate sa pumpanjem javne potrošnje, prvenstveno kroz masu plaća u javnom sektoru, a vidite, imate i ovih dana još nekih pritisaka da se ta masa plaća dodatno podigne, onda se nemojmo kasnije čuditi da se suočavamo sa inflacijskim pritiscima. Dakle, i poslodavci, a i sindikati, svi zapravo legitimno djeluju u skladu sa nekakvim svojim interesima, zahtjevima, ali onaj arbitar koji može značajno utjecati da li će doći do daljnjeg obuzdavanja inflacije, to je država. Dakle, treba hladiti, ovo je jako nepopularno reći, ali treba hladiti agregatnu potražnju u ekonomiji. A to se zasigurno ne postiže dodavanjem dodatnih nameta poduzetnicima koji su, znate kakva je struktura hrvatske ekonomije, imate niz malih firmi koje jednostavno ne mogu se nositi sa tim regulatornim zahtjevima, nemaju kapaciteta. Dakle, imate biznise od nekoliko možda ili čak i jednog zaposlenog koji će sad trebati, dakle, platiti nešto da bi ispunio regulatorni zahtjev, i vrlo, vrlo nepopularno zvuči, ali naravno da će doći do prevaljivanja tih cijena, jer inače taj poduzetnik treba izaći iz biznisa i onda ćete imati još manju konkurenciju i opet ćete imati po toj osnovi utjecaj na inflaciju. Evo,
6: osvrnimo se rečeno i na porez na prekomjernu maržu, pa će vam gospodin Bule odgovoriti.
9: Da. Pa evo, mi smo o tome više puta javno komunicirali, vodimo isto mogu reći konstruktivne razgovore sa Ministarstvom financija. Mislim da se zapravo do dosta stvari se na toj ekspertnoj se razini slažemo. Dakle, taj dio očito nije problem, no međutim, trebalo bi možda dodatno uložiti određene napore u smislu da se zaista shvati da najviši dio poduzetnika, pogotovo onaj koji je ulagao, da se on ne može penalizirati zbog toga što danas ima veću profitabilnost. Imate jedan svoj vrsti paradoks. Svi želimo da je gospodarstvo produktivnije, da poduzeća budu isto sposobnija plaćati više svoje zaposlene, ali onda upravo takvim potezom obeshrabrujete daljnja ulaganja. Zašto bi netko planirao nekakva ulaganja na nekakav duži rok kad mu je neizvjestan mu je povrat, a bez ulaganja neće biti rasta produktivnosti. Posjetio bi isto na podatke tamo koji su izašli u 6. mjesecu. Dakle, vi vidite, dakle, suprotno ovome što je u javnom narativu što se priča, vi vidite ovako, da imate zadnje 3 godine, imate jednu vrlo nepovoljnu tendenciju u kojoj se snažno povećava udio troška rada u prihodima privatnih nefinancijskih poduzeća. smanjuje vam se profitabilnost, dakle marža, EBITDA marža se smanjuje. Ona se smanjuje, dakle to ovdje se mora jasno reći. Dakle, brojevi pokazuju da se operativne marže poduzeća smanjuju, a ulaganja kompanija, tu vam je zapravo najporažavajući podatak. One se najbrže, se njihov udio u poslovnim prihodima smanjuje i na taj način izbijate kapacitet poduzećima da dižu produktivnost u narednim godinama i da se na taj način svi skupa kao ekonomija borimo protiv inflatornih pritisaka. Dakle, jedini odgovor, samo želim to još jednu rečenicu reći, jedini odgovor na obuzdavanje inflatornih pritisaka je jačanje konkurencije i jačanje ulaganja u produktivnost. Sve ostalo mislim da nema puno smisla.
6: Gospodine Bule, cilj paketa poreznih zakona je stvaranje pravednijeg, učinkovitijeg poreznog sustava.
7: Da, ali evo, dopustite samo vrlo kratko da se referiram, dakle, na neke stvari. Potrebno je, dakle, cijelu priču staviti u jedan određeni kontekst. Dakle, ako govorimo o agregatnoj potražnji, ulozi države, ne možemo se sada ponašati kao da se u ovoj zemlji i u našem okruženju i globalno ništa ne događa zadnjih 6 godina. Dakle, 9,3 milijarde eura potrošeno na energetske mjere, nisam vidio da se neko previše oko toga bunio. 6 milijardi eura, dakle, potrošeno za potpore za vrijeme COVID pandemije. 5 milijardi eura do sada potrošeno za potres. Da li bi, recimo, cijena gradnje u Hrvatskoj bila manja da nije bilo tog paketa? Pa naravno da bi stao. Šta smo trebali na obnoviti? Škole, bolnice i tako dalje. Dakle, preko 20 milijardi eura potrošeno u zadnjih 6 godina, dakle, to je negdje u prosjeku, ako bi uzeli nekao prosjek nominalni BDP-a 2020, a 2026, možda govorimo oko 25% BDP-a. Pa to je snažan državni intervencionizam, ne bez razloga zašto se nešto očito događa, neke krize, nekakvi problemi. Ovoga. Tako da u tom kontekstu sada govoriti o agregatnoj potražnji, kako je država utjecala, dakle, na inflaciju, nije baš, dakle, najzahvalnije. Mi smo, dakle, u ovome posljednjem paketu antiinflacijskih mjera, dakle, vrlo jasno u tom kontekstu se odredili. Mislimo da smo došli na određeni stupanj stabilnosti hrvatske ekonomije i stupanj razvoja, dakle, da smo mogli reći da ćemo tu agregatnu potražnju malo i ohladiti. Dakle, pa smo smanjili, dakle, državnu potrošnju za 1,4 milijarde eura, odnosno 1,3 milijarde eura, odnosno 1,4% BDP-a. Poslali vrlo jasnu poruku, dakle, oko kretanja plaća u javnom sektoru kao najveći poslodavac u zemlji. Što se tiče, dakle, ovoga dijela, vezanog, dakle, uz obrtnike, dakle, ja razumijemo, dakle, u potpunosti jednu, da neke stvari izazivaju određeno negodovanje, međutim, reći, dakle, da je neko nekome žrtveni javrac, bankomat, maltretiranje, tako dalje, dakle, to ne odgovara stvarnosti. Dakle, mi u zadnjih 10 godina imamo kontinuirano situaciju konstantnog poreznog rasterećenja od 2,5 milijarde eura na godišnjoj razini, dakle, unatoč svemu onome što se događalo posljednjih godina ovoga, gdje je trebalo iznaći sredstva, dakle, kažem, preko 20 milijardi eura za krize koje su nas pogodili, i unatoč svemu tome zadržati stabilnu fiskalnu poziciju u kojem se, dakle, kreditni rating države, pa svih ostalih time i poduzetnika i građana u ovoj zemlji i trošak financiranja zadržava na razini boljoj nego u prosjeku Europske unije. Dakle, o tome, dakle, treba voditi računa. Mi smo posljednjih 6-7 godina bili primorani, ali doslovno primorani, apsolutno pod svaku cijenu prioritizirati gospodarski rast kako bi, dakle, izašli iz svih onih kriza koje smo se, dakle, koje su nas, dakle, pogađale. Nažalost, dakle, kada god dođemo s tom inflacijom na nekakvu primjereniju razinu, evo, došli smo, dakle, u prvom mjesecu na nekih 3%, 3,2, što je dalje blago povišena razina, ali nije katastrofa, iznova, dakle, dođe do nekoga problema. Dakle, ponovno dođe, dakle, situacija na Bliskom istoku gdje uza sve mjere koje je država poduzela, a to je nepromijenjena cijena plina, nepromijenjena cijena struje, 34 centa jeftiniji, dakle, dizel nego što bi bio. Dakle, mi ponovno imamo, recimo, povećanje cijene energije 15%, a bilo bi možda i 3-4 puta više bez državne intervencije. Dakle, konstantno, dakle, se suočavamo s nekim novim izazovima i u tom kontekstu ovaj put ono što smo napravili, da smo pored uobičajenih energetskih mjera koje poduzimamo već 11. put zadnjih 6 godina, smo, dakle, uveli ovaj paket poreznih izmjena i ovo što je gospodin Stojić rekao, adresirao čak i dijelom i agregatnu potražnju, i uveli, dakle, ovaj porez na prekomjernu maržu, gdje je ideja, ponovno kažem, da u okolnostima kada dođe do takvog jednog poremećaja na kod ključnih cijena, a to su cijene dizela, plina i struje, dakle, da se ta okolnosti ne bi iskoristile da se u tom moru povećanja cijena nepotrebno povećavaju, dakle, profitne marže. Dakle, to je porez isključivo za 2026. godinu, isključivo kao jednokratna preventivna mjera, čiji cilj zapravo ni u prvom redu nije punjenje državnog budžeta.
6: Je li već samom najavom uvođenja ovog poreza na prekomjernu maržu došlo do određenih pomaka u cijenama, odnosno njihovih korekcija?
7: Gledajte, po onome što mi gledamo i računamo, možemo, dakle, reći da je ono što znamo podatke, da od tamo travnja mjeseca, dakle posljednjeg mjeseca prije nego što su najavljene mjere, do danas inflacija cijena hrane se spustila nekih 4% boda, dakle s nekih plus 4, dakle je došla u deflaciju, dakle na nekih -0,6, -0,7, kada govorimo isključivo o hrani. Dakle, to je snažno smanjenje inflacijskih pritisaka u kontekstu hrane. Naravno da je tome pridonijelo i smanjenje cijena sirovina na svjetskim burzama, naravno da je tome možda pridonijela i nešto slabija potražnja, ali ja bih rekao da je u svakom slučaju tome pridonijelo, dakle, i sama najava poreza, jer se porez plaća u 2027. godini, ali za poslovanje u 2026. Tako da nama se čini da je to u istom tome tako.
6: Evo, gospodin Stojić, kratko.
9: Da, ja sam samo htio reći ovako da bilo je u Hrvatskoj kroz niz godina, naravno, bilo je nominalnih poreznih rasterećenja, ali činjenica je da nama raste udio poreznih prihoda u BDP-u, što je efektivno znači da zapravo dolazi do zaoštravanja po tom pitanju i stavio bi Hrvatsku u kontekst istočnoevropskih zemalja koje su nama strukturno slične i usporedive. Dakle, tu se radi o razlici u poreznim prihodima u odnosu na BDP od otprilike oko 5% BDP-a. Ove godine će naš BDP po prvi puta doseći nominalno nekakvih 100 milijardi eura. Dakle, pričamo o dodatnih, od vrlo pojednostavljeno rečeno, dodatnih 5 milijardi eura više poreznog tereta za ovu ekonomiju. Dakle, to je nešto što ne smijemo ignorirati, nego sa poreznim rasterećenjima bi trebalo nastaviti. U budućnosti mi imamo hupu niz prijedloga, niz razmišljanja koja zapravo se tiču više rasterećenja po osnovi direktnih poreza. Neki se možda neće složiti, znam da to ne mora biti nužno popularno, ali mi u Hrvatskoj imamo isto tako veliki nesrazmjer u poreznoj presiji u dijelovima ekonomije. Vidjeli smo da je tranzicija sa poreza na dohodak krenula u smjeru poreza na imovinu, odnosno bolje rečeno na dohodak od te imovine, dakle kratkoročni najam. I ako želimo imati nekakav sustav koji će stvarati onaj dobar sustav incentiva za poduzetništvo, onda treba porezni sustav s vremenom ujednačavati. Dakle, uklanjati nekakve, namamo reći, džepove u poreznom sustavu pod navodnicima gdje se može na ovaj ili onaj način provesti porezna evazija, odnosno osvrnuo bi se i na ovaj slučaj isto prikrivenih zapošljavanja koji zapravo se prikazuju kao obrti, ali se radi, izrazito se radi o prikrivenom zapošljavanju i to je nelojalna konkurencija većini zaposlenih u Hrvatskoj i uteg koji zapravo utječe na to da su porezi na dohodak u Hrvatskoj, kad pričamo o poreznom klinu, da su efektivno viši nego u istočnoj Europi s kojima se natječemo za investicije i kao proizvodna lokacija.
6: Gospodine Samardžiću, već ste spomenuli razlog vašeg prosvjeda su i porezi paušalnim obrtima, pa i ovo što je iduće godine iznajmljivače u turistički najrazvijenijim sredinama očekuje povećanje paušalnog poreza po krevetu, što je očekivano izazvalo njihovo negodovanje.
8: Pa da, mislim, na kraju baš je bila gospođa zastupnica iz Vodica komentirala HDZ-ova, gdje je rekla da u prvu zonu spadaju tipa gradovi kao Vodice, gdje većina je ovih iznajmljivača su čak umirovljenici koji tamo žive, koji imaju kao nekakve dvije sobe i dopunjavaju se budžet i to je relativno skromna cijena ovoga najma i oni su, znači, imaju isti taj flat tax kao i negdje gdje su to puno skuplje daje. Evo, i ta cijela priča u stvari nekako, kako bi rekao, ono, traženje nekakvog krivca na nekom tržištu koje u stvari ne trpi nekakve neopravdane marže. Pričati o neopravdanoj marži kod malih i srednjih poduzetnika je jednostavno ono, ovoga, ne, po meni, nepoznavanje ekonomije. To je skoro pa savršeno konkurentno tržište. Vi imate frizera tu, imate frizera tamo. Ako je on preskup, ako mislite da on napravljeno digo cijene, odete kod sljedećeg frizera, jel tako? Mi smo podržavali, recimo, kada su se uvodile ove realne cijene, praćenje realnih cijena za trgovačke centre i slično. Jer su oni prirodno puno veći i imaju ovoga, ja čak bi se rekao, nekakve lokalne ovoga monopole, da tako samo izrazim, ovoga, gdje onda, i to je pokazalo ovoga iskustvo u Italiji i slično, gdje, da je to utjecalo na inflaciju. Ali tu je trebalo stati. A sidrene cijene same po sebi, i kao što kaže Društvo za zaštitu potrošača, ne isporučuje ono što bi trebalo. Isto tako će se dogoditi i ovdje. Neće isporučiti ono što bi trebalo. Pa što onda isporučujemo? Isporučujemo samo još jedan instrument da kaznimo i da na neki način ovoga, kako se kaže, dignemo troškove tim ljudima koji pokušavaju samo raditi svoj posao. Mislim, pustimo ljudima da rade. Pustimo te ljude male da privređuju, da imaju što jednostavniji sustav. Mi bi trebali biti sretni da ti ljudi imaju jednostavan sustav, da kažemo, ljudi, dođite u Hrvatsku, radite ovdje. Znači, otvarite biznis ovdje. Imamo najlakše zakone za web shopove, pa da možemo mi prodavati ostatke Europe. Razumijete? Ajmo tako razmišljati. Na kraju krajeva imamo novaca po svemu što se do sada događalo. Znači, i tako sad već dajemo puno novaca, jer to govori ta činjenica da se zaduženje Hrvatske se smanjilo unatoč tome što se kao puno tu subvencioniraju energenti i slično. Dug Hrvatski nominalno se smanjio u međuvremenu, znači da se puno više toga dalo u državne, jer te pare ne dolaze od nikuda, to dolaze iz džepova radnih poduzetnika, radnika i sličnoga. U toj situaciji, ako već imamo takvu povoljnu situaciju makroekonomsku, zašto dižemo tim ljudima troškove? To nema nikakvog smisla. Mi moramo te troškove smanjiti, mi moramo na neki način povećati privlačnost. Ekstra porez je isto jako veliki problem kod stranih investicija. Vi kad pogledate ono porezno kako izgleda Hrvatska, dođe nekakav strani investitor i pogleda, aha, ok, znači imamo to, toliki taj porez, a ekstra profit, I'm out. Ljudi ne žele to vidjeti, on neće čitati. Mi smo imali razgovor sa veleposlanicima ovdje u Hrvatskoj koji su nam rekli šta je ovo. Zašto to sebi radite? Pa nismo mi Francuska. Mi smo mala zemlja. Mi smo zemlja koja je, kako se kaže, ono, kao nekakav brodić na ovoj oluji, ali u principu mi se zatvaramo sebe, mi se treba otvoriti.
6: Gospodine Bule, vratimo se malo na obiteljski smještaj. Iz udruga sugeriraju da bi trebalo porezno razlikovati onoga koji iznajmljuje jedan ili dva apartmana od ovih takozvanih velikih rentijera. Razmišlja li se u tom pravcu?
7: Pa gledajte, neko ko je veliki rentijer, on bi onda po nekoj logici trebao ući u sustav PDV-a. Preći 60.000 eura godišnje i ući u sustav PDV-a, to se već razlikuje. Dakle, mi kada govorimo o oporezivanju, dakle, paušalnom oporezivanju privatnoga smještaja, ponovno kažem, stvari treba staviti u kontekst. Prihod hrvatskog turizma, prema platno-bilančnim podacima, dakle, samo za strane turiste bez domaćih, je negdje oko 16 milijardi eura na godišnjoj razini. Dakle, to govorimo 16.000 puta po milijun. Prihod od paušalnog oporezivanja privatnog smještaja je 55 milijuna eura. Ja ne vidim koga tu, kako da to još dodatno rasteretimo, jedno da ukinemo taj porez. Znači, mi govorimo da se od paušalnog oporezivanja privatnog smještaja, još jedan put ponavljam, prikupi 55 milijuna eura od 16.000 milijuna koji, dakle, se 16.000 puta milijun koji se nekakva vrsta, dakle, prihoda ostvari od turističke djelatnosti, dakle, u Hrvatskoj. Dakle, i sada to povećanje koje imamo, koje će rezultirati nekim opterećenjem od nekoliko miliona eura više, dakle, zaista ne mislim, dakle, da je to udar koji će značajno destimulirati turističku aktivnost, u Hrvatskoj. Što se tiče, dakle, paušalnog oporezivanja obrtnika, dakle, mi već sada imamo i nakon ovih izmjena će ostati najatraktivni porezni režim u Europi, paušalnog oporezivanja obrtnika. Daleko najatraktivniji, dakle, gdje imamo jednu od najviših stopa ulaska u sustav PDV-a jednu od najviših stopa automatskog priznavanja poreznih rashoda od 85% za prvi pet poreznih razreda, 70% za šesti i 55% dakle, za sedmi, i gdje taj sustav primjenjujemo na sve djelatnosti. Dakle, u Europi jako velik broj država ne primjenjuje sustav takav porezni režim, ne dopušta dakle, za sve djelatnosti jer je naprosto nije primjeren. Tako dakle, da smo još značajnije i nekoliko puta povećali dakle, porezno opterećenje u ovome kontekstu, taj bi sustav i dalje dakle, ostao izrazito povoljan i najpovoljniji, jedan od najpovoljnijih u Europi. Ono dakle što moramo dakle voditi računa kad govorimo o poreznom sustavu, moramo zaista voditi računa o pravednosti. Nije u redu i nije normalno da ako je neki paušalni obrtnik uprihodovao 7000 eura ove godine, da plati potpuno jednak iznos doprinosa kao netko koji je uprihodovao 57000 eura. Znači, to jednostavno nije logično i opravdano. Ja postavljam recimo jedno pitanje. Što će se dogoditi sa paušalnim obrtnikom koji je ušao u taj sustav kad je to dopušteno 2017. godine i 40 godina bio paušalni obrtnik do 2057. godine i otišao u mirovinu? Koliko će mirovinu ta osoba imati? I na čiji će teret ta mirovina u konačnici pasti?
6: Evo, da malo po ovom pitanju uključimo i gospođu Mostačić. Gospođo Mostačić, paušalni obrtnici, koliko su opterećeni, odnosno koliko će biti?
10: Da, prvo bih samo još sam rekla jednu rečenicu vezanu uz ove sidrene cijene i nešto što je djelomično spomenuto. Naglasila bi da sve web stranice koje drže stranci, a usmjerene su na naše hrvatsko tržište, nemaju ovakve obveze isticanja sidrenih cijena i isticanja cjenika. Znači, ovo vrijedi samo za hrvatske trgovce i hrvatske pružatelje usluga, pa evo još jedna onako napomena da se razmisli o tome što se zapravo zaista radi domaćem trgovcu, domaćem pružatelju usluga sa ovim. A evo, mi u HOK-u smo još uvijek nepopravljivi optimisti, vremena još ima da se ovo ipak ukine i da se na ovaj način opterećuje poduzetništvo.
6: Kad ste već, ispričam se, otvorili ponovno ovu temu, što je s malim iznajmljivačima? Njima nije baš do kraja jasno u kojem slučaju su obveznici dakle isticanja ove sidrene cijene.
10: Mali iznajmljivači su izuzeti u onom dijelu kada oglašavaju na platformama, znači kada oglašavaju kod nekog drugog, ajmo to tako reći sad ovoga malo prevedeno, jel? Znači ako je to na bookingu ne moraju tamo sidriti cijene. Isto tako ako oglašavaju na nekoj tuđoj web stranici, znači najčešće kod nekih agencija ili tome slično, ne trebaju isticati cijene i ne trebaju imati cjenike iskazane. A ako imaju svoju web stranicu, onda se na njih odnosi sve isto kao i na svakog drugog. Jel? Ono što je tu još dodatno važno naglasiti, ukoliko na toj svojoj vlastitoj web stranici imaju mogućnost da odmah obavljaju i rezervacije, da odmah bukiraju preko svoje stranice, znači da ne trebaju imati još nekog dodatnog posrednika ili da im se treba osoba, ne znam, javiti telefonom, mailom ili slično, onda su isto tako izuzeti. Tako da evo, tu se išlo, ali to su sve dodatna izuzeća. Evo, na kraju uspjeli su se izuzeti sudski tumači, jednim dijelom javni bilježnici, jednim dijelom apoteke, bilo da su veterinarske ili klasična ljekarne. Znači, međutim, to sve nije dobro kad vi dodatno morate tražiti izuzeća. HOK je tražio izuzeća evo za autotaksiste, da ne moraju na svojim autima preljepljivati dodatnu cijenu, jer je zapravo startna odluka rekla da se cijena ističe svugdje, sidrena cijena ističe svugdje uz cijenu gdje je već redovna cijena istaknuta. Tako da ova dodatna traženja izuzeća vodilo bi prema onome što HOK traži, a to je da se sad sve skupa ukine, jer i onako evo 17. 11. idu te bazne cijene, to je evo opet jedan novi dodatni pojam, zato smo mi i na edukaciji sve upozoravali, nemojte pisati sad sidrena cijena ili dodatna cijena, pišite samo cijena prvi deseti ili prvi deseti i navedite cijenu kako bi izbjegli još jedan dodatni onda poslije i trošak administrativni i financijski preimenovati sve to u bazne cijene.
6: Spomenimo samo da iz turizma, iz sektora turizma zapravo postavljaju isto tako pitanje smisla ovoga isticanja cijene na 10.9. i da kažu da velike hotelske kuće će u pravilu ići na tiskanje novih cjenika s tom rubrikom i da su to stotine tisuća eura za najveće kompanije, kažu Hrvatskoj udruzi turizma. Ali gospodine Bule, koji je smisao dakle te referentne cijene 10.9. u turizmu?
7: Znači, što se tiče sad svakog pojedinog sektora, dakle nakon što je Ministarstvo gospodarstva, odnosno nakon što je Vlada donijela odluku, svaki pojedini sektor, pa tako i Ministarstvo financija, recimo za svoje resorne dijelove, govorimo o financijskoj industriji, ima zadatak, dakle, komunicirati sa industrijom svojom, sa svojim sektorom, dakle i vidjeti na koji način se ta odluka može optimalno primjenjivati, odnosno gdje postoje opravdana izuzeća, odnosno gdje se cijene, dakle, korigiraju nekim posebnim propisom, pa tako i u segmentu, pa i u tako segmentu turizma. Ono što, dakle, što vi ciljate, što govorite, dakle, da u prvom redu, dakle, govorimo o smisao te mjere je za one usluge koje zaista koristimo na najfrekventnijoj mogućoj razini. Međutim, dakle, ne možemo ići za time da bez ikakvog razloga isključujemo cijele sektore.
6: Jasno,
7: dakle,
6: ali turizam je, ispričavam se, tu specifičan. Zna se da su više cijene u špici sezone, tako, niže cijene u posezone.
7: Onda će u tom kontekstu to biti na taj način istaknuto i mislim da će svako onaj, dakle, ko dolazi u hotelski smještaj ili bilo kakvu drugu vrstu smještaja u 10. mjesecu, dakle, znati koja je zašto postoji razlika u odnosu na cijenu u 9. mjesecu, odnosno zašto postoji razlika u odnosu na cijenu u 7. i 8. mjesecu, i čak se, dakle, po mom nekom iskustvu, dakle, i u tim hotelskom smještaju upravo to na taj način i same cijene ističu, odnosno hoteli sami istaknu već cijene koje su u određenim datumima za vrijeme sezone 7. i 8. mjesec, koje su u ostatku godine.
6: Da li mi govorimo o ovoj referentnoj cijeni 10. i 9.?
7: Gledajte, cijena će, dakle, ako tako da uputu i resorno ministarstvo, morate biti istaknuti.
6: Dobro, kako su nam očekivanja ove godine vezano uz inflaciju? Od sutra nas očekuju i nove cijene goriva. Što se očekuje ovaj tjedan?
7: Pa dobro, što se tiče novih cijena goriva, dopustite da to uobičajeno, dakle, izvijesti se sa telefonske sjednice Vlade. Što se tiče, dakle, inflacije, mi ove godine će inflacija prema svemu onome što znamo za prvih 8, odnosno što očekujemo za prvih 9 mjeseci, ona će biti niža od onih projekcija koje smo imali kad je kriza izbila. Dakle, mi smo se nadali nekih 4,9%, međutim, čini se, dakle, da su mjere koje je Vlada donijela zajedno sa nekim drugim okolnostima polučile rezultat i da će ta inflacija biti niža nego što smo očekivali i da možemo, dakle, imati i optimističnija očekivanja za 2027. godinu, odnosno konkretno, dakle, do kraja godine očekujemo daljnu konvergenciju naše stope inflacije prema europskim prosjecima. Ta je razlika iznosila 2% boda na početku godine, trenutno je na 0,5% bodova i vjerujemo da ćemo uskoro doći na istu razinu kao i ostatak, dakle, europodručja, a zapravo dolazak na ciljanu onu razinu od 2% očekujemo u sljedećoj godini.
6: Gospodine Stojiću, inflacija?
9: Inflacija, da, ovaj godine će biti niža u odnosu na prvotna očekivanja koja su mnogi, uključujući nas, isto imali još na proljeće u jeku ove nove energetske krize. Želim reći da su procjene prognoza inflacije smanjene na razini EU područja, oni su članice EU, mi kao mala otvorena ekonomija koja puno trgujemo, puno uvozimo iz EU područja, također smo na neki način imali benefit od popuštanja inflatornih pritisaka. U narednom razdoblju ja ne bih se bavio licitiranjem koliko će inflacija biti, nego mislim da bi trebalo dijalog, onaj konstruktivni dijalog, pojačati po pitanju jačanja produktivnosti ove ekonomije. Postičen, to je jedini pravi lijek kako se inflacija može obuzdavati. Da bi se produktivnost dizala, potrebno je ulagati, a ne parcijalnim rješenjima zapravo sputavati, odnosno ograničavati poslodavce da ulažu. Jer, gledajte, dakle, mjereno u terminima kupovne moći naša je produktivnost je na svega 62-63% prosjeka Europske unije, jako nisko. Naš trošak rada, kad gledate, znači, realni medijalni trošak rada, vam je sad svega nekakvih 12-13% ispod prosjeka Europske unije. Imate veliki nesrazmjer po pitanju cjenovne konkurentnosti, jer gledajte, dakle, mjereno u terminima kupovne moći naša je produktivnost je na svega 62-63% prosjeka Europske unije, jako nisko. Naš trošak rada, kad gledate, znači, realni medijalni trošak rada, vam je sad svega nekakvih 12-13% ispod prosjeka.

0: dogodile zadnje dvije godine, da je rast, realni rast produktivnosti gotovo stao. Ako želimo nešto zaista adresirati, onda trebamo gledati u tom smjeru.
1: I evo, gospodine Samardžiću, završno, što očekujete od prosvjeda? Kakav odziv očekujete?
2: Očekujemo jako puno ljudi i velika frustracija oko svega što se događa zadnjih godinu dana i ljudi su jednostavno, kako bi rekao, umjesto se bavaju svojim poslom. Evo, pogledajte ovdje sad, mi sad svi tu sjedimo. Mi poduzetnici uvijek gledamo na neki način koliko se to vremena troši, koliko to se troši novaca na nešto što je u stvari nepotrebno. Jer evo sad ima se društvo za potrošače, ima se poduzetnike, imate obrtnike, svi smo složni oko toga da ova mjera je u stvari ne donosi taj željeni rezultat. A imao je gospodin Bula isto sad freudijanski slip gdje je na kraju rekao da je eto to zato što ministarstvo traži. Znači, u tom kontekstu ne, tolika količina
1: bližimo se kraju
2: je stvarno postavljeno pitanje šta radimo. Evo, to je to.
1: Evo, bilo bi to sve u još jednom poslovnom tjednu. Hvala svima na sudjelovanju u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije. Poslovni tjedan.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a od jutro su u štrajku. Nema odvoza otpada za kućanstva, reciklažna dvorišta su zatvorena, a na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova, objavio je grad Zagreb. U Zagreb parkingu raspoloživa skenakar vozila kontroliraju naplatu parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. Javne garaže rade normalno. Trenutačno je oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Javni prijevoz je prekinut, no tu i tamo pokoji vozač radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Direktor ZET-a jutros je na remizi poručio.
1: Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmicao.
0: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović zadovoljan je odazivom na štrajk. Kaže i da je dio zaposlenika u Zagrebačkom holdingu pod pritiskom poslovođa da se vrati na posao. Na kritike koje se posljednjih dana čuju u javnom prostoru da je štrajk politički instrumentaliziran, Jović je jutros u našoj emisiji u Mreži prvog rekao.
2: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a, u statutu i mog matičnog sindikata, u statutu NHS-a vam stoji da ne smijem biti uopće politički angažirana osoba, niti član bilo koje političke stranke. Među ostalim, upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da odgovor je ne.
0: A na nagađanja na društvenim mrežama da iza štrajka stoji HDZ, odgovorio je predsjednik Zagrebačke organizacije te stranke Ivan Matijević. Kaže da su takve insinuacije pokušaj gradske vlasti da odgovornost prebaci na nekog drugog. HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk, istaknuo je Matijević. Pozvao je sve koji to tvrde da iznesu konkretan dokaz, a ako ga nemaju, da prestanu širiti laži.
3: Vijesti.
0: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Biće predstavljen institucionalni okvir politike regionalnog razvoja, ulaganja u prometnu infrastrukturu i turizam kao pokretač gospodarskog i društvenog razvoja. Uoči sjednice dodijelit će se 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna bespovratnih sredstava.
3: Vijesti.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
4: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo nelako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, te vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Susret. Susret u dijalogu.
5: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Papa Lav XIV. Danas završava svoj četverodnevni apostolski posjet Francuskoj, zemlji snažne kršćanske povijesti i baštine, ali istodobno i jednoj od najsekularnijih europskih država. Moto papinog putovanja je kako bi svijet imao život. Od Pariza i susreta s predstavnicima francuskog društva, preko katedrale Notre Dame, trga Concorde i susreta s mladima, do Lourdes i Metza, papin posjet otvara brojna pitanja. Kako je danas mjesto kršćanstva u francuskom društvu? Što se događa crkvom u zemlji u kojoj je religija desetljećima sve više izmještena iz javnog života? Što nam francusko iskustvo može reći o budućnosti kršćanstva u Europi? O tome razgovaramo s našim gostima, vrsnim poznavateljima prilika u Francuskoj, a to su pročelnica Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta Ines Sabotić, dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan.
5: I voditelj Centra za duhovnost i kulturu Ignacije, Isusovac pater Tvrtko Barun. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
5: Broj telefona za slušatelje koji uključujemo u drugom dijelu emisije je 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Predlažem da na početku emisije poslušamo izvještaj kolegice Anđele Jeličić-Krajcar, koja prati papin posjet Francuskoj, da dobijemo bolji uvid.
8: U susretu s francuskim institucijama, Papa Lav XIV. Podsjetio je na kršćanski humanizam, na prosvjetiteljstvo te na doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima i kršćanske korijene, poručio je Papa. Govorio je o zaštiti života, potvrdivši stav crkve o pobačaju i kraju života, no u svom govoru nije polemizirao, već je naglasak stavio na dijalog i na sklad među kulturama. Spominjući Bliski istok, poručio je da ne možemo ostati ravnodušni pred tom patnjom. Posjet Parizu papa je u petak nastavio u sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio samo Ivan Pavao II. Prije 46 godina. Lav XIV. Je govorio o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu i znanost stavlja u službu razaranja, poručio je. Nasuprot tomu, oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasjela ljepota ljudske slobode. Ta ljepota ima ime, a to je pravda, rekao je Papa Lav. Nakon večernje molitve u prekrasnoj, obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa je dan zaključio na periferiji Pariza, u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo oko 80.000 mladih. U subotu se na papinoj misi na Place de la Concorde, u središtu Pariza, okupilo više od 700.000 vjernika. U homiliji je Papa pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo sreću i ljubav, no na kojem se izvoru napajamo? Pred Kristom nitko nije broj, podsjetio je Sveti Otac, nego jedinstvena i nezamjenjiva osoba. Papa je zahvalio obiteljima koje ustraju u svom poslanju, a mladima je poručio da su crkva današnjice. Sve je kršćane pozvao da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Tijekom posjeta Lurdu odzvanjao je poziv na obraćenje i na pokoru. Uz susret s bolesnicima, u Lurdu se papa jučer susreo i sa 7 žrtava zlostavljanja od strane pripadnika klera i crkve u Francuskoj. Sa svakom je žrtvom razgovarao pojedinačno i nasamo, saslušavši njihovu bol, ponekad proživljenu uz šutnju onih koji su mogli pomoći, te je poslušao i njihove prijedloge kako se to više ne bi ponovilo. Lourdes nosi snažnu simboliku i u pitanju kraja života. Ovdje su francuski biskupi u ožujku ove godine ponovo rekli ne potpomognutom samoubojstvu te dali prednost palijativnoj skrbi. Zato je Papa Lav upravo ovdje istaknuo. U Lourdes se ni jedna krhkost ne odbacuje. Vaše štake, vaša invalidska kolica, vaše skrivene suze nisu zapreke. Lourdes je blagoslovljeno mjesto ispovjedanja vjere u ljepotu i svetost života. Apostolski pohod Pape Lava danas završava u Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Danas očekujemo poruke o međureligijskom dijalogu, jedinstvu, multilateralizmu i budućnosti Europe.
5: Nakon svega što smo ovih dana čuli, profesorice Sabotić, i vidjeli, kako biste iz povijesne i kulturne perspektive opisali Francusku koju je Papa Lav XIV. Susreo?
6: Pa nekako imamo očekivanja da je Francuska jedna sekularna država, što je, koja je jedna i dalje ipak moćna država, ipak spada u tih top 7 i koja nekako odbacuje svoja kršćanska, svoje kršćansko nasljeđe. Međutim, to je možda ono što se govori na izvana, ali ipak kada je Notre Dame gorila i kada je, su svi bili u šoku, svi su se okupili oko te zgrade, koje svi zna da to nije samo zgrada, nego je to jedno povijest. Tamo na neki način je se događala povijesti Francuske, ne samo na politička povijest, su tamo krunjeni nekakvi kraljevi, tamo su pokopani, nego je to jedan svjedočanstvo jedne kršćanske vjere koja je vrlo snažna. I ta Notre Dame nije samo crkva, odnosno katedrala koja je pariška katedrala, nego na neki način i jedno svjetsko središte. Znači, kad dolaze Francuzi, odnosno turisti u Parizu, ja mislim da imate Sacré-Cœur na Montmartre, opet jedna crkva, bazilika novija, gdje je presveto stalno izloženo, imate Notre Dame, imate Eiffelov toren. Znači, to su dvije važne zapravo duhovne institucije i zgrade i koje imaju tu nekakvu moć da okupljaju i privlače ljude, ne samo naravno Eiffelov toren. Tako da ta Francuska je sigurno vrlo i sekularna i vrlo i možda i odbacuje i Boga i te nekakva kršćansko nasljeđe, a s druge strane je i vezanija za to nasljeđe više nego što misli. I zapravo, kao što je rekla novinarka malo prije, ta sloboda, jednakost i bratstvo jesu nekako u duhu nekakve kršćanske vjere i u principu nisu niti mogli revolucionari krenuti od nule, nego oni su se naslanili na ono što su, što je zapravo oblikovalo Francusku tijekom zapravo drugog stoljeća na neki način. Ove ere kada je Blondine, jedna mlada djevojka, ubijena kao mučenica u tadašnjoj Galiji, u Lyonu, tako da ta veza između kršćanstva i Francuske je vrlo snažna, možda nije toliko vidljiva, vidljivije je ovo kao sekularno i slično, ali je zapravo vrlo prisutno. Tako da i taj nekakav žar koji stalno Francuzi koriste tu riječ ferveur, to znači taj žar koji je prisutan svih ovih dana, svjedoči zapravo da ipak ima nešto u tim ljudima, da su ipak vezani za tu kršćansku tradiciju, a i kršćansku vjeru isto tako.
5: Oče Barun, ovo prvo apostolsko putovanje je jednog pape u Francusku nakon 18 godina i jedno je od najvažnijih europskih putovanja pontifikate pape Lala. Zanimljivo je recimo bilo za papu Franju da je on više išao na periferije, dok evo vidimo papa Lav od početka svog pontifikata posjećuje zapravo prijestolnice. Što mislite, što je papa želio postići ovim dolaskom?
7: Ovo što je kolegica ispomenula, dakle, pitanje društva, pitanje kulture, važnost simbolike tog kršćanskog duha u tom društvu. Sigurno tu ima i čuli smo iz poruka pape Lava, želja da se stavi naglasak i ono što ćemo i danas sigurno doživjeti, pitanje Europe, zajedništva, solidarnosti, tih temelja Europske unije, koji su doista jako kršćanski, naspram ratu na periferiji isto Europe, tom sukobima i drugim ratovima i sukobima, konfliktima, papa, ja mislim, na taj način i Katolička crkva generalno želi onda dati i podršku, najprije kao svako papino putovanje, podršku lokalnoj crkvi, lokalnim vjernicima, da rastu i napreduju u tom otvaranju sebe i cijelog društva Bogu i duhovnosti, vjeri, a da kako onda ima tu i dodatnih elemenata podrške nekakvim putovima zbližavanja, pomirenja, rada na miru, tako da mislim da su to nekakve ciljevi, motivi i ja vjerujem onda i plodovi ovoga papinog putovanja.
5: Evo, papa je tijekom susreta bio sa političkim predstavnicima, mladima, vjernicima, predstavnicima drugih religija, bolesnicima, žrtvama zlostavljanja. Što nam ta raznolikost susreta govori o njegovoj namjeri?
7: Pa ja bih to stavio sve u pridjev katolički, dakle sveopći, Katolička crkva koja je sveopća, trudi se približiti Boga svakom čovjeku, bez obzira na razlike. Tu možemo dodati još To je isto pitanje zadnjih godina i desetljeća francuskog društva, migranti, doseljenici, dakle raznoliki ljudi. To je to, realnost crkve, društva je takva, jedna zrela i zdrava duhovnost i vjera i teologija će onda pristupiti svakom segmentu tog društva i u tom smislu onda Papa Lav želi biti kao predstavnik Katoličke crkve blizak svakome, čuti svakoga, dopustiti da i preko njega Bog govori svakom čovjeku.
5: Profesorice Sabotić, vi ste rođeni u Francuskoj, tamo ste odrastali, školovali se. Kako u Francuskoj funkcionira odnos države i religije, te što znači činjenica da papa dolazi upravo u takav jedan politički i društveni kontekst? Evo i današnjica, a vezano naravno i u samu Francusku.
6: Pa da, Francuska je poznata po tom laicitetu koji je nekako započeo 1905. godine kada je država odlučila da će se crkva, odnosno religije i država razdvojiti. Sa tumačenja tog laiciteta je različit, interpretacije idu od toga da treba staviti religije potpuno sa strane, to jest potpuno im dati da budu nevidljive, do jednog činjenice da jednostavno su to dvije različite institucije, tijela koje imaju svoje životi i koji se nitko ne miješa u posao na primjerice jednih od drugih. U ovom slučaju, kad budući da je sad papa došao, crkva je zapravo zamolila vjernike da pripomognu tom putovanju koje košta, koliko sam čula, 27 milijuna eura i da u principu država nije dala ništa novaca. Jedino što su osigurali sve te policije, sigurnost, hitne službe, znači taj dio da se osigura budućnost toga događaja. Jedino što je zanimljivo u Francuskoj što se ovaj dio Alsace-Lorraine, znači koji je 905. pripadao njemačkom carstvu, oni dalje imaju konkordat, nemaju taj zakon iz 905. tamo ne vrijedi, pa onda recimo oni mogu onda financirati jedan dio tog papinog dolaska, tako će i Metz grad financirati ekrane koje koštaju 250.000 eura, evo tako sam čula, ali bilo je tu dosta tek debata da li je u redu da papa bude na Champs-Élysées, ali evo postoji zakon i to javno kupljanje, morate prijaviti i slično, to su prijavili, poštivala se procedura i omogućeno je da se to održi. Isto nekako se, sad pitanje da li mogu na primjer ovi političari doći na tim događajima. Znači, na misu u Parizu je došla supruga od predsjednika, došao je premijer i razni ljudi iz političkog života, uglavnom je oni koji pripadaju desnoj strani, ali evo danas sam čula da će ipak predsjednik doći na misu u Mesu. Tako da, evo, sad to isto nekako znakovito ipak da je mjesto gdje ima smisla biti i čuti i svjedočiti tim nekakvim događajima, ali sigurno je da imate tu u Francuskoj cijeli taj jedan raspon ljudi koji prihvaćaju tu vjeru koje, mislim, ona je činjenica tamo oblikovala tu državu, do onih koji žele do kraja staviti u nekakav kut, da se zabrane i jaslice kad je Božić i slično, tako da dosta onak šaroliko društvo što se toga tiče. I papa normalno dolazi u svakoj zemlji svijeta gdje se može doći, pa tako i u Francuskoj. Nema razloga da ne dođe k nama, pogotovo što je već su bili Benedikt XVI i Ivan Pavao II. I mislim, ta povezanost između papa i Francuska je dobro poznata, tako da je nekako logično da dođe tamo baš u vrijeme kad se događaju zapravo te dvije struje, ja bih rekla. S jedne strane imamo taj zakon o eutanaziji, da skratim, koji je donesen, a s druge strane imate puno tih obraćenja mladih i zapravo i odraslih koji je već traje 5 godina za redom. I te dvije suprotnosti zapravo svjedoče i govore o tome u kakvoj je Francuska sada stanju. Evo, o tome možemo još malo kasnije popričati, ali evo, recimo to je možda ta jedna slika odnosa države i papa.
5: Upravo
6: i crkve.
5: I upravo tako, i ono što je naravno zanimljivo, evo vidjeli smo i u francuskim medijima, pa čak i u našim domaćim medijima i na portalima, dosta se govorilo o financijskom dijelu svega toga, koliko će biti mjere sigurnosti, vojska, policija, pa se govori o 15.000 čak predstavnika javnog reda i mira, možda se više govorilo čak i o tome nego o ovom jednom duhovnom aspektu. Kod nekih, naravno, mediji rade svoje, naravno, kao što ste rekli, postoje te dvije vjerojatno strane, jednima je draže, jednima je manje drago, ali u svakom slučaju, evo ga, posjet se dogodio, jedan važan, vrlo posjet, možda i specifičan posjet. Profesore Barun, što vam se čini kao glavna poruka koju je Papa Lav želio ostaviti francuskim katolicima? Evo ga, govorio je naravno o pitanju ljudskog dostojanstva, nade, nade u mir.
7: Pa mislim da je on govorio i s obzirom na mjesta gdje je dolazio, na primjer sjedište UNESCO, dakle govorio je ljudima kulture, društva, politike, a isto vrijeme i da kako svakom vjerniku, svako tamo je i Papa Lav je rekao, što je tradicija katoličke crkve, svakom muškarcu i ženi dobre volje, svi koji su otvoreni čuti takve poruke. Mislim da to je s jedne strane baš to pitanje ljudskog dostojanstva, savjesti u skladu sa njegovom zadnjom enciklikom, naspram razvoju tehnologije, ovdje naspram pitanja i potpomognutog samoubojstva, dakle poštivanje svetosti života. Tamo je rekao što je čovjek, onaj koji se rađa, onaj koji umire, onaj koji je ranjiv, dakle malo te bazične stvari koje čujemo u današnjoj kulturi se dovode u pitanje, dakle muškarac, žena, rođenje, smrt, da tu ono, nauk crkve i tradiciju crkve podijeli, utvrdi, podrži one koji svojim djelovanjem, svojom stručnošću, svojim aktivnošću vjeruju u te istine i vrijednosti, žele ih promovirati. I s druge strane, mislim da doista s obzirom na ovaj to nekakvo buđenje crkve u smislu katekumenata, sakramenata inicijacije, brojke koje rastu, ljudi koje ono, ispod 40 godina koji se krste u Francuskoj, to je nešto što je doista vrijedno vidjeti, što izlazi izvan svih socioloških analiza i dakle nije toliko objašnjivo. U tom smislu mi ćemo reći, dakle, duh djeluje i milost djeluje, i mislim da je to onda lijepa podrška sveopće crkve i pape takvom jednom poletu buđenja vjere, biti podrška i dati nekakve sugestije rasta u toj vjeri. Tamo isto i papa rekao u jednom od svojih govora, kada to krene, onda tu ostaje još i formacija teološka, biblijska, i on spomenuje i djelovanje. Dakle, vjera nije tu samo za mene, tu smo da onda u skladu sa onome što Krist propovjeda, govori, čini, da i svatko od vjernika djeluje u svojoj okolini.
5: U Francuskoj zasigurno postoji određeni duh vremena, no postoji li moguće razlike između onoga što vidimo u političkom i javnom prostoru i onoga što se događa na razini pojedinca i obitelji što se tiče same vjere i njenog prakticiranja, profesorice Sabotić?
6: Da, sad ono, jasno je da nije isto. Mislim, taj žar koji svjedoče ljudi i mislim, nisu svi tamo naravno ni došli. Ne bi mogli svi ni stati, 800.000 ljudi u Parizu na misiji, mislim kad ste vi gledali te slike, to je bilo čudesno, doista. Znači, Place de la Concorde inače je bilo jedan kraljevski trg koji je tijekom revolucije bilo mjesto gdje su se ubijali ljudi, odnosno ostali su bez glave, pa tako i recimo Marie Antoinette i kralja, tako da je to jedno mjesto koje ima jednu tu krvavu povijest koja zbog neke ideologije su se ubijali ljudi. I znači od Concorda do Triumfalne kapije, baš sam išla gledati točno koliko ima kilometra, to ima 2 km i 200 m. Znači, taj Champs-Élysées su bili ispunjeni ljudi sa tim jednim prolazom u sredini radi sigurnosti, radi svega. I znači, od Concorda do Arc do Triumfalne kapije su bili...
7: Slavoluka.
6: Do Slavoluka, da, tamo su bili bijeli kišobrani. gdje su zapravo mogli ljudi doći na pričest. Mm-hmm. I znači od tamo do tamo, znači pola sata hoda, vi s lijeve i s desne strane imate kišobran i ljudi koji se pričešćuju. I čak sam vidjela nekakav mali video gdje su se tak uz zidove Champs-Élysées su se ljudi ispovjedali. Mm-hmm. Mislim, ono, stvarno je, ali ono što, evo, Pater će isto bio i u Francuskoj prije 10-15 godina i mislim da se stvar, vidi se da se stvari ipak mijenjaju od onda do danas. Znam da su stano ljudi govorili da Francuzi ne idu u crkvu, prazne crkve, ovo ono. Znači što je, ali ipak tamo ima ljudi koji idu u crkvu i oni koji idu, idu zato što doista vjeruju. Ne idu zato što je to obiteljska navika, ali zato što tak su mama i tata rekli da moram ići na misu, nego idu zato što doista žele biti tamo. Ili bar jedna velika većina. I ti ljudi su ovi koji na neki način je 12 apostola. Krenulo od mali broj ljudi. I oni su cijelo vrijeme nosili i tu tradiciju i tu vjeru i prenosili novim generacijama koji sada dolaze u crkvu, koji se sad krste i koji imate neki program Alfa, se tako zove, da znači svaki novi katekumen ima svoga osobu koja ga prati i ta osoba koja ga prati je netko koji ipak već u vjeri i znači oni znaju i sve te kodove i sva ta pitanja i sve skupa. Tako da evo, nekako mi se čini da je to ono što je cijelo vrijeme nekako nevidljivo, sada ipak dolazi na vidlo. Sad šta će biti, koliko će tu biti donatih obraćenja, vidjet ćemo, ali evo, vidjeli smo sada nešto što inače ne vidimo i evo, svaki dobar sociolog će se zapitati kako što i slično.
5: Svakako ovaj susret možemo vidjeti kao jedno sjeme koje bi moglo imati plodove u nekakvim budućim vremenima. Tek će se možda odjek ovog posjeta vidjeti u budućnosti. Kada čovjek danas prolazi Parizom, može gotovo na svakom koraku susresti tragovi kršćanske prošlosti, od katedrala koje ste već spomenuli, do crkava, umjetnosti, književnosti, različitih simbola. Jesu li danas ti tragovi još uvijek vidljivi? Evo ga, kad je bio požar na katedrali Notre Dame. Dakle, vidjelo se koliko su ipak Francuzi, Parižani bili vrlo zainteresirani što se tamo događa. Vjerojatno su bili i emotivno vrlo privrženi tome, ne samo kao kulturnom spomeniku, nego kao i vjerskom. Ali općenito, kakav je život tih, možemo reći, u centru Pariza, ali općenito u Francuskoj većih sakralnih objekata, koliko su oni ispunjeni? Evo, kažete, neki kažu da su prazni. Kako to izgleda?
6: Pa gledajte, sad ne živim tamo, pa onda mi je teško reći, ali evo, vrlo često gledam i misu iz Pariza, na televiziji se može gledati u 6 sati svake nedelje. Dobro, sad je to nova katedrala, pa su ljudi tamo skloni, ali nekako ono kad idem, nekako imam osjećaj da nisu baš te crkve baš tako prazne kao što neki kažu. Da ipak imate jedan jaki život i dosta često pratim i katolički radio u Francuskoj, koji je vrlo živahan i kvalitetan i baš je onako, može nadahnjivati ljude. Tako da to nekako...
7: Ja bih rekao, kad sam ja bio, dakle, 10-15 godina, moj dojam je da u velikim gradovima ima više ljudi, ima i svećenika, dok u provincijama, dakle u ruralnim mjestima puno manje, ali realnost je da je puno manje i vjernika. Dakle, i nešto što je nekad bila, nešto što su bila nekad 10 župa, sad je to jedna župa. Drugačiji način funkcioniranja crkve i svećenika i tako dalje. Mislim da, ovo što je profesorica rekla, manji broj ljudi, ali možda je to na neki način autentičnije kršćanstvo.
5: Kvaliteta, ne kvantiteta.
7: Tako je, jer oni koji jesu, pogotovo u takvom okruženju koje nije super otvoreno i pozitivno prema vjeri i duhovnosti, pa onda oni doista i moraju i poznavati bolje svoju vjeru i živjeti, dakako. Tako da mislim da je to možda nekakva razlika, kod nas možda više to tradicionalno, kulturološki smo, svi smo kršćani ili katolici. S druge strane, vidimo u društvu da naše kršćanstvo ne donosi one plodove koje bi trebalo donositi kad bismo bili autentični kršćani. Tako da mislim da su to prilično različite i tradicije u smislu crkvene, raznolikosti i društva u smislu pluralizma koje tamo postoji zbog povijesnog razloga, Tu spominjali smo katoličku crkvu, ali ovo je podrška i kršćanstvu u Francuskoj, gdje ima puno i protestantskih crkava. Za razliku kod nas je prilično monolitna crkva i društvo, tako da tu su velike povijesno i tradicijske razlike u življenju vjere, a i u življenju crkve.
9: Posljednjih 10 ljeća, recite.
6: Ako mogu samo dodati, ba sam se sjetila sam se da baš nekako kažu da su dvije glavne skupine kršćana, oni koji prakticiraju, su s jedne strane ove građanske, ne građanske obitelji koji ovaj, pa može koji imaju malo i tog plemičkog isto.
7: A viša,
6: ona viša, znači ona stare francuske bogate obitelji koje nekako njeguju tu tradiciju i koji su i dalje nekako vezani u crkve, imate s jedne strane njih, a s druge strane imate dosta ovih ljudi koji su ovak obični ljudi, spadaju nekakav običan sloj ljudi koji nisu tako ono
9: hoh
6: da, i koji, u kojima su često i ovi stranci, znači i Portugalci, i Španjolci, i ovi sa Afrikanci, Karaiba, da. Afrikanci, kojih isto ima puno, i njih je bilo isto puno tamo, naravno, na ulicama Pariza. I zapravo to su te dvije skupine koje sociološki su jako različite i naravno i način iskazivanja vjere je isto tako dosta različito. A onaj srednji sloj, onaj koji je francuski srednji sloj, on je nekako malo se možda najviše
9: izgubio.
6: Da, izgubio.
9: Sada ćemo poslušati još jednu perspektivu, još jedan komentar teologa Tomislava Kovača s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu o katoličanstvu u Francuskoj danas i značaju posjeta pape. Francuska ima važno mjesto u životu profesora Kovača, tamo je on odrastao i školovao se, a i danas je često tamo, pa evo predlažem da poslušamo.
10: Posjet pape Lava 14. Francuskoj je veliki događaj za crkvu u Francuskoj, prije svega radi se o jednom apostolskom putovanju, ali to je također državni posjet, tako da je to vrlo važno i za francusko društvo u cjelini. Za razliku od pape Franje, koji je volio posjećivati periferije, Lav 14. čini se voli posjećivati prijestolnice. Bio u Madridu, sada je u Parizu. To znači da papa Lav jako uvažava Europu i njezin potencijal u današnjem svijetu. Papa Franjo je gledao na Europu kao neku umornu staricu. Čini se da papa Lav 14. ističe Europu kao mjesto, dakle, prije svega gdje se razvijelo kršćanstvo, crkva prije svega, ali također i humanizam i vladavina prava. U toj perspektive čitavo ovaj posjet u Francuskoj ga možemo promatrati iz jedne poruke koju papa želi i poslao je, a to je prije svega poruka mira u Europi i u svijetu, osobito u kontekstu današnjih ratova. Možemo usput reći da papa Lav 14. ima jednu osobnu povezanost sa Francuskom. Njegovi preci su francuskog porijekla, već od 5. generacije. Njegova baka još je rođena u Francuskoj, u Le Havre. Njegov omiljen je duhovni pisac, karmeličanin, brat Lovro od Uskrsnuća iz 17. stoljeća, je također bio Francuz. On se hranio tom francuskom duhovnošću i on zna vrlo dobro koliko je doprinos crkve u Francuskoj dano povijesti kršćanstva. Crkva u Francuskoj je za njih 20 godina doživjela velike sociološke i antropološke promjene. Najprije imamo sve manje vjernika katolika. Broj deklariranih katolika u Francuskoj se za njih 20-25 godina gotovo popolovilo. Broj krštenja za njih 50 godina se spustio na -90%. Imamo sada jedan povratak vjeri, čuli smo za njih 2-3 godine, gdje imamo odrasle osobe koje traže krštenje zbog raznih razloga, zbog potrebe za smislom života, za zajedništvom, susret sa Kristom i tako dalje, reakcije na krizu u društvu, ali taj broj novih kršćenika, bilo ih je 22.000 ove godine, prošle godine 20.000, ako se ne varam, on ne kompenzira broj nekrštene male djece. Ali taj preokret, duhovni preokret, daje puno nade crkvi u Francuskoj, koja još sad razmišlja što učiniti sa tim katekumenima i kako biti prisutan kao katolik u francuskom društvu. Tako da ovaj posjet pape Lava 14. je jedna velika sreća crkvi u Francuskoj. Čitao sam i slušao izjave nadbiskupa i biskupa u Francuskoj, svi su oduševljeni tim posjetom. Opet s druge strane, ta crkva u Francuskoj je isto kao francusko društvo jako podijeljena. Imate tradicionalne katolike koji su čine većinu, imate jednu manjinu koju možemo zvati tradicionalistima koji se protive drugom Vatikanskom koncilu, imate sve veći utjecaj karizmatskog evangeličkog pokreta dolaskom iz Amerike koji je sve snažniji u Francuskoj. Imate takozvano lijevo ili slobodarsko katoličanstvo, nazvani progresisti, koji jako rade na području ljudskih prava, zaštite žena, imigranata, ekologije. Ima također jedna nova crkva u Francuskoj koja se razvija unutar katoličke crkve, to je ta multikulturalna crkva sa imigrantima koji žive u Francuskoj već nekoliko desetljeća iz Afrike, iz Azije, koji zapravo čine tu nekakvu novu radnu klasu u društvu, ali također na novu popularnu crkvu u Francuskoj. Tako da crkva u Francuskoj je vrlo raznolika, kao i francusko društvo. Ona je dosta podijeljena u sebi, ona je dosta polarizirana i ideološki također, zato što u politici, osobito iz perspektive ekstrem desnice, mnogi koriste kršćanstvo kako bi se obračunalo spram imigracija, spram stranaca i onda, nažalost, neki ljudi u crkvi padaju pod tim narativom i onda se podržavaju takve političke opcije koje nisu nimalo opcije crkve koje se uvijek zalaže za ljudska prava, za migrante, za ravnopravnost i tako dalje. Postoji jedna politička kriza, jedna socijalna kriza, jedna kriza smisla, jedna kriza vrijednosti, jedna velika demografska kriza, imigrantska kriza. Francuska gotovo 2 godine nije bila skoro bez vlade. Dakle, to je također jedan veliki izazov, taj posjet i za francusko društvo. Papa Lav sigurno, čuli smo kroz njegove izjave, kroz njegove govore i već u avionu je govorio kad je putovao prema Francuskoj da njegova prva uloga je navještati mir u društvu, u Francuskoj, u svijetu, u crkvi i također jedinstvo. Moto pape Lava XIV. Je jedinstvo. Jedinstvo u Kristu, naravno, ali to jedinstvo u Kristu omogućuje jedinstvo sa cijelim svijetom. Mjesta koje papa posjećuje u Francuskoj upravo to pokazuju. Dakle, ne samo susret sa civilnim organima i političkim organima, papa je posjetio recimo UNESCO, područje kulture, iz kojeg je SAD se povukao prije 2 godine, ako se ne varam. Tu je istaknuo vrijednost ljudske osobe, važnost poštivanja ljudskog dostojanstva, važnost jedne dobronamjerne, pozitivne uporabe tehnologije. Tehnologija mora biti u korist čovjeka, osobito umjetna inteligencija, a ne smije biti alat moći koji ponižava čovjeka, društvo ili ugrožava nacije i društva. Misa na trgu Concorde. Concorde je središnji i glavni trg Pariza. On se zove trg sloge, Concordia. On se nalazi u središtu između Louvra, koje je sjedište kraljevske palače, tamo do 17. stoljeća, i Champs-Élysées, koje zovemo najljepšom aveniju svijeta. A taj trg Concordia je bio trg revolucije, za vrijeme Francuske revolucije. Taj trg se zove tako kako bi pokazao pomirbu između republikanskih ideja i kraljevine. Slaviti misu u jednoj državi koja je strogo sekularizirana, laicizirana, trg Concordije, i to je na simboličnoj razini jedna velika poruka da crkva želi pomirbu u društvu, želi pokazati katolike kao aktivne čimbenike u društvu. I ogroman broj vjernika koji je bio na toj misiji pokazuje, to je nevjerojatno s kojim dočekom, s kojim oduševljenjem su Francuzi i katolici i nekatolici dočekali taj papa, zato što su vidjeli da je Francuskoj potrebna jedna poruka nade.
9: Evo, čuli smo profesora Tomislava Kovača koji je iznio svoj komentar. Na tragu je bio onoga što ste i vi govorili, dao je nekako, možemo reći, sukus onoga svega što ste i vi već promišljali. U kontekstu nekakvog pesimizma u francuskom društvu posebno naglašava profesor Kovač da je ovo nekakvo sjeme nade za budućnost, plod za budućnost. Može li iskustvo Francuske se promatrati kao svojevrsni prijelaz iz društva u kojem je kršćanstvo bilo naslijeđeno, u kojem ono mora se ponovno otkrivati, ponovno rasti? Profesore Baron, postali ste profesor.
11: Da, da.
9: Izvolite.
11: Pa mislim, možemo učiti iz različitih tradicija, različitih iskustava, različitih zemalja. Mi, ja bih rekao, imamo različitu tradiciju, ono što sam spominjao, monolitnost naše kulture i povijesti, naspram pluralizma koji profesor Kovač spomenuo, unutar crkve, na primjer, unutar društva. Mi nemamo takvu realnost. Imamo neke druge izazove, možemo, ja mislim, učiti iz tuđih primjera, pogrešaka i dobrih praksi pomirenja unutar naših razlika, ta laičnost ima to svoje prednosti, ima različite tu analize, pa i teološke. Ja ću samo spomenuti da još u 20. stoljeću su političke nacije imale veto na imenovanje pape u katoličkoj crkvi. Dakle, to je isto, ta laičnost, sekularnost je dala i slobodu crkvi od države, ne samo obrnuto. Tu, na primjer, u Hrvatskoj, ja mislim da imamo prostora malo za napredak, ta odvojenost, sloboda, međusobno neuplitanje u zdravom smislu tih riječi i s jedne i s druge strane. Dakle, mislim da možemo tu i mi izvući neke pouke pojedinačno i zajedno kao društvo, kao crkva, na temelju tog primjera koji je specifičan, koji je možda drastičan, s obzirom na povijest, tradiciju Francuske, te odvojenosti, ali mislim da i oni napreduju i mi, ja mislim, možemo na temelju njihovog primjera.
9: Ali upravo u toj nekoj autentičnosti onih koji jesu katolici vjernici i mi možemo svakako nešto naučiti.
11: Pa da, to koliko god, mislim da je to bit kršćanske vjere, nije bitno jesmo li manjina, većina, držimo li, da li katolička pod navodnicima politika drži vlast, mi smo pozvani nasljedovati Krista u kakvim god okolnostima i bit kršćanstva nije ni kulturološki, ni sociološki, ni još manje politički, nego osoba Isusa Krista, nasljedovanje riječi, dijela osobe Isusa Krista u kojim god okolnostima živjeli.
9: Brojke za vjeru, kao što ste rekli, nisu presudne, ali ipak mi ljudi vrlo često volimo u nekakvim okvirima brojki razmišljati. Pa evo, u Francuskoj se posljednjih godina govori o porastu odraslih koji traže krštenje, o tome smo već nešto govorili. Evo, malo podataka. U 2026. će recimo biti kršteno više od 13.000 odraslih, što je gotovo 28% više nego 2025. A broj odraslih katekumena više je nego utrostručen u 10 godina. Kako to objašnjavate? Ljudi koji nisu odrasli u vjeri, evo sada se možda okreću duhovnosti, nešto je već o tome govorio i profesor Kovač, papa je poručio kako su novi krštenici dokaz djelovanja Duha Svetoga.
11: Pa, mislim da je to pitanje generalne kulture svijeta u kojem živimo, dakle gubitka smisla, nesigurnosti generalne. Svijet toliko se mijenja, toliko neke stvari su dovedene u pitanje koje su bazične, da ljudi traže možda još više dubinu, traže smisla, traže sebe i Boga, i mnogi su otkrili to u katoličkoj crkvi, onome što katolička crkva propovjeda i živi. Ja mogu samo iznijeti još jedan zanimljiv podatak. Neki dan sam sa jednim subratom, kolegom Isusovcem, Francuzom, koji je bio na proputovanju, razgovarao. Ove godine, sad, prije par tjedana, je u novicijat družbe Isusove, dakle Isusovaca u Francusku, ušlo 8 mladića. Što nije zadnjih 10 godina zajedno. Dakle, i oni ne mogu objasniti to. Što više, bio je papa Franjo koji je bio Isusovac i nije, bilo je nekako malog zamaha, ali ne toliko. Ovdje isto, u skladu sa ovim tu podacima, isto nekakav zanos koji, nadamo se, donijeće još više ploda.
9: Želite li?
6: Da, želim reći, na to bi se nadovezala, na ovih 80.000 mladih koji su se okupili u tom stadionu. Nisu svi bili, koliko sam shvatila, nužno niti neki katolici, možda su bili tu prijatelji katolika koji su tamo došli i koji, a mislim to vredi za Hrvatskoj, mladima, ono što ste vi rekli, traži smisao. Znači, u Francuskoj je običajno govoriti o tome da li nešto ima smisla ili nema smisla, da ljudi ovako u komunikaciji, u razgovorima žele nešto što ima smisla, što daje smisao njihovom životu. I crkva je nešto što njima može dati smisla, pogotovo i nakon korone, pogotovo sa svim tim problema mentalnog zdravlja koje mladi imaju svugdje u svijetu, a pogotovo u Francuskoj koja je, zna biti surova u tom nekakvom svom ispražnjena svakog duha i dobrote i ljepote i svega. I crkva je ta koja tu može njima dati neki smisao, i ne samo da im da smisao, nego im da priliku da djeluju. Znači, voluntarijat, angažman, služi drugima, to je nešto što njih nekako naprosto veseli i daje njihovom životu jedan smisao i jednu ljepotu i jednu korisnost i zato ih se toliko angažira. Ono što meni je bilo jako lijepo je to da je papa imao sav taj govor mladima i bili su svi ti sveci koji su tamo bili. Baš je ovaj komentator u jednom trenutku je rekao da je France rime avec espérance, to jest Francuska rimuje sa ufanjem. I to isto bila jedno onako, to nije papa rekao to svoj, koji su radili taj program gdje su prikazivali sve te svece francuske koje postoje. I papa u jednom trenutku, svjesna naravno te bogate baštine duhovne što se tiče u Francuskoj sa svim tim svecima, je rekao mladima izvan onoga što je bilo napisano, vi ste sveci Francuske. Tako da ovaj, ako imaju uši, a imaju, sigurno su to neke riječi koje će ih hraniti, ne samo sada, danas, naravno će tu biti dana kad će opet se vratiti starim nekakvim besmislenim aktivnostima, ali ja vjerujem da kad vi jednom iskusite tu nekakvu radost koja je bila strašno velika i tu nekakvu ljubav, da jako je neko vrijeme zaboravite da se ona kad tad vrati u sjećanju i evo, pa se nadamo.
9: Poštovani slušatelji, pratite Susret u dijalogu. U današnjoj emisiji analiziramo papino apostolsko putovanje u Francusku i perspektivu kršćanstva u Europi. Naši su gosti pročelnica odjela za povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Ines Sabotić i Isusovac pater Tvrtko Barun. Sad je vrijeme da se uključite svojim pozivima u emisiju na broj 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Evo, hvala vam što ste čekali do sada, pa dok nemamo prvog slušatelja, slobodni ste se naravno priključiti svojim pozivima, ali dok nemamo prvog slušatelja možemo nastaviti s našim današnjim razgovorom. Oče Barun, Sveti Otac je posjetio i Lourdes, mjesto snažne molitve, hodočašća, susreta s bolesnima. Što papa želi poručiti time da u jednom putovanju spaja Pariz, evo možemo reći grad svjetla, jel? Grad, i Lourdes, ovako jednom možemo reći osamljenje, mjesto molitve, molitve onih koji su potlačeni možda u društvu, možda i odbačeni često.
11: Pa, mislim da je Lourdes vrlo i konkretno mjesto i simbolično. To je jedno od najpoznatijih svetišta marijanskih u svijetu. U tom smislu ja bih to povezao sa jednom klasičnom zdravom pobožnošću i duhovnošću, dakle marijanska, i on tamo potaknuje početak sad listopada, krunica kroz, kao listopadska pobožnost za prestanak sukoba, dakle vrlo konkretna vjera, duhovnost, pobožnost, vrlo provjerena pobožnost naspram možda nekih novih čudnih svakakvih. I da kako ta dimenzija Lurda u smislu otvorenosti za one ranjene, ranjive, krhke, bolesne, tu je ono, to je bit, jedan od temeljnih elemenata kršćanstva u smislu briga za one koji su u potrebi, i jedna poruka važna i Francuskoj crkvi, društvu, a možemo, ja mislim, evo, za njih, nažalost, nekim elementima, situacijama, to i za nas, susret sa žrtvama zlostavljane od strane crkve, gdje tu isto sama crkva nanosi bol drugima i ranjava druge, i onda ta otvorenost čuti njihovo iskustvo, biti dotaknut njihovim iskustvom, mislim da tu možemo onda svi učiti, i vezano za autentičnost. Dakle, govorili smo sad, puno ljudi otkriva u Francuskoj Boga, duhovnost, krsta se i tako dalje, i onda ovakav susret i takve riječi vezane, na primjer, i za zlostavljanje unutar od strane crkve, daju na autentičnost, vjerodostojnosti te iste crkve, te institucije koja govori o dobru, ljepoti, Bogu, milosrđu, da progovara i onome što nije dobro unutar crkve, da se ispričava, da traži oproštenje, kao i druge pape prije njega, ali evo, to doprinosi autentičnosti i vjerodostojnosti te iste crkve.
9: Evo, vezano uz seksualno zlostavljanje, u Francuskoj je 2021. objavljeno izvješće koje je procijenilo oko 330.000 žrtava seksualnog nasilja povezanog s crkvom tijekom 7 desetljeća. Koliko je onda suočavanje s tim ranama i važno za obnovu povjerenja u crkvu u Francuskoj, ali i općenito. Vidimo da se često o tome govori, možda nekada nedovoljno brzo, nedovoljno je možda crkva proaktivna, nekad češće reagira, onda se gubi povjerenje vjerojatno.
11: Pa neke druge mjesne crkve su naučile i reagiraju puno brže, puno aktualnije, puno na i stručnoj razini. Mi smo još tu u začetku, nedostaje, mislim, te nekakve volje, otvorenosti, želje i konkretnosti, puno je toga teoretski. Svakako, prvo treba reći da su to su krajnje ekstremni zločini, dakle, i tu sad govorimo 330 tisuća, da je 3 čovjeka ranjeno, je previše. Tako da, mislim da tu trebamo se pokrenuti, trebamo reagirati svi od nas predstavnika, crkve, pastira, biskupa, svećenika, do svakog roditelja, svakog čovjeka, dobre volje, da reagiramo kad vidimo da je netko zlostavljan, maltretiran, manipuliran zbog nekih osobnih interesa. Dakle, da tu reagiramo i kao pojedinci, i kao crkva, da stvaramo onda društvo, ali pogotovo crkvu kao zajednicu koja će biti osjetljiva za one koji su ranjivi i ranjeni.
9: Profesorice Sabotić, papa je govorio i o Europi, njezinim korijenima, miru, jedinstvu. Kao povjesničarka, kako danas gledate na pitanje europskih korijena? Možemo li uopće zamisliti današnju Europu bez njezinih kršćanskih korijena, kršćanskog nasljeđa, ali i njezinog utemeljenja u onome što danas možda apsolutno sekularno doživljavamo, izuzev kršćanstva, i ne vidimo u tome poveznicu?
6: Mislim, možemo zamisliti što šta, ali mislim, to je lažna rasprava na neki način. Mislim, nema se tu šta reći. Kršćanstvo je oblikovalo Europu od prvog, drugog stoljeća pa do nedavno, a i danas isto i dalje je prisutno u nekim zemljama, tako da je to bespredmetno na neki način, ali sad će biti zanimljivo vidjeti što će nam papa kazati u Mecu. Evo, tome se veselimo, kao što je rekla malo prije, jedinstvo i mir je možda jedna dobra stvar koja nam ta Europa može pružiti. Pa
9: eto, odlično, imamo jednog slušatelja pa idemo njega poslušati. Samo vas molimo da budete kratki, recite, izvolite, dobar dan, poštovanje.
12: Halo.
9: Poštovanje, ovdje recite.
12: Ovdje jedna vjernica u pokušaju.
9: Poštovanje. Recite. Poštovanje.
12: Molim, ovako. Dakle, dozvoljavam si slobodu i otvorena sam da vas upitam, molim vas najljepše. Znam da se mladi skupljaju zato da čuju istinu, a istina glasi: sišao sam s nebesa, utjelovio sam se da bi vam donio logiku oca moga, odnosno mene, logiku, logosa, logos Kristi. Dakle, svjetovna logika i logika logosa Kristi veze nema jedne s drugim, da pače, u suprotnosti su. Zar je to toliko teško reći? Svaka čast papi, poštovanje do poda, naravno, ljubim ruku, ali zar je toliko potrebno tolike filozofije kad je on koji je sišao s nebesa, Bog dragi, do bola se ponizio i najjednostavnijim ljudskim riječima objasnio, pa zato je sišao, muke podnio, da bi shvatili da postoje dve logike.
9: U redu, shvatili smo vaše mišljenje, vaš komentar. Evo ga, imamo profesora Baruna, pater Tvrtko, koji će nam opisati u svakom slučaju i dati odgovor na vaše pitanje, samo kratko.
11: A mislim, to sve stoji. S jedne strane, dakle, to je potpuno druga logika i to hebrejska riječ svet znači totalno, ako ćemo malo, totalno drugačiji od drugih, dakle, totalno drugačiji od nas, a opet utjelovljenje govori o konkretnosti Boga. Isus, koji je konkretan čovjek, koji se smijao, plakao, ljutio, dakle, ta naša vjera kršćanska, ukoliko je u mjeri koja je zrela i kvalitetna, je konkretna, integrirana, utjelovljena u ovaj naš svijet, i tu smo pozvani svjedočiti i živjeti svoju vjeru.
9: Na tom tragu je bio i papa. Možda završne misli, još za kratko, rečenica dvije.
6: Pa evo, mislim da je to jedan veliki događaj, velika stvar. Evo, mene
11: utjelovljenje govori o konkretnosti Boga. Isus, koji je konkretan čovjek, koji se smijao, plakao, ljutio, dakle, ta naša vjera kršćanska, ukoliko je u mjeri koja je zrela i kvalitetna, je konkretna, integrirana, utjelovljena u ovaj naš svijet i tu smo pozvani svjedočiti i živjeti svoju vjeru.
9: Na tom tragu je bio i Papa, možda završne misli još za

0: je to, mislim, mislim da je to nešto što može nas sve oplemeniti, evo, i nadam se da će i Francuskoj dati puno dobra.
1: Evo ga, puno hvala. Nažalost, moramo završavati emisiju u ovom trenutku. Došli smo do kraja. Bilo je zanimljivo, bilo je puno naglasaka u papinom dolasku u Francusku na raznim mjestima gdje je bio. Nadamo se da će neki određeni plodovi i ostati. Hvala vam još jedanput na gostovanju, poštovani gosti moji dragi. Naši gosti su dakle bili redovita profesorica i pročelnica odjela za povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Ines Sabotić i Isusovac, voditelj Centra za kulturu i duhovnost Ignacije, pater Tvrtko Barun. Hvala i vama, poštovani slušatelji, na pozornosti. Emisiju Susret u dijalogu ostvarili su Miroslav Šeb, Blaženka Dragašević i ja sam Robert Rogina. Do slušanja.
2: Susret u dijalogu.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a od jutros su u štrajku. Nema odvoza otpada za kućanstva, reciklažna dvorišta su zatvorena, a na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova, objavio je grad Zagreb. U Zagreb parkingu raspoloživa skenakar vozila kontroliraju naplatu parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. Javne garaže rade normalno. Jutros je bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Javni prijevoz je prekinut, no tu i tamo pokoji vozač radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Direktor ZET-a jutros je na remizi poručio.
2: Ja bi ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmicao.
0: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović zadovoljan je odazivom na štrajk. Kaže i da je dio zaposlenika u Zagrebačkom holdingu pod pritiskom poslovođa da se vrati na posao. Jović je jutros u našoj emisiji u mreži Prvog odgovorio i na pitanje je li politički instrumentaliziran.
3: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a, u statutu i mog matičnog sindikata, u statutu NHS-a vam stoji da ne smijem biti uopće politički angažirana osoba, niti član bilo koje političke stranke. Među ostalim, upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da odgovor je ne.
0: A na nagađanja na društvenim mrežama da iza štrajka stoji HDZ, odgovorio je predsjednik Zagrebačke organizacije te stranke Ivan Matijević. Kaže da su takve insinuacije pokušaj gradske vlasti da odgovornost prebaci na nekog drugog. HDZ se nikad nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk, istaknuo je Matijević. Pozvao je sve koji to tvrde da iznesu konkretan dokaz, a ako ga nemaju, da prestanu širiti laži.
1: Vijesti.
0: Građani Labinštine ponovno prosvjeduju pred cementarom Holcim u Koromačnu gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Prošloga tjedna blokirali su cestu prema Koromačnu i poslali jasnu poruku da to ne žele. Evo što su jutros rekli neki od njih.
4: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, ma ne 20, puno više. A dosta nam je. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Ja mislim da je dosta. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Dvije smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
5: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. I da struju i pale non stop. Šteti i ne može živjeti non stop, smrdi.
0: U povodu Svjetskog dana srca, klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT, uređaj s brojačem fotona. To je veliki tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako očekuje da se pregovori s Iranom nastave sljedeći tjedan i to nakon što je odbio iranski prijedlog za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Axios navodi da su dva regionalna izvora potvrdila planove za pregovore te da bi novi krug neizravnih pregovora mogao početi već danas. A ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo te vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
1: U Kretanju točke govorimo o opusu jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prelaza 19. u 20. stoljeće. Razgovaramo s dobitnicom ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo Helenom Klakočar-Vukšić. Pozivamo vas i na izložbu u Gradsku galeriju Štrigl u Sisku. Dobar vam dan. Izložba o slikaru Josi Bužanu u Zagrebačkom etnografskom muzeju donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prelaza 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. O izložbi smo razgovarali s ravnateljicom etnografskog muzeja Zvijezdanom Antoš i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović. Ivana, vi ste s ovog dijela Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, pa može evo kratko predstavljanje. Tko je zapravo bio Joso Bužan?
2: Joso Bužan je bio jedna zanimljiva osoba, umjetnik koji je živio na prijelazu 19. u 20. stoljeće. Slikar, boem, bio je vrlo aktivan i jako prisutan u periodici onoga vremena, ako uđete u arhive koje za proučavanje povijesti umjetnosti. Međutim, prilično je zaboravljen. Davno nije bila neka njegova izložba, ne sjećam se. A kako sam dosta svog radnog vijeka provela po arhivima, baš sam stalno se spoticala o njegovo ime i primijetila sam da mi u muzeju imamo lijep broj njegovih radova. I uvijek mi je to nekako bilo na pameti da bi to trebalo možda malo istražiti, prezentirati i stručnoj i široj javnosti, a pogotovo zato što o Bužanu nema zapravo, do sada zapravo nije bilo nekakvih neozbiljnijih tekstova stručnih i tako, pa smo tako odlučili prionuti na taj posao. I svima poznata situacija našeg muzeja da mi smo iseljeni iz svoje palače i da radimo suradnje. I to je ispala jedna jako lijepa stvar. Jedna od divnih suradnja, evo i ova sad trenutna, sa ravnateljicom Etnografskog muzeja Zvijezdanom Antoš i Etnografskim muzejem koji su nas ovdje primili i s kojima smo onda, nije samo da su nas ugostili, nego smo baš zajednički onda prionuli timski te početne ideje, što je izložbu jako obogatilo, dalo joj je dodatni sadržaj. Poruka će biti kompletnija i jasnija javnosti sa tim autorskim angažmanom i sa strane Etnografskog muzeja ravnateljice Antoš.
1: Zvijezdana, vi ste dali prostor, ali isto tako i dio ovog izložbenog materijala.
3: Kao što je moja draga kolegica Ivana Rončević-Elezović rekla, bila sam oduševljena kada je ponudila zapravo temu Jose Bužana, jer mi u našem fundusu imamo samo dva dijela Jose Bužana. Dakle, ono što nas povezuje, to su uvijek bili folklorni motivi i to je bio zapravo razlog zašto su uopće u naše zbirke donirani nekakva umjetnička dijela. Dakle, to je bila jednostavno nekakva odluka još za vrijeme samog formiranja Narodnog muzeja, pa kasnije rasformiranja, da naš muzej je taj koji mora imati u svom fundusu takva djela. I ono što me je zapravo oduševilo kada sam vidjela zavidno što sve ima fundus Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i kada sam odmah rekla Ivani, pa ovdje pola toga bi pripadalo po folklornoj tematici našem muzeju. I evo, upravo zato mislim da je s jedne strane izuzetno zanimljivo bilo vidjeti, zapravo usporediti, uopće proširiti tu temu koju smo prikazali zajedno i vidjeti zapravo na neki način stvaralaštvo Jose Bužana. I upravo tu je sad krenula ova naša ideja zapravo, kada sam vidjela te fotografije i u biografiji Jose Bužana, da je on odlazio na teren, a teren mu je bio okolica Zagreba, teren mu je bila Posavina, Slavonija, i gdje je upravo sa svojim fotoaparatom fotografirao prizore iz svakodnevice. Dakle, njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu, da li je to bilo polje, etnografski. Znači, možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije, jer on odlazi na teren u isto vrijeme kad odlazi iz ovog muzeja prvi kustosi na teren. Dakle, tako da imamo od Vladimira Tkalčića, od Milovana Gavacija, od Božidara Širole. Znači, mi prvo imamo njegov čak i film koji prikazuje ovoga seljačku svadbu u Markuševcu, a imamo i sliku seljačke svadbe u Markuševcu, odnosno ljude koji izlaze iz crkve. Upravo te neke komparacije bile su zanimljive da naši posjetitelji mogu vidjeti iz našeg fundusa fotografije koje isto tako su na neki način inspirirale, koje je stvar obužana. Ono što nam je žao je da nisu sačuvane niti u obiteljskom arhivu, a niti u jednom arhivu Fužanove fotografije, jer je vjerojatno u tom nekakvom ratnim razdobljima, dakle, vjerojatno su uništene, jer je bila riječ i o slikama na staklu, tako da one su bile... Da, evo, i mi smo ih zapravo nazvali fotografija kao skica za platno, tako da često puta je u ateljevu upravo kasnije crtao prizore s koje je snimio na tim fotografijama.
1: Evo, ravnateljica je rekla da su zapravo te fotografije bile skice za platno, pa po čemu su karakteristične zapravo Bužanove slike?
2: Mi smo to dosta ovako muzeološki tu razradili. Cijela izložba je bila baš timski projekt. Baš smo sjedili zajednički i sve smo planirali, svaki korak i tako. Biće dosta pregledna posjetiteljima, jer smo ju razdijelili na poglavlja koja su jasno naznačena sa svojim podnaslovima i kratkim objašnjenjima. I ono što je karakteristično posebno za Bužanovo slikarstvo je to da je to tipično to slikarstvo dugoga 19. stoljeća, solidno, na trenutke čak nekakva viša ta razina. Dakle, dosta je slikao, to smo već rekli, tematski je motive sela, Pučane i Rome, osobito kontinentalne Hrvatske, okolice Zagreba, Posavina, Slavonija, ali također ima i taj segment vrlo zastupljen građanskih portreta, i to uspješnih građanskih portreta, gdje ćemo vidjeti istaknute predstavnike visokog sloja onoga doba, Strossmayera, kipara Rendića s kojim je on drugovao još iz studentskih dana u Beču, zatim razne generale, drugosvećenstvo, grofove onoga doba. Što se tiče stila, riječ je o akademskom slikarstvu, često pseudoplenerističkog načina.
1: On je akademski slikar,
2: najbitnije postaje za njegovo slikarsko obrazovanje bili su Zagreb i Beč. Putovao je i po drugim mjestima po Europi, u Italiju se spominje da je odlazio tako, ali gdje on stvarno primio tu neku formalnu obuku, to su ova dva grada. I taj pseudoplenaristički način, međutim, ima primjera gdje on čak, pogotovo u tim nekim studijama, gdje on čak ima neku prirodnost ono pravog plenerizma na momente. Tako da, a ono što recimo što smo novo primijetili, što nisam vidjela da je nešto isticano ranije o Bužanu, da on unatoč toj svojoj bedroj naravi i imidžu jednog veseljaka i boema, kakav je on bio i kako ga se pamti do danas, on je imao i tu jednu svoju malo tegobniju stranu, gdje pronalazimo jedan segment njegova opusa simbolističke težine, ekspresionističke onako tegobnosti, kako se recimo vidi na slici Sudbina, koja nam je tako, koja nam je zapravo i zaštitni znak nekako izložbe uz ovu šestinčanku, vidjet ćete dosta po plakatima i vizualima koji prate izložbu. Evo, a možda je, mislim da još jedno bih samo naglasila da će biti jako, jako zanimljivo gledateljima. Imaju jedinstvenu priliku da vide, dakle, motive koje je Bužan slikao iz života stvarne i fotografije koje su iz tog vremena rađene iz fundusa Etnografskog muzeja. Ravnateljica Antoš je pronašla i film, jedan dokumentarni sa pučkim običajima i tako, da imaju priliku vidjeti stvarno što je to njega inspiriralo, kako je to stvarno izgledalo. Osim toga, vidjet će Zagreb od prije samo 100 godina. Šestine su neprepoznatljive. Mislim da su to sve jako zanimljive i lijepe stvari za Zagrepčane da vide. Mislim da će ih jako zanimati. Također imamo tu i iz Etnografskog muzeja i segment razglednica. To će možda kolegica znat bolje objasniti, pa će vam ona to sa Bužanovim slikama iz 30-ih, čini mi se, jel da?
1: Evo, Ivana je spomenula razglednice iz 30-ih godina prošloga stoljeća. Što nam zapravo to etnografski s te strane strane recimo može pomoći u shvaćanju tog vremena, ne samo Zagreba, okolice, nego rekli smo ipak malo šireg ovog okoline zagrebačke?
3: Pa ono zapravo što je bilo zanimljivo, dakle, od njegove fotografije kao skice za platno, pa do toga da je izdavač zapravo izdao fotografije njegovih dijela i da su one nastale kao razglednice. Dakle, to je zapravo isto za to vrijeme izuzetno zanimljivo, jer mi imamo u našem fundusu upravo cijelo to izdanje, to je ovoga nekakvih 12 fotografija, bilo kao otkupljeno, kao nekakva mapa. Dakle, zapravo govorimo o tom vremenu gdje su nekakvi počeci iz samoga tiskanja razglednica, slanja razglednica, i gdje vi zapravo želite poslati fotografiju Bužanove slike. Dakle, fantastično, jel da, imate tu priliku, ovoga mi danas imamo naravno priliku poslati bilo kakvu razglednicu, a više ih sve manje šaljemo, ali u to vrijeme mislim da je to bilo divno. Ali ono što nam govori zapravo je da su opet te fotografije tih razglednica sa folklornim motivima. Iz tog razloga se opet nalaze u našem muzeju, dakle nisu neke druge, nego su baš ovi motivi koji su ujedno i na samoj izložbi.
1: To znači da su... Bilo možda već zapravo veći nekako interes za tim folklornim motivima etnografskim?
3: Pa to je zapravo to razdoblje njegovog stvaralaštva, jel, kao i drugih njegovih suvremenika. Da, bila je takva potražnja i sami znamo da je to razdoblje ovog zapravo samog početka 20. stoljeća, kada su se i naručivali i otkupljivali zapravo ti motivi, tako da je većina zapravo ovih ljudi su rado voljeli vidjeti te motive i na svojim zidovima, da im se njihove ovoga sobe i kuće. A tako je zapravo i danas, jer mi je bilo jako zanimljivo da kada smo pustili u javnost prvu informaciju da ćemo imati izložbu Jose Bužana, jako mi je drago da iz jednog privatnog arhiva dobili smo njegovu fotografiju cijele obitelji, što je isto vrlo rijetko, što je snimljeno. Tako da ovoga vidite taj cijeli kontekst. Dakle, nadopunili smo izložbu u tom trenutku. Dakle, isto sam imala upit da neki ljudi imaju kod kuće, znači u privatnom arhivu imaju dijela Jose Bužana koji su kupili kasnije, znači jer vole slikara Josu Bužana i oduševljeni su uopće što će biti izložena njegova dijela, kako bi vidjeli zapravo nekako njegov opus, upravo kao što je kolegica Ivana rekla, što nije bilo izložbi, dakle naša informacija negdje 70 i neko je da je bilo zapravo u Zagrebu,
2: ja,
3: jel?
2: Da, Zenko Rus je radio, da. Baš isto iz naše fundusa, to je bilo jako davno i to je bilo popraćeno malim deplijanom i to nije bilo ovako komparativno sa drugim materijalom. Mislim da je sada puno, ovo smo baš nadogradili u ovoj suradnji.
1: O opusu jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prelaza 19. u 20. stoljeće, Josip Bužanu, koji je predstavljen u Zagrebačkom etnografskom muzeju, razgovarali smo s ravnateljicom Etnografskog muzeja Zvjezdanom Antoš i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović. Cijeli razgovor poslušajte sutra u emisiji Kulturni kolokvi od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
0: Kretanje. Točke.
1: Ovogodišnja dobitnica ugledne stripovske nagrade Andrija Maurović za životno djelo je autorica stripova, slikarica i ilustratorica Helena Klakočar-Vukšić. Umjetnici koja se stripom bavi dulje od 4 desetljeća, nagrada je dodijeljena za izniman doprinos hrvatskom stripu. Riječ je o agilnoj, plodnoj i angažiranoj autorici hvaljenih grafičkih romana Nemirno more, Zid Mediteran i El Šat Fragmenti. Da, spomenemo samo najpoznatije. Uz dodjelu nagrade Andrija Maurović s Helenom Klakočar-Vukšić razgovarao je naš Josip Grostanić.
4: Nemirno more je pod izvornim naslovom Passage en Douce 2000. godine osvojilo čak dvije nagrade na najvažnijem europskom strip festivalu u francuskom Angulemu. Nagradu za najbolji album stranog autora objavljen na francuskom jeziku i nagradu France Info, pariškog radija Info, za najbolji dokumentarni strip. Koliko su vam tada značile te nagrade i jesu li vam se možda zahvaljujući njima otvorila neka nova područja, neke nove prilike možda?
5: O da, jasno, jasno. Svaka nagrada, pogotovo na tom nivou, ne? I to u svijetu stripa, jer Francuska je unutar Europe stvarno predvodnica. Te dvije nagrade nisu bile financijske, ali sam dobila sa strane savjet da tražim Ministarstvo kulture, drugačije se zove u Nizozemskoj, i Ministarstvo kulture u Francuskoj za nastavak rada. Ne? Tako da te nagrade onda podignu jednu molbu, pošto je slavna nagrada, tako da sam evo za jednu od tih, živjeli smo godinu dana na račun te jedne nagrade, kao potpora za daljni rad, se to tako zvalo, radna stipendija. I napravila sam u to vrijeme nastavak Nemirno more broj 2, koji se tiče života u Nizozemskoj. Prve godine života, također po istom principu, ne, šta mi se događa, šta vidim, šta je zanimljivo, kulturološki šok, neobičnosti u novoj sredini, dileme koje valjda svaki stranac ima, da li ostati ili ne, da li krenu dalje, da li ići nekuda ili se vratiti, ili ići u neku drugu zemlju i tako dalje. Ta nesigurnost vezana za budućnost, jer nismo mi bili ljudi koji bi željeli živjeti vani. Željela sam živjeti u Hrvatskoj jer sam u stvari bila iz jedne obitelji koja je stalno bila negdje vani i vraćala se baki, dedi u Zagreb i volim Zagreb. I konačno kad sam došla studirati u Zagreb i živjeti 12 godina sam živjela u Zagrebu, vrlo inspirirana gradom i kulturom, jer sam na primjer morala učiti hrvatski sa 18 godina kad sam došla u Zagreb. Jer smo ga unutar kuće zaboravili jer je školski jezik uvijek najvažniji i tako dalje. Sad sam najedanput bila opet vani, opet u drugoj kulturi sa novim navikama, novim jezikom, novim tako dalje. Uglavnom za drugu francusku nagradu također, to jest tu potporu, smo kupili polovni auto i odmah krenuli nazad u posjet u Hrvatsku.
4: Dakle, u oba nastavka Nemirnog mora, kao i u stripovima El Shat fragmenti i Zid Mediteran, bavite se izbjeglicama i izbjeglištvom. Što vas intrigira u takvim pričama, osim, pretpostavljam, dijelom vlastite sudbine?
5: Što je zanimljivo? Kao prvo, ta ogromna nepravda da je važno gdje si rođen. Ako si rođen u nekoj siromašnoj zemlji ili u zemlji koja je ratna atmosfera ili ratovi, a sad su se dodali svim problemima i klimatske promjene, tako da postoje i klimatski razlozi za migraciju. Može se reći u povijesti, ne? Migracije su bile uvijek dio života i jedna mogućnost. Da se treba putovati da bi se došlo u neko bolji prostor i osnovati novi život i tako dalje, ne? U neke bolje uvjete. A da ne kažem da postoji i razlog da se i ratovi smišljaju i oskudice i tako, da bi ljude bili natjerani da dolaze tražiti nove prostore. Na kraju krajeva, radnici koji dolaze sada iz Nepala i drugih tih azijatskih zemalja, oni isto dolaze zbog toga što ne mogu dovoljno novaca zaraditi. Ima milion razloga i vrlo su zanimljivi ti razlozi zašto ljudi dolaze. Zanimljivo je to kako ljudi gledaju druge kulture i kako nas oni vide i kako mi vidimo druge nove kulture. Mene su mnoge stvari iznenadile, a puno sam naučila o vlastitoj kulturi u Nizozemskoj, na primjer, ne? Ili kroz moja putovanja, ne? I u Grčkoj je bilo neobičnih stvari koje su me čudile.
4: Spomenuli smo dokumentarni strip Zid Mediteran. Njegovi su protagonisti stvarni ljudi, pripadnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, koji su u sklopu akcije Triton 2015. godine spašavali migrante i čuvali europske granice. Kako je nastalo to djelo?
5: Meni je to vrlo važna knjiga i jako sam se puno trudila i vremenski je dugo trajalo, jer shvatila sam da je najbolji način da pričam s tim ljudima, a ne neku izmišljenu priču da tu pričam, nego da pričam s ljudima koji su baš bili na tom brodu. I sad je bilo potrebno dopisivanje sa Varšavom, njihovim Frontexom, pa su me uputili na MUP. Trajalo je mjesecima dok nisam dobila nekakav odgovor i da smijem, jer oni jako puno to gledaju i ne puštaju medije. MORH ne pušta medije tek tako, ne? Mislim, to je jedan veliki sistem u svakoj zemlji, ne kažem našoj, ne? U svakoj zemlji. To nisam znala i otkrila sam da imamo jedan ozbiljan vojni sistem koji ima svoje zakone i njima novinari ne trebaju ako nisu njihovi. Tako da su vrlo podozrivo gledali na moje reference i jako sporo odgovarali, ali pošto sam bila uporna kao neka mušica, ipak sam nekako dobila dogovore da smijem doći u Loru, u Split, i morala sam unaprijed, na primjer, poslati pitanja šta ću pitati ljude. I nikako nisam mogla dobiti razgovor jedan na jedan, nego skupa sa njihovim PR stručnjakom i kapetanom broda. I čim bi se krenulo nešto više slobodnije pričati, odmah bi bilo malo ono pogleda, ne, ne, i stani. I bilo je dosta nekako napeto to sve skupa. I na kraju sam ipak dobila neke pričice koje sam nacrtala, a morala sam MORH-u dati prije tiska, to je bio prvi dogovor i obaveza, da bi uopće me pustili da pogledaju materijal koji ću ja skupiti. I onda su oni imali prigovor na dvije stranice, također PR taj koji me vodio po Lori, ja nisam smjela hodati samo tamo, ne, i niti snimati šta god sam htjela. Ne. Znači, on je prvo rekao da ne želi biti u stripu. Kapetan isto tako nije htio biti u stripu, a pogotovo su najviše bili protiv te dvije stranice koje su bile najtragičnije. Sad da ne duljem, jako smo se mučili tada i Veljko Kruljčić i ja smo razmišljali da li da slušamo to ili ne, šta bi nam mogao MORH učiniti, spaliti cijelu nakladu ili ne znam, mislim točno šta bi se moglo dogoditi. Ako ih ne slušamo, a meni je opet bilo, ako te dvije stranice toliko dramatične ne stavim unutra, tu pričicu u stvari, onda je sve nekako blago. I ne govori o pravoj drami koja se događala, jer nije bilo lako ta tri mjeseca tim ljudima. Na kraju sam i molila ministarstvo da li će me oni podržati, Ministarstvo kulture koje je u stvari financiralo taj rad i tisak. Oni su se ogradili da oni ne mogu za mene jamčiti ništa, ne znam. Na kraju sam ponudila MORH-u da, i nisam vjerovala da će to proći, ponudila sam da li da stavimo klauzulu, da se oni odriču odgovornosti. I najedanput, dobro, isto je trajalo 3 tjedna dok sam dobila odgovor, jer oni sastanče, razmišljaju, misle, bi, ne bi. Uglavnom, oni su javili nakon 3 tjedna da je u redu. Time sam dobila slobodne ruke i ništa nisam trebala osim nekih detalja maknuti. Detalji u tekstu, da ne piše da je neko umro, nego preminuo, i to je 2 ljudi koje sam morala izbrisati i tako ne. Ali te 2 stranice su ostale, tako da sam eto sačuvala autorski integritet.
1: S akademskom slikaricom i autoricom stripova Helenom Klakočar-Vukšić, dobitnicom ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo, razgovarao je Josip Grozdanić.
6: Slušate Kretanje točke.
1: Mostovi obećanja naziv je izložbe u Gradskoj galeriji Štrigl u Sisku, koja kroz 20 raznorodnih slikarskih, crtačkih i grafičkih interpretacija naslovne teme prati razvoj hrvatskog moderniteta od 19. stoljeća do sadašnjeg doba. Kao dio ciklusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u gostima izloženo je bogatstvo zbirke matičnoga muzeja, koje u radovima Slave Štrigla i Ivice Marekovića povezuje s fundusom Gradske galerije Štrigl. Muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Lada Bošnjak-Velagić potpisuje kustosku koncepciju.
7: Izložba prati razvoj našeg likovnog moderniteta kroz naslovnu temu Mosta. U okvirno-kronološkom postavu koji počinje Jaškovim topografskim prikazom naših krajeva početkom 19. stoljeća, kada on kao habsburški dvorski slikar bilježi prizore naših krajeva i izglede naših ljudi u njemu suvremeno doba, preko emblematske Vidovićeve Đudeke, Račićevog Ponda Arta, Detonijeve ratne i Bajsićeve poratne Neretve, pa sve do suvremenog doba. Izložba prati glavne tijekove likovnih, ali i društvenih promjena u našoj sredini. Izložbu smo zapravo u izboru 20 umjetnika, znači 20 slika iz fundusa Nacionalnog muzeja koje su okupljene oko naslovne teme Mosta, smo dalje kontekstualizirali sa dvije slike iz fundusa Galerije Štrigl. To je Štriglov Plavi most na staklu, jedan zimski prizor Ivice Marekovića, kako bismo zapravo cijeloj izložbi dali i jednu lokalnu atmosferu, odnosno prikazali zapravo sisački krajolik.
1: Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Ana Krojs. Slušajte Kretanje točke sljedeći ponedjeljak ili na internetskoj stranici Hrvatske radiotelevizije. Ne daj

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 10 sati i 35 je minuta. Ponedjeljak, 28. dan mjeseca rujna. Na početku novog radnog tjedna do podneva, kao inače, obići ćemo centre Hrvatskog radija. Ovdje na Prisavlju za tom se brine Krunoslav Vrbanović. Glazbu bira Jelena Balint, moje ime je Igor Okičić. U Zagrebu sunčano, trenutačno 16 stupnjeva, ali je osjet kao da je 3-4 stupnja više. Penjeće se i do 25 stupnjeva, savršeno za šetnju dok traje štrajk Zetovaca i Zagrebačkog holdinga. A u Puli, nadam se, nema problema sa javnim prijevozom i odvozom smeća. Tamo je Jadranka Nišević. Jadranka, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, dragi kolega. Veliki pozdrav i vama i vašim slušateljicama i slušateljima. Ha, u Puli ima problema.
1: Ima svugdje.
2: Da, naravno, ali evo, u Puli je 22 stupnja. Onaj osjet kao da je čak malo toplije. Temperatura mora je 23,5 stupnja. Ići ćemo mi do nekih 27 stupnjeva na suncu, vjerojatno će to biti i puno, puno toplije. Jučer, recimo, nema ko nije iskoristio priliku i sunčao se i kupao. Dakle, ono idealno vrijeme sad kad su nas napustili turisti ili barem velika većina turista.
1: Mm-hmm. Znači, bablje ljeto u punom jeku, znači da. Može se još uživati, iako je službeno jesen, ali je osjet kao da je ljeto.
2: Kao da je ljeto, da. Ono o čemu Pula priča, bruji oko čega se brine, također smeće. U Koromačnu je danas u tijeku blokada prometnice prema Holcimovoj tvornici. Prosvjed organizira građanska inicijativa koja se protivi spaljivanju otpada iz Gospića u cementari. Prosvjednici traže obustavu spaljivanja, neovisnu analizu otpada i stroži nadzor emisija. Blokada je počela u 8 sati ujutro, a prema najavam trebala bi trajati cijeli dan, do 18 sati. E sad, oni su, policija je kontrolira cijelu situaciju, naime, brinuli su o tome zapravo kako preusmjeriti promet, jel da ne bi kamioni i vozači, kažu, koji kako oni kažu, nisu ništa krivi, da ne bi, evo, nažalost, gubili dan i tamo bili u neobranom grožđu, da tako kažem, našli se. Prosvjed je bio i ovog vikenda u Puli, točnije u općini Medulin, vezan za Kaštijun, gdje također se odlaže strašno velike količine otpada iz cijele Istre i nažalost misije su jako, jako u zraku velike, tolike da je zapravo ono sigurno to jako loše za zdravlje svih nas koji živimo u Puli i okolici, a ono najgore što je smrad nesnosan. A pazimo, pričamo o općini u kojoj dolazi, mislim da je ona druga po redu naj turistički općina u Hrvatskoj. Mm-hmm. Pa onda znate kako to izgleda, ponestaje nam laži turistima, zašto tako jako smrdi, ne?
1: Da. Ma mislim, kada dođu, onda tek osjete koliko smrdi, pa mislim, vjerojatno će ostati tamo ako su uplatili, ali se onda više neće vratiti. Kasnije,
2: ako shvate
1: da će i dalje biti tako u zraku taj neugodan miris.
2: Da, to je nesnosan miris, to je nešto što zaista ne možete uopće pojmiti kako to smrdi. E sad, osim tih prosvjeda u Puli, je ovaj vikend bilo jako živo, ne samo u Puli nego u cijeloj Istri, naime, slavio se taj svjetski dan turizma, tako da bilo je nebrojano, ali neviđeno, ja mislim nikad više toliko raznih šetnji, organiziranih druženja, biciklijada, razgledavanja turističkih znamenitosti, sve je bilo besplatno, doslovno svaka općina, svako mjesto, svako selo je nešto organiziralo. U Rovinju je bio i Weekend Media Festival, veći nego ikad. Tako da Istra je disala ono kao da je u jeku su turističke sezone, malte ne. Tako da smo mi nekako dočekali ovaj ponedjeljak zadovoljni da je situacija ipak mrvicu se vratila na nekakve normalne postavke, ja ću to tako reći. Uglavnom, evo, stvarno je bilo jako živo ovaj vikend i svi smo bili na sve strane, to ću primijetiti. Ono što danas također mi ovdje u Istri čekujemo, dakle dok sad ja razgovaram s vama, za koju minuticu kreće konferencija za medije na kojoj će se predstaviti sve novosti vezane za ovogodišnji advent u Puli, uključujući nove lokacije održavanja, prve programske naglaske te glazbeni program sa posebnim fokusom na doček nove godine. Ja sam preko svojih veza, a neću reći da ih nemam, jel tako, jer sam novinarka već 27 godina, pokušala otkriti o kojem glazbenom izvođaču je riječ. Navodno je to nekakva velika poslastica, riječ o nekom stranom izvođaču. Evo sad, što, ko i zašto je takva pompa već...
1: Možda neko koji je već bio u Puli, u Pulskoj areni, možda, pa mu se
2: da,
1: svidjelo.
2: Da, ne znam, evo, ali evo,
1: hoće
2: čekamo,
1: doći za novu godinu.
2: Čekamo, dakle, 11 sati, čekamo da saznamo ime, novitete. Dosta je tu, sad neke stvari jesu procurile u javnost, navodno se velik dio svega toga što se dešavalo u centru Pule, dakle, na Pulskim Đardinima i tamo oko Zlatnih vrata, znate, i u parku grada Graca, i to seli zapravo prema areni. Arena se pokazala kao pun pogodak vezan za ono klizalište koje je otvoreno prije 2 godine i koje je oduševilo Puležane, ali ne samo Puležane, već sve Istrijane i sve goste, jer smo borili prošle zime rekord dolazaka u Pulu upravo zbog tog klizališta koje izgleda zaista fantastično i magično. E pa sad sprema se navodno nešto još novo, još veće, još ljepše. O čemu je riječ, kažem, saznaćemo u 11 sati, veselimo se tome. Ali iako, znate, kad su ovakve temperature, nekako nam je čudno.
1: Da, čudno je razgovarati o novoj godini.
2: Adventu, ili tako, i novoj godini. Ali dobro, treba to najaviti na vrijeme, da se organiziramo svi na vrijeme.
1: Tako je, da se već zna unaprijed onda kakva će fešta biti, pa da se ljudi već sada počnu pripremati za veliku feštu.
2: Tako je, dragi kolega, tako da onaj, moja kolegica ili kolega, ne znam ko će se javiti sutra u vaš program, će sigurno imati nekakve zanimljive informacije za vas.
1: Eto, bit će sigurno zanimljivo to čuti. Jadranka, hvala lijepa na svim ovim informacijama.
2: Hvala i vama i veliki pozdrav i do slušanja.
1: Do slušanja, bila je to Jadranka Nišević, pozdrav cijeloj pulskoj ekipi, malo uživamo u glazbi pa idemo do Dubrovnika.

0: 10:45 je minuta, mi smo stigli do Dubrovnika, tamo je Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Evo, kod nas jutros umjerena bura i osjetno hladnije nego evo prethodnih, rekla bih, tjedana. Tako da i more nam je do umjereno valovito u zraku do 28 ovog ponedjeljka, umoru 23, pa eto, tako da nekako nemamo baš tu potrebu više plivanja. Mogu se tako barem izraziti.
0: Aj, veliki su valovi, tako da treba paziti.
1: Tako je, to svakako uvijek treba paziti. Evo, što se tiče drugih događanja u našem gradu, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora domaćin je međuparlamentarne konferencije Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije. Dakle, sudjeluju predstavnici nacionalnih parlamentarnih država, skupine EU Med 9, donositelji odluka na europskoj razini, zatim predstavnici komora, udruženja poljoprivrednog, šumarskog i ribarskog sektora, stručne akademske zajednice, a ja za ovu priliku predlažem da čujemo dio poruka predsjednice odbora Marijane Petir.
2: Danas kad razgovaramo o mnogobrojnim geopolitičkim izazovima i kad se opravdano sigurnost i obrana stavljaju u prvi plan, naša poruka je da bez prehrambene sigurnosti nema niti nacionalne sigurnosti. Zato evo kroz ovakve dijaloge koje vodimo sa kolegama u drugim državama članicama gradimo u stvari koaliciju kako bi i komisiju i Europski parlament i Vijeće Europske unije uvjerili da prehrambena sigurnost ne počinje na policama u trgovinama, nego da počinje na polju i u moru. Zato su nam poljoprivrednici i ribari važni. Njih moramo pitati što njima treba da bi dalje proizvodili hranu za nas, kao što moramo pitati stanovnike sela što njima treba da bi ostali živjeti na selu i čuvali našu nacionalnu sigurnost.
1: Evo, čini se ova prehrambena sigurnost dobar je izraza i uvijek nakon ovakvih događaja nada je samo da ovakve poruke neće ostati samo na razini poruka, ili tako?
0: Tako je, najvažnije je da imamo što za jesti, a onda sve ovo drugo ostalo je neka nadogradnja.
1: Tako je. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska evo danas uoči dana policije i blagdana zaštitnika Svetog Mihovila odaje počast poginulim pripadnicima polaganjem vijenaca ispred spomen križa na groblju Boninovo ispred zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Pa evo što nam je usto kazao načelnik policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević.
3: To je najmanje što možemo učiniti, znači zahvaliti im za sve ono što su oni napravili njihovim obiteljima kojih ovdje nažalost sve manje, su to već ljudi u godinama, neki nažalost opet nisu ni među živima, ali u svakom slučaju uvijek tradicionalno počinjemo sa obilježavanjem i odavanjem pijeteta nastradalim policijskim službenicima i svim onima koji su bili u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova tih početkom 90. godina, kako ovdje na našem spomeniku u krugu policijske uprave, tako i na svim ostalim grobnim mjestima gdje god počivaju. Za policijsku upravu su 43 smrtno stradala policijska službenika, odnosno svi oni koji su tada bili sastavnica Ministarstva unutarnjih poslova.
1: U Dubrovniku počinje zapravo nacionalno, počinje 27 cjeloživotnog učenja, a u Dubrovniku središnji događaj je sajam koji će se održati u četvrtak 1. listopada u 11 sati ispred studentskog doma. Tada će posjetitelji na jednom mjestu moći razgledati s predstavnicima obrazovnih ustanova, institucija i organizacija, dobiti informacije o studiranju, strukovnim zanimanjima, zapošljavanju, volontiranju i mogućnostima mobilnosti u Europsku uniju. Što se tiče događaja u kulturi, studentski teatar Lero prikazat će predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša u 20 sati u Lazaretima, besplatan je ulaz. Predstava je posveta Luku Paljetku uz izbor drugih suvremenih dubrovačkih baštinskih tekstova u prepoznatljivoj lerovskoj scenskoj poetici. A u dvorani Vizija u 19 sati prikazat će se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić, Jesmo li živi, koji portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice. A dakle, uz samog spomenutog Igora Zidića sudjelovat će Tomislav Žaja i Vesna Čučić. I sporta malo za kraj, jer u prvom kolu nove sezone Hrvatske malo nogometne lige Dubrovački Skver upisao je pobjedu na gostovanju u Makarskoj rezultatom 7-3. Svladali su Novo vrijeme, a drugo kolo se igra u petak u 18 sati u Dubrovniku, dakle Gospino polje stiže Rijeka. I eto, uz sport možemo zaključiti naše javljanje iz Dubrovnika.
0: Katarina, hvala ti lijepa na javljanju iz Dubrovnika.
1: Hvala i lijep pozdrav.
0: Pozdrav cijeloj dubrovačkoj ekipi, bila je to Katarina Lučić-Štampalija, a mi odmah idemo do Knina gdje je Đana Krvavica. Đana, dobar dan, nadam se da je sunčano i lijepo.
4: Dobar dan Igore, tebi i svima koji nas prate tijekom ovog našeg radijskog putovanja Lijepom našom. Da, u Kninu je sunčano, ugodno, lijepo, kako si rekao. Trenutno mjerimo 17 stupnjeva. Nema kiše, cijeli tjedan kažu bit će stabilno i vedro, tako da trebalo bi iskoristiti to vrijeme dok nas ne snađu kiše i jesenje.
0: Savršeno vrijeme za nešto, neke aktivnosti na otvorenom. Jel?
4: Tako je, tako je. Premda htjela sam reći, i imaju i kiše svoj čar, ima i onih koji vole kišu. No dobro, evo ima. Ono što
0: evo,
4: je važno...
0: Ja nisam jedan od tih, ali ima jedan cilj.
4: Ja sam jedna od tih, ali evo ono što pokušavam reći da protekli vikend u Kninu kiše nisu omele ono što se odvijalo. Bilo je živo, dinamično, veselo, kako god hoćete. Naime, svi putevi vodili su Knin, gdje su održana natjecanja u trailovima, kajacima, supovima, dječje utrke, joga, jahanje, sportsko penjanje, quad, zipline, ture, sadržaj za najmlađe, također i panel povodom Svjetskog dana turizma. Riječ je o petom izdanju Dalmacija Šibenik Outdoor Festivala. U ime organizatora idemo kratko čuti Mihovila Budanka.
5: Jučer smo odradili dječje utrke, time smo otvorili program, zatim trail trčanje na 5, 11, 22 km. Ljudi su bili oduševljeni stazama, vodili smo ih rubnim dijelovima grada, manje poznatima, ali strašno atraktivnim dijelovima. Nakon toga je kajak i sup utrke, Krka je prekrasna za veslanje, svi gosti su oduševljeni. Sad nastavljamo s radionicama, turističkim turama, mislim da imamo odličan program. 2020. do danas 2026. razlika je ogromna, Knin napreduje strašno iz godine u godinu, svaka turistička sezona je sve bolja i bolja. Iako se trudim promovirati Knin kao cjelogodišnju destinaciju, jer vjerujem da sadržaja ima i u pred i u postsezoni, tako da evo, stvarno sam zadovoljan. Ove godine sam proširio svoju ponudu zipline turama, izrazito uspješno. Mislim da je Knin vrhunska destinacija u nastanku zapravo. Znači sve se posložilo, imamo ambiciozne dobre ljude na terenu koji rade vrhunske ture i samo još vremena da se sve nekako posloži, da se pročuje, proširi glas i to će biti to.
4: I moram dodati ovo što sam nabrojala, ove aktivnosti, to je tek dio, evo, tko bi nabrojao sve, bogat sadržaj je u pitanju u kojem su uživali brojni sudionici, pa najbolje je čuti evo kratko njihove dojmove da nam se predstave.
6: Ja sam Marijan Klarić, treniram u triatlon klubu Šibenik, trčao sam 5 km trail, odlična trka, stvarno sam živa na spustu kroz šumu oko tvrđave, stvarno je bilo dobro.
7: Ja sam Eva Đapo, dolazim iz atletskog kluba Knin, došla sam treća od ukupno, a prva od žena ja mislim, i staza je bila lijepa. Malo je bila uzbrdica, ali dobro je.
8: Ja sam Frane Drpić, ja sam iz triatlon kluba Šibe. Pa evo, jako lijepo prošla, lijepo nam je vrijeme, tako da išli smo na ovu kraću stazu sa svojima iz kluba, djecom i uživao sam. Ima i starijih i mlađih.
0: Eto, lijepo da ima i starijih i mlađih. I triatlonaca, eto, tako da.
4: Da, i vrijedi svi spomenuti, evo svakako je pohvalno Igore i to da je dio programa omogućen, odnosno održan je program Sport za sve, prezentacije atletike za osobe s invaliditetom, tako da zaista su svi bili uključeni, i djeca i oni stariji životne dobi, evo, za svakog je bilo nešto u čemu se mogao okušati. A pravi je problem najaviti sva zbivanja kad je u pitanju sutrašnja proslava i obilježavanje dana grada Šibenika.
0: Eto, lijepo da ima i starijih i mlađih. I triatlonaca, eto, tako da.
4: Da, i vrijedi svi spomenuti, evo svakako je pohvalno Igore i to da je dio programa omogućen, odnosno održan je program Sport za sve, prezentacije atletike za osobe s invaliditetom, tako da zaista su svi bili uključeni, i djeca i oni stariji životne dobi, evo, za svakog je bilo nešto u čemu se mogao okušati. A pravi

0: Neke detalje nam je otkrila Ana Bralić.
1: Kroz sve te naše tvrđave naravno mogu prošetati i kroz šibensku prošlost, a u tome će im pomoći i naši zaposlenici. Naime, naši stručni vodiči organiziraju i vođene ture po našim tvrđavama, tako da na onoj najvećoj i najvisočijoj, na tvrđavi Svetog Ivana, tura počinje u 13 sati i osim po toj našoj najvećoj tvrđavi prošetat će se i do susjedne tvrđave Barone, jer je ona vrlo blizu tvrđave Svetog Ivana, tako da eto, nakon razgleda Svetog Ivana posjetitelje će se spustiti do Baronea, a onda u 17 sati vođena tura počinje na tvrđavi Svetog Mihovila i završava negdje oko 18 sati, jer u 18 sati imamo, možemo slobodno tako reći, jedan naš baštinski dragulj, a to je program novosti iz prošlosti.
0: Evo, dodat ću samo da je to četvrto izdanje zanimljivog druženja sa stručnjacima iz Odjela za istraživanje i interpretaciju baštine Tvrđave kulture Šibenik, tako da će povijest, arheologija i povijest umjetnosti ponovno biti u središtu razgovora, a posjetitelji će imati priliku saznati jasno brojne zanimljivosti i priče koje skrivaju šibenski spomenici, gradska prošlost. Znamo da je povijest puna brojki godina, bogata činjenicama.
2: Ne mora važnim biti suhoparna, može se na zanimljiv način
0: predstaviti. Da, evo baš sam to htjela reći, bit će sigurno zanimljivija kad se o njoj ležerno razgovara. Tako da Šibenčani i ostali gosti, posjetitelji Dan grada proslaviti mogu između ostalog otkrivajući njegove priče, upoznavajući bogatu šibensku baštinu.
2: Eto, i samo ću ja dodati, svi vole tvrđavu Barone.
0: Svi vole tvrđavu Barone, možete. Evo, zaključak za kraj. Za ovaj put toliko od nas. Nisam predstavila, odnosno prenijela pozdrave kolege iz režije Lovrečevid. Evo, bio je sa mnom tijekom ovog javljanja i šaljemo vam pozdrave iz Knina.
2: Šaljemo i mi natrag pozdrave u Knin. Bila je to Đana Krvavica, hvala ti lijepa. 10 je sati i 57 je minuta, za 3 minute slijede vijesti u 11, a mi ćemo nastaviti obilaziti centre Hrvatskog radija nakon vijesti, ostanite i dalje uz prvi.

0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a od jutro su u štrajku. Javni prijevoz je prekinut, no pokoji vozač ipak radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Jutros je bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Evo što Zagrebčani kažu kako se kreću po gradu i podupiru li štrajkaše.
1: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
2: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
3: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
4: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
5: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
6: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
4: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, da to smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: Zbog štrajka je bilo kašnjenja na nastavu i druge obveze. Ravnatelji škola najavili su da će biti tolerantni. Štrajku su se morale prilagoditi i bolnice. O stanju u svojim ustanovama za HTV su govorili ravnateljica Zagrebačke druge ekonomske škole Ana Naletilić i ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić.
7: S profesorima je stanje odlično, što znači da svi koji su trebali su došli, dapače neki su čak došli i par sati ranije, što je odlično jer pokazuje da su zaista odgovorni prema svom poslu. A kod učenika je različito stanje, znači rekla bih da onako prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja ih je došlo.
8: Svi naši zaposlenici su sada na poslu i bolnica radi 24 sata na dan. Znači oni koji su kasnili, oni koji su bili u smjeni prije su ih pričekali, preuzeli stvar, tako da sve možemo našim građanima reći da bolnica definitivno radi najnormalnije, sve se zbrinjava kako treba. Dio pacijenata dolazi malo kasnije, ali svi predstavnici su dobili uputu da prema tome budu tolerantni.
0: Vijesti. Građani Labinštine ponovno prosvjeduju pred cementarom Holcim u Koromačnu gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Prošloga tjedna blokirali su cestu prema Koromačnu i poslali jasnu poruku da to ne žele. Evo što su jutros rekli neki od njih.
9: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, a dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Ja mislim da je dosta. Znači jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Dvije smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
10: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. I da struju i pale non stop. Šteti i ne može živjeti non stop, smrdi.
0: Hrvatska poljoprivredna komora traži da se u zakonu o lovstvu jasno razdvoje odgovornosti, da se zaštiti poljoprivredna proizvodnja i osigura da trošak posljedica neodgovarajućeg upravljanja divljači ne plaćaju poljoprivrednici. Komora ističe da njihovi zahtjevi nisu borba protiv lovaca, nego borba za pravo poljoprivrednika da na svojoj zemlji proizvode hranu. Smatraju kako se odgovornost za brojnost divljači ne može prebaciti na onoga tko njome ne upravlja.
11: Vijesti.
0: Izrael je ukinuo diplomatski status nizozemskim diplomatima koji u Ramali predstavljaju svoju zemlju pri palestinskoj samoupravi. U roku od 7 dana moraju vratiti diplomatske isprave te im istječu diplomatske povlastice i imunitet. Ta izraelska odluka odgovor je Nizozemskoj na sankcije protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Svaka zemlja koja se prema Izraelu ponaša neprijateljski i jednostrano izgubit će utjecaj i važnost u regiji, poručio je ministar vanjskih poslova Gideon Sar.
11: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, te vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
11: Hrvatski radio, prvi program. uvijek prvi.
12: 11 sati i 5 je minuta. Poštovani slušatelji, još jednom vam želim dobar dan u nastavku obilaska centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Na Prisavlju za tom se i dalje brine Krunoslav Vrbanović, glazbu bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. Sada smo stigli do Zadra, tamo je Silvi Končurat. Silvi, dobar dan.
13: Dobar dan, Igore, vama i cijeloj ekipi.
12: Kako je u Zadru? Nadam se sunčano, lijepo.
13: U Zadru je osvanuo prekrasan dan, temperature bi danas trebale ići do 27 stupnjeva. Grad je još uvijek pun, iako je jesen nastupila, dakle nekako turistička sezona ide svome kraju, međutim još uvijek je poprilično grupa koje šetaju našim gradom, ali i kupača, mogu reći.
12: I kupača ima, znači još.
13: Ima i kupača, doduše više stranaca nego domaćih. nije još. Još se more nije toliko ohladilo.
12: Znači, više stranaca nego domaćih. Oni...
13: U moru, da. U moru sigurno
12: stranci
13: više stranaca. Stranci
12: koji su uplatili ljeto, odnosno...
13: Da, oni ne mogu propuštati. Vjerujem da su to ovi sjevernjaci.
12: Nije više ljeto, ali moraju sad iskoristiti još...
13: Ovo je ono bablje
12: ovo
13: ljeto.
12: Ovo vrijeme kad,
13: da,
12: kad
13: mi
12: su
13: u Zadru
12: tamo,
13: volimo. Volimo to bablje ljeto zato što nekako se sve raščisti, plaže su prazne i onda tko je hrabar može ići u more, iako more još uvijek drži neka svoja 24 stupnja.
12: A, to je sasvim okej.
13: Okay. Ja mislim da da. U Zadru imamo svašta nešto, imamo zanimljivu inicijativu Turističke zajednice Zadarske županije. Naime, ravnateljima osnovnih i srednjih škola Zadarske županije predstavljeni su programi terenske nastave kojima bi učenici prirodu, povijest i kulturnu baštinu upoznavali izvan učionice. Inicijativu je pokrenula Turistička zajednica Zadarske županije, a među mogućim destinacijama su Cerovačke špilje, Kanjon Paklenice, Vransko jezero, te Lašćica i Kaštel Benković. Samo prošle godine Nacionalni park Paklenica organizirano je posjetilo oko 1500 učenika. Pokretači inicijative ističu kako je važno da mladi najprije upoznaju i zavole vlastiti zavičaj, jer će ga tako u budućnosti lakše promovirati, ali i čuvati. Poslušajmo što su nam rekli Vanja Čvrljak, direktor Turističke zajednice Zadarske županije, Sandra Faričić, vede ravnateljica Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole i sami učenici.
14: Prvo istraže svoju županiju, parkove prirode, nacionalne parkove, zavičajne muzeje, etno zbirke kojih je naša županija prepuna, i da to bude nekakav početak i temelj otkrivanja bogate baštine cijele naše domovine.
15: Naši učenici su u stvari oduševljeni što mogu primijeniti nešto što uče iz segmenta geografije turističke destinacije, primijeniti upravo u terenskoj nastavi danas, i nadam se kako će oni to implementirati u budućem poslovanju.
16: Jako mi je drago što smo došli sa školom i da sam dobila ovakvu priliku posjetiti ovaj nacionalni park.
17: Sad smo se ovdje penjali po ovim umjetnim stijenama, to sam prije trenirao, tako da ovdje mi je lipo, ovdje mi je dobro.
13: Pomalo i zavidimo ovim učenicima, zar ne?
12: Pa je, da, terenska nastava, geografija se najbolje uči na terenu, tako da, eto,
13: tako je.
12: A još i uživaju u ljepotama.
13: Točno. U posljednje vrijeme sami smo svjedoci toga koliko se u stvari govori o umjetnoj inteligenciji i puno toga dobroga ona donosi, ali i ima raznih strahova. E sad, sveučilište u Zadru svjesno je sve većeg rizika od zlouporabe umjetne inteligencije i zbog toga je donijelo politiku razborite i etički prihvatljive uporabe te tehnologije. Umjetna inteligencija može biti koristan alat u znanstvenom i obrazovnom radu, ali njezina uporaba, ističu na sveučilištu, mora ostati pod nadzorom čovjeka. Slušamo što nam kaže rektor Josip Farčić.
18: Umjetna inteligencija da, u razboritoj mjeri i kontrolirano strane čovjeka. Naravno, onoga čovjeka koji sve ono što radi zasniva na najvišim etičkim principima. Prečesto smo u povijesti čovječanstva bili svjedoci da se možda i najplemenitiji izumi onda upotrebljavaju nekada za dobro, a nekada nažalost i za najgore moguće stvari, poput uništavanja ljudi, uništavanja imovine i slično.
12: Eto, da, da, takvi smo mi ljudi uvijek. Nešto iskoristimo za zlo, nešto za dobro. Eto,
13: tako je. I za kraj moram vam to jest posjetiti sve da početak listopada u Zadru je u znaku obilježavanja sjećanja na 1991. Naime, bitka za Zadar počela je sredinom rujna 1991. a sutrašnji dan, dakle 6. listopada, slavi se kao dan presudne obrane. Ove godine, kao i prethodnih, održat će se atletska utrka linijom obrane grada Zadra posvećena sjećanju na obranu grada i poginule branitelje. Bit će to 8. izdanje utrke koja povezuje sport i očuvanje sjećanja na ratna događanja. Utrka će se održati 3. listopada, trasa duga 8,7 km prolazit će nekadašnjom linijom obrane grada od Bokanjca preko Musavstana, Crnog i Ploče do Dračevca. Organizator Slobodan Mijolović.
19: Do sad već je po prijama 360 trkača, znači iz Zadra, Zadarske županije, a isto tako možemo najaviti, evo, da nam dolaze i 50-ak trkača iz Policijske akademije Josip Jović iz Zagreba, evo, koji po prvi put ove godine dolaze da obilježe, evo, i da ti mladi naši kadeti da znaju što je bio grad Zadar i što je sve značio u obrani Republike Hrvatske.
13: Eto, Igore, toliko o zbivanjima u samome gradu. Nadam se da je kod vas manja gužva nego što slušamo kroz medije cijelo jutro.
12: Pa ja mislim da je, jer sam ja došao malo kasnije kad nije bila toliko velika gužva, ili jednostavno nije bila velika gužva, ne znam, to će vrijeme pokazati, ali ja sam došao sasvim normalno taksijem na posao, tako da, eto, nije toliko velika gužba kakvu sam očekivao.
13: A vidim da su se i Zagrepčani nekako udružili, pa onda imate već grupe koje kažu nudimo prijevoz ili tražimo prijevoz, i to je baš dobro.
12: Tako je, da, uvijek valja pomoći ako neko ima slobodnih mjesta u automobilima, neka se ljudi jave, a mogu i preko aplikacije koja je, eto, nedavno osnovana, tako da, eto, ljudi se uvijek snađu na neki način. Silvi, hvala lijepa na svim ovim informacijama i javljenju iz Zadra.
13: Molim, pozdrav.
12: Bila je to Silvi Končurat, pozdrav cijeloj zadarskoj ekipi, 11. sati i 12. minuta, malo ćemo zasvirati pa ćemo onda saznati najnovije vijesti iz Zagreba i je li zaista toliko velika gužva.

0: 11 sati i 15 je minuta dok slušamo Parni valjak, dok si pored mene. Pored mene je došla ovdje u studiju prvog programa Nevenka Rodić Erdelja. Nevenka, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan i tebi, pozdrav svim slušateljima.
0: A evo, Zagrebčani danas su se bojali kako će to sve izgledati budući da je krenuo štrajk Zetovih vozača i tramvaja i autobusa. Ali eto, možemo potvrditi da nije toliko velika
1: gužba. Kaos je izostao, ajmo tako reći za početak. Nije ni meni bilo svejedno, ja mislim se po noći budila da čekiram jel možda dogovor postignuti, onda vidim da je gradonačelnik negdje nakon ponoći stavio objavu kao nema dogovora i snalazimo se. Međutim, jutros, evo kakva je situacija bila, s obzirom dakle na štrajke Zetovaca i Holdingovaca, 11 kamiona za odvoz otpada s 33 komunalaca i vozača je jutros iz Čistoće krenulo na posao, no redovitog odvoza otpada za kućanstvo nema, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Što se tiče javnog prijevoza, Zagrebom trenutno vozi jedan tramvaj na liniji broj 17 i jedan na liniji 11, kao i autobus na liniji 330, doduše to je velikogorički pa su oni plaćeni i od Velike Gorice. Uspinjača i žičara voze, javne garaže rade, pauk vozila operiraju, isto nemojte misliti
0: to nisam
1: da ćete proći glatko. Da, kontrolu naplate parkiranja obavljaju skena kar vozila, a navodno u jednom od ovih tramvaja koji voze, u jednom od ova dva se pojavio i kontrolor, tako da neke stvari se ne mijenjaju.
0: Znači on ne štrajka, kontrolor ne štrajka.
1: Da, evo, jedan, rečeno je svima koji žele raditi da to mogu danas.
0: Obično je, gledao sam, oko 404 tramvaja u opticaju u ovo vrijeme, sad je znači samo
1: sad su dva.
0: Tako da,
1: dvije vozačice su odlučile izaći.
0: Odlučile su raditi, tako da je to.
1: Tako je, da, voziti ljude.
0: To je njihovo pravo da rade.
1: A ostali ljudi, putnici, kako su se snašli, čućemo u anketi.
2: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
4: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
5: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
6: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajka u izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
7: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
8: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva da smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Ali pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
1: Bajseva je danas ponestalo bilo u nekim trenucima na nekim stanicama, ali koliko sam ja vidjela, recimo na kolodvoru su odmah obnovili kontingent bajseva, stavili su druge.
0: A eto je prilika da se malo onako fizički aktiviraju.
1: Tako je, da. A i neki su možda tek danas osvijestili koliko brzo mogu stići do odredišta sa vlakom, s HŽ-om.
0: Iako je, evo, čuli smo, bila je sigurno gužva.
1: Bila je gužva,
0: ujutro,
1: da,
0: pogotovo.
1: I meni je bilo malo više putnika u vlaku nego inače, ali kašnjenje ne zna to, recimo, do 10 minuta nek se tolerira.
0: to je uobičajeno.
1: Je, da, jedino što HŽ mora malo poraditi na aplikaciji pa i bit će sve super. Što se tiče srednjoškolaca i opravdanosti njihovog izostanka danas, čuli smo već ranije da je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, rekao da će se u školama prilagoditi s obzirom na mogući izostanak učenika koji stižu javnim prijevozom, a snimili smo i srednjoškolce.
9: Pa išla sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet naravno, i sad sam pješačila od autobusa do škola skroz, do Vukovarske.
3: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
5: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
4: Inače bi išla na tramvaj, ali sad s obzirom da na tramvaj pješačimo do škole. A ako imam premala plaća, onda razumijem ih.
5: Treba nam predugo do škole sad ovako, još je hladno van i tak da. Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva da smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Ali pored stanice su bile bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
1: Ja sam vas malo zeznula, jer smo sad čuli ponovo neke ove vesele srednjoškolske glasove, kojima nije izgleda to ipak tak teško
0: pa nije,
1: palo.
0: Oni su mladi, oni mogu sve.
1: Oni su mladi,
0: a
1: da,
0: ne moraju onda poslije na tjelesni, neka kažu profesorima tjelesnog da su već odradili to.
1: Međutim, evo čućemo sada i direktora ZET-a Marka Bogdanovića, kojem isto se čini da nije to tako strašno danas ujutro funkcioniralo.
10: Situacija je teška, međutim nije na nijedan način katastrofična i nije toliko teška da zapravo grad ipak funkcionira na nekakav način. Ljudi su očito se dobro pripremili, rekao bih, mislim da su većinom prihvatili neke sugestije koje su dobivale i od grada i od ZET-a, da su se pripremili na moguće komplikacije danas ujutro, tako da evo da, čini mi se da situacija i nije tako loša.
1: Nije tako danas, loša. Ali što će biti sutra, to nas zanima i koliko možemo...
0: Jedan dan je ipak samo jedan dan.
1: Da,
0: sad
1: koliko mi to možemo izdržati. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo jutros da će štrajk trajati onoliko koliko je potrebno.
11: Vidimo da je štrajk krenuo, vidimo ogroman odaziv što se tiče, recimo evo sada ako pričamo o ZET-u, trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za dva sata, za dva dana, prije ili kasnije moramo sjest za stol. Ja mislim da je jako razumno da se sjedne za stol i da se pokuša riješiti taj problem. Da li će to biti jedna ili drugi prijedlog, o tome se može razgovarati, mi to govorimo 120 dana.
1: Evo, dodat ćemo samo da se čeka odluka o zakonitosti štrajka koju je u petak zatražila gradska uprava i podsjećam da je gradonačelnik štrajk smatra nezakonitim, a sindikate je upravo naveo kao odgovorne za probleme prouzrokovane štrajkom. I sad da ne završimo samo štrajk, evo može još jedan dodatak. Kulturni, zapravo kulturno-humanitarni projekt Dream Makers, koji u Hrvatsku dovodi 35 mladih ukrajinskih akrobata. Gostovanje je to koje organizira udruga Dobro Dobrim, a u partnerstvu sa Hrvatskom turističkom zajednicom mladi umjetnici iz ratom pogođenih područja poklanjaju Hrvatskoj publici 3 vrhunska akrobatska spektakla kao zahvalu za podršku u Hrvatskoj. To je danas u Kulturnom centru Travno s početkom u 19.30, pa evo ko je u blizini ili evo želi doći pogledati mlade umjetnike, akrobate.
0: Uživajte u akrobacijama.
1: Da, i sutra opet akrobacije u prometu.
0: Akrobacije, kako doći do posla ili do škole.
1: Od točke A do točke B. Nevenka, bit će bolje.
0: Hvala ti lijepa.
1: Hvala i tebi.
0: Bila je to Nevenka Rodić-Erdelja sa Radio Sljemena, 11 sati i skoro 23 minute, malo ćemo zasvirati, pa idemo do Splita.

11:25 je minuta, dok slušamo Krešimira Mišaka i Milionera, mi smo stigli do Splita, gdje se svi osjećaju kao milioneri. Tamo je Zrinka Bilandžić. Zrinka, dobar dan. Nemamo još Zrinku, nemamo Zrinku na liniji, malo ćemo uživati onda još u glazbi, pa ćemo onda te kasnije do Splita.

0: Još je na večer sve primakla svom kraju. Želim vama ugodan ostatak večeri. I da ne zaboravim reći ovo.
1: Evo nas napokon do Splita gdje nas čeka Zrinka. Zrinka, dobar dan. Čujemo li
2: Tako
1: se?
2: Tako je, dobar dan, čujemo se. Pozdrav iz Splita, sunčanog i vedrog s temperaturom od 22 stupnja u zraku, isto toliko u moru, temperatura zraka će rasti, ali mora baš i ne, malo nam je ova bura posljednjeg dana ohladila more, ali još uvijek je to ok za kupanje. Nije
1: pa evo,
2: onako
1: kraj,
2: idealno,
1: kraj devetog ali... mjeseca je tako da je normalno nekako da je počelo malo hladiti more.
2: Da, ali još uvijek imamo to bavlje ljeto i baš sam se jučer iznenadila. Na splitskim plažama je bila velika popunjenost, ali većinom ljudi srednje generacije i stariji. Tako da stvarno to bavlje ljeto ima neke veze, valjda s bakama, ne znam.
1: Valjda je to etimologija te riječi.
2: Tako je. Danas nam je u fokusu, su nam kotarski izbori koji su se jučer održali i HDZ je pobjednik kotarskih izbora u gradu Splitu. Oni imaju uvjerljivu većinsku pobjedu u 18 Kotareva i mjesnih odbora, 34 ih imamo na našem području i kažu da još u 4 će oni formirati vlast, da su već to izdogovarali, to je Kman, Meje i Bačvice i u Kotaru Pujanke će se izbori kotarski ponoviti, to ćemo čuti zašto je jedna onako pomalo bizarna situacija. Koalicija Centra, SDP-a, Direkta i Možemo, oni su se ujedinili pred ove izbore, oni su pobijedili u 4 Kotara, a nezavisne liste imaju vlast u 8 splitskih kotara. Dakle, te Pujanke gdje se izbori ponavljaju za 6 dana u nedjelju, jedan birač namjerno ubacio listić svoj u glasačku kutiju na drugom biračkom mjestu, znači ušao u drugu prostoriju namjerno, ništa mu nisu mogli napraviti, nisu ga mogli spriječiti i sad se tu izbori ponavljaju. Idemo čut predsjednicu izbornog povjerenstva gradskog koja je provodila ove kotarske izbore, Snježanu Vrdoljak Zlopašu.
3: Jedna osoba je sa biračkog mjesta broj 21 prešla u drugu prostoriju i namjerno ubacila glasački listić u kutiju biračkog mjesta 22. Dakle, govorimo o dvije različite prostorije i pored upozorenja osoba je ubacila taj glasački listić u tu kutiju. Mi izborno povjerenstvo u zakonu stoji da ako je viška glasački listić, da su rezultati nevažeći, bez obzira što znamo činjenicu da je osoba tako postupila.
2: Da. I sad ta osoba će vjerojatno dobiti nekakvu prekršajnu prijavu ili ne znam, nismo još kontaktirali policiju.
1: A dobila ta osoba je novce sigurno od nekoga da to napravi.
2: A nemam pojma, ali ta vjerojatno osoba je nama svima stvorila jedan trošak jer se opet na tom u tom kvartu, cijelom Pujankama, velikom kvartu, izbori opet moraju organizirati i sve to košta. Ali dobro, tako je kako je. Izlaznost, ono što je zanimljivo,
1: sve je to demokracija.
2: Tako je veća nego prije 4 godine. Znači, izašlo je jučer 13,7%, a prije 4 godine 2% manje. 11,7%, a listi je bilo duplo manje. Ali evo, birači su bili motiviraniji nego prije 4 godine. Daleko je to od one izlaznosti koje priželjkujemo. Znači da baš građani sudjeluju u tim najnižim razinama odlučivanja, ali evo, ti Kotarevi i kotarski izbori su često bili početak za saborske zastupnike, evo, koje danas gledamo u Saboru s našeg područja, su počeli s te razine. Druga stvar danas, ono što nam je aktualno, domine su rano jutros bile na peristilu, ozelenile su ga i poslale su, znači, aktivistice te ženske udruge Splitske zelenu poruku da su važna reproduktivna prava i da trebamo u našoj zemlji zadržati pravo na pobačaj. Evo što je poručila prva žena splitskih domina Mirjana Kučer.
4: Da su reproduktivna prava ljudska prava i da je pravo na siguran pobačaj još uvijek, ja bih rekla, jedno od ultimativnih prava zaštite ženskog reproduktivnog zdravlja, jer prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije još uvijek velik je broj žena, 45 milijuna žena, koje imaju poteškoće da bi ostvarile to svoje reproduktivno pravo. A u Hrvatskoj svi znamo da je pravo na pobačaj praktički ilegalno, a to onda povlači za sobom onda nije dostupan i otvara pitanje same sigurnosti pobačaja. Mene osobno kao nekoga ko se dugi niz zalaže za ženska prava zapravo iritira činjenica da se politički poeni na ženskom zdravlju pokušavaju dobiti, jer svi znamo da od zabrana nema nikakve koristi, svi znamo dok god bude žena iti jedna koja ima potrebu prekinuti trudnoću iz ovog ili onog razloga da će toga biti i zabranom se neće ništa ostvariti. To što smo mi za reproduktivna prava je prostor manipulacije u nekom javnom prostoru. Uvijek je, mislim, kad neko kaže zabrana pobačaja, ne misli samo zabrana pobačaja, misli zabrana kontracepcije, misli zabrana medicinski potpomognute oplodnje, što mislim, braniti medicinski potpomognutu oplodnju, ne znam kakve to veze ima sa pokretom za život. Mislim, tako da je pitanje edukacije, seksualnog odgoja u školama, na sve postoji odgovor, ali konzervativne snage to koriste za jeftinu političku manipulaciju.
2: Evo, čuli smo, to je bilo znači danas u povodu Međunarodnog dana sigurnog pobačaja, akcija Domina, koje su zazelenile Peristil u Zlatnim vratima. To je naš splitski centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje. Za umirovljenike se stvarno nudi svašta, čućete. Do 5. listopada traju upisi i jezici, tjelesne aktivnosti, plese. Idemo čuti što je našem Zoranu Vukićeviću jutros rekla ravnateljica centra Danijela Čukušić.
5: Osim engleskog jezika, ove godine ima mogućnost upisa u početni stupanj talijanskog jezika, španjolskog jezika i francuskoga. Telefoni zvone, upisni rok je produljen, znači sad je tih 15 dana do 5. listopada, ali evo od jutro 108 sati navala je. A ovo je sada njima idealna prilika da svoje slobodno vrijeme aktivno provedu, da sve ono što nisu mogli za vrijeme radnog vijeka i ako sada su slobodni od unučadi, ako su sad već malo veća i nemaju nekakve druge, ovo je u biti jedan vid iz socijalizacije. Da nisu u kućama, da izađu, da dođu u grad.
6: Možemo li samo kratko nabrojati, vi ste rekli za jezike, ali ima tu još i likovnih radionica.
5: Likovna radionica, da. Dramska, književni klub, dalje novinarska od ove godine grupa, tako da dalje filmske radionice, digitalne radionice, ples, dramska, nordijsko hodanje, medicinska gimnastika, pilates.
2: Evo, čuli ste, ima jedna izreka Henrya Forda, redatelja: tko god prestane učiti starije, makar to bilo u 20. ili 80. godinama života. Znači, ovo je stvarno pohvalno, ovo sve što radi naš centar i koliki veliki broj umirovljenika se uključuje u te aktivnosti. I to bi bilo sve od nas za
1: danas. Čovjek se uči dok je živ.
2: Da, ispričavamo se na malom kašnjenju na početku.
1: Sve u redu, eto, uspjeli smo sve na vrijeme prezentirati našim slušateljima. Hvala ti, Zrinka, bila je to Zrinka Bilandžić iz Splita. Malo ćemo zasvirati samo, pa ćemo onda do Osijeka.

0: U 1:36 regije ritmovima doplesali smo do Osijeka, tamo nas čeka Iva Fijala. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz ugodnog Osijeka. U našem gradu temperatura zraka 22 Celzijeva stupnja i baš je lijepo i sunčano, pa vjerujem da se svi osjećaju dobro. Na istoku Hrvatske danas je najveća stvar svakako sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. 21. po redu, počela je u Donjem Miholjcu. O projektima koji se realiziraju, bit će realizirani, o ugovorima i odlukama koje su donesene i uručene prije početka sjednice izvještavat ćemo naravno i u informativnom programu Hrvatskog radija, pa samo je podsjetnik na te teme koje možemo očekivati. Ono što se u našem gradu održava je konferencija koja obuhvaća sigurnost i to onu kibernetičku. 3 dana okuplja stručnjake i predstavnike razno raznih institucija. Ovogodišnja je glavna tema kibernetička sigurnost kao stup obrane, uz naglasak na sve veće izazove i prijetnje u digitalnom prostoru. Uz onaj stručni dio programa konferencija otvara i pitanje zaštite djece i mladih u digitalnom okruženju. Pa evo, nakon predsjednika Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost Drage Žagara, čućemo i ministra obrane Ivana Anušića i Tomislava Ravnjaka, ravnatelja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
2: U posljednje vrijeme praktično se briše granica između civilne infrastrukture, vojne infrastrukture. Jednostavno svi skupa smo u zajedničkom kibernetičkom prostoru, tako da pokušavamo na određeni način napraviti poveznicu između različitih sektora kako bismo ojačali zajednički i aspekte, dakle, civilne sigurnosti i vojne sigurnosti. U posljednje vrijeme ove sve opasnosti koje se pojavljuju, kibernetički napadi, da jednostavno vrlo često ciljaju na kritičnu infrastrukturu, odrežite kritičnu infrastrukturu, odrezali ste praktično sve aspekte života jedne države.
3: Nadograđujemo se, pratimo trendove i naravno da ćemo biti spremni i spremni smo u svakom slučaju za bilo koju vrstu napada. Ali nismo imuni na to, kao što nije nitko imun na to, i kao što sam rekao nekoliko puta ste u medijima mogli čitati i slušati, da su bili napadi na naše sustave koji su tada gubili podatke, padali su, ali to je jednostavno tako i nije samo to specifično za Hrvatsku, nego je specifično za cijeli svijet.
4: Desila se jedna paradigma, a to je da internet je izbrisao granicu između virtualnog i stvarnog nasilja. Djeca ili gledaju nasilje pa ga čine u stvarnom svijetu, ili ga čine u stvarnom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. Prema tome mislim da je tu jedan taj izazov u stvari najveći, a to je da trebamo razviti kritički pristup tehnologiji i šta nam se pruža, šta djeca u stvari gledaju.
1: Da, ne samo za djecu, nego i za odrasle, vjerujem da to vrijedi.
0: Sada
1: da.
0: Jednom kad se nešto snimi, onda je to ostaje zauvijek, nažalost, na internetu.
1: Zauvijek, točno tako.
0: Da je to
1: da.
0: Sasvim drugačije od onoga što je bilo prije.
1: Ali tako svijet uvijek ide naprijed, pa je normalno da je tako. Malo idemo u prošlost sada opet, zapravo, jer možemo vidjeti u punom sjaju središnji ulaz, odnosno portal u Osječku konkatedralu. Sinoć je održana svečanost završetka radova na samom tom ulazu, ali to je samo dijelić zapravo dugotrajne obnove. Prikupljaju se sredstva za brojne radove, krovlje, ključan, kažu, radit će se dakle godinama, ali evo protekle 2 godine radilo se upravo na završetku središnjega ulaza. Samo obnova središnjega portala stajala je oko 200.000 eura, a na njemu se radilo 2 godine, otkrio nam je Boris Mostarčić, ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda.
5: To su zapravo radovi koji su trajali prošle i ove godine kao jedan mali segment obnove cijele vanštine konkatedrale. Na toj obnovi će biti još puno posla, još će se puno raditi, ali evo jedan mali segment koji nije beznačajan jer je na samom ulazu, pa je možda javnosti najvidljiviji. U te radove uloženo nešto malo manje od 200.000 eura. Bilo je još oštećenje još od Domovinskog rata. Dakle, tehnike su vam počinju od čišćenja, koja se u nekoliko raznih vrsta čišćenja se čisti da bi se došlo do onog izvornog kamenog materijala. onda se sve ono ostalo što eventualno nedostaje se nadoknađuje, sad ovisno o tome koliko je velik taj nedostatak. Imaju tehnike tašeliranja, tehnike rekonstrukcije, tehnike popunjavanja i na kraju ide završni retuš kako bi se to sve ujednačilo i stopilo u jednu cjelinu koja je onda zapravo ono što mi danas vidimo.
1: Biće lijepo kad sve to jednog dana završi, a kad smo već kod ovakvih obnova, evo možemo najaviti da će večeras biti svečana kolaudacija i blagoslov obnovljenih orgulja i to u našoj tvrđi u župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela. Događaj organiziraju Ministarstvo kulture i medija i Osječka župa Svetog Mihaela Arkanđela uz sudjelovanje i nadbiskupa Đure Hranića, ministrice Nine Obuljan Koržinek, izvođača i stručnjaka koji će predstaviti taj obnovljeni instrument i održati kolaudacijski koncert. To je uvijek zanimljivo. Svečanost počinje večeras u 19 sati. A počeo nam je i tjedan filantropije u Osijeku. Ovogodišnje je geslo filantropija, dakle igra riječi koja podsjeća da filantropija nije samo nešto što činimo, nego i nešto što osjećamo. Program je usmjeren na promicanje solidarnosti, volontiranje, zajedništvo. Osječki filantropski vremeplov je jedna izložba koja je danas postavljena na Trgu Svetoga Trojstva. Možete je gledati dakle, na otvorenom sve do četvrtka kada se održava i središnji program ovoga tjedna. Zove se Ritam filantropije u organizaciji Zaklade Slagalica i Osječke treće gimnazije. No vjerujem da ćemo o tome još govoriti kako nam tjedan i ovaj radijski bude odmicao i javljanja uvijek prvi. Evo za danas toliko.
0: Hvala vrijedan projekt u svakom slučaju. Iva, hvala ti lijepa na ovom javljanju iz Osijeka.
1: Do slušanja.
0: Bila je to Iva Fijala, pozdrav cijeloj osječkoj ekipi, malo ćemo zasvirati pa onda za kraj saznati što se događa u Rijeci i okolici.

0: 11:45 je minuta, slušamo Antonelu Doku i odličnu stvar. Sunčan je svijet u nedogleda, nadamo se da je u Rijeci sunčano, reći će nam Matea Krmpotić. Matea, dobar dan.
1: Dobar dan, dragi kolega, lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i svim našim dragim slušateljima iz sunčane Rijeke. Da, 24 Celzijeva stupnja, ugodno jutro, sunce čisto bez oblačka, da se mene pita, ovakvu bi jesen potpisala do kraja, pa i zimu, bez oblačka, sunčano uz burin, lijepo nam je, onako burica daje malo osjećaj hladnoće, ujutro treba neka duža majčica, možda i nešto staviti preko, ali onda ako ćete sjesti gdje na kavu, na sunce, onda to postane sve toplije i toplije. No, ovako, prava jesen, s tim da malo ne liči na Rijeku. Kad mi kažemo prava jesen u Rijeci, to znači da puno, puno kiše, ali neću je dozivati, nisam osobiti fan, pa onda neka ostane ovako duže, što duže može. Imamo jednu zanimljivu situaciju, evo baš u mom kvartu, moram priznati, nisam to vidjela i nisam doživjela, iako sam bila u tom parku nedavno, evo trčala, ali nisam imala taj susret. Već više od 3 mjeseca posjetitelji parka Heroja na Trsatu, to je jedan predivan, predivan zeleni park na Trsatu blizu Svetišta, imaju bliske susrete s veprom. Već među Trsačanima je veprica dobila i ime, zove se Dragica. Posljednjih nekoliko dana susreti s Dragicom su se intenzivirali. Od korisnika parka je naravno zatražena intervencija nadležnih službi. Evo, mi smo jutros doznali u gradu Rijeci, malo smo izvali da vidimo šta ćemo s Dragicom. Eto, ja nisam imala te sreće dok sam trčala sres Dragicu, ali evo, brojni jesu, pa vjerujem da nije ugodno, pogotovo ako se odlazi na večer prošetati sa psom ili slično. Naime, u tijeku je nadzor parka od strane članova lovačkog društva Lisjak, Kastav, kako bi se odlučilo naravno što će se događati u budućnosti sa vepricom, a više o ovoj temi ipak ćemo saznati sutra, jer tada bi se trebali sastati nadležni iz grada Rijeke i kastavski lovci. A čuli smo se i malo s gradonačelnicom, navodno da će već lovci otići danas i večeras malo pregledati park u izvid, valjda da vide hoće li se Dragica pojaviti i njima.
0: Sačekuše.
1: Tako da, koliko doznajemo, još uvijek neslužbeno, jer nije službeno objavila gradonačelnica, ali nam je rekla da odstrel ne dolazi u obzir, tako da vidjet ćemo evo kako će oni to riješiti. U svakom slučaju, Dragica je očito već prihvaćeni član našeg Trsata.
0: Postala samo već vjerujem, domaća
1: naša, samo ne vjerujem da baš i nije najugodnije to u tako velikom parku susresti
0: bliski susreti sa Dragicom, da, eto.
1: Da, pogotovo kad malo uzmete obzir da je to ženka, onda nikad ne znam, ženke tih divljih životinja su uvijek malo, ako razmišljamo o tome da ima mlade koje štiti i koje hrani, onda su one uvijek malo agresivnije, barem ja tako gledam na prirodu.
0: Sa ženkama baš treba biti spreman na sve, to je tako.
1: Spreman i oprezan. Dobra, sjajna vijest iz svijeta sporta. Hrvatski ronilac na dah, naš Vitomir Maričić, primljen u International Sports Hall of Fame. Svečanost je održana u subotu 26. rujna u Las Vegasu. A Maričić je tako postao prvi hrvatski državljanin u ovoj međunarodnoj kući slavnih. Naravno, sretni smo i ponosni. U generaciju 2026. primljen je uz šahovsku legendu Garija Kasparova, UFC-ovu legendu Foresta Griffina i bodybuildera Dextera Jacksona. Naime, Maričić iza sebe ima više svjetskih rekorda, to svi znaju. 2025. je postavio Guinnessa zadržavanjem daha pod vodom 29 minuta i 3 sekunde. Ja se ponekad, kolega, pitam jesmo li mi ista vrsta, ista sorta ljudi.
0: Ja isto, da. Apsolutno nevjerojatno, da.
1: Da, nevjerojatno mi je to. Mislim, ja obožavam more i ronim i plivam, ali to je ono, ne pušim, imam dobra pluća, ali to je ono tipa možda 10 sekundi maksimalno. Onda kad pročitam dah pod vodom 29 minuta 3 sekunde, mislim da mi nismo baš sa i isto građeni.
0: Mislim, treba puno trenirati, a i tu je i glava jako bitna, tako da, naravno, ono što glava kaže tijelu, to je tako. tako. Ne?
1: Da, ali zvuči ponekad da nemamo iste organe, mi i Vitomir Maričić.
0: Ove godine... Nemojte ovo pokušavati kod kuće, kako kažemo.
1: Definitivno ne, ja sigurno ne bi. Na Riječkoj Kantridi ove godine postavio i novi hrvatski rekord, ali u statici, a statika mu je 10 minuta i 30 sekundi. Ono, wow, svaki put kad Vitomir Marić negdje ide roniti, ja čekam koja će to minutaža biti na kraju kad izroni i koji rekord će ovoga puta srušiti. Jutros nam u Riječkom domu mladih klinci uče o prometu, prometno preventivna akcija, prvi koraci u prometu. To je već stara akcija, od 98. se provodi, cilj ih je naučiti prvašiće, naravno kako sigurno sudjelovati u prometu, kako preći cestu i prepoznati opasnost na putu do škole, tako od malih nogu se uči da je promet živ organizam i zapravo vrlo, vrlo opasan, a u ovim trenucima se predstavlja i projekt Zajedno možemo više, namijenjen djeci i mladima koji su žrtve nasilja ili su u riziku. Nositelj projekta je Sveta Ana, Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, a partner udruga Točka. Tako će se ovim projektom tijekom 2 godine na području naše županije djeci pružati psihosocijalna i obrazovna podrška, a cilj je pomoći im naravno u svladavanju svih poteškoća emocionalnih, socijalnih pa i obrazovnih. Eto, lijepi projekt. Zahvalni smo i da tako nešto postoji za našu djecu, mlade i za žene. I to bi bilo to, kolega iz Rijeke.
0: Hvala ti lijepa, Mateja, na svim mojim informacijama i javljanju iz Rijeke. Bila je to Mateja Krmpotić i pozdrav cijeloj riječkoj ekipi.
1: Pozdrav i vama, do slušanja.
0: Do slušanja. 11 sati i 52 su minute. Poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja obilaska Centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše, barem za danas. Hvala što ste bili s nama, nadam se da ste uživali i da ste saznali puno korisnih informacija. Za tom se brinuo Krunoslav Vrbanović, glazbu nam je birala Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz prvi, u 12 sati slijede vijesti i ostanite i uz druge programe Hrvatskog radija. Od nas veliki pozdrav.

0: Slušatelji. Od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nezadovoljni su što ni nakon 120 dana pregovaranja nije postignut dogovor o novome kolektivnom ugovoru. U Zagrebu trenutačno voze jedan autobus i dva tramvaja, a čistoća obavlja samo nužne poslove. Opširnije Petra Halar.
1: Zagrebom vozi jedan tramvaj na liniji 17, jedan na liniji 11 i jedan autobus na liniji 330. Uspinjača i žičara voze, sve javne garaže rade, a u pogonu su i sva pauk vozila. Raspoloživa vozila Zagreb parkinga kontroliraju naplatu parkiranja. Evo kako su štrajk doživjeli Zagrepčani.
2: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
4: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tu smo vlakom došli.
5: Ja putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajka u izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
1: Uz vozila ZET-a 11 kamiona za odvoz otpada s 33 komunalnih radnika i vozača jutros je iz čistoće krenulo na posao. No redovitog odvoza otpada za kućanstva nema, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo je jutros u mreži prvog da će štrajk trajati onoliko koliko je potrebno.
6: Trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za 2 sata, za 2 dana, prije ili kasnije moramo sjest za stol. Ja mislim da je jako razumno da se sjedne za stol i da se pokuša riješiti taj problem. Da li će to biti jedna ili drugi prijedlog, o tome se može razgovarati, mi to govorimo 120 dana.
1: Čeka se odluka o zakonitosti štrajka koju je u petak zatražila gradska uprava, a stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac ističe da je štrajk zakonit alat za izražavanje nezadovoljstva. Slagali se mi s tim ili ne?
7: Ne postoji štrajk u kojem sve funkcionira. Moramo se navići da štrajkovi postoje. On je silno važno ustavno pravo. Željeli bismo ući u tramvaj i autobus, ali uvažavamo da se netko drugi bori za svoja prava.
1: Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević štrajk smatra nezakonitim, a sindikate smatra odgovornima za probleme koje je štrajk prouzročio.
0: Stanje na zagrebačkim prometnicama od jutra prati Miljenko Cvitković. Minja, ima li gužvi?
8: Nema. Ukratko, nema. Klasične su to gužve kakve Zagreb bilježi svih ostalih dana i kad nema štrajk. Dakle, jedan uobičajeni štrajk. Radnici u štrajku ne rade. Uprava s druge strane još uvijek kalkulira sa svojim ponudama. Međutim, posljedice tog štrajka su stvarno netipične. Predviđao se prometni kolaps u gradu od ranog jutra. Svi smo očekivali neke teške gužve. 15% više automobila na zagrebačkim ulicama nego uobičajenih dana, s tim da je nedostajalo jedno 300-tinjak ZET-ovih autobusa i jedno 170 ZET-ovih tramvaja, tako da je s te strane vjerojatno stvar iznivelirana. I jedni i drugi su još uvijek na svojim pozicijama, još se uvijek nije dogodio poziv ni sa jedne strane da se razgovara o uvjetima da štrajk prestane, tako da čekamo sutrašnji dan pa ćemo vidjeti kako će to izgledati u narednim danima.
0: Nadamo se da će se na dobrobit svih građana i zaposlenika ZET-a i holdinga ova situacija što prije razriješiti.
8: Tako je, naravno, to je ideja da se što prije stvar dogovori, da se što prije svi autobusi i svi tramvaji ponovno nađu na zagrebačkim prometnicama. To je želja svih nas.
0: Odlično. Miljenko, hvala vam na ovim informacijama. Je li štrajk zakonit? Evo što kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
0: Zbog štrajka su učenici kasnili na nastavu ili čak nisu došli. Njihov izostanak komentirao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
10: Nismo izdali nikakve upute ravnateljima. Ravnatelji su savjesni, ozbiljni ljudi, jednako tako kao i svi nastavnici, učiteljice, učitelji. I kao što znate, i ranije i do sada i u svakodnevnom životu, ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat zato što nije mogao doći na vrijeme u školu ili nije mogao taj dan doći u školu. Prema tome, tako će se škole ponašati i sada.
0: Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, član saborske većine, medijima je potvrdio da mu je jedan od vođa zagrebačkog štrajka Mumin Hodžić otac. Istodobno, zagrebački HDZ poručuje da nije odgovoran za štrajk. Takve insinuacije su pokušaj prebacivanja odgovornosti, rekao nam je predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević.
11: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim, da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Od 8 sati, kao što su i najavili, građani Labinštine prosvjeduju ispred tvornice Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti nezakonito odložen otpad u Gospiću. Događaj prati Tatjana Kaštelan.
12: Mještani Labinštine odlučni su, ne odustaju, kažu kako im je glavni cilj gašenje tvornice u Koromačnu.
13: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Ugasiti fabriku, to je to. Znači 20 godina, manje 20, puno više. Dosta nam je. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Evo, već jutro su neki ono rekli, pa moramo ići kući. Ovo, ono, mi protiv prevoznika, nemamo ništa, se razumijemo. Svako mora svoju fetu kruha zaraditi. Ali ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
14: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
15: To je kriminal. To ćemo svi poumirati. Neka bude na vreme to storeno.
16: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Država, Holcim, Kaštijun, sve je to povezano na krivi način.
12: U Koromačnoj je sredinom mjeseca održan sastanak predstavnika lokalne vlasti i tvornice Holcim u cilju zaštite interesa građana. Holcim je, kao i ranije, naveo da odluka Vlade Republike Hrvatske o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, objasnivši cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe, objavili su na internetskim stranicama tvornice. Podsjetimo, ministri zaštite okoliša Marija Vučković zamolila je sve za razum.
17: I da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2 koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
12: Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, kažu kako neće dopustiti rad tvornice, žele da se ona konačno ugasi, jer kako navode, već godinama je prijetnja zdravlju građana. Organizirali su se u dvije smjene, 24 sata, kažu, bit će pred tvornicom.
0: U Donjem Miholjcu, jednom od 7 gradova u Osječko-baranjskoj županiji, održava se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Ukupna vrijednost ulaganja u županiji veća je od 1.700.000.000 eura, izvijestila je županica Nataša Tramišak na početku sjednice.
18: To je prije godinu dana završen koridor 5C. Samim time mi smo spojeni i integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe. Osim toga, pokrenut i postupak odabira izvođača radova za naš najveći i najvažniji projekt strateški na području Osječko-baranjske županije i cijele Slavonije, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Projekt je vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova. S planiranim početkom realizacije pred kraj 2027. godine, a to je zapravo jedan od najvećih rezultata upravo ovakvih sjednica vlade s nama.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo te vrlo toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
19: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
19: Dogodilo se na današnji dan.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Gdje se sada nalazimo?
2: Evo sada se nalazimo u Topuskom, idemo u jedno turističko razgledavanje. Jedva čekam da vidimo šta nam Topusko nudi.
3: Malu grupu zagrebačkih turista znatiželja je dovela u ovaj malčice skriveni dio naše zemlje. Među njima sam se našla i ja po prvi puta u Topuskom. Bilo je to za potrebe emisije In situ, a nije se radilo o novinarskom zadatku glede razvoja provedbenog programa općine donesenog prošle godine, kao niti provjere što je s pripremnim postupcima vezanima uz megaprojekt izgradnje AI kampusa. Naprosto me privukla pomisao da ne poznajem ovaj kraj. Najbliže sam bila u Petrinji te Glini. U centru mjesta vrlo je živo, u ovu nedjelju na kraju ljeta, a lokalna vodičica Željka Gajdek ukazala nam je na veselje mještana.
4: U ovom trenutku se nalazimo na otvorenim bazenima i to u jednoj posebnoj prigodi jer se danas održava Gastrofest u Topuskom. To je svojevrsni festival hrane i tradicije ovog našeg lokalnog kraja, pa evo je jedna izuzetno lijepa prilika za sve posjetitelje, za sve goste da dođu, da vide, da se počaste u krajnjem slučaju i da uživaju danas s nama. I svake godine taj se festival širi, postaje sve veći, sve masovniji, ljudi za njega sve više čuju i dolaze podružiti se, vidjeti što je to u ponudi.
3: Iako je riječ o novijoj manifestaciji, izgleda da je već razvila svoju tradiciju. Načelnik općine, Ivica Kuzmić, pojašnjava nam tko je za to zaslužan.
5: Gastrofest Topusko se održava petu godinu, evo, na inicijativu turističke zajednice i koja je nositelj ove manifestacije, a normalno općina Topusko i Top Terme Topusko su glavni suorganizatori ovoga događaja. Vidimo i danas u ovih pet godina da smo polagano rasli. Evo, dosegnuli smo nekakve brojke gdje se preko 70 izlagača iz razno raznih dijelova, evo, Hrvatske, pa čak evo po prvi puta iz Bosne i Hercegovine ovdje prezentiraju. Topusko Gastrofest je spoj gastronomije, tradicije upravo ovdje u Topuskom sa turizmom i to je ono što je vjekovima krasilo Topusko i upravo nam je želja da kroz na jedan novi način prezentiramo Topusko.
3: Čime možemo zahvaliti toliki broj i toliku posjećenost?
5: Pa prije svega Topusko je tradicionalno već vjekovima poznato lječilište, najpoznatije na ovim terenima. Blizina Bosne i Hercegovine kao jedno od omiljenih destinacija. Ljudi iz Unsko-sanskog kantona dolaze ovdje. A evo, znači, samoj organizaciji, ovo je nekako i zamišljeno, završetak kupališne sezone, početak školske godine i evo, Top Terme su tu također dali veliki doprinos, ulaz je besplatan, znači priprema se oko 1200 do 1400 obroka koje se besplatno dijele i posjetitelji se tu evo, prepoznali i poprate ovo događaj.
3: Ovo je topli izvor vode.
4: To je topli izvor vode. Možete si ako želite.
6: Menta,
4: ali to raste okolo.
7: To
4: je...
6: Da, znam.
7: Jel topla ili treba?
8: Vruća.
7: Pa da, i ova isto.
3: Vruća. Joj, Bog me da, vruće.
7: Je. Vruće, za tebe tamo.
8: Mora biti vrela.
7: Odi.
4: Topla, vruća voda.
7: Da, dobro.
3: Mnogima je prva, ako ne i jedina asocijacija na Topusko lječilište, to jest termalni kompleks iznimno kvalitetne vode. Što više, iz brošure saznajem da je riječ o jedinom cretnom, naime blatnom lječilištu u nas. Dva je puta krajem 19. stoljeća bilo međunarodno potvrđeno kao najbolje kupališno mjesto, a obližnje naselje Blatuša naše je najveće cretno stanište. Voda je ovdje i više nego blagodat.
4: Izvori termalne vode, ljekovite termalne vode su jedan čimbenik koji je privlačio ljude od početka, od pra povijesti do danas. Uvijek se ljudi prepoznavali važnost tih termi i takve kvalitetne vode, a mislim da je danas to jedan od izuzetno bitnih čimbenika i za razvoj ovog mjesta za lječilišni turizam, za život ovog stanovništva, pa i općenito za gospodarstvo, za sve u Topuskom.
1: Topusko je i zemljopisno, smješteno i povijesno isprepleteno s tom termalnom vodom koja je izlaze na više lokacija, više bušotina. Tako da u stvari Topusko i samo ime i bit Topuskog je prožito tom termalnom vodom i tim zdravstveno-turističkim aspektom.
3: Domagoj Mosler, ravnatelj lječilišta Topusko i direktor tvrtke Top Terme, zna kakav je adut ova voda, ali i ona se mora znati iskoristiti. Uz malo domišljatosti i truda, oko nje se može ispreplesti atraktivna priča i lječilišna i turistička i kulturna.
5: Znamo da je Topusko isprepletena povijest sa lječilištem Topuskom i bazira se termalne vode. Sve se, da ne kažem, prije svega vrti oko toga. Spoj, prije svega je to bilo zdravstvenog turizma, to će također se ide prema jednom rekreativnom turizmu, a ono što bi općina zajedno sa turističkom zajednicom i zadaća je da napravi tu infrastrukturu u zaista jednom lijepom prirodnom okolišu i opet u jednom to spoju upravo čini tu destinaciju itekako prihvatljivom, da se ljudi vole ovdje vraćati, iako znamo da smo geografski malo zemljopisno dislocirani, znači u Topusko nije prolazno mjesto, u Topusko se mora doći.
3: Koliko je ta dislokacija uistinu hendikep?
5: Pa je, svjesni smo i vidimo koliko zadnjih 20-30 godina se radi na izgradnji prometnica i svaka prometnica kada prođe nekim krajem, ona iza sebe ostavi itekako gospodarski trag. Evo i mi pokušavamo uz sve ovo što imamo, a imamo jako puno, i na tom putu raditi, jer zaista prometnica kada bi bila bolje prometna povezanost itekako bi se to osjetilo ovdje na kompletnom gospodarstvu. Također blizina je granice, imamo sada uveden Schengen gdje je ipak taj ulazak u Hrvatsku usporen i to se itekako osjeti na gostima koji dolaze iz Unkosanskog kantona.
3: Naravno, loša prometna povezanost sve otežava. Sve mi se više čini da je općina Topusko mali skriveni zeleni raj, ali nedovoljno reklamiran, masama potpuno sporedan, a opet i više nego vrijedan. Što na to kaže Ivana Strmečki, direktorica turističke zajednice?
6: Goste tu kad dođu iznenade se koliko smo mi pune zelenila, da nismo betonizirani, imamo tu našu Nikolino brdo, Petrovu goru, gore isto imamo ostatke Pavlinskog samostana, tako da stvarno goste se iznenadu kad dođu u naš kraj koliko je biti ovdje mir, jer nas su prije zvali oaza zelenila i mira. Znači stvarno ono, sigurna smo destinacija jako i to naše zelenilo stvarno i privlače ljude jer imaju šetnje, mislim imamo i dosta prostora za prošetati i rekla već sam spomenula te biciklističku udrugu, tako da se i planinare, tako da i organizirat ćemo ubrzo i te vođene ture gore po Petrovoj gori i to je gostima jako, jako zanimljivo i Kestenijadu imamo tamo 10. mjesecu, tako da je to sve gdje okružujemo i naše lokalce i koristimo naš u prirodu u najbolje moguće svrhe.
3: A kako općina brojčano stoji u pogledu turizma?
6: Uzet ćemo našu godinu 2024. jer ova 2025. i polovica 2026. zbog zatvorenosti hotela Toplica nismo imali baš nešto mnogo dolazaka i noćenja, pa ćemo uzeti referentno kao 2024. Tada smo imali znači negdje oko 2000 dolazaka, međutim imali smo blizu 29.000 noćenja. To je jedna jako velika brojka za nas, iako nam je najrekordnija godina bila 2019. kad smo imali...
8: Predkoronska godina.
6: Da, predkoronska godina je bila najbolja godina i nadamo se evo da će se to sad ponoviti kad se hotel obnovi i u cijelom svoj sjaju da nam se pokaže. Kod nas znači gosti prosječno bi ostajali 4 dana. Mi bi sad trebali raditi na tome da one ostanu malo duže. Na izuzev toga što dođu tu na kupanje, na liječenje, znači da ih nekako možemo povezati da ostanu duže. Moramo razvijati još uvijek aktivni outdoor turizam, čak i ruralni turizam. Imamo tu mnogo naših ruralnih naselja, imamo dosta OPG-ovaca, pa bi bilo dobro imati malo razvijenije recimo vođene ture, tematske ove rute recimo, gdje bi mogli, sad govorim primjer, napraviti recimo kušionice meda jer smo poznati po našoj manifestaciji Zlatna pčela Topusko, jer naša županija broji 919 pčelara i 50.915 košnica, to je stvarno jedna velika brojka za našu županiju i tu smo vodeći. Isto tako naša ta medna manifestacija je jedna od najstarijih manifestacija u Hrvatskoj i tu se stvarno trudimo da povežemo sve naše pčelare i da ih u biti na tom našem eventu i naučimo nešto, uvijek nešto novo, da se priča o nekim problemima, tako da bilo dobro kad gost dođe tako u hotel da ih odvedemo malo na ta naša OPG-ovaca, tako da malo vide, jer ono biti žele malo aktivnije sudjelo da vidi kako se na primjer radi med, kako se recimo napravi neko tradicionalno jelo, jer ima više nije dovoljno samo, tako da kažem, boraviti, ajmo reći, u sobu, kupati se, bar ovi mlađe ove generacije.
8: Pa čak niti onima koji su samo u svrhu liječenja došli.
6: Da, i oni vole prošetati, upoznavati naš kraj, tako da se sad nadam da ćemo uz ove normalno zdravstvene i liječnične pacijente, da ćemo imati posjećenosti s obiteljima i naravno i mlađe turiste, jer imamo tu jako mnogo udruga, imamo planinare, imamo kvadiste, imamo bicikliste, stvarno imamo i razvijene biciklističke i pješačke rute, tako da ih još samo moramo malo bolje digitalno interpretirati i to će nas sve doći na svoje mjesto.
8: Pa smatram da to ne djeluje neostvarivo. Jeste li na dobrom putu da to ostvarite?
6: Pa evo radimo, na tome treba nam malo, jel, mi smo mala turistička zajednica, malo više jel novčanih sredstava što od naše županije, što od gore vrha iz Zagreba, ali stvarno se trudimo prijavljivati na natječaje. Ovi na koje se mi prijavljujemo, to su iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja Kontinent i uvijek nastojimo, tako ono, sufinanciramo naše ove manifestacije, među ovima je i ova gastro, Topusko gastrofest, tako da uvijek nekako nastojimo pronaći nešto što nam odgovara i prijavljujemo se i sad ćemo ovu godinu kad nam malo proradi hotel i kad nam se malo bolje financije, kad se malo oporavimo, ćemo raditi u tom smjeru.

0: Gospođo Željka, da. Što je ovo konkretno?
1: Ovo je originalni rimski žrtvenik. Znači, to je jedan stanoviti oltar gdje su se prinosile žrtve. Jel, u hrani, u namirnicama, životinjama i slično. Ima znači ploča, vidjet ćemo, to su ovaj žrtvenik je posvećen liberu i liberi, a to su inačice starosjedilačkih božanstava koje su Rimljani preuzeli i uklopili u svoju u svoju religiju, recimo.
0: Pa u svakom slučaju čuva tu podnožje Nikolinog brda.
1: Evo, čuva podnožje Nikolinog brda, tako je, tako je. Znači, žrtvenik, zavjetni, liberu i liberi.
2: Naš, namo reći, zaštitni znak Topuskog je cistercitski portal iz 13. stoljeća, to znači ostaci trobrodne bazilike gotičke iz 13. stoljeća. Dao je sagraditi, možda ljudi ne znaju, kralj Andrija II. Kad se vratio siguran iz križarskih ratova povodom zagovora Blažene Djevice Marije. On je stvarno jedna jedinstvena građevina, jako lijepa, a samo se još uvijek je pod obnovom, pa se od radova ne može još uvijek vidjeti ta njegova ljepota, ali ga koristimo svim našim brošurama, to nam je i zaštitni znak, logo turističke zajednice općine Topusko, tako da tu se može razviti jedna jako dobra priča, jer su biti cesarciti koji su tu tada došli iz Francuske, su u biti, pojavljaju se zapis da su oni prvi koristili med u trampi, znači u razmjeni dobare, su oni bavili poljoprivredom, bilo su jako siromašni, sve su sami proizvodili. Nadalje, ima jedna zanimljiva priča, kako smo bili, jel posjećeni, razvijali smo se u doba Bana Jospa Jelačića, kad su nas pohodili, znači poznati i oficiri i dobrovoljci kasnije na ove poznate književnike, ali ima jedna zanimljiva priča kod nas je tu sad poznata Sofina Kada, znači supruga od Bana Jospa Jelačića je bila nepokretna, bila je, mislim, zdravlje bilo ugroženo i onda je nakon kupanja našoj termalnoj vodi, nakon 2-3 tjedna je otvorila taj prvi, mi smo ga nazvali kao Sofin bal u Topuskom, znači ona je prohodala i bila je vesela i plesala je. Tako da to je jedna zgodna anegdota. U biti moramo se bazirati uvijek na te nekakve priče, jer to goste privlači. Znači uvijek razvijati neku dobru priču što će njih privući, jer u biti te zanimljivosti gdje se ne mogu nigdje pročitati, a moram reći u knjigama, je ono u biti najvažnije, najbitnije. Isto tako su nas posjećivali jako poznati pjesnici, književnici Milan Begović, Vladimir Nazor, koji se tu nisu samo liječni, nego su oni tu i stvarali svoja književna djela.

0: Kada radite kao turistički vodič, što vam je najdraže pokazati ljudima koji dođu?
1: Pa teško mi je izdvojiti šta bih ja sad rekla. Ja inače preferiram prirodu, jako volim recimo Nikolino brdo, volim jezero, volim te prirodne stvari, ali onda ovisi o ljudima što žele. Možda portal u Opatovini, Molinarjevo vrelo, nekako, ajde, možda to dvoje bih rekla.
0: Kakav je taj portal?
1: Jedan prekrasni ostatak, jedan simbol, znači svojevrsni simbol, jer kada uzmete bilo koju knjigu o Topuskom ili ako želite u suvenirnicu otići, onda ćete uvijek pronaći, znači portal je ulaz u crkvu i to je jedino što je ostalo od crkve koja je nastala u 13. stoljeću. Grandiozan, velikih dimenzija i on govori koliko je tada crkva, ali samo mjesto Topusko u tom 13. stoljeću bilo veliko i značajno.

0: U infrastrukturu mjesta treba ulagati, a Topuskom bi svakako trebala investicija u moderan, vrhunski opremljen objekt. Domagoj Mosler mnogo očekuje upravo od takvoga koji je u procesu nastanka.
1: Ovdje se trenutno radi najveća obnova, koja je u biti obnova hotela Toplica od Domovinskog rata. To je ulaganje od otprilike 47 milijuna eura, još smo kod završnih radova. Evo, mi smo u godinu dana, nešto više, uspjeli obnoviti 15.000 kvadrata tog hotela koji je rađen u 80. godinama. I mi smo napravili jedan suvremeno opremljen hotel sa 175 smještenih jedinica, sa najmodernijim wellnessom u državi, jednom od većih wellnessa, sa dodatnim bazenskim prostorima, unutarnjim i vanjskim bazenom, sa opremljenim sa toboganom. I ono što nismo do sada imali je oprema za djecu, bilo igralište, bilo na području bazena, te kongresni prostor koji nismo imali do sada za nekih 120 ljudi, u velika dvorana i dvije manje dvorane. Tu je također više kafe barova, a la carte restoran, veliki restoran Toplica, koji sad daju jednu dimenziju koje do sad nismo imali.
0: Kakve biste goste priželjkivali, osim naravno onih kojima je liječenje osnovna svrha?
1: Pa mi imamo u svom vlasništvu tri smještene objekta. Jedan je Petrova gora, zgrada, koji je prvenstveno namijenjen u ovom zdravstvenom dijelu. To su dio je namijenjen HZZO pacijentima, znači unutar javnozdravstvene mreže, dio na privatnom tržištu. To je 86 soba sa 168 kreveta. Hotel je Toplica, kad govorimo, ima 175 soba, unutar kojih je 5 apartmana. On je prvenstveno namijenjen za goste s tržišta koji dolaze ovdje prvenstveno zbog termalne vode, zbog bazena, zbog wellnessa, sad zbog kongresa. Tako da smo sad zaokružili jednu priču u kojoj imamo jedan dijafazon od zdravstva, zdravstvenog turizma do, da ne kažem, čistog turizma, kongresnog, rekreacijskog. Imamo još jedan objekt, vilu Zelengaj, 4 zvjezdice, sobe, restoran. Imamo još jedan objekt, mliječni restoran. Imamo vanjske bazene, to je kompleks od 5 bazena na kojima se sad nalazimo i na kojima se odvija ovaj gastrofest.
0: A je li to uistinu put prema jednom novom licu ponude Topuskog?
1: Pa ja bih rekao da upravo otvaranjem ovog hotela, da smo sad među, možemo reći, slobodno najboljim Toplicama u Hrvatskoj. Mi smo već niz godina obnavljamo redom svu našu tehnologiju za pružanje usluga fizikalne terapije. Imamo vrhunske stručnjake, liječnike. To je recimo što dijeli nas od drugih. Inače u Hrvatskoj taj model ostao u upotrebi za razliku od drugih država, da su tu prisutni fizijatri, stručnjaci koji sudjeluju u javnom zdravstvenom aspektu, ali i u privatnom aspektu. Tako da nama može doći bilo tko iz bilo koje države po najbolju uslugu, pregled fizijatra, uslugu fizioterapeuta, ali isto tako će dobiti i wellness uslugu, restoransku uslugu. I to je jedna specifičnost, da se ovdje radi o jednom malom mjestu. To je zaista, kad gledate u nekakvoj razini Hrvatske, manje mjesto od, načelnik će to bolje znati, 2100 stanovnika, samo mjesto 800 i to je nominalno, a imate u stvari jedan kompleks koji ima 470 kreveta. Kad gledate restorane, ja bih rekao, sada procjenjujem, imamo nekde 300 mjesta u različitim restoranima. Znači, to je toliko specifično, grijemo se na termalnu vodu, znači to je jedinstveno u Hrvatskoj, da tako jedno malo mjesto ima toliki kapacitet. i zdravstveni, i turistički, ugostiteljski, rekreativni, kongresni, a konačno zanimljivo je da se nalazi u vlasništvu županije, znači javnom faktičkom vlasništvu županije, i da to ipak sve funkcionira, da funkcioniramo naravno zahvaljujući i ovom projektu obnove koji je sufinanciran od strane NPO-a i Vlade Republike Hrvatske. To je projekt koji je 47 milijuna eura, 17,2 milijuna eura besplatnih sredstava iz NPO-a, ostatak je HBOR-ov kredit. Znači mi smo, unatoč tome što smo mi javni sektor, uspjeli i dobiti taj projekt i izgraditi taj, odnosno rekonstruirati taj hotel, i funkcionira za vrijeme obnove sa 250 zaposlenih, što zaista nije jednostavno.
0: U radnu snagu treba ulagati, ali kako privući ljude, potaknuti ih da ovdje dođu, zaposle se i po mogućnosti ostanu?
2: Imamo, znači, na 800 stanovnika u samom mjestu, dnevno kroz hotel, što stacionarno, što borave, što dolaze na povremene dnevne terapije ili što dolaze zaposlenici, još preko 800 ljudi. I to je vjerovatno jedinstveno, bilo negdje i u Hrvatskoj, ali ona nam je želja i sa gledališta lokalne samouprave, da upravo što više mi imamo svojih stanovnika, da se zaustavi taj pad stanovnika, a evo i sa svojim ljepotama, da jednostavno i sa mogućnošću zaposljavanja, sve ovo za sebe povlači mogućnost zapošljavanja, i da se kroz taj vid dovedemo nekakve nove familije u Topsko.

0: Lijepo je vrijeme, puše lagani povjetarac i 32 stupnjeva je.
1: Bio je to jednodnevni posjet Topuskom, vjerujem dovoljan za prvi, ali neiskrivljeni dojam. Pred općinom Topusko mnogo je toga. Ljepota krajolika, termalni izvori, projekti u nastajanju, a nada sve toplina ljudi ne smiju ostati neprepoznati. Topusko vrijedi posjetiti. A neka nas i načelnik općine pozove ovdje, ističući ono najvažnije što je pred njima.
2: Upravo izazov je kako destinaciju razviti, kako kroz taj razvitak poboljšati, znači, standard ljudi koji žive ovdje. Imamo jako puno upita za naši ljudi koji su odselili, za povratke, kako njima osigurati životnu egzistenciju ili evo, kako dovesti neke nove ljude u ove krajeve. To je izazovno, međutim, evo, vidimo sve što smo i sad spominjali, znači ovo što se dešava u lječilištu, top termama, turistička zajednica koja evo, ima i taj nekako viziju razvoja destinacije i nekako to općina Topusko ima obavezu da kroz svoje projekte, a mi ih evo već i imamo, da uobličimo ih i pokušamo iz europskih fondova, nacionalnih fondova, da realiziramo i te projekte koji će onda sigurno značiti jako puno i biti veliki doprinos za razvoj Topuska.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u In situ. Današnje izdanje emisije posvetili smo općini Topusko, progovorili o njezinoj kulturnoj, prirodnoj i turističkoj ponudi, u čemu su nam pomogli Ivica Kuzmić, načelnik općine, Željka Gajdek, turistički vodič, Domagoj Mosler, ravnatelj lječilišta Topusko i direktor tvrtke Top Terme, te Ivana Strmečki, direktorica turističke zajednice. Glazbu potpisuje Maro Market, tonski obradio Luka Pavelić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: U Zagrebu od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga IZ-a. U gradu trenutačno voze samo jedan autobus i dva tramvaja, a Čistoća obavlja samo nužne poslove. U ovim bi se trenucima trebala nastaviti arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove, o čemu je u podnevnom dnevniku HTV-a govorio sindikalist Mumin Hodžić.
1: Ja se nadam da će biti dogovore, ako ne, bit će rješenje suca. Što se tiče samog nužnog dijela koji je predviđeno bez arbitraže, mi smo jutros dozvolili 20 kamiona da izađe van, da pokupi ove nužne dijelove bolnice, staračke domove.

0: tiče škole pa i vojarne. Međutim, poslodavcu je to bilo previše, pa je izašlo samo 11 kamiona, je ovih 9 je vraćeno jer smo pustili i više nego što je potrebno za nužu, govorimo o ovom dunužnom dijelu koje je sada. I smo tako dogovorili da ukoliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
1: Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, član saborske većine, medijima je potvrdio da mu je jedan od vođa zagrebačkog štrajka Mumin Hodžić otac. Istodobno, zagrebački HDZ poručuje da nije odgovoran za štrajk. Predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević.
2: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
1: Vijesti. U Donjem Miholjcu, jednom od 7 gradova u Osječko-baranjskoj županiji, održava se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Od njegova osnutka 2017. godine na tom je području potaknuto ili završeno više od 170 tisuća projekata, ugovoreno gotovo 5,5 milijardi eura, a isplaćeno 3,5 milijarde eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem.
1: Zdravstveni sustav Primorsko-goranske županije suočava se sa sve ozbiljnim manjkom kadrova. To je najvidljivije u primarnoj zaštiti u kojoj nedostaje 30 medicinskih sestara. Na to je uz ravnatelja Županijskog doma zdravlja Nikolu Ostojnika upozorio župan Ivica Lukanović te najavio nove poticajne mjere.
4: Sestrinski bonus biti će isplaćen za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca. On će koštati ukupno oko 480 tisuća eura, osim što će 250 eura biti neto isplaćeno za oko 350 radnika u domu zdravlja. Ovo je naša poruka hrvatskoj vladi da razmotre mogućnost korekcije plaće za medicinske sestre i medicinske tehničare, jer 1200 eura niti atraktivno, niti dovoljno. Što se tiče specijalizacija, mi ih imamo kroz ovaj rebalans uvrštenih 19. Izdvojit će se tu oko 230 tisuća eura, a za školsku godinu 2026-2027 dodijelit ćemo 50 stipendija. U rasponu između 200 i 400 eura, ukupni iznos je 142 tisuće i 500 eura. Vremenska
1: prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Naslov današnjega zagrebačkog vremeplova je Stigli zimski kaputi. 60. godine prošloga stoljeća često se pamte kao vrijeme gospodarskog razvoja i modernizacije. No svakodnevni život građana bio je znatno složeniji. Potrošačko društvo tek se razvijalo, proizvodni kapaciteti nisu uvijek mogli zadovoljiti potražnju, a dio kvalitetne robe završavao je na inozemnim tržištima radi pribavljanja prijeko potrebnih deviza. Posljedice su bile česte nestašice, skroman izbor proizvoda i duge potrage za naizgled običnim stvarima poput dječjih cipela, zimskog kaputa ili ogrjeva. O tome svjedoče i Zagrebačke novine iz 1963. godine. Evo što piše. Jesen je došla prije nego što smo je očekivali. Kiša nas je posljednjih dana natjerala da se prije vremena zapitamo što ćemo nositi ove jeseni i zime. Jesu li proizvođači konfekcije konačno prihvatili brojne, često opravdane primjedbe svojih kupaca? Posjetili smo prodavaonice konfekcije u gradu i potražili odgovore. Đuro Bermanec nudi standardne artikle. To su modeli muških kaputa jednostavno klasičnog kroja kakve smo nosili i prije 5 godina, a kakve ćemo vjerojatno nositi i sljedećih 5. Cibelini, krombi i moher kaputi, tamno sive i marengo boje, najzastupljeniji su u muškoj i ženskoj garderobi. Ako želite pronaći i dječje zimske cipelice brojeva od 30 do 35, također ćete se morati pomučiti. Nahodat ćete se gradom od Črnomerca do Maksimira, a teško da ćete riješiti svoj problem. Nažalost, odgovaraju prodavači, kupcima nudimo samo ono što nam isporuče tvornice ili obućarske zadruge. Ne samo da nema izbora boja, nego ni izrada ne zadovoljava osnovne skromne zahtjeve roditelja. Uz to ne razlikuju se muški i ženski modeli. Svi su jednaki. Poslovođa u prodavaonici obuće Astra u Praškoj ulici oskudnu je ponudu obrazložio izvozom. Zemlji su potrebna devizna sredstva, pa su kapaciteti tvornica vrlo opterećeni, zbog čega je asortiman dječje obuće veoma skroman. Uz to sastanci poslovođa naših prodavaonica iz cijele zemlje na kojima se raspravljalo o željama kupaca i o stanju na tržištu, a koji su se prije održavali 2 puta u godini, nisu održani već 1,5 godinu. Poslovođa prodavaonice Borovo u Ilici također se pozivao na izvozne planove tvornice. Točno je da za djevojčice i dječake koji nose cipele brojeva od 30 do 35 ne postoje različiti modeli, ali nadamo se da ćemo do kraja mjeseca moći ponuditi 2 nova modela upravo tih najtraženijih dječjih cipelica, i to u svim veličinama. Tako je to pisalo. Eto, problem nije bio samo u odjeći. U novinama se moglo pročitati kako na skladišta zagrebačkih poduzeća za opskrbu ogrjevom na dan stiže samo 30 vagona ugljena umjesto potrebnih 150, a zima je bila sve bliža. U 60. prošloga stoljeća današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom vratili Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Sljedeća pjesma, Funkomatic. Niste nas zaboravili, a?

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 3. vojskovođa i triumvir Gnej Pompej Veliki ubijen je 28. rujna 48. godine prije Krista. Rođen je 106. prije Krista, a njegov otac bio je bogati Gnej Pompej Strabo, koji je u građanskom ratu između Kornelija Sule i Gaja Marija bio na Marijevoj strani. Nakon smrti oca, Pompej 83. godine prije Krista s 3 legije i obiteljskim bogatstvom stao na stranu Lucija Kornelija Sule. U tom je ratu Sula pobjedio. 82. godine prije Krista postao diktator, a svom novom savezniku Pompeju nadjenuo je nadimak Veliki. Po Sulinom naređenju, Pompej se efikasno i brutalno obračunao s Marijevim pristalicama na Siciliji i u Africi.
4: Od 76. do 71. godine prije Krista, Pompej se u Hispaniji bori protiv Sertorija, posljednjeg Marijeva pristaše. Bio je to gerilski rat, koji je završen kada je Sertorije ubijen u zasjedi. Pompej je sudjelovao i u gušenju velike pobune robova pod Spartakovim vodstvom, a 70. prije Krista prvi je put izabran za konzula. Nakon toga uspješno je suzbio pirate u Sredozemlju, a 66. prije Krista pobjedio je pontskog kralja Mitridata III., nakon čega je Pont postao nova rimska provincija. Zahvaljujući njegovim vojnim uspjesima, Rim se proširio i na istok Sredozemlja, a nove provincije postale su Sirija i Judeja. Pompej se okrenuo prema politici i godine 59. prije Krista s Cezarom i Krasom sklopio je prvi triumvirat. Krasova pogibija u ratu protiv Parta 53. godine prije Krista narušila je ravnotežu u triumviratu. Pompej se približava senatu i okreće protiv Cezara. Kao konzul tražio je da se Cezaru, tadašnjem prokonzulu, zabrani produženje obavljanja dužnosti u odsustvu, odnosno za vrijeme boravka izvan Rima. Prema Pompejevu planu, Cezar se zbog toga trebao vratiti u Rim, a prije toga trebao je raspustiti vojsku s kojom je bilo zabranjeno ulaziti na rimski teritorij. Međutim, Cezar je s jednom legijom 49. prije Krista prešao rijeku Rubikon i počeo građanski rat protiv Pompeja. Prednost u tom ratu naizgled je bila na Pompejevoj strani. On je imao veću vojsku i više novca, ali Cezarova vojska bila je iznimno disciplinirana, uvježbana i odana. Pompej je napustio Rim, a ključna bitka odigrala se 48. prije Krista kod Farsale. U toj bitci Pompejeva vojska doživjela težak poraz, a on se sklonio u Egipat kod Ptolomeja 13. Egipatski je faraon organizirao ubojstvo Pompeja Velikog uoči njegova rođendana, a tim se ubojstvom htio dodvoriti Cezaru.
3: Pomorska bitka kod Preveca odigrala se 28. rujna 1538. godine, blizu obale sjeverozapadne Grčke. Bitka je bila između osmanlijske mornarice i kršćanske mornarice koju je okupio papa Pavao III. Godinu dana ranije, osmanlijski admiral Hajruddin Barbarossa zauzeo je niz otoka u Egejskom i Jonskom moru koji su pripadali Mletačkoj republici, opljačkao je Krf i Kalabriju na jugu Italije. Papa Pavao III. Nakon toga formirao je Svetu ligu, u koju su ušli papinska država, Španjolska, Venecija, Genova i Malteški vitezovi. Cilj Svete lige bio je potisnuti Hajruddina Barbarosu.
4: Barbarossa je raspolagao s nešto više od 120 galija, a snage Svete lige pod zapovjedništvom genoveškog admirala Andree Dorije s nešto manje od 160. Uoči bitke Osmanlije su iskrcali svoje trupe kod Akcija. Njime su osigurali topničku podršku u svojem brodovlju, a brodovlje Svete lige je zbog toga moralo biti udaljeno od obale. Dvije flote sukobile su se u rano jutro 28. rujna 1538. godine u zaljevu Arta kod Prevece. Floti Svete lige nije išla na ruku Bonaca, zbog koje je njezina flota bila spora i jedva pokretna. U takvim uvjetima u prednosti je bila osmanska flota, jer su njezini brodovi bili manji i pokretniji. Do kraja dana Osmanlije su potopili 10 brodova Andree Dorije, još 3 su uspjeli zapaliti, a 36 zarobiti. Osmanlije nisu izgubili niti jedan brod. Posljedice poraza bile su posebno neugodne za Mlečane. Sljedeće godine Hajruddin Barbarossa zauzeo je gotovo sva njihova preostala uporišta u Egejskom i Jonskom moru. Osmanlije su preuzele kontrolu i nad mletačkim posjedima na Peloponezu i u Dalmaciji, a Mletačka je republika morala platiti i odštetu od 300.000 dukata.
3: Britanski mikrobiolog Alexander Fleming zabilježio je 28. rujna 1928. godine da se u njegovom laboratoriju razmnožava plijesan koja uspješno ubija bakterije. Bilo je to jedno od najvećih otkrića u 20. stoljeću. Alexander Fleming otkrio je tada penicilin. On je rođen 6. kolovoza 1881. godine na farmi Lochfield u Škotskoj. Za vrijeme Prvog svjetskog rata radio je u britanskoj ratnoj sanitetskoj službi na zapadnom bojištu i tamo je svjedočio brojnim slučajevima ranjenika koji su umirali od bakterijskih infekcija. Nakon rata vratio se na rad u bolnicu, a za profesora sveučilišta u Londonu izabran je 1928. godine.
4: Dva su ključna Flemingova otkrića posljedice slučaja, ali i činjenice da je u njegovu laboratoriju vladao nered. Godine 1922. otkrio je lizozim, enzim kojeg nazivaju i antibiotik tijela. I to nakon što je slučajno kihnuo u Petrijevu zdjelicu, prozirnu cilindarsku zdjelicu, kakvu biolozi koriste u promatranju različitih kultura. Nekoliko dana nakon što je kihnuo, otkrio je da je bakterija počela nestajati. Njegovo epohalno otkriće, jedno od najvažnijih u 20. stoljeću, zbilo se u rujnu 1928. godine. Pregledavajući vlastiti laboratorij 15. rujna otkrio je koloniju plijesni u jednoj od zdjelica u kojoj je bila bakterija Staphylococcus aureus. Ta gljivičasta kolonija bio je penicilin. Fleming je bio uvjeren da njegovo otkriće neće biti važno u povijesti medicine. Druga dvojica znanstvenika, Howard Walter Florey i Ernst Boris Chain, usavršili su penicilin i omogućili njegovu masovnu proizvodnju za vrijeme Drugog svjetskog rata, čime su spašeni milijuni života. Sva su trojica zbog otkrića penicilina, ali i unapređenja njegove proizvodnje, 1945. godine dobili Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju. Alexander Fleming umro je od srčanog udara 11. ožujka 1955. godine u Londonu.
3: Egipatski političar i državnik Gamal Abdel Nasser umre u Kairu od posljedica srčanog udara 28. rujna 1970. godine. Nasser je rođen u Aleksandriji 15. siječnja 1918. a Kraljevsku vojnu akademiju završio 1938. godine. Služio je u Sudanu, gdje je s drugim časnicima organizirao tajnu revolucionarnu organizaciju slobodnih časnika, koje je cilj bio zbacivanje kralja s vlasti i istjerivanje Britanaca iz Egipta. Nasser je bio na čelu zavireničke časničke organizacije koja je provela državni udar 23. srpnja 1952. godine. Tim udarom zbačen je kralj Faruk, koji je otišao u progonstvo. Uspostavljeno je revolucionarno vijeće kojem je na čelu bio Nasser. Dvije godine kasnije, smjenom predsjednika Muhameda Nagiba, postao je predsjednik vlade, predsjednik revolucionarnog vijeća i vojni upravitelj Egipta.
4: Iste godine preživio je atentat koji je na njega organiziralo muslimansko bratstvo. To je njemu poslužilo kao razlog za obračun s tom moćnom islamističkom organizacijom. Početkom 1956. proglasio je novi ustav kojim je Egipat postao socijalistička arapska republika, a islam službena državna religija. U Naserovu Egiptu golemu ulogu na politička zbivanja imala je vojska. Nakon što su propali dogovori o financiranju Asuanske brane, nacionalizirao je Suezki kanal. To je izazvalo veliku međunarodnu krizu. Egipat je prvo napao Izrael, a zatim i britansko-francuske snage, dakle vojske dviju država koje su imale koncesiju na Suezki kanal. Pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza rat je završen, ali je plovidba Suezkim kanalom bila otežana više od desetljeća. Zbog svoje nacionalističke panarapske politike Nasser je postao neprijepornim vođom Arapa. U vanjskoj politici oslanjao se na Sovjetski savez, prije svega zbog vojne pomoći koju je od njega dobivao, ali je bio i jedan od inicijatora i čelnika pokreta nesvrstanih zemalja. Godine 1967. Egipat je od Izraela doživio težak poraz u kratkotrajnom 6-dnevnom ratu u lipnju. Neposredno nakon te vojne katastrofe, Nasser je ponudio ostavku, ali ju je i uslijed velikih pro-naserovskih demonstracija povukao. No njegov prestiž u arapskom svijetu nakon toga vojnog poraza bio je narušen. U unutarnjoj politici Nasser je modernizirao Egipat, provevši agrarnu reformu, industrializaciju i reformu obrazovanja.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
0: Hrvatski.
5: Blaga nema do očinjeg vida. Draže se mi od očiju draga.
6: Možda ćete se složiti, dragi slušatelji, da su ovi stihovi Makad Izdara među najljepšim ljubavnim stihovima u vezi s očima. Ali nas danas zanima boja očiju. Evo kakve su oči mučile, na primjer, Ivicu Šerfezija.

0: E sad, ako je zauvijek volio plave oči, možda će zbuniti da mu je dušu ranila i sve želje probudila jedna druga boja očiju.
1: Te oči zelene, dušu moju su ranile.
0: Ali lako je kad su oči zelene, plave, smeđe ili crne. Kako napisati stihove ako niste sigurni o kojoj je boji riječ? Sav ovaj uvod o zelenim i plavim očima doveo nas je do onih očiju koje su malo zelene, a malo plave. A možda su i nijanse koja se istodobno čini zelenom i plavom. Posebno mogu biti zbunjeni roditelji jer djeca se često rađaju s nepigmentiranim plavim očima, a onda na očigled oči mijenjaju boju. I evo nas konačno kod jezične upute iz knjižice 555 jezičnih savjeta. Treba li, na primjer, zeleno-plav pisati kao jednu riječ ili kao dvije? Ako se misli na jednu boju koja ima pomješane nijanse zelene i plave, onda je i jedna riječ, zeleno-plav, ili s naglaskom na spojnom o zeleno-plav, a možda vam može poslužiti riječ tirkizan. Ali ako je riječ o košulji koja ima zelene i plave pruge, dakle izmjenjuju se zelena i plava boja, onda je ona zeleno crtica plava. Tada to pišemo dakle kao dvije riječi povezane spojnicom. Takav sklop sklanjamo i dalje kao jednu riječ. Naprimjer, nećemo reći obukao sam zelenu plavu košulju, nego dakako zeleno plavu košulju. Pjesmu o takvoj košulji međutim nismo našli, pa se vraćamo na isključivo plavu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Dobar dan, 13 sati 30 minuta.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobro nam došli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji, koja je svakoga tjedna ovdje kako bi odgovarala na vaše pitanja, odnosno kako bismo razgovarali zajedno s vama o jeziku kojim se služimo, o kojim govorimo, kako bi to bilo što pravilnije. Kako ćemo razgovarati u privatnom životu, to je jedna stvar, međutim važno je da svi znamo kako je nešto pravilno reći. Redoviti profesor socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, Marko Alerić, vjerojatno bi se složio sa mnom, ili? Jer to su vaše riječi.
1: Da. Hvala lijepa. Srdačan pozdrav vama, poštovanim i dragim slušateljima.
0: I danas smo ovdje i za vaša pitanja, budući da je prošloga tjedna emisija bila snimljena, uvijek onda nekako nosimo onu odgovornost, želimo na što više vaših pitanja odgovoriti, makar smo i u snimljenoj emisiji odgovarali na pitanja koja nam stižu na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Međutim, nemojte oklijevati, slobodno nazovite 616-70-04 i evo već za nekoliko minuta rado ćemo vas uključiti u program. Danas je, profesore, nadam se samo danas, aktualna tema štrajka, pa onda se jako često govori o osobama koje štrajkaju. Jesu li one štrajkaši ili štrajkači?
1: Pa te osobe koje štrajkaju, sudionici štrajka, oni su štrajkaši. Dakle, imamo nastavak aš, kao što se i u nekim drugim imenicama javlja taj nastavak, recimo košarkaš, skijaš, klizaš, kad smo već na sportskom terenu, odnosno u sportskom nazivlju. Inače, sama riječ štrajk dolazi u hrvatski jezik iz njemačkog, gdje otprilike se tako isto i izgovara, drugačije se piše. U engleskom je strike, to zapravo znači udar. A znamo da je u neko vrijeme prije umjesto štrajka se upotrebljavala sintagma obustava rada. Pa je isto zanimljivo, dakle dolazi od ob plus staviti i znači isto prestati raditi.
0: Mi radimo danas i odgovaramo na vaša pitanja. Ponavljam, 616-70-04, naš je broj telefona. Volimo u emisiji obilježiti datume koji se tiču naravno jezika. Za nama je jedan takav, pred nama je jedan takav.
1: Točno, dva dana prije današnjeg dana bio je Europski dan jezika, 26. rujna. Sjećamo se 2001. godine, koja je bila prva Europska godina jezika, i onda nakon te godine je usvojeno i utvrđeno da svake godine 26. bude Europski dan jezika. Zašto je to važno? Svima nama jezici su važni. Mislim da smo svi toga svjesni. Postoji jezična raznolikost. Raznoliki smo u jezicima, ali i jezična različitost. To nije isti pojam. Neki jezici su slični, drugi su manje slični, a ta jezična raznolikost pokazuje da mi imamo pravo sudjelovati u europskoj obitelji, u Europskoj uniji, sa svojim obilježjima, sa svojom kulturom, sa svojim jezikom. Tako da je upravo ta činjenica da Europska unija nema jedan službeni jezik, ni dva, ni tri, ona najvažnija, nego, odnosno najbrojnija, koja govore najveći narodi, nego su svi jezici službeni. To je ono što uistinu daje svakom, pa i malom narodu, osjećaj punopravnosti, ravnopravnog sudjelovanja. Zato Europska unija zaista to potiče i uvijek ističe da je jezik, odnosno to jezično zajedništvo, da je temelj europskog zajedništva. Sjećamo se prije u prošlosti da je bilo uvijek pokušaja nametanja jednog naroda, više naroda je pokušavalo nametnuti svoj jezik drugom narodu, jer je to onda značilo i mogućnost da taj drugi narod zaboravljanjem svog jezika zaboravi i svoj identitet i
0: asimilira se.
1: Da se asimilira. Sva sreća, danas toga nema. Postoji engleski kao neki univerzalan jezik, možemo reći koji ne, jezični, svi očekujemo da ćemo biti razumljeni ako upotrijebimo engleski, ali to nikako ne bi smjelo značiti da se naši materinski jezici zaboravljaju i da jednog dana, čak i kada bi netko to i očekivao, da će jednog dana postati engleski jezik materinski jezik svih ljudi. To je nemoguće.
0: Prije nego što spomenemo drugi datum, poslušajmo i naše slušatelje. Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje, recite.
3: Ovako, ja bih gospodinu, odnosno profesora Aleriću, pardon, naglasak je i
1: tema ovog pitanja. Hvala.
3: I tema ovog pitanja, jedan put ste me korigirali, ja sam vaš Imoćanin po porijeklu, ali evo, hvala na ispravci svojevremeno. Ovako, ja bih postavio temu akcenta ili naglaska koja je, sami se svjesni, dosta se ne govori pravim akcentom. Ja osobno očekujem da to bude alat jedino spikera na hrvatskom radiju, s dužno poštovanje prema ostalim stanicama. Recimo, ono najgledniji primjer, recimo u Zagrebu kažu masovno što ja počnem popraviti, a kaže se popraviti, jel?
1: Tako
3: da mislim da je taj akcent je dosta raširen u pogrešnom korištenju, a meni je akcent ne samo estetika jezika, nego ipak sudjeluje njegovu identitetu. E sad, moje pitanje bi bilo sljedeće. Ja imam jednu dilemu, isto tako, kada recimo Srki moli oče naš. Da li se kaže kako na nebu, tako i na zemlji, ili kako na nebu, tako i na zemlji? Tu sam malo u dilemi, ali samo bih vas molio prije odgovora kratko komentar. Ja se, drago mi da je gospodin profesor Aleriš spomenuo identitet. Jer meni jezik ne samo što mi koristimo alat nekako važno sredstvo povijesno, ako zaista čini, ako ništa može, najveći identitet jezika, pa i Biblija je napisana na Svetom pismu. Ali jezik je izuzetno važna stvar. Hvala.
0: Hvala lijepo i vama na vašem razmišljenju.
1: Slažem se sa svime što ste rekli. Dakle, jezik je uistinu važan. On omogućuje povezivanje užih i širih društvenih zajednica i sa onim prethodnicima koji su živjeli prije i sa onima koji će živjeti poslije, omogućuje jedan kontinuitet. Bez jezika zaista smo izgubljeni, ne znamo kome pripadamo. Čak kad izgubimo i dio rječnika jezika, onda ne znamo ni popravljati stvari, ni graditi brodove ako ne znamo kako se to zove ili ako moramo to ponovno imenovati. Tako da gubitak bilo kojeg dijela jezika je uvijek katastrofalan i on se daleko sežno odražava na onu zajednicu koja taj jezik upotrebljava. Naglasci su iznimno važna tema, dobro ste na to upozorili i ono što primjećujemo u posljednje vrijeme, to su velika, velika odstupanja u odnosu na naglasnu normu hrvatskog standardnog jezika. Naglasak jest utvrđen kao što je i gramatika u drugim svojim dijelovima, kao što znamo kako glasi pojedini padež imenice, pridjeva, kako glasi stupnjevanje, kako sprežemo glagole ili kako oni glase u pojedinim glagolskim vremenima ili načinima, tako isto je sve propisano i što se tiče naglasaka. Ovo što ste vi, samo ljudi ne čitaju, to je problem i nekako, pa kao da su izgubili volju, a ono što za učenje naglasaka, a ono što je još pogubnije, to je da je u nekom trenutku, pa ja ne znam, Ana Marija, možda se vi toga sjećate, prije 10-ak, 15-ak godina je nekome palo na pamet, pa najsigurnije ako naglasak stavimo na prvi slog i onda...
0: I nastao je teror.
1: I nastao je teror tog prvog sloga. To znači da redovito mi čujemo i u televizijskim emisijama, evo baš neki dan sam gledao vijesti na 4. programu Hrvatske televizije i početak je upravo bio pogrešno izgovorena riječ, odnosno glagol kojemu je naglasak bio na prvom slogu, a on uopće nije. Sad naravno neki primjer bi bio dobar. Pa recimo čujemo redovito pročitati umjesto pročitati, upisati umjesto upisati. Stvaramo tako velik problem da od zapravo hrvatski jezik koji ima pomično mjesto naglaska kao da se pretvara u jezik koji će imati jedno naglasno mjesto i tu ćemo izgubiti uistinu puno i što se tiče intonacije i što se tiče dikcije i melodije jezične i slično.
0: Ima li ovo što je slušatelj pitao veze s tim terorom prvoga sloga na nebu?
1: Ne, ovo nema. Znači, zaista nisam zaboravio. Zaista je pravilno ovo što ste vi bili rekli. Na nebu. Naglasak se prebacuje na prvi slog ako je silazni u riječi, a ovdje jest nebo. To je kratko silazni naglasak i oni, svi ti naglasci, svi takvi primjeri, sve takve riječi onda dobivaju naglasak i prelazi naglasak na prijedlog i tako da je ovdje pravilno na nebu.
0: Je li tako i kod
1: kuće? Ne provodimo isto i kod kuće i u školi. Nažalost, ne čujemo to uvijek i sam neću uvijek reći u školu, slažem se, ali barem moramo znati što je pravilno, a što je nepravilno.
0: Znači, to nisu, da tako kažem, regionalno obojani frazemi, to nije, ne znam, s juga ili, znate, ili preko granice.
1: Ne, ovo sigurno nije, to je dio norme naglasnog sustava hrvatskog standardnog jezika. I to je onako kako je normirano. To je ono kad želimo, pričao mi je netko, bio sam u Velikoj Britaniji pa sam tamo studirao, pa oni svi govore nekim drugim govorom u odnosu na ono što se čuje na ulici. Pa naravno, tako i u Austriji. Evo, baš mi je sad bio pričao naš glazbeni urednik isto tako jednu situaciju sa studija u Austriji, da jednostavno kad je za vrijeme studija, kad su predavanja, drugačije je to govor, a kad iziđete na ulicu, to je potpuno nešto drugačije. Ali to je svugdje tako i zato mora biti stvoren jedan jezični oblik koji će onda biti neutralan i koji će nam biti zajednički za sve.
0: Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, imam kratko pitanje za profesora Alerića. Zanima me dvije riječi. Jedna je ogromna, a druga je srušena. U zadnje vrijeme te riječi više ne postoje u našem jeziku, sad je sve golemo i oboreno. Da li su sve te riječi hrvatske? Sve četiri. Eto,
0: hvala
4: vam. Sam bila...
0: Jeste, hvala vam.
1: Pa meni je, evo, što se prvog primjera tiče, meni je drago ako zaista vi čujete samo golem, jer je ogroman, to je ruski podrijetlom, ruska riječ koja je ušla u hrvatski jezik nepotrebno, imamo golem, imamo velik, ogromen, ogroman, to nije dio hrvatskog jezika i zašto bismo je upotrebljavali ako imamo svoju dobru riječ. Umjesto štrajka, obustava rada nije zaživjela jer je ona bila dio onog sustava u kojem se nije smjelo uopće spomenuti da netko štrajka, pa onda nekako smo se vratili na staro, štrajk. I lakša je riječ, ali nekad se to nije smjelo uopće upotrebljavati, nego onda obustava rada, kao to je nešto drugo. Iako je bolja obustava rada, jer je to hrvatski tvoreno. Međutim, i hrvatske su riječi u toj sintagmi. Ali ovdje, ne, ovdje je, dakle, ogroman je, rekli smo, rusizam, hrvatski je golem, a što se tiče ovog drugog primjera, srušiti...
0: Oboriti.
1: Ili oboriti, jedno i drugo je pravilno. Možemo reći da srušiti, to je prijedlog s plus rušiti, a oboriti, ja bih rekao da ima jaču... Dakle, snažnije je...
0: Ekspresivnije,
1: bravo. Oboriti, to je... Dakle, učiniti da padne po dužini, to je ono što je čvrsto. Dakle, čvrsto u jednoj točki, to je, obično se kaže u prenesenom značenju, kad se nekog su zbacili s vlasti ili položaja, onda može se reći on je oboren. Evo. I kod tvrdnji, kad pobijamo neke dokaze ili tvrdnje, onda kažemo da je ona oborena. Dakle, to je krajnje, nema više
0: u horizontali, na podu. Dobar dan, slušamo i vas, izvolite. Dobar dan.
5: Nešto me interesira. Zadnje vrijeme se jako često čuje ajmo reć. Mislim da imamo našu lijepu riječ, recimo.
1: Tako je.
5: Ovo, ajmo reć, stalno neko ide, ne znam šta, kud idu.
0: Mm-hmm. Hvala vam lijepa.
1: Da, točno, ovo ajmo reći ili ajmo reći ili hajdemo, hajmo reći, što rijeđe čujem, to je zapravo poštapalica, mogli bismo je nazvati poštapalicom. Zašto se javljaju poštapalice? Zato što u određenom trenutku ne znamo kako nastaviti dalje ono što smo počeli govoriti. Problem je kod govora što govor ne možete prekinuti. Pisani tekst možete prekinuti, pišete pa stanete pa opet pišete, ali kad govorite, vi govor ne možete prekinuti. To je ono što nas malo ponekad i zabrinjava i zbog toga smo nesigurni, osjećamo tremu prilikom govorenja. Kad kažem ne možemo prekinuti govor, ako smo započeli izvođenje govornih sastavnica, na primjer postavljeno nam je pitanje, počeli smo odgovarati, ne možemo stati, moramo nekako misao iskazati, izreći je do kraja. Tako da zbog toga što nemamo mogućnost zastati, pričekati 4 sekunde i nastaviti dalje, onda upotrebljavamo te poštapalice. One pokazuju i ta ajmo reći i mnoge druge poput znači, onda vjerojatno, dakle, u principu, dakle i slično. Dakle, sve ono što se puno puta ponavlja i nema nikakvo konkretno značenje, tako i ovo ajmo reći, to se upotrebljava suvišno i pokazuje da osoba nije dobar govornik, da ona nije dovoljno dobro promislila unaprijed što će reći i da se mora služiti tim poštapalicama kako bi mogla premostiti trenutke u kojima ne zna što će reći.
0: I to liječimo kako? Tako da si damo vremena?
1: Da, liječimo na dva načina. Prvi način je osvijestiti što sam to rekao, što to govorim, biti svjestan toga koje sam riječi upotrebljavao tijekom govorenja. I onda drugo, naravno, postaćemo svjesni toga da smo upotrijebili ajmo reći ili da neke riječi stalno ponavljamo, razumijem, razumiješ, i to su isto poštapalice, ili one također. Kad postanemo toga svjesni, onda umjesto tih poštapalica možemo kratko zastati. Stanka od 1-2 sekunde nije nikakav problem.
0: Gubimo li onda spontanost u govoru? Gubimo li onda misao? Jesmo li onda previše u vlastitoj glavi da bismo mogli reći ono što smo htjeli reći?
1: Pa ne treba se bojati, treba samo govoriti. Da bismo bili uspješni u govorenju, moramo puno govoriti. Kao i da bismo uspješno vozili automobil, evo ja sad u svojim godinama nekako mislim da u ovim godinama puno bolje vozim nego što sam vozio prije 10 godina. Osjećam se puno sigurnije, puno bolje primjećujem sve, imam neke pozitivne navike koje nisam prije primjenjivao tijekom vožnje i slično. Jednostavno moramo vježbati. Ništa bez vježbe. Vježba zahtjeva trud, motivaciju, napor, nekad je teško, ali neće biti nikakvih rezultata ako ne budemo vježbali.
0: Zato i mi vježbamo već jezik, već desetljećima u našoj emisiji. Dobar dan, izvolite, Hrvatski naš svakdašnji ovdje.
6: Dobar dan, ja bih htjela postaviti pitanje baš u vezi našeg jezika.
0: Izvolite.
6: Da li je u zakonu obavezan upotreba hrvatskog jezika u komunikaciji s službenima?
1: Je. Hvala vam lijepa na pitanju. Svi znamo da postoji zakon o hrvatskom jeziku. On je donesen 26. siječnja 2024. godine, ako se ne varam. Uskoro ćemo, brzo vrijeme ide, pa ćemo imati i godišnjicu. Tako da već će biti 3 godine od donošenja zakona. U zakonu je jasno propisano sve ovo što vi pitate i u službenoj upotrebi u Republici Hrvatskoj jest hrvatski standardni jezični oblik koji mi zovemo hrvatski standardni jezik, ili možemo ga zvati hrvatski standardni način govorenja, hrvatski standardni idiom. To je jedini jezični oblik koji se uči u školama, on je dostupan svima i zato svi imamo jednake šanse njime ovladati. Nikome se ne daje prednost, ni Međimurcima, ni Dalmatincima, ni Slavoncima, ni Istranima, nego svima je taj jezik obvezan, dakle onim je dostupan, mi imamo pravo na taj jezik, nama je omogućeno njegovo učenje, tako da on mora onda biti i služben. I tu smo svi u ravnopravnoj poziciji.
0: Ne znam jesam li vas to ikad pitala, što je uopće službena komunikacija? Je li naš razgovor sad na Hrvatskom radiju javno službena komunikacija?
1: Da, teško je to reći. Naravno da ćemo mi ovdje upotrijebiti i možda nešto riječi koje pripadaju žargonu, slengu. Biće tu različitih, možda i previše stranih riječi ću ja upotrijebiti. Evo, pomislio sam na to samo da i slušatelji budu svjesni toga da itekako razmišljam kada govorim. Prije nekoliko sekundi sam upotrijebio, evo zaboravio sam sad, ali jednu stranu riječ i mislio sam možda bi bilo bolje da sam to iskazao hrvatskim jezikom, ali dakle ovo nije baš službena komunikacija, prava službena, iako kad govorimo o temama koje su u vezi s normom, gramatikom, standardnim jezikom, pravopisom, to će uvijek biti službeno jer će se odnositi na ono što je utvrđeno u normi, odnosno u pravilima koja se na to odnose. Međutim, mislim da ovdje slušateljica misli ponajprije na to da kako komuniciraju javni mediji, kako komuniciraju javne ustanove s građanima, da to mora biti u skladu s normom, odnosno da ne smije biti pogrešaka.
0: Slušamo i vas, dobar dan.
7: Ja bih nastavila sa ovim pitanjem. Govorimo o tome zašto banke, ovi operateri u uputama nekaj, ako mi hoćemo nešto postaviti isti u programu, oni upotrebljavaju engleski jezik.
1: Da, to je potpuno neprihvatljivo. Inače ste dobro rekli operater, to je osoba koja radi, koja vam se javlja na telefon, a operator to su telekomunikacijske...
0: I nositelji usluga.
1: Nositelji usluga, da. Moramo se stvarno boriti protiv toga, upozoravati na sve moguće načine.
0: Gubimo li taj rat?
1: Pa ja vjerujem, rat što se tiče hrvatskog jezika nećemo izgubiti dok god postoji i jedan govornik hrvatskog jezika. To je nemoguće, ali da ćemo ga narušiti prevelikim brojem stranih riječi, to se može dogoditi ako ne budemo oprezni. I sad kad govorimo upravo o tome, to smo se bili, Ana Marija, vi i ja, dogovorili da ćemo se dotaknuti i tog datuma. To je datum koji nam dolazi za 2 dana. 30. rujna, to je Međunarodni dan prevoditelja. Upravo su prevoditelji u tome ključni i volim zanimanje prevoditelja i uistinu ih poštujem i cijenim. Prevođenje nije samo zamjena riječi, kao što neki ljudi misle, i to čini umjetna inteligencija jako dobro. Ona zamjenjuje riječi jednog značenja, koje imaju jedno značenje u jednom jeziku, ona prebacuje u drugi jezik. Međutim, prevoditelji, oni daju više, oni omogućuju razumijevanje tih jezičnih različitosti. I kada bismo uspoređivali prevoditelja i umjetnu inteligenciju, sad ću samo na brzinu reći u čemu umjetna inteligencija ne može zamijeniti čovjeka. Dakle, prvo sam već rekao, prevođenje nije samo zamjena riječi, tu se možemo osvrnuti posebno na književno-umjetničke tekstove. Nemoguće je da ih prevodi umjetna inteligencija, ona može prevoditi osnovne tekstove, ali kada je riječ o umjetničkom tekstu, tu trebamo osobu koja će jako dobro razumjeti i kontekst u kojem je djelo nastalo i prepoznati autorovu namjeru, to je jako, jako važno, koja će biti kulturno kompetentna, koja će procjenjivati višeznačnost i mogućnosti, hoćemo li baš tu riječ upotrijebiti, ovo što smo bili govorili, srušiti ili oboriti. koja će riječ odgovarati na nekom mjestu.
0: I stvarno mislite da ne može umjetna inteligencija, s obzirom na to što već radi?
1: Pa,
0: i kad
1: čuda
0: se njezini
1: radi,
0: tvorci bore boje da, vlastitog proizvoda, pa, mislite da ne?
1: Točno, ali mislim da mi ćemo dobiti prijevod, ali taj prijevod neće biti ni blizu ljepoti izvornika. Također, zamislimo usmeno prevođenje. Gdje je stil, gdje je glas, boja glasa, gdje je ritam rečenice, kada mi koji govorimo, koji prevodimo, prepoznajemo kako je to izgovoreno, kojom intonacijom i tu onda intonaciju prenosimo. Onda općenito vrednote govorenog jezika, prepoznavanje pogreške u izvorniku, to sve može prevoditelj. On vidi da je pogrešno nešto. U izvorniku umjetna inteligencija ne. I ono što mi je najvažnije, to je povjerenje i odgovornost. Dakle, mi ljudi ne bismo smjeli imati povjerenja više u umjetnu inteligenciju nego u čovjeka. I čak i kad se koristimo različitim alatima umjetne inteligencije, sjećam se na početku, nije toga bilo, sad piše, na kraju stranice piše can make mistakes. Neki od tih aparata ili strojeva, on može činiti pogreške i piše dalje check important info. Dakle, provjeravajte. Sve važne informacije provjeravajte. Tako da, evo.
0: Ali činjenica je da, naročito u pisanim tekstovima, u strogo službenoj komunikaciji, tu prevoditelji gube utrku, tu gube radna mjesta.
1: Gube.
0: Jer je to ono crno-bijelo prevođenje zapravo.
1: Da, to je i tu se, posebno kad se radi o nekim tipiziranim tekstovima ili kad se teške i piše dalje check important info. Dakle, provjeravajte. Sve važne informacije provjeravajte. Tako da, evo.
0: Ali činjenica je da, naročito u pisanim tekstovima, u strogo službenoj komunikaciji, tu prevoditelji gube utrku, tu gube radna mjesta.
1: Gube.
0: Jer je to ono crno-bijelo prevođenje zapravo.
1: Da, to je i tu se, posebno kad

0: tu umjetna inteligencija može puno. Ja nikako nisam protiv umjetne inteligencije, mislim da nam ona uvelike pomaže i čak i kad je riječ o prevođenju, ali ono završno, osobito kad je riječ o važnim temama, o važnom tekstu koji se prevodi, završno mora mišljenje dati čovjek. Ne vjerujem da bi isto bilo tko, to je to povjerenje i odgovornost. Kad idemo liječniku, sve ćemo mi pročitati što umjetna inteligencija kaže, ali ako izgubimo povjerenje u liječnika, u osobu, u čovjeka, mi od njega najvažnije nam je što će on reći. Ako on kaže sve je dobro, mi se odmah osjećamo bolje. Ako umjetna inteligencija kaže sve je dobro, nismo baš uvijek sigurni.
1: Jer treba provjeriti za pogreške što piše tako na kraju kad je život u pitanju.
0: Tako
1: da,
0: ali
1: nadam se da
0: ali
1: se ne
0: isto i odgovornost. Tko je odgovoran ako je prijevod loš? Tko je odgovoran ako zbog tog lošeg prijevoda smo izgubili posao, nešto smo napravili pogrešno, došli smo u situaciju da se u vezi s tim vode sudski sporovi? Tko je odgovoran? Dakle, moramo to osvijestiti. Umjetna inteligencija pomaže, ali ona nije odgovorna.
1: Da, lijepo ste to rekli za kraj, zato mi odgovorno tvrdimo da se ponovno čujemo za tjedan dana u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, razgovaramo o jeziku, branimo ga od svega i od nas samih, ako ste među onima koji relativiziraju da nema veze može strana riječima, svi se razumijemo. Ovdje je moj sugovornik koji zdušno je protiv takvoga stava. Dakle, svi se razumijemo. Redoviti profesor socijika za hrvatski jezik i književnost na filozofskom fakultetu.
0: I s argumentima dovoljnima koji onda
1: već godinama, vrlo pomažu čvrstim i postojanim. Hvala vam lijepa. I slobodno preslušajte kada god u svoje vrijeme i današnju emisiju koja će uskoro biti u slušaonici i na Google i Apple podcastima. I pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
2: Ne, gledajte ovako.
3: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš svagdašnji.

0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od sutra. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. No za 2 centa poskupljuje benzin. Spremnik od 50 litara dizela od sutra će stajati 93 eura, odnosno 2,5 eura manje nego do sad, dok će za isti spremnik benzina trebati izdvojiti 88 eura, euro više nego do sad. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U Zagrebu od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. U gradu trenutačno voze jedan autobus i dva tramvaja, a Čistoća obavlja samo nužne poslove. Prije jedan sat nastavljena je arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove, o čemu je u podnevnom dnevniku HTV-a govorio sindikalist Mumin Hodžić.
1: Ja se nadam da će biti dogovore, ako ne, bit će rješenje suca. Što se tiče samog nužnog dijela koji je predviđen bez arbitraže, mi smo jutros dozvolili 20 kamiona da izađe van, da pokupi ove nužne dijelove, bolnice, staračke domove, vrtiće, škole pa i vojarne. Međutim, poslodavcu je to bilo previše, pa je izašlo samo 11 kamiona,

0: COVID-19 je vraćeno jer smo pustili i više nego što je potrebno za nuž, ovaj govorim o ovom dunužnom dijelu koji je sada. I smo tako dogovorili da ukoliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
1: Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, član saborske većine, medijima je potvrdio da mu je jedan od vođa zagrebačkog štrajka Mumin Hodžić otac. Istodobno, zagrebački HDZ poručuje da nije odgovoran za štrajk. Predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević.
2: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
1: Vijesti. Više od 100 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanim obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala. Najviše stradalih, čak 81 osoba, zabilježeno je u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, koja graniči s Nepalom, u kojem je potvrđena pogibija 27 ljudi. Papa Lav XIV. Stigao je u francuski Metz, rodni grad jednog od utemeljitelja Europske unije Roberta Schumana. U obraćanju je pozvao pregovarače koji nastoje prekinuti rat u Ukrajini da budu spremni odustati od dijela svojih stajališta kako bi se postigao mir. Papa je svoj četverodnevni posjet Francuskoj počeo u petak upozorenjem da su Ujedinjeni narodi i druge multilateralne institucije u krizi te da bi međunarodni dijalog mogao postati tek farsa.
3: Vijesti.
1: Zdravstveni sustav Primorsko-goranske županije suočava se sa sve ozbiljnim manjkom kadrova. To je najvidljivije u primarnoj zaštiti u kojoj nedostaje 30 medicinskih sestara. Na to je uz ravnatelja Županijskog doma zdravlja Nikolu Osojnika upozorio župan Ivica Lukanović te je najavio nove poticajne mjere.
4: Sestrinski bonus biti će isplaćen za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca. On će koštati ukupno oko 480 tisuća eura, osim što će 250 eura biti neto isplaćeno za oko 350 radnika u domu zdravlja. Ovo je naša poruka hrvatskoj vladi da razmotre mogućnost korekcije plaće za medicinske sestre i medicinske tehničare, jer 1200 eura niti atraktivno, niti dovoljno. Što se tiče specijalizacija. Mi ih imamo kroz ovaj rebalans uvrštenih 19. Izdvojit će se tu oko 230 tisuća eura, a u školsku godinu 2026-2027 dodijelit ćemo 50 stipendija. U rasponu između 200 i 400 eura, ukupni iznos je 142 tisuće i 500 eura.
3: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
6: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Hrvatska nacionalna vizija i složno za HNV dvije su inicijative u hrvatskoj zajednici koje su potvrdile sudjelovanje na izborima za predstavničko tijelo Hrvata u Srbiji, Hrvatsko nacionalno vijeće, koji će se održati 8. studenog. Izbore je raspisao u petak ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša, uz isticanje da će na izbore za članove nacionalnih vijeća ići predstavnici 23 nacionalne manjine u Srbiji. Hrvatska se zajednica nalazi u skupini manjina koji su ostvarili uvjete za neposredne izbore, odnosno glasovanje na biračkim mjestima. Ranije su u hrvatskoj zajednici izražena strahovanja da bi se u njihov poseban birački popis po naputku mogli upisati i građani koji nisu pripadnici te manjine, čime bi stekli pravo odlučivanja o sastavu budućeg Hrvatskog nacionalnog vijeća. Zato je iznimno važno da se pripadnici naše zajednice uključe u izborni proces i da se osiguraju uvjeti u kojima će sami moći odlučivati o svojim predstavnicima, istaknula je Jasna Vojnić, aktualna predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, koja predvodi Hrvatsku nacionalnu viziju. Za Hrvate ovo su povijesni izbori, jer prvi put svoje vijeće biramo neposredno, ali istodobno i izbori koji pred nas stavljaju ozbiljan izazov, navela je Jasna Vojnić u pisanoj izjavi. Osim vizije, sudjelovanje na izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće službeno su potvrdili i u inicijativi Složno za HNV, koju predvode članovi Hrvatske udruge kulture iz Stavankuta Matija Gubec, koja ove godine slavi 80. obljetnicu uspješnog djelovanja. Birat će se 23 člana Hrvatskog nacionalnog vijeća, koje je zastupničko tijelo Hrvata u Srbiji, u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika.
3: Na valovima staroga kraja.
6: U Srbiji je počela provedba programa pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice. Nakon što su im nedavno uručeni ugovori, pojedini su zemljodjelci već iskoristili financijsku potporu Hrvatske i nabavili nedostajuću mehanizaciju. Voditelj programa Lazar Cvini iz Krofonda navodi da se on, unatoč zaprekama i kritikama, uspješno provodi, što je jamac za novu, još veću pomoć sljedeće godine, javlja Josip Stantić.
7: To je ta prikolica koja je, hvala Bogu, stigla preko našeg Krofonda i jako sam zadovoljan što je to, poslije dugo čekanja, uspjeli smo i to dobiti.
8: Govori nam i pokazuje Željko Pančić novu traktorsku prikolicu koju je kupio zahvaljujući programu pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji.
7: Za naše poljoprivredne potrebe, za privlačenje žitarica, eto tako, uvijek ima, pogotovo u poljoprivrednima sve šta. Sad stanjaka nema, samo ćemo žitarice privlačiti, žito i kurze, i sad će kurze doći na red, samo da se malo prosuši. S obzirom da to nisu velika sredstva za neko veće bavljenje poljoprivrede, 10.000 eura znači dosta, ali nisu neka značajna sredstva za nas. Međutim, konkretno meni, kao malom poljoprivrednom proizvođaču, znači puno. Jer tehnika nam je dosta u lošem stanju. Mislim da bi se i trebalo usredsrediti na manje proizvođače poljoprivredne, ove mlade koji su sad kretali da se malo, pa neki 10.000 eura, pa opet je što god.
8: Pančić je jedan od 257. dobitnika financijske potpore vlade Hrvatske, koja je u osnaživanje poljoprivrede i gospodarstva Hrvatske zajednice uložila 2 milijuna eura. Svečanost uručivanja ugovora, koju je nazočio hrvatski ministar David Vlačić i zadovoljni poljoprivrednici, za Lazara Cvina znak su da se program uspješno provodi. On je na čelu fondacije Crop Fond, koja realizira prvi projekt pomoći Hrvatske u području gospodarstva.
9: Kako je počelo i kako su imali na početku nekih izazova, završilo je jako dobro. 257 korisnika programa je ozbiljan broj, znači od onoga što je moglo da na kraju krajeva bude korisnik od 321, 257, to je gotovo 80%. I izuzetno je to dobro prošlo. Mi smo dobili pohvale i sa samoga vrha, znači apropo onoga da je svega 10% bilo neuspjelih prijava, znači za ono što smo mi zadovoljni da smo stvarno uspjeli dobro i o ljudima objasniti na koji način da apliciraju. Znači već sada u ovom momentu je 25 njih dobilo sredstva na račun, znači ljudi su bili spremni, znači već razumiju sve što su im procedure. Znači, kako treba sad da se projekat za koji su aplicirali, kako ga realizirati I to je ono, znači, mi očekujemo da će vrlo brzo, znači, tempo je vrlo, već do kraja ovog tjedna će taj broj biti značajno veći. Već sada imam dojavu od naše službe da je još 25 projekata spremno za realiziranje i da će, evo, do konca, ja očekujem, najkasnije do polovice 11. mjeseca biti do kraja sve završeno. I naravno, ono što je nama jako važno, da žele se, znači, već je primjetno već sada, da žele se dodatno i aktivirati u zajednici. I to je ono što smo mi željeli. Mi smo željeli stvarno da to bude i pomoć poljoprivredi, ali na neki način i da se stvari jedna nova atmosfera u samoj zajednici, da se stvori jedna nova kohezija, da stvarno zajednica kao zajednica bude živa, da to ne bude nešto samo formalno, da postoji neko nacionalno vijeće, da postoji neke institucije i koje su naravno samim tim, što sam rekao, zakonskim osnovama dosta limitirane na određena područja, ali evo, hvala Bogu, mi smo uspjeli naći način da se područje rašire.
8: Sugovornik dodaje kako će uspješno proveden program pomoći biti preduvjet za nastavak takve pomoći Hrvatske Hrvatima u Srbiji.
9: Tako da ćemo ispoštovati sve ono što je predviđeno samim programom i da će imati stvarno ozbiljen osnov da prilikom pravdanja i prilikom svega da dobijemo dobre ocjene, već sad su one jako pozitivne i mislim da imamo dobre osnove za optimizam da će program rasti. Znači, mi se nadamo o povećanju, neću sad izlazim sa ciframa, ali svakako će se iz toga onoga kako mi stvaramo projekcije to biti bar za milijun eura veći.
8: Podsjećamo, ugovori o financijskoj potpori Hrvatske, koja je mogla iznositi najviše 10.000 eura po korisniku, potpisani su i uručeni 2. rujna na svečnosti u selu Đurđinu.

0: na valovima staroga kraja.
1: Predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić sukladno odredbama pravilnika organizacije radu Hrvatske državne samouprave sazvao redovnu sjednicu Skupštine HDS-a koja je održana sredinom rujna u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi gimnaziji učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Detalje doznaje od predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića naša Branka Pavić-Blažetin.
2: Iza redovne sjednice Skupštine Hrvatske državne samouprave smo sa dosta dugačkim dnevnim redom. Što je pouka današnje sjednice? Što su bile one najvažnije točke?
3: Tako je, budući da jedno vrijeme nije održana sjednica Hrvatske državne samouprave od 16. svibnja i bilo je dosta točaka dnevnog reda. Naravno, bilo je jedno duže izvješće o razdoblju koje je bilo iza nas, o nekim pregovorima sa novo formiranim ministarstvima, tajništvima. Bilo je naravno riječi o projektima koji su u tijeku. Bio je naravno na rasporedu i rebalans proračuna, određene zapravo administrativne točke glede nekih natječaja za stipendiranje pedagoga, odnosno bilo je tu i nekoliko točaka koje zapravo sam ja sam predložio. To je i na kraju odlučeno da će Hrvatska državna samouprava krenuti u izradu strateškog plana kako bi aktualan saziv skupština, odnosno predsjednik, radio i izvršio zadatke prema tom strateškom planu. Nadam se da ćemo to postepeno moći realizirati. Naravno, za to treba jedno duže vrijeme, razdoblje, treba pustiti u jedan društveni dijalog. Bilo je tu i nekih personalnih pitanja. Kod nekih odbora dogodile su se izmjene, odnosno već duže vrijeme imamo odbore gdje je broj članova paran. Dakle, to može biti problem u slučaju donošenja nekih odluka. Referirala je zamjenica Angela Šokac-Marković o Danu Hrvata koji će se ove godine održati u studenome u Baji. Raspisali su se natječaj za naše dvije ustanove, za kulturno-prosvjetni centar i za kulturni sportski centar Josipujaš Đuretin. Bilo je riječi i o nagradama u sklopu zatvorene sjednice, odličima koje dodjeljuje HDS, odnosno predložili smo i osobu za narodnosnu nagradu. Bilo je riječi i o primanjima i predsjednika i zamjenice, odnosno izmijenjen je i naš pravilnik o radu.
2: Kad govorimo o proračunu Hrvatske državne samouprave u rujna tekuće godine, on je na kojoj razini, kolika je ta svota bez tri poduzeća?
3: Svota proračuna...
2: Koji rebalans je prihvaćen?
3: Zapravo su sad prihvaćene nekakve, dakle, izmjene, rebalansi što se tiče prvenstveno financiranje škola. Dakle, tu je riječ o tim potporama, normativi. Naravno da se to tijekom godine usklađuje u odnosu na broj djece. Prihvaćena su odluke, odnosno potpora za županijska udruženja koje financira i odnosno kojima daje potporu i Hrvatska državna samouprava. Tu je sad stavljen i zapravo povišena je iznos nagrade, dakle u slučaju naših odličja, te neki prihodi naših ustanova, dakle uglavnom oni troškovi, oni prihodi su tu sad izmijenjeni koji se moraju u ovom slučaju izmijeniti.
2: Znamo da se nalazimo na sredini godine, promjena vlasti se dogodila u Mađarskoj, nova je vlada. Iz vaših aktivnosti koje ste u prvoj točici referirali, koja bi bila ona koja je najvažnija koja se dogodila upravo sa dužnosnicima mađarskih vlasti?
3: Pa svakako je bilo korisno upoznati i novog zamjenika državnog tajnika, gospodina Đorđa Rađanskog. Naravno da ćemo s njim imati najprisnije neke odnose što se tiče komunikacije sa nadležnim tijelima i vladom, ali naravno cijela naša manjinska struktura ne odnosi se samo na njihov resor, dakle i zbog školstva, na primjer, moramo imati dijalog i sa Ministarstvom obrazovanja odgoja. Imali smo i s njima jedan sastanak i pokušavamo komunicirati, šaljemo neke naše molbe, zahtjeve. U slučaju kazališta tu je i područje kulture, dakle nije to samo jedan resor, zbog toga je vrlo korisno upoznati ove ljude, a budući da sam ja još nov kao predsjednik, meni je važno i da upoznajem i ostale predstavnike narodnosti, predsjednike državnih samouprava i glasnogovornice i glasnogovornike.
2: Spomenuli ste Hrvatsko kazalište, to je institucija koja je jedina hrvatska institucija u Mađarskoj koja je dio strateškog programa hrvatske vlade, dobiva znatnu potporu iz Republike Hrvatske uz sve ono što dobiva u Mađarskoj. Danas smo čuli zapravo da je Hrvatsko kazalište u financijskim problemima. O čemu se zapravo radi?
3: Da, tako je. Hrvatsko kazalište u Peču se financira sa 100.000 eura putem sredstava Republike Hrvatske kao strateški projekt. Ove godine, budući da je tu bilo dosta velikih skakanja što se tiče tečaja eura i forinte, taj iznos na prije prošle godine je bio u forintama 40 milijuna, ove godine je baš stigao u razdoblju kada je forinta bila 350, dakle to je, ako preračunamo, 5-6 milijuna forinti minusa s obzirom na prošlu godinu. Odnosno je Hrvatska državna samouprava iz svog proračuna isto financira sa sličnim udjelom Hrvatsko kazalište, plus tu se pokušava ići na neke natječaje koji su zapravo raspisani za generalno za sva mađarska kazališta. I kao takva ne uzimaju obzir, na primjer, da jedno manjinsko kazalište ne može se natjecati sa velikim narodnim nacionalnim kazalištima u Mađarskoj, jer se, na primjer, moraju uzeti u obzir broj publike, a to u slučaju manjinskog kazališta je dosta nizak broj. Dakle, to financiranje se dosta promijenilo.
2: Prihvaćen je proračun Hrvatskog kazališta o 100-tinjak i nešto milijuna forinti. Hrvatska državna samouprava je to prihvatila u prvoj polovini godine.
3: Prihvaća se iz izvješće koje je od prethodnog razdoblja prošle godine. Dakle, to je jedna zapravo tvrtka, dakle nije ustanova kao što su naše ostale. Zapravo je potrebno razmisliti o dugoročnom poslovanju ovog kazališta, ali taj problem nema samo naše kazalište, nego i kazalište, kako sam čuo, njemačke zajednice. Dakle, mi inzistiramo da se nađe nekakvo rješenje za rješenje tog narodnosnog kazališta u Mađarskoj.
2: Evo, spomenuli ste još jedan, zapravo vašu inicijativu, a to je da se priđe izradi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. O čemu se zapravo radi?
3: Da, tako, ja sam inicirao da stavio na dnevni red, da Skupština o tome raspravlja. Mislim da je važno imati jedan strateški plan prema kojemu će državna samouprava, Skupština i predsjednik izvršiti svoje zadatke. Moramo detektirati naše probleme i opisati ko će biti za to zadužen, u kojem vremenskom razdoblju. Ja se nadam da ćemo u ne tako dugačkom razdoblju imati jedan takav prihvaćen plan koji će biti prihvatljiv za većinu, ajmo reći, aktera. Naravno, nikad rijetko možemo nešto napraviti što je za sve prihvatljivo. Ali nadam se da će postojati jedan konsenzus i da ćemo onda prema tom aktu moći raditi.

0: na valovima staroga kraja.
1: Hrvatsko izdanje knjige Boje Hrvatske Moravske posvećene povijesti, jeziku, tradiciji i kulturi moravskih Hrvata predstavljeno je u Hrvatskom centru u Beču. Knjigu je predstavila urednica Lenka Kašperko-Privova iz Hrvatskog doma u Jevišovke uz izložbu starih fotografija koje svjedoče o životu hrvatske zajednice u Južnoj Moravskoj. Program je vodila i knjigu promovirala Adriana Markon-Jurčić, dok je u glazbenom dijelu nastupio češki zbor Slavuji. Na predstavljanju je bila naša Snježana Herek.
2: Sa nama je Adriana Markon-Jurčić, djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču. Hrvatski centar bio je jedan od organizatora bečke promocije monografije Boje Hrvatske Moravske, i to na hrvatskom jeziku prevedene, dakle hrvatskog izdanja. Vi ste vodili razgovor sa jednom od autorica. Što vam je bilo važno večeras reći i vaš utisak, obzirom da je postavljeno i puno pitanja iz publike i da je interes za ovu promociju bio izuzetno velik?
3: Interes je bio jako velik i sama tema je velika i doista značajna, i htjeli smo ovom priredbom zapravo predstaviti ne samo izdanje, odnosno hrvatski prijevod knjige te monografije o moravskim Hrvatima, nego i fotografije koje su doista vrijedne jer su stare skoro 100 godina i snimane su u boji. To su praktički prve fotografije moravskih Hrvata u boji. Na neki način se to korelira zbog toga što su te boje i nošnje na tim fotografijama zapravo upravo boje Hrvatske Moravske, a tako se i knjiga zove. Htjeli smo da ovu priredbu i da ovaj razgovor i da do knjige dođe što više ljudi, i Gradišćanskih Hrvata i Hrvata doseljenika i Čeha, i doista bila je šarolika publika, što mi je izuzetno drago, a i interes medija je isto tako zapravo isto bio velik. Ono što me, evo, to mi je bilo posebno drago da je bila tako šarena publika i da je pobudilo, da je publika jako puno pitanja pitala, dakle doista im je bilo zanimljivo, jer se o toj temi zapravo malo zna, o moravskim Hrvatima se malo zna, ali nekako sada sve više i više djelovanjem samih moravskih Hrvata iz Češke sve više se i čuje za njih.
2: Posebno je sigurno ovo bilo zanimljivo Gradišćanskim Hrvatima koji su u istom valu u 16. stoljeću doselili na područje današnje Austrije i šire i dalje. Vidimo da su moravski Hrvati otišli još sjevernije.
3: Da, to je najsjevernija hrvatska manjina. Otišli su u nekim istim valovima, u istom periodu kada i Gradišćanski Hrvati, i bili su dio toga trenda naseljavanja. I bili su okruženi, evo konkretno ova tri sela u Južnoj Moravskoj bila su okružena njemačkim govornicima, i zato i jesu tako nekako ostali, nisu se tako brzo asimilirali, odnosno asimilirali su se u češko društvo tek kada su se raselili i kada su bili u doticaju sa češkim jezikom, ali oni su zapravo bili nekako još uvijek okruženi njemačkim jezikom, tako da ja mislim nekako je to je bio jedan val koji je, eto, na neki način prelomljen granicom, da tako kažem, jel?
2: Gradišćanski Hrvati i moravski Hrvati, čuli smo, imaju vezu, ne posve usku, ali s vremena na vreme gosti su moravski Hrvati ovdje u Hrvatskom centru. Čuli smo da mlada generacija hoće te veze još dalje produbiti.
3: da, mlađa generacija, ja mislim, više nije opterećena teretom prošlosti i može iz nekih drugih kuteva i perspektiva sagledati zapravo cijelu problematiku. Evo, čuli smo da zapravo moravski Hrvati su pričali uvijek i govorili među sobom obiteljski, dijelili sjećanja na djetinjstvo, ali nikada recimo na stradanja u Drugom svjetskom ratu. I ono sve što je bilo prije raseljavanja 48. o tome se govorilo, ali u Drugom svjetskom ratu se nije. Tako da, to su bolne teme koje, mislim, mladi više nemaju, ne nose sa sobom. Postoje možda neke transgeneracijske traume, ali ne više u toj mjeri kao nekada. Tako da, ta mlada generacija, moram reći, imam dobar osjećaj da bi mogla zapravo pokrenuti možda revitalizaciju te zajednice.
2: Ja se čujem mnogo više da. O moravskim Hrvatima.
3: I da se što više za njih čuje, jer doista priče su iznimne i svakome bih preporučila da pročita tu knjigu. Knjiga postoji u biblioteci Matice iseljenika. Sigurna sam da ju tamo slušatelji mogu naći.
2: Dakle, Hrvatska Matica iseljenika ima, u posjeduje knjige,
3: ona je podržala izdanje knjige i prijevodi, uopće da ona je ugleda svjetla dana. Hrvatska Matica iseljenika je središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Uz posebnu napomenu da je riječ o prvoj takvoj knjizi vezano za moravske Hrvate, bogato ilustrirano je na gotovo 270 stranica i da je ona temelj sada i baza za daljnja istraživanja.
3: Da, sigurno su još mnogo je pitanja tu otvoreno i baza je za daljnja istraživanja, ali ta monografija je izuzetno atraktivna. Dizajn je prekrasan, izgleda jako moderno, suvremeno, a pisana je u isto vrijeme jednostavno, razumljivo i to i zapravo i autorica, koautorica Lenka Koprivova i sama rekla da im je cilj bio da bude razumljivo svima, da knjiga, da to štivo bude razumljivo svima.
2: Hvala lijepa na razgovoru.
3: Hvala vam.
2: Za Hrvatski radio govorila je djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču, Adrijana Markon-Jurčić. Hvala. Sa nama je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu ovdje u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Evo, večeras ste i vi dali vaše uvodno slovo na promociji hrvatskog izdanja monografije Boje Hrvatske Moravske. Šta vam je bilo važno poručiti ovom skupu? Jedna izuzetno zanimljiva promocija koja ima posebni značaj za sve Hrvate.
4: Naravno, ovi naši Hrvati koji su se iseljavali evo prije više stotina godina, doista je vrlo emotivan trenutak kad se oni zajedno opet nađu. Moravski Hrvati su doživjeli poslije Drugog svjetskog rata veliku tragediju. Evo, ja sam pripomenuo, 98. sam i osobno bio u Jevišovki, gdje vidite tu emociju ljudi kad se nađu zajedno, koliko god oni tragedije u životu doživjeli, sve to jedna ljudska ljubav i zajedništvo mogu nadživjeti. Zato mi je posebno drago da i naši Gradišćanski Hrvati su evo, u ovom Hrvatskom Gradišćanskom centru ugostili Hrvate i da održavaju veze. Eto, nisu naši Moravski Hrvati tako nedaleko, eto, samo 60 km.
2: Zanimljivo je, ovdje večeras smo čuli te veze između Gradišćanskih Hrvata i Moravskih Hrvata nisu baš posve uske, na tome sada radi ova nova generacija. Autorica, jedna od autorica, Lenka Kašpivova, ili sam krivo rekla?
4: Kopšivova, da.
2: Lenka Kašpivova.
4: Tako je. Treba je doista čestitati i podržati taj rad. Evo, nama je drago ispomenuto je ovdje bilo da se i mladi Hrvati Moravski su isto uključeni u rad Hrvatske matice iseljenika i vladinih tijela u koje su oni uključeni. To će isto približiti naše Hrvate svoje pradomovine.
2: Kako je ovdje istaknula Lenka, ovo je praktički prvi ovakav projekt, jedna baza, jedan kamen, temeljac za daljnja istraživanja, jer su mnogi mislili da su moravski Hrvati nestali, iščeznuli.
4: Tako je, i ona je spomenula poslije Drugog svjetskog rata je arhivi su uništeni u tom dijelu zbog ratnih djelovanja i požara. Ali to je nakon svake takve ratne tragedije je se uvijek dogodilo. I naši Hrvati u Vojvodini su isto ostali bez puno dokumentacije, a i u našoj Hrvatskoj je isto u svim stoljetnim ratnim djelovanjima puno arhiva uništeno i stradalo. Ali opet se puno toga ljudi sami sjećaju. Ovdje je ona rekla intervjue koje je ona vodila sa svjedocima iz tih vremena. Oni su vrlo dragocjen izvor i onda to treba samo nadopuniti sa znanstvenim istraživanjem arhiva i dokumenata.
2: Ovdje uz ovu promociju bila postavljena jedna prigodna izložba prve foto u boji slike moravskih Hrvata.
4: Tako, evo, nevjerojatno, to su slike jednog češkog entuzijasta, fotografa, koji je već 1930-ih napravio, jer je to vrlo koloristično, vrlo živopisne su nošnje naših moravskih Hrvata i on ih je posebno nekom tehnikom već 1932. čini mi se spomenula napravio. I to je jedan raritet, eto, u Europi i vjerojatno u svijetu.
2: U svakom slučaju svake hvale vrijedna promocija.
4: Upravo tako i to samo treba nastaviti. Nadamo se da će biti više takvih događanja. Da.
2: Hvala lijepa. Hvala. Za Hrvatski radio govorio je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Hvala vam.
5: Dobar dan, ja sam Lenka Kasper-Kopřivová i jesam od udruge građana hrvatske narodnosti u Češkoj.
2: Vi ste također autorica jedne izuzetno važne monografije hrvatskog izdanja koje je ovdje večeras promovirano u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču, monografija pod nazivom Boje Hrvatske Moravske. O čemu je riječ?
5: U ovoj knjigi je riječ o nama, o moravskim Hrvatima. I ima tamo tri dija ove knjige o povijesti, o jeziku moravskih Hrvata i o
2: tradiciji.
5: O tradiciji, o kulture moravskih Hrvata.
2: Ovdje je bilo mnogo publike i mnogo pitanja, očito izuzetno zanimljiva tema. Ovo je praktički prva monografija takve vrste koja obrađuje moravske Hrvate za koje se je mislilo da su iščeznuli, da ih više nema, očito mlade generacije. Vi ste također u toj generaciji se pobrinula ova generacija da dođe do ove monografije. Koja vam je bila ideja vodilja i šta vam je bilo važno da obradite u ovoj monografiji Boje Hrvatske Moravske?
5: Ja znam da sada već čuda ljudi u Hrvatskoj ne zna da ima još Hrvate u Moravskoj, ale isto u Češkoj čuda puno ljudi ne zna da u Češkoj živi Hrvati. I takaj puno od ovih času iz hrvatskih obitelji nisu znali ovu priču o moravskim Hrvatima, jer kod kući nije se za tome govorilo. Da oni možda da su znali da baba, djede, da su bili Hrvati, ali ča to je, času njihovi roditelji ili baba, djede doživjeli, to nisu znali. I zbog toga smo izdali ovu knjigu da se za moravske Hrvate zna. A ne nek ovi ki nisu Hrvati, ali aj ti času Hrvati.
2: Knjiga ima gotovo 270 stranica i izuzetno bogato je ilustrirana sa veselim bojama, narodnim nošnjama, ostalim impozantnim, da tako kažem, fotografijama. I sami ste rekli da su Hrvati prepoznatljivi bili i jesu po živim bojama i koloritu.
5: Da, je to tak. Kad smo tražili nazvanje ovoj knjigi, dugo smo tražili, ale pak je nam kao to palo na mislo ovo boje hrvatske, moravske, jer to je nešto tipično. Jer aj ova kombinacija bojeva koju su imali moravski Hrvati, to je bilo nešto egzotično u Moravskoj. Nisu bile ove kombinacije. Mislim da aj u Hrvatskoj je to nešto malo drugačije
2: nego kod vas, što je bilo.
5: Da.
2: Ali kad smo kod boja, onda svakako treba spomenuti da ovu bečku promociju ove vaše monografije je pratila i prigodna izložba fotografija koje su iz 30. godina prošlog stoljeća na kojima su moravski Hrvati. Ovo je jedan raritet.
5: Da, ovo je raritet. Ove fotografije jesu iz 1932. godine i njih fotografirao Karel Dvořák. I on je zanimljivo na ovim fotografijama je da su već u boji, jer to onda još nije to bilo obično da se fotografira u boji. A on je koristio tehniku koja se zove uvachrom. A iza toga sad imamo ove fotke a vidimo kako su ove nošnje hrvatske izgledali autentično tonda. Ne danas, ali tonda još kad su njih ljudi nosili.
2: Naravno, ova vaša monografija promovirana je uz veliku pompu u Zagrebu. Ovdje je izuzetno važno da ste došli u Beč, u Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata. Gradišćanski Hrvati sa vama dijele istu sudbinu i povijest.
5: Da, nam je to jako važno da smo mogli dojeti ovdje u Hrvatski centar, jer aj kontakte sa Hrvatskim centrom iz među moravskimi Hrvati i Hrvatskim centrom uvijek su bili jako dobri i mislim da Hrvatski centar jako nam pomaga na promociji naših aktiviteta. I zahvalujemo s njim se za ovo sve.
2: Te veze su posebno važne, to smo i večeras vidjeli. Ono što svakako treba istaknuti, o čemu je bilo i ovdje riječ, je da je ova vaša monografija jedan kamen temeljac za daljnja istraživanja, jer ovo je samo početak. Vi imate očito još mnogo toga za reći, kao što smo ovdje čuli.
5: Da, mi još imamo puno ideja što se može istražiti. A neke ideje su i za moravsko-hrvatski jezik, neke ideje su za povijest moravskih Hrvata. I imamo, ja mislim da imamo još puno ideja za to kako raditi s mladu generaciju.
2: Ono što ste spomenuli kod mlade generacije je također zanimljivo da ste rekli ova materija treba također biti na određen adekvatan način promovirana mladoj generaciji. Samo time mogu razumjeti šta su proživjeli i tko su bili njihovi stari.
5: Da, to ja si mislim da kad ja si mislim da svaki čovjek mora otkriti svoju sobstveni vezu, svoju vezu sa ovom pričom. A sa ovom vezom trebamo mi raditi. Jer kad je to nešto Mm. No.
2: Nešto posebno važno ste spomenuli, nije tu važna samo znanost. Vi ste htjeli za sliku ovu knjigu, ovu monografiju približiti svakom običnom čovjeku.
5: Da, jer ja mislim da to nije samo ta znanost, ale da to je i ova emocionalna veza. A da svaki mora otkriti svoju sobstvenu emocionalnu vezu sa tým, sa toj témoj, da to još ima neku budućnost.
2: U svakom slučaju nastavak slijedi.
5: Da, u svakom slučaju. Da, nastanak slijedi i to ja sam jako sretna, jer vidim da to ima, da to barča ima, da to ima ove plodove. Da to
2: i veliki odaziv.
5: Da to grije dalje. To je super.
2: U svakom slučaju čestitke na ovom monumentalnom izdanju. Ovdje je predstavljeno hrvatsko, ima još izdanje na njemačkom i češkom jeziku. Jedna sjajna monografija Boje Hrvatske Moravske. Čestitke.
5: Hvala vama.
2: Hvala i vama.
5: Hvala vama.
1: Hvala i Snježani. Hvala i Snježani Here koja je bila na promociji ove monografije. Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ponovno smo zajedno za tjedan dana.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga, voze dva tramvaja i jedan autobus.
2: Za sada nema približavanja zahtjeva štrajkaša i onoga što nudi poslodavac.
0: U Donjem Miholjcu održana sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.
2: Zbog sumnje da planiraju napad na britansku vojnu bazu Fairfield, Ford, uhićena petorica muškaraca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo s temperaturama između 22 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U tijeku je veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Očekivano najveće teškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a otpad se ne odvozi redovito. U sjedištu Zagrebačkog holdinga počela je arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik sindikate ponovno proziva zbog neodgovornog postupanja. Pripremila Nikolina Devčić.
3: Javnog prijevoza u Zagrebu danas nema. Uobičajenim radnim danom iz spremišta izađe oko 200 tramvaja i 300 autobusa, a jutros samo dva tramvaja i jedan autobus. Građani se snalaze kako mogu i znaju.
4: Idem pješke, evo 4 stanice idem pješke, tramvaj mi ne vozi, tak da ću prošetat. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo jutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno, i sad sam pješačila od autobusnog.
7: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
8: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva da se na stanici općenito, pa nismo mogli ni ući vlak.
9: Nema bicikla?
10: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
3: U školama se nadaju da trenutačno stanje neće potrajati, rekla je ravnateljica druge ekonomske škole Ana Naletilić.
11: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve u svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
3: I pacijentima je teže

0: Doći u bolnice, a jutrošnju situaciju u KBC-u Sestre Milosrdnice opisao je ravnatelj Davor Vagić.
1: Sve se zbrinjava kako treba. Dio pacijenata dolazi malo kasnije zbog ovoga prijevoza i ostaloga, dolaze malo kasnije, ali svi presnici su dobili uputu da prema tome budu tolerantni.
0: Zagrebčani su i bez redovitog odvoza otpada. Na ulicama je samo 11 kamiona s 33 komunalnih radnika i vozača, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Odvozi se samo otpad iz bolnica, domova za starije, škola i vrtića, istaknuo je čelnik sindikata u Čistoći Mumin Hođić.
2: Koliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamutica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
0: Građani se pitaju koliko će štrajk trajati. Dvojica sindikalnih vođa, Dražen Jović i Vladimir Jozić, poručuju.
3: Trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za dva sata, za dva dana, prije ili kasnije moramo sjest za stol.
4: Ako ne budemo danas pozvani na razgovor, ako se ne uspijemo dogovoriti, isto ovakav scenarij se očekuje i sutra.
0: Malo prije je stigla i reakcija zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji ostaje pri svojim odlukama. Smatra da su sindikati postupili neodgovorno.
5: I tek sada, zadnji danas, kad smo ponovnu požurnicu poslali i tražili da imenuju svoj arbitar, su to napravili čini mi se oko podneva. To znači da tek sutra zapravo može početi arbitražu u ZET-u. Znači potpuno nepotrebno. To se isto tako moglo napraviti puno brže, da je bilo dobre volje, a nije bilo, jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
0: Arbitraža će odlučiti što i kako dalje, a o zakonitosti štrajka tek će sutra presudu donijeti Zagrebački županijski sud.
6: Zagrebački HDZ poručio je kako nije točno da ta stranka iz pozadine vuče konce štrajka zagrebačkih javnih službi. To je pokušaj premještanja odgovornosti za događaje iz gradske vlasti, izjavio je predsjednik Zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević. I u Dritu, stranci koja u Zagrebu s HDZ-om dijeli oporbene klupe, uvjereni su da Tomašević nije žrtva, nego moćnik koji gazi radnička prava. A je li njihov štrajk zakonit, resorni ministar nije želio odgovoriti. Snježana Kralj.
7: Sva nagađanja da stoji iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebački HDZ ocijenio tek pukim insinuacijama stranaka na vlasti. Čelnik gradskog ogranka stranke Ivan Matijević.
8: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju, neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
7: Komunikaciju s jednim od vođa štrajka Muminom Hođićem teško je mogao izbjeći HDZ-ov partner na nacionalnoj razini, saborski zastupnik Armin Hođić. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, njegov otac, potvrdio je to dijelu medija kao i činjenicu da ga je klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora, no negirao je bilo kakvu povezanost sa štrajkom. Komentirao je to i premijer Andrej Plenković.
9: Pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati da imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
7: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
10: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati.
11: Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac. Međutim, isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk. Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
12: Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka.
7: Komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan, dok je ministar obrazovanja Radovan Fuchs svim učenicima koji su zbog nefunkcioniranja javnog prijevoza kasnili na nastavu poručio.
13: Ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat, tako će se škole ponašati sada.
7: Nije izdano automatsko opravdanje, nego se kao inače svako kašnjenje i izostanak mora pravdati.
14: Dnevne novosti.
6: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji za 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić, Ivan Iček.
14: Rujan je za vozače dizela bio turbulentan. S početnih euro i 79 centi cijena je sredinom mjeseca porasla na euro i 85, a prošlog tjedna na rekordnih euro i 91 cent po litri. Rast je ublažavala vlada smanjenjem trošarina. Bez intervencija dizel bi prošlog tjedna stajao čak 2 eura i 26 centi. Sada slijedi preokret. Od ponoći dizel pojeftinjuje na euro i 86 centi, no i dalje će biti 7 centi skuplji nego na početku mjeseca. Jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
15: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata.
14: Vedriš pritom skreće pozornosti na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
15: Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent i države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
14: Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić kaže kako je svako smanjenje dobrodošlo, ali da je cijena plavog dizela i dalje previsoka.
16: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi u poljoprivredne svrhe.
14: Cijena dizela u Hrvatskoj tako za sad ipak nije iznad 2 eura. Novih informacija o mogućem uvođenju dnevnog oblikovanja cijena goriva, modelu za koji je ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio da se razmatra, još nema. Zato će nove cijene, kao i do sad, vrijediti 7 dana.
6: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Uz novi institucionalni okvir politike regionalnog razvoja predstavljena su ulaganja u prometnu infrastrukturu te turizam kao pokretač gospodarskog i društvenog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema. Javlja Mirta Milas.
17: Od osnutka savjeta 2017. godine u Slavoniji, Baranji i Srijemu potaknuto je ili završeno više od 170 tisuća projekata, ugovoreno gotovo 5,5 milijardi eura i isplaćeno 3,5 milijarde eura. U posljednjih 10 godina značajno su rasle plaće i mirovine za 118, odnosno 117%, te je smanjena nezaposlenost. Premijer Andrej Plenković.
18: Ovdje u Slavoniji bilo prije 10 godina 60 tisuća ljudi koji ne rade, danas ih je samo 18.500, recimo u Osječko-baranjskoj županiji, danas ne radi svega 8.000 ljudi.
17: Od prošlog je savjeta u Iloku vrijednost sklopljenih ugovora podignuta za 660 milijuna eura. Na principu takve dobre i kvalitetne prakse osnovana su tri nova savjeta za sjever, središnju te jadransku Hrvatsku.
19: U smislu definiranja razvojnih prioriteta, u smislu definiranja novih razvojnih projekata i svega onoga što ćemo zajedno provoditi.
17: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš-Žigman. Ulaganje u prometnu infrastrukturu vrijedna gotovo milijardu eura predstavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te je posebno istaknuo važnost koridora 5C.
20: Kompletno izgrađena autocesta kroz Hrvatsku, svih 88,6 km. Očekujemo naravno i da će ta izgradnja kroz Bosnu i Hercegovinu ići brže.
17: U snažan investicijski ciklus razvoja turizma u Slavoniji je uloženo više od 78 milijuna eura. Pozitivni se pomaci vide u turističkom prometu, odnosno broju dolazaka i noćenja, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
21: Koji se u odnosu na 2016. godinu povećao za 73% u dolascima, odnosno 77% u noćenjima.
17: Dodajmo kako je uoči sjednice gradovima i općinama uručeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna bespovratnih sredstava.
6: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica Holcim u Koromačnu prestane s radom. Već su jutros blokirali cestu u njezinoj neposrednoj blizini i ostaće pred tvornicom u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Sve im se kažu nakupilo, ne žele više trpjeti rad tvornice koja, kako navode, godinama ugrožava njihovo zdravlje. S jednim od voditelja prosvjeda, šerifom Gutom, razgovarala je Klara Dujmović.
22: Gospodine Guta, iako ste rekli da ćete nastaviti bitku pravnim putem, jel tako, pred sudovima, nastavili ste ovdje akciju, što je ono što tražite?
23: Kao što sam već naveo, znači tražimo gašenje totalno firme.
1: Državne institucije kao županija imaju alate da oduzmu dozvolu firmi da radi i oni su to trebali već napraviti, zato jer postoje pritužbe za velike emisije, zagađenja itd. itd. i nisu napravili ništa. Podnijeli smo im zahtjev za to, nisu napravili ništa. Pokušali smo, županija napravila jedan lijep korak, da se usprotivila paljenju gospićkog smeća, a nije nam samo to problem, da se razumijemo, jer nam je najveći problem onaj drugi projekt Dekode, ali mi smo svjesni toga da Holcim radi ovoj vladi uslugu, prikrivanje ili uništavanje kriminalnih dokaza i mi se s time ne slažemo. Zašto? Zato to moramo platiti i mi. Više ne znamo šta napraviti, više jer ovo počne biti apsurdistan od zemlje, da, a ljudi više nisu budale. Nama je do oprostite na rječniku, danas se truje, ali kontinuirano, pričamo već 20-30 godina.
22: Evo recite mi kako će to dalje izgledati, vi ste odlučni, 24 sata blokada, je li tako? Ima li vas dovoljno i kako ćete se organizirati?
1: Da li nas ima dovoljno i ovo, to je nebitno, zato jer ovo stvar individualna, svake osobe koja ovdje živi, znači svaki građanin Istre, Labinštine, u svojoj familiji pogleda svoju obitelj za stolom i kaže šta sam spreman napraviti da tu familiju zaštitim. Evo, jedni su od njih tu. Znači, nema plan A, bit će nas 20, 30, 50 i tako dalje, tako dalje. Nema toga. Ovo je stvar individualna, spontana. Neko je ljude na to trebao pozvat. Ja sam ih pozvao, ljudi su me poslušali. Znači da se slažu sa mnom.
6: Svijet. Sva petorica jučer uhićenih nedaleko od britanske vojne baze Fairford, britanski su državljani iz Londona u dobi od 20 godina, objavila je policija. Zadržani su u pritvoru zbog sumnje u terorizam i posjedovanje eksploziva, policija je zaplijenila i tri kombija. Inače, bazom se koriste američki bombarderi za napade na Iran. Predsjednik Donald Trump pohvalio je suradnju s Londonom i istaknuo da su uhićenike dugo pratili te da su planirali nanijeti veliku štetu. Opširnije Goran Ivanović.
2: Istraga se nastavlja u nekoliko smjerova kako bi se utvrdila okolnosti djelovanja i motivi uhićenih, priopćila je policija. Ističe da je riječ o iznimno složenoj operaciji velikih razmjera u kojoj sudjeluju sve razine civilnih i vojnih snaga. Britanski ministar obrane Wes Streeting u jutrošnjem razgovoru za Sky News nije želio nagađati jesu li uhićeni povezani s Iranom, nakon što su mediji objavili da protuteroristička istraga upućuje na takav razvoj događaja.
3: Znamo da postoje oni koji bi našoj zemlji rado nanijeli štetu, bilo da je riječ o osobama iza kojih stoje države ili teroristi. Znamo to jer to i otvoreno govore i uopće ne skrivaju svoje namjere. Prema tome, itekako smo svjesni da su naše baze, kako ovdje, tako i diljem svijeta, stalne potencijalne mete. Upravo zato smo iznimno oprezni.
2: Iransko veleposlanstvo u Londonu oštro je odbacilo i osudilo medijske napise koji povezuju Iran s uhićenjima petero osumnjičenika, nazvavši ih zlonamjernim i neutemeljenim. U međuvremenu je svjedokinja iz sela nedaleko od baze rekla da se jučer rano ujutro vraćala sa zabave kada je uočila tri bijela kombija i skupinu maskiranih muškaraca koji su se razbježali čim su je vidjeli. Njezino svjedočenje prenio je BBC.
23: Odmah sam shvatila da je riječ o sigurnosnoj prijetnji bazi. Nazvala sam vojnu policiju, ali nitko se nije javljao. Zatim sam nazvala hitnu službu i za 10 minuta policija je preplavila selo.
2: Ministar Streeting pohvalio je budnost građana te istaknuo da je svjedočenje samo dio priče. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je to bila zajednička britansko-američka sigurnosna operacija i da su uhićenike dugo pratili te najavio da će vrlo brzo objaviti još pojedinosti.
6: Nije potrebno mijenjati mandat pomorske misije Europske unije Aspides, no potrebni su dodatni brodovi za osiguranje plovidbe Crvenim morem, izjavila je poslije sastanka ministara obrane zemalja Europske unije visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas. In the Red Sea, Houthi advances
24: have put shipping routes at greater risk. U Crvenom je moru napredovanje Hutista dovelo plovidbu u povećan rizik. Operacija Aspides pomaže održati te ključni morski put otvorenim, no moramo povećati broj plovila kako bi bili učinkovitiji. Ako misiji dajemo zadaće, onda moramo dati i sredstva. Dvije su države dale do znanja da bi mogle povećati broj plovila, no nije u pitanju samo broj, nego i kakvoća plovila. Ako želimo osigurati plovidbu, spriječiti miniranje plovnog puta, potrebne su fregate, zračna potpora i plovila koja mogu biti pratnja brodovima iz Bab el-Mandeba, which is escorting the ships out of Bab el-Mandeb.
0: Više od 100 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanim obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala. Najviše stradalih, čak 81 osoba, zabilježeno je u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, koja graniči s Nepalom, u kojoj je potvrđena pogibija 27 ljudi.
4: Dnevne novosti.
6: Treba vidjeti postoje li pravne pretpostavke za poništenje natječaja za idejno rješenje za novi stadion Dinama u Zagrebu, rekao je to premijer Andrej Plenković, koji ni osobno odabranim projektom nije zadovoljan.
5: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj, na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
6: Iz našeg programa najavimo i da je u oporbenom zarezu gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
4: Sport.
6: Pripremio Lovrko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Sevilji. Sutra utakmica drugoga kola skupine 3 Lige nacija protiv Španjolske. Podsjetnik na pobjedu protiv Češke u Pragu kroz riječi kapetana Luke Modrića.
9: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, ali dobro. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
8: Sutrašnja utakmica u Sevilji počinje u 20:45, prinosi na našem drugom programu. Večeras u Ligi A u Briselu se sastaju Belgija i Francuska, a u Bursi će igrati Turska i Italija. Na rasporedu su 4 utakmice Lige B te 2 u Ligi C. Prvi finalist ITP turnira u kineskom gradu Chengdu je Španjolac Alejandro Davidović Fokina, koji je eliminirao Gruzica Nikoloza Bazilašvilija 4-6, 6-4 i 6-3. U drugom polufinalu upravo igraju Poljak Hubert Hurkacz i Kanađanin Denis Šapovalov. Rus Andrej Rubljov plasirao se u finale ITP turnira u Hangzhou, svladavši Francuza Kiriana Jacquet'a 7-6, 6-1. U drugom polufinalu upravo igraju dvojica ruskih tenisača Danil Medvedjev i Roman Safiulin.
4: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
25: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, ujutro je lokalno bilo magli, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro je duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati, uglavnom od 22 do 26 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj dalje sunčano i toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu lokalno umjeren jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka, a poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a lokalno može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Temperatura zraka bez promjene.
4: Dnevne novosti.
6: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga voze 2 tramvaja i 1 autobus.
6: Za sada nema približavanja zahtjeva štrajkaša i onoga što nudi poslodavac.
0: U Donjem Miholjcu održana sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.
6: Zbog sumnje da planiraju napad na britansku vojnu bazu Fairford, uhićena petorica muškaraca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo s temperaturama između 22 i 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
4: Prvi program.
26: Glas Hrvatske.
27: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Transparency International u BiH i Udruženja Vaša prava predstavili istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH. Središnja banka BiH procijenila godišnju inflaciju na 4,36%. U Bosnu i Hercegovinu uskoro stiže Starlink. Toliko najavi. Transparency International u BiH i Udruženje Vaša prava BiH su na današnjoj konferenciji od prava do informacije kako do otvorenih institucija predstavili istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim razinama vlasti u BiH kao inicijativu za izmjene zakona koje je potpisalo 28 organizacija civilnog društva. Promoviran je novi online alat za automatsko kreiranje zahtjeva za pristup informacijama namijenjen građanima. Izvršna direktorica Transparency Internationala u BiH Ivana Korajlić je kazala da su istraživanje radili s partnerskom organizacijom Vaša prava, te da nakon više godina vide pomak barem u smislu rokova u kojem institucije postupaju po zahtjevima za pristup informacijama. Godinama se taj postotak kreta oko 50%, dakle tek polovina institucija koje odgovaraju na zahtjeve za pristup informacijama u zakonom propisanom roku. Ove godine na uzorku na kojem smo radili imamo poboljšanje od oko 10%, što je najveće poboljšanje koje smo vidjeli do sada. Međutim, imamo negativne trendove u Republici Srpskoj, gdje institucije koje su bile uključene u istraživanje, tek 10% njih je odgovorilo na zahtjeve u zakonom propisanom roku, kazala je Korajlić. Središnja banka Bosne i Hercegovine procijenila je godišnju temeljnu inflaciju za prvih 8 mjeseci 2026. godine na 4,36%. Procjena je urađena na osnovu dostupnih službenih statističkih podataka za indekse potrošačkih cijena u BiH i pripadajućih faktora važnosti. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortor najavio je danas u Sarajevu početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem satelita Starlink u BiH za nekoliko dana ili tjedana. Nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter, Fortor je istaknuo da se radi o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što BiH nije uradila za razvoj širokopojasnog brzog interneta. Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture.

koja će omogućiti kompanijama i građanima da imaju pristup takvom internetu, rekao je Forto. Slick Hunter je izrazila zadovoljstvo što se približava početak pružanja usluga Starlinka u BiH i zahvalila je bosansko-hercegovačkim institucijama na podršci u tom procesu. Dodala je da će u narednom razdoblju biti dostupno više informacija o cijenama usluga koje će biti dostupne na teritoriju cijele BiH. Nova akademska 2026-2027 godina za studente prve godine preddiplomskih studija svih ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru započet će u četvrtak 1. listopada 2026. godine. Prvi dan nove akademske godine bit će prilika za upoznavanje brucoša sa studijem i akademskim okružjem Sveučilišta u Mostaru. Na ustrojbenim jedinicama bit će organizirani uvodni susreti s predstavnicima ustrojbenih jedinica tijekom koji će studenti dobiti osnovne informacije o organizaciji i načinu studiranja, akademskim pravilima, nastavnim obvezama te mogućnostima koje im stoje na raspolaganju tijekom studija, izvijestili su iz Mostarskog sveučilišta. U Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosače u Mostaru je u subotu otvoreno 11. izdanje Mostar Strip Weekenda uz veliki broj renomiranih gostiju iz cijele Europe. Događaj koji je trajao dva dana je privukao posjetitelje svih generacija, od najmlađih do starijih ljubitelja stripa, što potvrđuje kako mostarska i hercegovačka publika i dalje cijeni ovaj umjetnički izraz. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom se kretala između 20 i 25, na jugu do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra će u BiH prevladavati pretežito sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 28 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ove tuna, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš, to je tu, ne?

Danko Moras of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Vaj!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad i one,

Abbasso!

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga. Nema dogovora na vidiku.
2: Premijer Andrej Plenković odbacio optužbe da iza štrajka stoji HDZ.
0: Građani Labinštine prosvjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, traže njezino zatvaranje.
2: Rusi pogodili zgradu Ukrajinske akademije znanosti u Kijevu, ima poginulih.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo s temperaturama između 22 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U tijeku je veliki štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga. Očekivano najveće poteškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a nema ni redovitog odvoza otpada. Sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune, a gradonačelnik ih proziva zbog neodgovornog postupanja. O štrajku će odlučivati arbitraža i sud. Nikolina Devčić.
3: Javni prijevoz u Zagrebu danas ne postoji. Uobičajenim radnim danom iz spremišta izađe oko 200 tramvaja i 300 autobusa. Jutro su to bila 2 tramvaja i 1 autobus.
4: U Dubravi je jedan kolega rekao da želi raditi, ovdje je jedna kolegica, to je linija 17 ovdje sa Ljubljanici i linija 11 iz Dubravi. I oni su evo trenutno u gradu. Autobus iz Velike Gorice, brza linija je isto u prometu, prijevoz školske djece isto u prometu i prijevoz invalida će, sa kombima će se obavljati. Ako ne budemo danas pozvani na razgovor, ako se ne uspijemo dogovoriti, isto ovakav scenarij se očekuje i sutra.
3: Rekao je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika Zeta Vladimir Jozić. Gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovara.
5: To je doista neodgovorno, socijalno neosjetljivo i bez presedana. Jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
3: Posebno proziva sindikate Zeta i Čistoće, čijim su radnicima, kako kaže, plaće najviše rasle, od 60 do 87%. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković ističe da redovitog odvoza otpada nije bilo.
6: Što se tiče usluga sakupljanja otpada i čišćenja javnih površina, u prvoj smjeni je izašlo 13 kamiona za odvoz, to smo uspjeli sa predstavnicima štrajkačkog odbora dogovoriti da se pružaju usluge javnim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. To otprilike predstavlja točno 42 radnika, odnosno 5% usluga se odvozi.
3: U međuvremenu građani se snalaze kako mogu i znaju.
7: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
8: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
9: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
10: Nema bicikla?
11: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
3: Zagrepčane sutra očekuje još jedan izazovan dan, a arbitraža tek treba odlučiti što i kako dalje.
5: Ono što se očekuje jest da se nastavlja arbitraža, očekuje se isto tako i zapravo sudski proces oko toga da li je štrajk legalan ili nije. Sutra očekujemo i za jednu firmu i za drugu, i za holding i za Zet ročište na sudu.

0: Mislim da su dva različita termina za ta dva procesa.
1: Dječji vrtići i osnovne škole nisu imale veće poteškoće u organizaciji rada, dok je u srednjim školama zabilježen nešto veći broj izostanaka učenika. Unatoč gotovo potpunom prekidu javnog prijevoza, broj automobila na zagrebačkim cestama nije dramatično porastao. Zabilježeno je samo 15% automobila više nego prošlog ponedjeljka.
2: Zagrebački HDZ poručio je kako nije točno da ta stranka iz pozadine vuče konce štrajka zagrebačkih javnih službi. To je pokušaj premještanja odgovornosti za događaje iz gradske vlasti, izjavio je predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević. I u Dritu, stranci koja u Zagrebu s HDZ-om dijeli oporbene klupe, uvjereni su da Tomašević nije žrtva, nego moćnik koji gazi radnička prava. A je li njihov štrajk zakonit, resorni ministar nije želio odgovoriti. Snježana Kralj.
3: Sva nagađanja da stoji iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA, zagrebački HDZ ocijenio tek pukim insinuacijama stranaka na vlasti. Čelnik gradskog ogranka stranke Ivan Matijević.
4: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju, neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
3: Komunikaciju s jednim od vođa štrajka Muminom Hodžićem teško je mogao izbjeći HDZ-ov partner na nacionalnoj razini, saborski zastupnik Armin Hodžić. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, njegov otac, potvrdio je to dijelu medija kao i činjenicu da ga je klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora, no negirao je bilo kakvu povezanost sa štrajkom. Komentirao je to i premijer Andrej Plenković.
5: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
3: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
6: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac, međutim isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk. Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
7: Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk, naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka.
3: Komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan, dok je ministar obrazovanja Radovan Fuchs svim učenicima koji su zbog nefunkcioniranja javnog prijevoza kasnili na nastavu poručio.
8: Ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat, tako će se škole ponašati i sada.
3: Nije izdano automatsko opravdanje, nego se kao inače svako kašnjenje i izostanak mora pravdati.
2: Aktualno u 17. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel za 5 centi, plavi dizel za 8 centi po litri. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić, Ivaniček.
9: Rujan je za vozače dizela bio turbulentan. S početnih euro i 79 centi cijena je sredinom mjeseca porasla na euro i 85, a prošlog tjedna na rekordnih euro i 91 cent po litri. Rast je ublažavala vlada smanjenjem trošarina. Bez intervencija dizel bi prošlog tjedna stajao čak 2 eura i 26 centi. Sada slijedi preokret. Od ponoći dizel pojeftinjuje na euro i 86 centi, no i dalje će biti 7 centi skuplji nego na početku mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
5: Mi smo duboko zagrabili u trošarine, on je u potpunosti iscrpljen već dugo, nakon toga smo zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina.
9: Svako smanjenje cijena je dobro došlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
10: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata.
9: Skreće pritom pozornost i na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
10: Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent bi države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
9: Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić ističe da podupiru niže cijene plavog dizela, ali da je cijena i dalje previsoka.
11: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi u poljoprivredne svrhe.
9: Cijena dizela u Hrvatskoj tako za sad ipak nije prešla 2 eura. Novih informacija o mogućem uvođenju dnevnih formiranja cijena goriva, modelu za koji je ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio da se razmatra, još nema. Nove će cijene zato, kao i do sad, vrijediti 7 dana.
2: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Uz novi institucionalni okvir politike regionalnog razvoja predstavljena su ulaganja u prometnu infrastrukturu te turizam kao pokretač gospodarskog i društvenog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema, javlja Mirta Milas.
12: Od osnutka savjeta 2017. godine u Slavoniji, Baranji i Srijemu potaknuto je ili završeno više od 170 tisuća projekata, ugovoreno gotovo 5,5 milijardi eura i isplaćeno 3,5 milijarde eura. U posljednjih 10 godina značajno su rasle plaće i mirovine za 118, odnosno 117%, te je smanjena nezaposlenost. Premijer Andrej Plenković.
13: Ovdje u Slavoniji bilo prije 10 godina 60 tisuća ljudi koji ne rade, danas ih je samo 18.500, recimo u Osječko-baranjskoj županiji. Danas ne radi svega 8000 ljudi.
12: Od prošlog je savjeta u Iloku vrijednost sklopljenih ugovora podignuta za 660 milijuna eura. Na principu takve dobre i kvalitetne prakse osnovana su 3 nova savjeta za sjever, središnju te jadransku Hrvatsku.
14: U smislu definiranja razvojnih prioriteta, u smislu definiranja novih razvojnih projekata i svega onoga što ćemo zajedno provoditi.
12: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Ulaganje u prometnu infrastrukturu vrijedna gotovo milijardu eura predstavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te je posebno istaknuo važnost koridora 5C.
15: Kompletno izgrađena autocesta kroz Hrvatsku, svih 88,6 km. Očekujemo naravno i da će ta izgradnja kroz Bosnu i Hercegovinu ići brže.
12: U snažan investicijski ciklus razvoja turizma u Slavoniji je uloženo više od 78 milijuna eura. Pozitivni se pomaci vide u turističkom prometu, odnosno broju dolazaka i noćenja, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
16: Koji se u odnosu na 2016. godinu povećao za 73% u dolascima, odnosno 77% u noćenjima.
12: Dodajmo kako je uoči sjednice gradovima i općinama uručeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna bespovratnih sredstava.
2: Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora u Dubrovniku je domaćin međuparlamentarne konferencije Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije. Predsjednica odbora Marijana Petir.
17: Danas kad razgovaramo o mnogobrojnim geopolitičkim izazovima i kad se opravdano sigurnost i obrana stavljaju u prvi plan, naša poruka je da bez prehrambene sigurnosti nema niti nacionalne sigurnosti. Zato evo kroz ovakve dijaloge koje vodimo sa kolegama u drugim državama članicama gradimo u stvari koaliciju kako bi i komisiju i Europski parlament i Vijeće Europske unije uvjerili da prehrambena sigurnost ne počinje na policama u trgovinama, nego da počinje na polju i u moru.
2: Od jutra građani Labinštine prosvjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Kažu da to neće dopustiti i traže zatvaranje tvornice jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Oglasili su se i s Holcima, priopćili su da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
18: Mještani Labinštine ne odustaju. Ciljem je gašenje tvornice u Koromačnu.
19: Holcim blokiramo. Ako se hoće tu okrenut, može, ali dole ne ide. I to je to.
20: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, ma ne 20, puno više. Dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi.
0: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
21: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popiti kafe. Mene ni za me, preko ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
18: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i dosad odgovor i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Podsjetimo, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković zamolila je sve za razum.
22: I da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
18: Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
2: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša raskinuo ugovor s izvođačem sanacije jame Sovjak u općini Viškovu, te se što prije nastoji pronaći novi izvođač putem javnog natječaja. Sanacija Sovjaka neće stati, rekao nam je zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. Najavio je i sljedeće postupke te financiranje projekta iz europskih fondova.
23: Trenutno se na lokaciji Sovjak provode aktivnosti nužne za siguran nastavak projekta nakon raskida ugovora sa dosadašnjim izvođačem. Gradilište je osigurano, a za odvoz izvađenog otpada koji se nalazi u bačvama donesena je odluka o odabiru izvođača koja postaje izvršena 6. listopada. Istodobno fond priprema dokumentaciju i postupke potrebne za nastavak sanacije, uključujući i ovo novo EU sufinanciranje, dok se objava javne nabave za odabir novog izvođača radova planira u prvoj polovici sljedeće godine. Svijet.
2: Iako je posljednjih tjedana bilo pozitivnih znakova u diplomatskim razgovorima Rusije i Ukrajine, na terenu je i dalje kaos. Braslav Bradić.
24: U dvama ruskim napadima na Kijev poginula je jedna osoba, nekoliko je ozlijeđenih, među kojima je bilo djece, a pogođena je povijesna građevina, gradonačelnik Vitalij Kličko.
25: Teror prodolžuje se, a žena...
26: Teror se nastavlja. Rusija već više od tjedan dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno. Ovo je čisti teror Ruske federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina. Svaki Ukrajinac meta je neprijatelja.
24: Troje je ljudi stradalo u Dnjepru u napadu na poslovni centar. 50 ljudi bilo je zapelo na gornjim katovima, ali su ih hitne službe uspjele spasiti. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci. Glasnogovornik Dmitri Peskov.
27: Ukrajini pridjeca zaplatiti.
26: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva. To su nacionalni interesi Ruske federacije.
27: To je nacionalni interes Rusije.
24: Ukrajina također napada. U trima napadima oštećena je željeznička infrastruktura u Brijansku, urušio se dio mosta. Također, napadnuta su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu.
26: Više od 100 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanim obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala. Najviše stradalih, čak 81 osoba, zabilježeno je u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, koja graniči s Nepalom, u kojem je potvrđena pogibija 27 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je ostavku u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada. Dužnost je privremeno preuzela predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Propali su pregovori o sastavljanju koalicijske vlade u Švedskoj, objavila je čelnica socijaldemokrata Magdalena Andersson. Zapelo je na sporu o tome tko bi trebao preuzeti dužnost predsjednika parlamenta. A Papa Lav XIV. Stigao je u francuski Metz, rodni grad jednog od utemeljitelja Europske unije Roberta Schumana. U obraćanju je pozvao pregovarače koji nastoje prekinuti rat u Ukrajini da budu spremni odustati od dijela svojih stajališta kako bi se postigao mir. Papa je svoj četverodnevni posjet Francuskoj počeo u petak upozorenjem da su Ujedinjeni narodi i druge multilateralne institucije u krizi, te da bi međunarodni dijalog mogao postati tek farsa.
1: Aktualno u 17.
2: U Varivodama pokraj Kistanja održana je komemoracija za 9 civila srpske nacionalnosti koji su ubijeni na današnji dan 1995. godine. Za zločin nitko nije odgovarao, a Hrvatska je pravomoćnom presudom proglašena odgovornom jer nije zaštitila svoje građane, javlja Lidija Grubišić.
3: Svih 9 mještana Varivoda bili su starije životne dobi. Ubijeni su na kućnom pragu u vrijeme kada u selu nije bilo ratnih djelovanja. Obitelji žrtava još uvijek traže pravdu jer do danas za zločin nitko nije osuđen. Jovan Berić izgubio je najuže članove obitelji.
4: Otac, majka, stric, počinitelji nisu otkriveni. Tužno. Zašto? Da li se ostavlja nekim narednim generacijama da oni to otkriju? Nameće mi se kao razmišljanje toga svega.
3: Mjesta stradanja nisu samo mjesta sjećanja na prošlost, nego su i ogledalo našeg društva danas, rekla je u ime organizatora komemoracije zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća, saborska zastupnica Anja Šimpraga.
5: Moramo priznati da ponovo ima previše riječi koji dijele, previše potrebe da se nečije kultura, pismo, običaj ili pravo na sjećanje dovode u pitanje. I zato je važno reći da nećemo pristati na to da ponovo moramo dokazivati da smo građani ove zemlje. Zato se danas moramo suprotstaviti svakoj mržnji.
3: Na komemoraciji je bila i Tena Banjeglav, direktorica Dokumente.
6: Suočavanje s tim zločinima iznimno je važno. Tek kad prihvatimo činjenice o stradanjima i zločinima koji su počinjeni u naše ime, te za njih preuzmemo odgovornost, društvo može ići naprijed.
3: Počast žrtvama odali su i izaslanici predsjednika države, vlade, te predstavnici gradova i općina s područja županije.
2: U povodu Svjetskog dana srca, klinička bolnica Dubrava pustila je u rad najnapredniji CT uređaj s brojačem fotona. Kakav je to uređaj, objašnjava predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Boris Brkljačić, a ravnatelj bolnice Ivica Lukšić ističe da je to novi iskorak dijagnostike u bolnici Dubrava.
7: Radi se o tome da se izravno registrira pojedinačne rengenske zrake za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost. To omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum. A konkretno u praksi to znači da nam omogućuje kvalitetniju dijagnostiku u mnogim stanjima.
8: Ovo je definitivno novi iskorak u dijagnostici naših bolesnika u ovoj bolnici i nama čini zadovoljstvo, potvrđuje da je Klinička bolnica Dubrava zapravo moderna institucija zdravstvena koja omogućuje vrhunsku zdravstvenu skrb našim bolesnicima.
1: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu drugoga kola skupine 3 Lige nacija. Protivnik je Španjolska, o kojoj Mateo Kovačić na današnjoj konferenciji u Sevilji kaže.
28: Pa dobro, sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam o kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
10: Utakmice na rasporedu sutra u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A u Briselu se sastaju Belgija i Francuska, a u Bursi će igrati Turska i Italija. Na rasporedu su 4 utakmice Lige B te 2 u Ligi C. Finalisti ATP turnira u kineskom gradu Chengdu su Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkacz. Davidović Fokina eliminirao je Gruzica Nikoloza Bazilašvilija 4-6, 6-4, 6-3, a Hurkacz je bio bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-7 i 2 puta po 6-3. Za naslov u Hangzhou borit će se Rusi Andrej Rubljov i Danil Medvedjev. Rubljov je eliminirao Francuza Kylian Jacquet 7-6, 6-1, a Medvedjev je bio bolji od sunarodnjaka Romana Safiulina 7-5, 6-4. Hrvatski ronilac Sandah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu kuću slavnih na svečanoj ceremoniji održanoj 26. ovog mjeseca u Las Vegasu u sklopu prestižnog Olimpija vikenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin kojem je pripala ta međunarodna počast. Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportaše koji su osvojili odličja na europskim prvenstvima u gimnastici, atletici i plivanju, Ilju Koptuna, Marina Ploudeka i Vlahu Nenadića. Uz sportaše na sastanku u uredu predsjednika Republike bili su njihovi treneri te predstavnici saveza triju bazičnih sportova, Hrvatskog gimnastičkog, atletskog i plivačkog saveza.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
9: Sutra ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a lokalno može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočnim, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Temperatura zraka bez promjene.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
11: Štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, nema dogovora na vidiku.
2: Premijer Andrej Plenković odbacio optužbe da iza štrajka stoji HDZ.
11: Građani Labinštine prosvjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, traže njezino zatvaranje.
2: Rusi pogodili zgradu Ukrajinske akademije znanosti u Kijevu, ima poginulih.
11: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, s temperaturama između 22 i 27 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sutra će predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, a tiču se obveze isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz Vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je Šušnjar na X-u. U tijeku je veliki štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Očekivano, najveće poteškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a otpad se ne odvozi redovito. Sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikate je ponovno prozvao zbog neodgovornog postupanja.
1: Danas, kad smo ponovno požurnicu poslali i tražili da imenuju svoj arbitar, su to napravili čini mi se oko podneva. To znači da tek sutra zapravo može početi arbitražu u ZET-u. Znači, potpuno nepotrebno. To se isto tako moglo napraviti puno brže, da je bilo dobre volje, a nije bilo, jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam i rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
0: Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Plenković rekao je da rješenje nalikuje obnovi starog stadiona, te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja.
2: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u Vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj, na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
0: U 66. godini umrla je Andrea Zlatar Violić, bivša ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića te teoretičarka književnosti. Rođena Zagrepčanka bavila se znanstvenom djelatnošću, publicistikom, izdavačkom i uredničkom djelatnošću, a autorica je i mnogih znanstvenih radova.
3: Vijesti.
0: Više od 100 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanim obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala. Najviše stradalih, čak 81 osoba, zabilježeno je u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, koja graniči s Nepalom, u kojem je potvrđena pogibija 27 ljudi. Jedna je žena poginula, a tri su osobe ranjene u ruskom napadu bespilotnom letjelicom na Nacionalnu akademiju znanosti u samom središtu Kijeva. Gasi se požar i traje potraga za svima koji bi mogli biti zarobljeni u zgradi.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj najavio Mateo Kovačić.
4: Sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem koji po meni je glavni kreator igre.

0: i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam u kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati. Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
3: 100% prvi. 100% prvi.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju 100% prvi. Ja sam Gordana Ostović, za tonskim pultom je Igor Bosak, a u idućih 55 minuta sjetit ćemo se nekih emisija i kolega koji su stvarali govorne emisije na 3. programu Hrvatskog radija, kojemu je sada 62 godine. Tijekom tih desetljeća 3. program izgrađivao je program posvećen umjetnosti, glazbi, kritičkom mišljenju i promoviranju civilizacijskih vrijednosti koje nadmašuju ono što je prolazno i slučajno. Mnogi intelektualci, pisci, eseisti, znanstvenici i kritičari stvarali su na valovima 3. programa. Mnogo je značajnih ljudi, emisija prošlo kroz 3. i trebalo nam još puno sati da se svih njih prisjetimo, ali pokušat ćemo nekako dati sukus onoga što je 3. program bio i što jest. Sa mnom u studiju su kolegice i urednice na 3. programu Irena Matijašević i Evelina Turković, te naš dugogodišnji suradnik, književnik Ivica Prtenjača, koji već 15 godina surađuju na 3. Ako kažem moj izbor, značete o čemu se radi. Dobro nam došli.
5: Hvala lijepo.
6: Hvala na pozivu.
4: Evo, ja ću sad samo podsjetiti kratko da je prije 62 godine jedan od utemeljitelja 3. programa bio filmski kritičar Hrvoje Lisinski. Njemu su se pridružili i povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević, koja je do svoje smrti prije godinu dana radila kultnu emisiju Baština, mi i svijet. Zatim jedna od osnivačica bila je muzikologinja Eva Sedak, a nešto kasnije pridružili su se i filmski kritičar Tomislav Kurelec, pjesnik Daniel Dragojević, prevoditelj, filolog, a kasnije i diplomat Daniel Vučan, koji su oblikovali osnovna načela programa na čijim se temeljima nadograđuje i danas. Kroz program je prošlo mnogo urednika, suradnika, umjetnika, svaki je donio nešto novo od urednika Kante Matijaševića, Stipe Čujića, Mate Marasa, Veljana Romić, Rajke Rusan, Nevinke Dujmović, da nabrojimo samo neke. Evo sad, Irena Matijašević, ti si došla na 3. krajem 90-ih, danas uređuješ emisije Poezija naglas, suvremena hrvatska proza, na 3. pogled Riječi i riječi, te moj izbor kojeg autorski potpisuje, već smo rekli, Ivica Prtenjača, a uz to si i poznata književnica. Pa evo, koja su tvoja sjećanja dolaskom na 3. program?
5: Hvala Goga i poštovanje i pozdrav slušateljima 3. programa koji možda su sad na 1. programu slušajući o 3. Pa ne, za mene je to bilo ostvarenje snova. Ja nisam odmah dolazeći na radio završila na 3. programu, nego sam prvo radila neko vrijeme na Radio Sljemenu. Tamo sam prošla neku osnovnu školu, javljanje u živo, reporterska i tako dalje, ono placi to.
4: I onda sam nagra 14 kila.
5: Da, onda do, u trudnoći s nagrom prošli, anketirati da. Ljude, nagra je teška 20 kila ili tu negdje. I onda sam imala sreću da je nekako otvorilo se mjesto u redakciji Kulture 1. programa i neko vrijeme sam to radila, ali nije to nekako bilo baš puno mjesta za kulturu. Je tako mi se činilo i onda se otvorila ta mogućnost da sam počela surađivati s 3. programom sa urednicom Ljiljanom Filipović, koja je radila zapravo vrlo zanimljive emisije i stvarno je jedna od mojih mentorica. Ljiljana Filipović, filozofkinja, doktorica znanosti i osoba koja je sustavno pratila antropologiju, zatim filozofiju i psihoanalizu i uvela toliko mnogo novih i bitnih tema, između ostalog prva čini mi se uvela te ideje antipsihijatrije. Sve ona to sve ona to pokazivala u svojim brojnim emisijama i ja sam, kažem, bila suradnica. Sjećam se kak sam s guštom prevodila emisiju o Karlu Gustavu Jungu, o nekakvim prisvajanjima njega sa strane desnice i New Age-a. I Ljiljani se to svidjelo i rekla mi je, ajde počni malo više prevoditi pa napiši neki uvod. I tu je počela suradnja, ja bih rekla i životno prijateljstvo. I jednostavno onda se otvorila mogućnost da dođem raditi na taj treći, 97. Književne emisije su bile zauzete, znači književnost je bila pokrivena, to su radile kolegica Biljana Romić, stvarno odlično je to radila, i Gordana Crnković, i ja sam tražila svoj prostor i našla sam ga u antropologiji, iako to nisam studirala. Ja sam studirala komparativnu anglistiku, ali sam se jednostavno to shvatila kao priliku da uđem u jednu novu humanističku znanost koja je toliko multidisciplinarna, interdisciplinarna, široka, jer postoji ta medicinska antropologija, kulturalna antropologija, ne znam, 100 vrsta antropologija. Povezala sam se s Institutom za etnologiju i folkloristiku, sa divnim tamo znanstvenicama, i ja sam počela, kao da sam počela novi studij, tako sam se osjećala. Uh-huh. Jedno novo područje mi se otvaralo i ta emisija koju sam ja zapravo započela se zvala Pitoma misao. To je aluzija naravno na divlju misao Claude Lévi-Strossa, i uglavnom ja sam stalno kopala po institutima, po američkoj ambasadi tada, imala je knjižnicu, pa sam naručivala preko Amazona knjige, samo da bismo imali dobre eseje, dobre tekstove iz tog područja koje mi se činilo strahovito zanimljivo. Onda sam radila intervjue paralelno, me je zanimala i cijela kulturalna teorija koju je tada inaugurirao u našoj znanosti Vladimir Biti. Pridružila sam se mladim semiotičarima i to je bio negdje moj put sa Pitoma misli.
4: Sjećam se tih emisija, ja sam ih jako rado slušala, ali uz Ljiljanu Filipović tebe je nekako obilježio i Daniel Dragojević, čije si neke emisije i naslijedila, kao što je recimo Poezija naglas, a neke su nastala u nekim vašim dogovorima kao Riječi i riječi, čini mi se.
5: To je drugi moj mentor i druga osoba koja je meni obilježila isto tako ne samo moj rad, nego dijelom i moj život. Toliko je jak utjecaj Danila Dragojević bio na moje razmišljanje o životu, a dogodilo se sve slučajno. Ja sam dakle već radila tu Pitomu misao i oglede i rasprave, radila sam humanističku znanost, i onda se dogodilo da je Euroklasik Noturno emitirao po noći i da je dogodilo se da u fali 5 minuta, dok se ne priključi nešto, dok se mi ne priključimo na Euroklasik, 5 minuta je rupe u programu. I tada je Daniel rekao, Đurđa Otržan je predložila Danielu da se to ispuni poezijom. I onda se ta emisija nazvala 5 minuta poezije u jedan.
4: Poslije je bilo 6 minuta poezije u 6.
5: Dobro, i sa tih prvih 5 minuta poezije Daniel je, kako uopće nismo imali nikakav kontakt, ja sam dakle ušla kao Ljiljana suradnica i potpuno nezainteresirana osoba za poeziju. I dok nisam objavila u nekom kvorumu neke svoje pjesme, i valjda je to Daniel primijetio, i onda kad je trebalo odabrati osobu koja će raditi tu smiješnu malu emisiju petminutnu, onda je prvo razmišljao između Nevenke Dujmović, moje kolegice, i mene, i onda je nekako kocka pala na mene, pa neki Rena radi tu poeziju. I definitivno je tako odredio moj život i moje bavljenje i moje daljnje pristajanje u poeziju i moje prevrednovanje poezije. Ja sam, kao i mnogi nadobudni mladi ljudi, pomalo prezirala poeziju smatrajući je sentimentalnom, patetičnom i tako dalje. Daniel Dragojević nije mogao biti bolji čovjek na boljem mjestu koji mi je pokazao da poezija može biti vrhunac umjetnosti.
4: Hoćemo li sad pustiti insert?
5: Može, i to jednu pjesnikinju koju je Daniel strahovito poštovao i volio, Dortu Jagić, u izvedbi Alme Price i Doris Šarić Kukuljice. I za tu emisiju sam ja pisala uvodnik i Daniel je rekao da nije dobar uvodnik, ali ga je objavio jer je Dorta rekla da se njoj sviđa uvodnik. Pa se zato odebrala taj ulomak.
4: Evo ćemo.
6: Sobe s psom svađe. Na žitkoj masti iz probušenih usta ukućana, mnoge dnevne sobe nakon obiteljske svađe iskliznu iz tijela kuće i oštro se nagnu preko ruba, škripe lude, mrtvo ukočene. I kad umorni svađači pođu oprati usta, ruke, zvuk i suđe, u zagađenoj sobi nastavlja psovati i cviliti netko neugodno čudan. Nije čovjek niti drvo, ani kamen. Nije autorobot, ni fotorobot, ni stari usisivač. To mali zli pas svađe nad provalijom nagnut, nastavlja gristi samog sebe. Hotelske sobe. Ponekad u nekim nepočišćenim sobama starog hotela Babilon nema više ni plastičnih natikača, ni jeftinih slika. Naprosto su ishlapile od nedodirivanja. A noćne su lampe propale bez zvuka kroz tepih u mrak. I eto nigdje nikakav skoreni ljudski trag na bilo čemu, zavjesama. Samo mrtve muhe i ustajala svjetlost na stropu, skupa zuje niski poluton. Dva debela konopca leže na podu kao pozaspale trudne zmije i ne javljaju se nikome na telefon. Nasred sobe sjedi sam takozvani jaki čovjek s golemim bicepsima, slaže pasijans, puši mljevenu ptičju kugu sa aromom višnje. Tvrdi da ima sve blago ovog svijeta, ali nigdje ne stoji da je on Bog, ni u osobnoj, ni u vozačkoj, ni u arhivi. Po cijele dane ništa ne radi, samo gricka slova iz vrećice s instant juhom. Umjesto televizora, El Niño mu na prozor nanosi uvijek nove kamikaze. Diše na jednjak, psuje na jetru, iskašljava u strahu male čavle i spajalice, briše prašinu, stvara prašinu, pjeva malu tužaljku, kada će ući sobar, kada će me istući dobar, oplijeniti i zavezati za stolac.
7: Zidate ženske sobe. Projektirane davno, još u srednjem vijeku, kao utvrde protiv najezde livadnog cvijeća i plodne kiše, stare djevojačke sobe imaju po 10 zidova. Samoće više od svih drugih prostorija u kući. Sve se to skriva od nas brojnim optičkim varkama i sedmerim pečatima. Samo se s najprometnijih cesta iz oštrih zavoja jasno može vidjeti kako se u tim bjeličastim zidovima, načetima vlagom i dugim noktima, sitno nešto ukukuljeno miče, dok sjetne stanarke pišu nove balade o zaklanim ovcama i Bogu kao transcendentalnom biću. Iz te niske ceste vidi svatko da se u devetom zidu kriju od muških kostiju i proljetnog sunca balzamirane desni i pocrnjeli virusi mrtvih papa u sidjelica.
4: Eto, čuli smo sjajne glumice u tvojim emisijama. Poeziju su govorili doista vrhunski umjetnici, o tome ćemo malo kasnije. Evo, sad bi Evelinu Turković nešto upitala, kako ona došla na treće. Dakle, Evelina, ti potpisuješ emisije Triptih, Stvarnost prostora, Oglede i rasprave i nekadašnju sjajnu emisiju Slika od zvuka. Sama si likovna kritičarka i povjesničarka umjetnosti i kustosica. Dobila si neke značajne nagrade, o čemu ćemo kasnije. Ali kako ti pamtiš svoj dolazak na treći? Koje ljude pamtiš? Koje emisije, kako si počela?
8: Pa zapravo uopće, dobar dan prije svega svim slušateljima, ja moram reći da sam ja na radio uopće došla zahvaljujući moje mami. Pa sada ako slučajno mama čuje, ja je lijepo pozdravljam.
4: Pozdrav
8: mami. I odaj priznanje. Naime, ja sam tada bila nedavno diplomirala povijest umjetnosti i kao i svi, nije bilo posla, nije sam mogla odmah naći neko stalno zaposlenje. Ja sam radila tako honorarno, sam pisala likovne kritike po raznim tjednicima i onda je moja mama čula negdje na radiju, na prvom programu, neki oglas da se pozivaju mladi diplomirani ljudi koji su zainteresirani za suradnju na radiju. I tako sam se ja prijavila. To je bila naime ona poznata škola Franca P. koji je nas pozivao i to je bilo 3 mjeseca obuke osnovnog novinarskog zanata. Naravno, mi smo prošli vrlo stroga testiranja.
4: I ste škole su stvarno onda izašli vrhunski novinari na svim programima.
8: Tako, ja sam jedna od tih koja se zadržala poslije. Ima nas još dosta. I tu smo naučili stvarno taj zanat, što, bi ja, što nisam dobila na studiju povijesti umjetnosti. I poslije toga, kad smo prošli, još je bila poslije toga selekcija i nas je, ja mislim, nekih samo desetak ostalo na radiju. Sad je bilo odluka u koji program, kuda se želimo usmjeriti. Meni se tada ukazala mogućnost da surađujem sa, to je sve bilo honorarno, naravno, sa prvim programom u odjelu kulture. I tako sam ja nekih, ja mislim, čak godinu dana pokušavala se nekako snaći tamo. Moram priznati da mi ta forma nekako nije išla. Tih brzih, kratkih
4: znači,
8: vijesti.
4: Znači, slično koje Rene Vukovac je treći te vrste forme.
8: I onda se zapravo nekako dogodilo da je na trećem, kako sam ja, a u međuvremenu sam čak i surađivala. Znači, pisala sam likovne kritike za emisiju Triptih. Tada je bila urednica Nada Beroš i Sandra Križić-Roban. One su bile isto vanjske suradnice i zapravo nakon nekog vremena više zbog nekih obaveza koji su ih zaokupirale, više nisu imale snage zapravo i nekako im se učinilo, one su me predložile ovoga, da ja preuzmem emisiju Triptih na trećem programu, naravno unutar redakcije, tada je redakcija bila vrlo jaka i to se vrlo raspravljalo o novim suradnicima.
4: Koji je bio urednik tada?
8: Urednik redakcije
4: cijelog
8: programa, ja mislim da je bio Stipe Čujić tada. Da, ali koliko znam kolegice Biljana Romić, oni su se nekako zauzele da ja dođem tamo jer su znale što otprilike radim, što sam radila i napisala do tada i tako. Evo tada, znači, počela sam raditi emisiju Triptih koja je možda od samog početka trećeg programa postojala, utemeljila ju je Snješka Knežević. Ne znam točno, ni danas nisam saznala tko je dao točno naziv emisije. To je negdje otputalo.
5: Vjerojatno Dragojević. On je dao li tolikim emisijama dao imena.
8: Možda je
5: trebao.
8: Uglavnom, emisija je, ima vrlo strogu strukturu. Tri likovne kritike, znači aktualnih izložbi koji su trenutno zanimljive i to uglavnom suvremene umjetnosti, što je mene privuklo odmah, jer ja odmah nakon studija nekako to mi je bio osnovni interes. Osjetila sam da se želim baviti umjetnošću koja nastaje sada, u ovome trenutku, znači da mogu biti na neki način čak i aktivni sudionik u nastanku i promociji, znači umjetnosti koja živi i nastaje u ovom trenutku i govori o ovom trenutku.
4: Ti si pokrenula stvarnost prostora.
8: Tako je. Zapravo to se isto tako
4: i sliku od zvuka, ali
8: tako je. Stvarnost prostora se dogodila isto tako, recimo kad sam malo se osjetila sigurnija unutar programa, unutar redakcije, kad sam vidjela koja područja su pokrivena, osjetila sam da nedostaje, da nemamo pokriveno to područje arhitekture. Ja o arhitekturi znam onoliko koliko zna i svaki povjesničar umjetnosti, znači ne previše, ali u tom času se dogodilo da sam imala i suradnike i poznate neke ljude za koje sam osjetila da bi mogli participirati u programu, da razmišljaju na taj treći programski način. Znači da razmišljaju o fenomenima, da o pojavama koje su aktualne, razmišljaju na taj jedan možda način
4: analitički,
8: fenomenološki i tako. Zapravo taj prvi suradnik je bio Tomislav Pavelić. Emisija se tada zvala drugačije, ja mislim da se zvala Stvarnost prostora. Poslije je imala jednu pauzu, ali onda nakon nekog vremena sam je urednički, kako da kažem, preoblikovala. Shvatila sam da nije dobro da bude jedan autor za uvijek. Nego sam pokušala formirati emisiju tako da imam nekoliko autora koji će svaki oblikovati svoj ciklus prema vlastitim interesima.
4: I ona je dobila nagradu Neda Čegvić, Udruženja arhitekata za 2019. godinu.
8: Da, struka je, uglavnom struka je prepoznala te emisije, kako da kažem, i to je vrlo najvažnija nagrada za arhitekturu. Ovo je bila Neven Šegvić za područje publicistike, znači na području arhitekture.
4: I dobila se godišnju nagradu baš za sliku od zvuka.
8: Za sliku od zvuka,
4: pa prije nego što nastavimo dalje s našim razgovorom, imam još nekoliko pitanja za vas. Dakle, voljela bih čuti dakle, Slika od zvuka bila i kao izložba i doista meni jedna jako draga emisija. Ja bih htjela čuti insert, dakle, riječ je o slici od zvuka Ana Hušman, scena 1, 2 i 3. Mislim da će ovo biti trojka.
9: Korisno je raditi vježbe mumljanja, koje usmjerujete na različite točke u auditoriju i pronalazite točku s koje se glas najbolje nosi. Što više možete eksperimentirati s velikim prostorima, to ćete postati osjetljiviji prema problemu. Kada ste našli žarišnu točku koja najbolje zadovoljava, govorite neki tekst. Najprije usmjeren na određenu točku, a zatim gore i izvan. Uočite razliku.

0: Meni je čast imati glas koji pomaže rajčici da raste. Meni je čast imati glas koji pomaže rajčici da raste. Posebno zato što godinama proučavam divlje rajčice s Galapagosa u Nacionalnom povijesnom muzeju u Londonu.
1: Zatim, pokušajte govoriti tekst usredotočujući se mislima na žarišnu točku. Ali krećite se okolo i okrenite se. Držite glas i dalje usmjeren na određenu točku. To je izvrsna vježba koja vam pomaže da se prilagodite vanjskim uvjetima.
0: Meni je čast imati glas koji pomaže rajčici da raste. Posebno zato što godinama proučavam divlje rajčice s Galapagosa u Nacionalnom povijesnom muzeju u Londonu.
1: Glasovno ispunjavanje prostora treba ići zajedno s jasnom dikcijom i točnim smještajem riječi i tona. Jednako je tako povezano s tempiranjem. Potrebni su nešto duži i jači frikativni konsonanti da bi riječi dopirale. A treba voditi računa i o vremenu koje je potrebno glasu da stigne do kraja velikog prostora. Zvuk mora ispuniti prostor.
0: Ma, ma, ma, me. Meni je čast imati glas koji pomaže rajčici da raste. Posebno zato što godinama proučavam divlje rajčice s Galapagosa u Nacionalnom povijesnom muzeju u Londonu.
2: Evo, ovo je bio glas naše pokojne nezamjenjive Gordane Kovačić, naše spikerice koja je obilježila mnoge emisije, ne samo trećeg programa, ali evo sad nakon Eveline vratit ćemo se još mi na puno tema. Ivica Pretenjača, dakle, ti si jedan od možda najdugovječnijih vanjskih suradnika, otprilike poznati književnik, i vjerujem da ti je prepoznatljivost dala i ova emisija koju radiš, Moj izbor. Je nas godinama vrlo zanimljivo razgovorima upoznaješ s poznatim i manje poznatim osobama iz našeg kulturnog života, pa kako si se ti našao na trećem? Mislim da je bilo prije 15-ak godina, ali tako?
3: Da,
2: dugi je to staž.
3: Lijepo pozdravljam naše slušatelje i slušateljice. Kako se to dogodilo? Dakle, to je bio jedan poziv telefonski, jedan od ljepših telefonskih poziva u mome životu. Doista, drugi je taj koji me doveo u Zagreb iz Rijeke, to je također jedan jako lijepi telefonski poziv. I tu više manje staje priča sa lijepim telefonskim pozivima. Hoću reći, ja sam najprije bio naravno slušatelj i obožavatelj trećeg programa i to se, i uopće radio, ali treći program je tu, ono, on je radio. E, i ja mislim da gotovo u svim mojim romanima neko od mojih likova sluša radio treći program. Čak i neke emisije sam izmislio i pisao sam čak i neke fake likovne eseje o Jacksonu Pollocku. Dakle, radio je završio i u mojoj književnosti treći program, što ne znači ništa dobro za radio, ali može značiti dobro za moju književnost da sam se ogrebao malo. Irena Matijašević, draga kolegica, me nazvala i predložila mi tu suradnju i rekla je kao, ja te znam, ja mislim da bi ti to mogao raditi. Došao sam ovdje na sastanak, tu me dočekala glavna urednica trećeg programa, tada Rajka Rusan. Sjeli smo, ja mislim da smo sjedili jedno 45 minuta, a da smo o poslu razgovarali u biti 5 minuta, jer nam je svima bilo sve jasno. Ja sam znao da ću to prihvatiti, da to želim, da mi je to u mome životu i svim tim mojim poslovima koji su apsolutno besmisleni i nizali su se jedan za drugim onako dosta brzo, da mi je to ono napokon nešto što mi ima smisla, pogotovo što je to bio treći program, pogotovo što je to bila emisija u trajanju od sat vremena i pogotovo zato što sam imao Irenu tu koja mi je ono, kojoj sam vjerovao i znao sam da je ona vidjela u meni nešto što možda ja u tom času nisam vidio. Prvi godinu ili dvije emisija je išla petkom u 22:30. Dakle, od 22:30 do 23:30. Uh-huh. Emisija ide u živo. Reprizira se nedjeljom u 11 sati. I sad tu, ja moram, meni je bilo, tu je bilo ganutljivih trenutaka kada pozoveš malo starije goste, pisce, redatelje, i onda vidiš da već ljudima se već pomalo spava, pa bilo je tu malo drmusanja za ruku, bilo je tu nekog mog nakašljavanja, svega je tu, dakle bilo je ono jako, to je bilo divno, ono, ne znam, nazovem pokojnu Mani Gotovac se nacrta ovdje kao školarka pola sata ranije, nazovem Arsena, nazovem bilo koga, pokojnog Petraka, sjećam se, on mi zaspe, pa onda sjedam u auto, idem na Savicu po Nikicu, i sve su to, dakle, jako, jako puno je bilo tu pokojnoga Teofila Pančića, kojeg sam za ruku vukao iz pečenjare sa Trešnjevke u deset i deset, a emisija je u 10:30 počinjena već. Uglavnom, otvorio mi se jedan ono fenomenalan svijet i ja sam i dalje u tom svijetu. Ja sam, kažem, na tome Ireni jako i doživotno zahvalan, Rajki sam zahvalan, zato što je odmah nakon što sam počeo raditi Moj izbor, počeo sam raditi možda u roku od 2 godine još jednu emisiju, jedan magazin koji se zvao Jutro na trećem, koji je išao svaki dan od 8:30, činim, 8:45 do 9:30, koji je pokrivao više i arhitekturu i kazalište i film.
2: Meni je to bila odlična forma.
3: Kažem, ja sam svaki dan radio uživo, bilo je to super i znam da mi je Rajka rekla da smo ono jako, jako slušani i da je to...
2: Da, to je Rajka uvela to Jutro na trećem.
3: Da, ja sam to vodio i radio te teme. Urednik emisije je bio Bojan Munjin. Bilo je ono, kažem, radio je za mene, treći program je za mene ono mjesto nekakve samorealizacije i mjesto moga i profesionalnoga i ljudskoga napretka i uspjeha.
2: Kakva je Irena urednica, ali zajedno radite još jednu emisiju, to je Noć knjige na trećem.
3: Irena je sve ono što ja nisam, ali u pozitivnom smislu. Dakle, Noć knjige završi 23.4. onda Irena odmori preko ljeta što se tiče Noći knjige. Ja sam siguran da već sad ona ima ideju za sljedeću Noć knjige i da će mi je u jednoj podužoj poruci priopćiti i pitati što ja mislim. Ja ću se naravno složiti. Irena je puno odgovornija prema rokovima, puno odgovornija prema svim tim stvarima. Ja sam kampanjac i ja dolazim netom prije emisije i ono, ne radim ništa specijalno, osim što svaki put napravim jedno malo čudo.
2: Što se kaže, suprotnosti se privlače. Sad kad si već spomenuo taj telefonski poziv koji te doveo na treći, ja bih se sjetila još jedne poštovane kolegice koja je na mnoge načine obilježila treći program, a to je naša Biljana Romić, i pustila jedan insert. Dakle, Biljana je radila, dakle, tu emisiju Praskorozor, iz koje ćemo...
4: Koja je zapravo bila prije Jutra na trećem. Ja mislim da je ona, vrijeme njezinog uredništva je osvojen taj jutarnji termin.
2: Dakle, htjela sam da reći, dakle, da je Biljana Romić radila i tu važnu emisiju Dnevnici pisma, Govori iz prvog lica, kao i Saturnovu djecu, ali zašto sam htjela pustiti, zašto se nadovezu na telefonski poziv ovaj Praskorozor, dakle, ona je uređivala, Ana Grbac je bila autorica. I u toj emisiji, koja je po meni bila doista sjajna, ljudi iz kulturnog života pisali su svoje tekstove na razne teme. Između ostalog, tu je bio i Igor Mandić, upravo o jednom telefonskom pozivu. Pa poslušajmo.
1: Praskozor. Igor Mandić.
5: Alo. Pristojno se javljam na telefon nakon što me je prodorna zvonjava primorala da posegnem za ručkom te sprave. Ta držalica, koja je produžetak našeg uha i grla, udobno mi se smjestila na ramenu, pritješenjena glavom, i time nam barem ruke ostavlja djelomično slobodnima kad već okupira neka čula. No, s druge strane, ovako već uspostavljene komunikacijske veze, meni u slušalici odjekuje nečiji glas koji odgovori halo. Kad već hoće, odgovaram s hello, što će reći da sam prihvatio poziv i da pozdravljam sugovornika i neka se izvoli očitovati. Što hoće? Kad tamo, a gdje je ono? Ponovno čujem tuđe halo, da kako s upitnim naglaskom. Ja odgovaram s potvrdnim naglaskom halo, što će reći naprijed, javi se koji jesi da jesi, što god da trebaš ili želiš. Ali svejedno mi se kao odjek ponovo javlja to nečije halo. Polako svačam, a što se može kad sporo kopčam, da onaj koji nazovemo kućni telefon vjerojatno pretpostavlja kako veza nije valjana kad čuje samo jeku. Jer kad je na moje alo, on odgovore sa svojim alo, ja sam se sa svoje strane ponovi to isto. I sad se čovo s druge strane čudom čudi s kim on to ima posla. Ali i ja sam ostajem u čudu jer sam uvjeren kako taj neki nevidljivi pojma nema da sam ga prvi pozdravio. i to sa opće svjetski prihvaćenim pozdravom hello. Tako mi se dogodilo jednom, eto, da smo nekoliko puta izmijenili taj pozdrav, dok ipak nisam popustio, puknuo psovo i zaviknuo u telefonsku dršku koju zovemo slušalicom, dok je ona i govornica. Dreknuo sam. Ma kragu, zinite već jednom. Tko ste i što hoćete? Što me ovako gnjavite? Pa nemojte se ljutiti, odgovara drugi, mislio sam. Ma koga ste vraga mislili? Jer kad sam vas pozdravio s halo, bio je čas da se predstavite i počnete govoriti, ali vi samo alo, alo. Pa i vi ste rekli alo. Pa naravno da sam tako pozdravio vaš poziv, ali vi ništa. Hajte zdravo, kao da se nismo ni čuli.
2: Evo ga, vjerojatno tako nije tekla komunikacija između tebe i Irene. Dakle, spomenuli smo Biljanu Romić, ja bih spomenula Gordanu Crnković koja je radila, dakle, taj poznati bibliovizor, dakle, emisija koja je isto jedna od dugovječnih, dakle, do korica, oglede i rasprave. Treba svakako se sjetiti našeg Leonarda Kovačevića, dakle, našeg filozofa, nažalost preminulog prije nekoliko godina. Kakva su vaša sjećanja? Dakle, on je radio te svjetove i nazore i te mikrokozme, dvije stvarno vrijedne i nezaboravne emisije. Ivica, evo ti si
3: htio nešto. Ja sam, kao što sam rekao, pasionirani slušatelj svih tih emisija. Evo, spomenula si Biljanu Romić, ne jednom sam se javljao Biljani, kako divna emisija, kako, jer ja jako volim kolegama podijeliti neko svoje oduševljenje s njima i tako sam se javljao Leonardo kad je imao sa Badijom onaj intervju u dvije emisije, zvao sam ga, njemu je bilo silno drago. Mislim da je nama jako važna ta kolegijalna podrška koja nikad nije, nikad nije lažna i nije ona nekakva, nije ona neki malograđanski oblik podrške, nego je ili iskrena ili je nema. Tako da ako je emisija dobra, ja volim ono nazvati i reći to je meni dobro, ja sad uživam, jer mi radimo naše emisije za naše slušatelje. I bilo koji tip odnosa je tu važan.
2: Evelina, imaš li ti kakav komentar možda na neke tvoje kolege koje su tebi dosta značile na tom trećem?
4: Pa naravno, kao i, evo, već smo spomenuli Daniel Dragović, Snješka Knežević, Giga Račan.
2: O njoj ćemo sada, ne, da, zato što imamo poseban dio o njoj.
4: Vjerojatno među prvima izgovorne redakcije ovoga ušla u tu formu, malo slobodnije forme, eksperimenata sa zvukom i recimo, ne znam kako točno definiram tu formu njezinog zoofona.
2: Čućemo i ser upravo iz toga. Da. Evo Irena, dakle ti i Leonardo ste bili vrlo dobri kolegi, pa čak i prijatelji, moglo bi se reći.
6: Da, on je bio poseban čovjek, posebno profinjena jedna sofisticirana duša. On je bio izrazito filozofičan. Znači, mi smo svi kao malo filozofi tu na trećem programu, ali njegovo znanje i vladanje filozofijom je bilo, pogotovo suvremenom, je bilo stvarno bez premca. Mislim da ga je jako poštovao i Dragojević. Leo je imao tu emisiju Svjetovi i nazori i prekrasnu emisiju Mikrokozmi. A zanimljiva je ta anegdota s Dragojevićem utjecajem u toj redakciji, jer Leova se emisija prvo zvala Gubitak središta. I onda je Dragojević zapravo malo rogoborio protiv toga jer je rekao da je u biti određenje emisije negativno, kako može gubitak biti u naslovu. I Leo je to poslije promijenio, dakle poslušao ga je, a poslije, kako Ivica kaže da u svojim knjigama piše o trećem programu, e pa ja sam svoju zadnju knjigu kompletno skoro posvetila Dragojeviću, Ljeni Filipović i trećem programu. I tu sam otkrila kolika je snaga bila Dragojevića na sve nas. Mislim, svi smo mi u svojim očima kao važni, mali, nije bitno, ali mislim da je ključna figura među svima nama bio Daniel i da je on, ali to nije htio, što je najsmiješnije od svega. Taj čovjek je toliko skroman i samozatajan bio, da, ali jednostavno svojom mudrošću mi smo svi njega potiho ipak malo slušali.
2: Evo, kad smo već sad govorili o Gigi Gračan, ona je imala te dvije poznate emisije. Jedna je bila Kazalištarije, koji kasnije naslijedila emisija Teatrale, pa ćemo kasnije o tome, i Zofon. Dakle, to je ta emisija koja je eksperimentirala i igrala se sa zvukom, kao što se Giga igrala i sa zvukom, ali i sa riječima. Ona je bila i prevoditeljica. Pa predlažem da prije nego što krenemo govoriti o daljnjim emisijama, poslušajmo insert iz njezinog Zofona. To su ove perat, glazbotvorna perat, ja mislim da je.
7: Zoofon.
8: Glazbotvorna zvjerad.
9: Puran na sosu. Zakoli purana, oskubi i raščini. Zatem putaču zovem nadevom na deni. Vzemi jetra, malo tuste slanine, peršina, bažuličice, timusa, perpra, soli, tri žutanjike, sredinu od žemljevu, mleku močenu i osmeknenu. Vse skupa zmešaj, iskoši. Lemon gore osmekni. Stem putaču na deni, izaši. Teda purana na ražnji natekni. Vudrobec malo putra verzi i polebaj s razbelenem maslom. Zatem vzemi kostanja, speci, otrebi, vurajnlijek verzi. Vzemi češnjovke devenice, speči, med kostanji na tenke šnitice poreži. Čerlenca ovari, drobno skoši i nutar deni. Nalej teda z juhum. Kostanja zatem razdrobi verlo, lemonu osmekni. Purana spečenoga i na zdelu devenoga stem podlej. I pošli na stol.

0: Perad ima svoje mjesto, doduše ne osobito napučeno, i u glazbi. Neke ozvukovljene pripadnike vjekovno obilatoga pernatog ljudskog jelovnika okuplja današnji zoofon.
1: To je bila Giga Gračan. Djevojke, ste zapamtile recept?
2: Jako smo pobno slušale.
1: Dakle, što se tiče Gigi Gračan, ona, dakle, radila je te kazalištarije. Danas, nakon nje je to radila teatrologinja Mira Buhuberac, odnosno Agata Junikuda. Prvo Agata, pa onda Mira. Danas potpisuju Katarina Kolega i Igor Ružić. Moramo spomenuti naše dugovječne emisije o filmu Filmomanija i Filmoskop. Dakle, tu je i Damir Radić i Maja Petrlić, Josip Grozdanić.
2: Dijana Nenadić.
1: Dijana Nenadić, tako je. Da, apsolutno. Da. Molim vas, uključite se, jer ja ipak imam manji staž od vas i mogu nekoga zaboraviti. Ja htjela bih podsjetiti na neke ljude, pa molim vas da me nadopunite, što bi se reklo. Ono što bih ja htjela još reći, dakle, tu su, na trećem su programu, dakle, te emisije koje spadaju nekako, one koje govore o nekim aktualnim temama, dakle, nekad su to bili društveni obzor, kultura demokracije, Eurostorije, razgovor s povodom, forum trećeg programa, tu spadaju okrugli stol i tribina trećeg programa koja je donedavno išla, sada više ne ide. Evo, ono što bih ja htjela naglasiti, htjela bih pustiti još jedan insert, ali htjela bih da malo se možda sjetimo da u našem programu sudjeluju i prevoditelji, i spikeri, i glumci, dakle, cijela jedna...
2: I ton
1: majstori, apsolutno, cijela jedna plejada umjetnika, trebamo reći, da... koja također kreira ili nama pomaže kreirati taj svijet koji mi želimo prenijeti prema van.
3: Pa da, to je ekipa, je to velika, zapravo pogon je to. Mislim, mi smo, i tu treba, kao i za ovaj razgovor, za sve potrebno malo samo dobre energije, malo entuzijazma. Nekad je teško, nekad vremena nisu idealna za radio danas, ali nekako smo se dogovorili da nećemo kritički progovarati, jer eto, neke emisije su se ugasile, dogodit će se neke druge. Vremena se jednostavno mijenjaju i taj medij isto tako mijenja svoju sliku donekle. Ali kažem, na svakom snimanju, ja kad god dođem, ja prvo pogledam kom je ton majstor, ko su mi spikeri. Ja imam tekst, imam autora kojeg sam odabrala i recimo snima se emisija Riječi i riječi. I ja čim vidim ko su mi spikeri, a zbilja su jako motivirani za čitanje, kao i glumci koje odaberemo. To su jednostavno ljudi koji žive te svoje, ne mrem reći da je spikerski poziv umjetnički poziv, teško mi ga je kategorizirati, ali je, zapravo je to performans pravi svoje vrste, da, o glumcima da ne govorim. I onda se dogodi i ton majstor da participira, da jednostavno reagira ako je intervju snimam, ako snimamo tekst da mi pomogne oko glazbe, pa onda još neke sugestije glazbene ima spiker. I stvori se cijela jedna mali svemir kreativni oko jedne emisije. Ja mislim da je to, da je to ono što radio treba čuvati. Tu Absolutno. Dobru energiju među ljudima i među timovima, pa onda i na razini cijele kuće.
1: Ali tu su važni i prevoditelji, jel tako, Evelina?
4: I to vrlo važni prevoditelji, posebno za emisije kao što su, kao što je emisija Ogledi i rasprave. Jer to, mi smo emisiju Ogledi i rasprave uvijek smatrao kao jednu od najvažnijih emisija trećeg programa. Jer tu smo imali priliku zaista prevoditi vrlo važne tekstove, eseje, teoretska promišljanja, formirati ih u razne tematske cikluse u kojima bi na razne načine sa raznih gledišta razmatrali neku pojavu. Recimo, ja sam se uvijek držala svojih vizualnih umjetnosti i arhitekture. Ali ako govorimo o ekipama, o entuzijazmu, mislim, to je u mojem slučaju, to je najviše došlo da izražaja u slici od zvuka. Slika od zvuka, emisija krenula zaista iz govorne redakcije, poslije prešla u nekim organizacijskim preraspodjelima u odjel drama. Ja sam tu premjerno, znači, proizveli smo, isproducirali smo 110 audio radova. Znači, mi smo bili producenti i oni koji su potaknuli nastavak cijele no, mi sada na radiju zapravo imamo cijelu jednu zbirku audio arta. A zapravo sve smo to proizvali unutar kuće i sa vrlo malim budžetom. A zapravo su tu bili vrlo, vrlo važni spikeri naši, ton majstori. Oni su s toliko entuzijazma svakom pojedinom slučaju pristupali, smišljali kreativno, sudjelovali.
1: Pa ima ona jedan, to nisam našla u arhive, dakle Tomislav Šamic i još tako koji su napravili sliku od zvuka, slike od zvuka.
4: Upravo tako, to je bilo povodom jedne izložbe. Nakon otprilike dvogodišnjeg ciklusa emisije uvijek se tako sam nastojala izdati jedan nosač zvuka, pa onda bi se još to i postavilo kao izložba. Jer moram reći da su svi ti radovi umjetnici proizašli iz vizualne umjetnosti, iz galerija, iz zvuka u galerijama, pa se onda vraćali i natrag u galerije. Evo,
1: htjela bih još Ivicu zapravo pitati, dakle, ove neke emisije kojima smo pričali, neke su govorne, razgovorne, neke su eseističke, ali ono što recimo kod tvoje emisije mene fascinira, da ti sa jednim takvim, s takvom lakoćom i s takvim šarmom od ljudi izvučeš jako ozbiljne stvari. Kako ti to uspijeva? Sad ćeš
5: hvala
1: ti, ali stvarno ovaj, da.
5: Ja sam mislila da ćeš reći od ljudi izvučeš novac. To bi bila tek umijeće.
1: Za treći program možemo da.
5: Prije nego što sam došao na radio, prije Irenog poziva, ja sam radio izdavaštvo u jednoj velikoj izdavačkoj kući. Radio sam jako puno promocija knjiga, radio sam marketing, PR za autore i vodio sam 3 do 4 čak promocije tjedno i onog časa kada dolazim na radio ja imam već i za sebe preko 1000 i nešto promocija knjiga, dakle mikrofon u ruci i, i ovaj pokušaj stvaranja nekakve priče. I onda je meni to bilo relativno lako, a svaki moj gost ili gošća koji bi došli donijeli bi svoj svijet i ono što sam se učio iz početka, to nije bilo meni tako lako, da pustim njihov svijet da preplavi moj svijet. Dakle, da ja u toj panici ne budem, jer znamo što je radio, na radiju nema šutnja, ako šutimo 5 sekundi svi misle da je nestalo struje ili da se pokvario ovaj tranzistor. Da, tako da učio sam se slušati, učio sam biti ono nekako proaktivan u tim razmišljanjima. Jako, jako puno sam saznao o ljudima kroz izbor njihove glazbe u toj emisiji. Dakle, to je jako puno, a opet ljudi su različiti, različite su naše životne faze. Nekad smo u fazi ove knjige, nekad u fazi one, tu je bilo i glumaca, glumica, redatelja, pa i arhitekata. Dakle, tu je bilo vrlo raznovrsnih ljudi, prevoditelja. I ja sam, kažem, od evo, ovih 13-14 godina što moj izbor ide, ići će i ovu sezonu, naučio jako mnogo i naučio sam biti taj koji zainteresirano sluša i prodorno gleda u svoga gosta da bi iz njega dobio što više. Onako, prodorno gleda, to ne možeš na radiju. Mislim, neka svako zamisli prodorno gledanje.
1: Evo, prodorno gledala je emisija u svog gosta, emisija Skrivena strana dana koju je radila Ljubica Letinić, meni je također jedna jako draga emisija, a ova se zagledala, odnosno zagledao se u nju Darko Rundek.
6: Skrivena
7: dana.
6: Dana. Strana.
7: Dana.
6: Skrivena.
7: Skrivena.
6: Dana.
7: Strana.
6: Strana.
7: Dana.
6: Skrivena. Strana. Dana.
8: O zvuku sam htjela pitati, jel?
9: Da.
8: Na prvom zvuku. Recimo, kad je moja žena rađala našeg sina, ja sam tamo bio s fotoaparatom i sa mikrofonom i snimila sam prvi zvuk koji on ispustil, recimo. To je kao bio jedan prvi zvuk. Ali kad mi je palo na pamet, kad sam to pitala, to je bilo da zvuk izaziva, ono, naravno, znači, kad na sebi privlači pažnju, znači, kad je pretih ili kad ono počneš osluškivati, da onda se da to stanje osluškivanja je puno interesantnije recimo nego kad se nađeš u nekom manjku slike, kad ono kad neke škiljiš, to bi bilo kao neko stanje naziranja, jel?
0: Od 1979. godine Darko Rundek bio je pjevač i instrumentalist, pisac tekstova i kompozitor u grupi Haustor. Iz središta Ljubljane, Zagreba i Beograda punk i novi val su u 80. godinama donijeli potpuno urban zvuk i smisao. Rundek je pisao izvan pravila, na najširem mogućem značinskom i stilskom prostoru, u igri s različitim izrazima i formama. Rundekova poezija sva je od mogućih usporedbi motivskih posudbi, naglih iskakanja žanrovskih prelijevanja i miješanja različitih jezika i kulturnih idioma. 1991. godine Darko Rundek odlazi u Pariz gdje i danas živi. 6 godina kasnije izdaje svoj prvi samostalni album Apokalipsa. Nastavak je to igre s glazbenim i kulturnim etnomotivima koja se prenosila s albuma na album Haustera i koja je nehotice postala dio planetarnog world music trenda. Ipak, manje je poznato da je Darko Rundek u vrijeme jugoslavenske slave Haustera radio u dramskom programu tadašnjeg Radio Zagreba. Slijedi prvi dio razgovora s Darkom Rundekom o zvuku, njegovoj naravi i trajnoj fascinaciji onim što čujemo.
8: Pa nisam nikad baš ono mislio to o sebi, mislim, nisam nikad baš specijalno obraćao pažnju na radiodrame. Radiodrame su, znači, ono, bile se, tu su te pojavljivale, znači, ono, meni je bilo gušt. Neke, ne znam, prat suđe, kužiš hodat po kući, gledat kroz prozor i slušat radiodramu. Makar nisam nikad sebe zamišljao kao neko ko bi to kreirao, ko bi to stvarao, ne. Ali mi ta sugestibilnost radiodrame, ono, mi je bila interesantna, znači, ono, rado sam joj se prepuštao, kužiš, činilo mi se da je na neku, volio sam, treći program sam volio slušati, znači, ono, kad mi neko čita neki esej, nešto, o nečem mi priča, to mi je bilo nekak, činilo se da taj tekst do mene dopire drukčije i možda jače nego kad ga čitam, znači, ono.
1: Evo, baš je lijepo o zvuku i trećem programu govorio Danko Rundek. Mi smo pri kraju emisije. Ja bih samo htjela još spomenuti ove emisije koje su nastale unazad recimo 10 godina i ljudi koji su danas s nama u redakciji. Dakle, neke emisije koje je uvela Nevenka Dujmović, između ostalog to su Signatura, već spomenuta Teatralija, U vizualnom kodu, Kozmos svjetos, Povijesti kontroverze, Duhovni profili koji dalje traju. Pa evo recimo za mog
5: Filmomanije.
1: Filmomanije prije. Dakle, pa evo recimo za mog mandata Era bestsellera, Etički ataše, Strip na trećem i In situ. A s nama su redakciji još Lidija Lacko-Vidulić, Davor Šalat, Maja Petrlić i Manuela Frkiđaja. Dakle, to su definitivno ljudi koji sada nekako stvaraju program. Malo smo prošli, popikali smo, što bi se reklo, po povijesti trećega. Hvala vam puno, dragi gosti. Poštovane slušateljice i slušatelje, sa mnom su bile urednice na trećem programu Irena Matijašević i Evelina Turković i naš dugogodišnji autor suradnik Ivica Prtenjača. Hvala što ste bili s nama u ovoj emisiji 100% za tonskim pultom i zahvaljujem u sebi, bio Igor Bosak, ja sam Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.
9: Sto po sto. Prvi. Prvi program. Uvijek prvi. Jedan od najcijenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
10: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 sati. Dnevnik sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga, Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Ministar Šušnjar predlaže povlačenje odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena. Premijer Plenković najavljuje razmatranje pravne mogućnosti za poništenje natječaja za Maksimirski stadion. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Zbog velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, glavni je grad danas ostao bez javnog prijevoza i redovitog odvoza otpada. Vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova odvozilo je 11 kamiona čistoće. Prekid javnih gradskih usluga nastavlja se i sutra, kada se očekuje presuda suda o zakonitosti takvoga štrajka. Za to vrijeme spekulira se i ima li štrajk političku pozadinu. Boris Bogić.
2: Štrajk je gotovo paralizirao Zagreb. Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim za bolnice, domove umirovljenika, vrtiće i škole, ostalo u spremnicima. A mnogobrojni učenici osnovnih i srednjih škola nisu došli na nastavu ili su kasnili na prvi sat. No izostanci će se, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morati opravdati ispričnicama. Evo što su nam rekli Zagrebčani.
3: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
5: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno, i sad sam pješačila od autobusa.
6: Mislili smo ići vlakom, ali vlak je bila tolika gužva da se na stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak.
7: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
8: Na posao moram doći sad.
9: Ako ljudi nisu zadovoljni, njihovo pravo je da to javno izraze.
10: Imaju ljudi pravo na štrajk.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su se u 3 godine radnicima ZET-a plaća povećala za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%, što se nije dogodilo u povijesti tih poduzeća.
11: To je doista neodgovorno, socijalno neosjetljivo i bez presedana. Jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam i rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
2: Na društvenim mrežama pojavili su se tvrdnje da iza štrajka stoji HDZ, premijer Andrej Plenković i sindikalist Dražen Jović.
12: Još smo vidjeli ove insinuacije da je otac od zastupnika Hođića jedan od čelnika sindikata, pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije.
13: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a. Među ostalim, upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. Vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da odgovor je ne.
2: Štrajk je protuzakonit jer nije završena arbitraža o takozvanim nužnim minimalnim poslovima, tvrde iz grada, te su podigli 2 tužbe. Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa poslom.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
0: Ističe i da povlačenje odluke o sidrenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje

0: postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
1: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati €0,76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji, 5 centi po litri, stajat će €0,86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, €0,42.
1: Od jutra građani Labinštine prosvjeduju ispred tvornice Holcim u Koromačnu, za koju je vlada odredila da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića. Kažu da to neće dopustiti, ali traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
2: Mještani Labinštine ne odustaju. Cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
3: Holcim blokiramo. Ako se hoće tu okrenuti, može, ali dole ne ide. I to je to.
4: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više. Dosta nam je. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
5: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
6: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
7: Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popiti kafe. Mene ni za me, preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
2: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu. Žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
1: Treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja za Maksimirski stadion, rekao je premijer Andrej Plenković, koji ni osobno nije zadovoljan odabranim projektom.
8: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
0: Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban također se oglasio nakon što su se Bad Blue Boysi usprotivili odabranom projektu za stadion. Istaknuo je kako je neupitna istina da je većina navijača protiv takvog rješenja, te je uvjeren da će na kraju svi biti zadovoljni rezultatom. U njegovu priopćenju stoji kako je samo jedna kap u plavom moru, pa nema pravo, kao ni bilo tko drugi u klubu, ne boriti se za to da se ideje navijača čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada, zajedno s ocjenjivačkim žirijem, pronaći najbolji mogući put prema ostvarenju tih ideja, priopćio je Zvonimir Boban.
1: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Od njegova osnutka 2017. na tom je području potaknuto ili završeno više od 170 tisuća projekata, ugovoreno gotovo 5,5 milijardi eura, a isplaćeno 3,5 milijarde. Premijer Plenković.
9: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem. Svijet.
1: Iako je posljednjih tjedana bilo pozitivnih znakova u diplomatskim razgovorima Rusije i Ukrajine, međusobni napadi ne prestaju. Braslav Bradić.
10: U dvama ruskim napadima na Kijev poginula je jedna osoba, nekoliko je ozlijeđenih, među kojima je bilo djece. A pogođena je povijesna građevina, gradonačelnik Vitalij Kličko.
11: Teror produžuje se, žena.
12: Teror se nastavlja. Rusija već više od tjedan dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno. Ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina. Svaki Ukrajinac meta je neprijatelja.
10: Troje je ljudi stradalo u Dnjepru u napadu na poslovni centar. 50 ljudi bilo je zapelo na gornjim katovima, ali su ih hitne službe uspjele spasiti. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci. Glasnogovornik Dmitri Peskov.
13: Ukrajini pridjeti se zaplatiti.
12: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva. To su nacionalni interesi Ruske Federacije.
13: To je nacionalni interes Rusije.
10: Ukrajina također napada. U trima napadima oštećena je željeznička infrastruktura u Brijansku, urušio se dio mosta. Također, napadnuta su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu.
1: Posljednji je četvrti dan posjeta pape Lava 14. Francuskoj i završava simbolično na međureligijskom skupu u Metzu i to u konferencijskom centru nazvanom prema Roberu Schumanu. Sveti otac nakon susreta s političkim vrhom Francuske i Europe s govornice poslao jasnu poruku o potrebnom dijalogu i izbjegavanju ratnih sukoba, posebice pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
14: Doista prizivati Božje ime radi opravdavanja nasilja ili ugnjetavanja znači obeščastiti to ime. Ako nešto narušava ljudsko dostojanstvo, ne možemo tvrditi da je nadahnuto Bogom. Vjerski govor mora neprestano pozivati na razoružavanje srdaca i riječi. Stoga svatko od nas, kao čuvar tradicije, ima izravnu odgovornost.
1: Članice Europske unije uvele su nove sankcije protiv 40 pojedinaca i subjekata. Razlozi su njihova uloga u deportaciji ukrajinske djece u Rusiju i sprječavanje ruske oporbene stranke Jabloko da sudjeluje na posljednjim parlamentarnim izborima. Sankcije se odnose na zabranu putovanja u zemlje članice te na zamrzavanje imovine u Uniji.
0: Iransko veleposlanstvo u Londonu odbacilo je povezanost Teherana s petoricom britanskih državljana uhićenih tijekom vikenda kod britanske zračne baze Fairford. Navode da takva nagađanja potiču netrpeljivost prema Iranu u Velikoj Britaniji. Britanski protuteroristički istražitelji još nisu objavili tko stoji iza slučaja, no izvor informirano istrazi sumnja na povezanost s Iranom. Kao mogući motivi istražuju se i ruska operacija sabotaže te islamistička urota.
1: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša hrvatska ministrica kulture Andrea Zlatar Violić. Od 1988. godine bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti i domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andrea Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
0: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su uspostavu studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara u Novskoj. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja strahovito buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koja će postati studentski grad.
15: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
16: Naša nogometna reprezentacija sutra će u Sevilji igrati drugi susret u Ligi nacija protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Na posljednjem treningu uoči utakmice bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
17: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri, ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, protiv koji si već igrao nekoliko puta i gdje si ti pokazao i dobre partije i slabije partije, ali si pokazao da ako odigraš timski, ako odigraš na onom maksimalnom nivou i pojedinačno i kao ekipa, da imaš ohoho šansi da ih namučiš, to su pokazali i drugi, ali ono što je sigurno, da bi imparirali, da bi nešto napravili sutra rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou.
16: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Večeras u Ligi A Lige nacija dvije utakmice. Belgija će ugostiti Francusku, a Turska Italiju. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u kineskom Hangzhou Rusi Andrej Rubljov i Danil Medvedjev. Za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač.
15: Vremenska prognoza.
1: Domagoj Dolički.
18: Sutra ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, pod Novelebite na udare je jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a lokalno može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Temperatura zraka bez promjene.
15: Dnevnik.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga, Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Ministar Šušnjar predlaže povlačenje odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena. Premijer Plenković najavljuje razmatranje pravne mogućnosti za poništenje natječaja za Maksimirski stadion. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Kristijan Vujčić i danas ću vam govoriti o važnosti propagiranja etike nenasilja u svijetu koji je sve više ispunjen nasiljem, agresijom i ratovima. Dragi slušatelji, sjetimo se lijepih trenutaka u svojim životima u kojima su ljubav, nenasilje te međusobno dijeljenje i pomaganje bili izvor naše snage i radosti. Postoji mnoštvo takvih trenutaka na kojima trebamo biti zahvalni. Isto tako, svakoga se danas suočavamo i s drukčijim događajima i informacijama u našim životima, možda ih proživljavamo i sami, ili smo njima obavješteni iz medija, kao što su nasilna djeca u školama, naguravanje nervoznih ljudi u tramvajima, agresivni kolege na poslu, toksični odnosi u obitelji ili snimke terorističkih napada i ratnih sukoba. Kamo god se čovjek okrene, postoji mogućnost da upadne u krug nasilja i agresije iz kojega nije lako izići. Filozofi, psiholozi i sociolozi propituju se je li nama ljudima nasilje urođeno ili smo ga naučili. Ono što svakako znamo jest da se, osim u obitelji i među vršnjacima, nasilje uči iz medija i društvenih mreža te video igara. Svojevrsni čin uzvraćanja udarca, odnosno osvete, postoji u ljudskoj praksi od davnina. Načelo, oko za oko, zub za zub, prvi put je zapisano prije otprilike 4000 godina u zakoniku babilonskog kralja Hamurabija, koji je bio napisan na akadskom jeziku klinovim pismom. Isti zakon nalazi se i u starozavjetnom levitskom zakoniku, kao i u ponovljenom zakonu, ali zato Isus u potpunosti odbacuje takvo načelo odmazde, kao što je navedeno u Evanđelju po Mateju, gdje u govoru na gori, tražeći od ljudi radikalnu promjenu, kaže: "Čuli ste da je rečeno, ljubi svog bližnjega, a mrzi neprijatelja, a ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone." I Buda traži da se na nasilje ne odgovara nasiljem, već suosjećanjem i ljubavlju, te bez ikakve ljutnje. I u novijoj povijesti možemo naići na ljude koji su na takav način pokušali doći do rješenja problema. Na pamet mi padaju ustrajni provoditelji nenasilja kao metode društveno-političkog aktivizma, kao što su Mahatma Gandhi, borac za nezavisnost Indije, koji se držao načela ahimse, suzdržavanja od svake želje za nasiljem, Martin Luther King, borac za građanska prava afroamerikanaca u Sjedinjenim Američkim Državama, Dorothy Day, katolička aktivistkinja za društvenu pravednost i ustrajna pacifistkinja, te tibetanski duhovni vođa Dalai Lama, koji je uporno odbacivao bilo kakvu nasilnu akciju protiv Kine. Iako su neki od spomenutih životom platili svoje pacifističko opredjeljenje, držim da je put nenasilja jedini put koji može uroditi plodom mirnog suživota između pojedinaca i naroda. Buda je također rekao i da se mržnja ne uklanja mržnjom, dok Isus traži od nas, ljudskom razumu neshvatljivo, da ljubimo svoje neprijatelje. Obje poruke upućene su svima, gdje koji ih razumiju, a rijetki prihvaćaju. Ipak, postavljam pitanje vama i samome sebi. Postoji li uopće drukčiji način obustavljanja neprijateljstva i prelaska iz neetičnog, začaranog kruga nasilja i sukoba u etiku nenasilja i mira? Nasilje i mržnja nisu rješenje. Mir i ljubav naš su etički i civilizacijski cilj, a put prema tom odredištu popločen je nenasiljem.

0: hrvatski.
1: Blaga nema do očinjeg vida. Draže se mi od očiju, draga.
2: Možda ćete se složiti, dragi slušatelji, da su ovi stihovi Maka Dizdara među najljepšim ljubavnim stihovima u vezi s očima. Ali nas danas zanima boja očiju. Evo kakve su oči mučile, na primjer, Ivicu Šerfezija.

0: E sad, ako je zauvijek volio plave oči, možda će zbuniti da mu je dušu ranila i sve želje probudila jedna druga boja očiju.
1: Te oči zelene, dušu moju su ranile.
0: Ali lako je kad su oči zelene, plave, smeđe ili crne. Kako napisati stihove ako niste sigurni o kojoj je boji riječ? Sav ovaj uvod o zelenim i plavim očima doveo nas je do onih očiju koje su malo zelene, a malo plave. A možda su i nijanse koja se istodobno čini zelenom i plavom. Posebno mogu biti zbunjeni roditelji jer djeca se često rađaju s nepigmentiranim plavim očima, a onda na očigled oči mijenjaju boju. I evo nas konačno kod jezične upute iz knjižice 555 jezičnih savjeta. Treba li, na primjer, zeleno-plav pisati kao jednu riječ ili kao dvije? Ako se misli na jednu boju koja ima pomješane nijanse zelene i plave, onda je i jedna riječ, zeleno-plav, ili s naglaskom na spojnom o zeleno-plav, a možda vam može poslužiti riječ tirkizan. Ali ako je riječ o košulji koja ima zelene i plave pruge, dakle izmjenjuju se zelena i plava boja, onda je ona zeleno crtica plava. Tada to pišemo dakle kao dvije riječi povezane spojnicom. Takav sklop sklanjamo i dalje kao jednu riječ. Naprimjer, nećemo reći obukao sam zelenu plavu košulju, nego dakako zeleno plavu košulju. Pjesmu o takvoj košulji međutim nismo našli, pa se vraćamo na isključivo plavu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. I za sutra je dao preporuku svima koji moraju doći s jednoga na drugi dio grada, učenicima, studentima te onima koji trebaju obaviti pretrage u bolnicama.
1: Želim zahvaliti svim građanima Zagreba koji su se držali ovih nekih preporuka i uputa koje smo imali zadnjih dana, jer samo zbog toga je izbjegnut, ajmo reći, najgori prometni scenarij koji se mogao danas dogoditi. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila Zeta koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno, da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borongaju koje takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro, koja je najveća bolnica u Hrvatskoj, nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
0: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara da se odgađa primjena novih pravila o sidrenim cijenama. No od prosjeda najavljenog za 10. sljedećeg mjeseca ne odustaju. To što se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi, navode iz udruge. Prihvaćaju ministrov poziv na razgovor na kojem očekuju konkretan prijedlog novih pravila, razumna izuzeća i dovoljno vremena za prilagodbu. Poručuju da će se prosvjed održati jer, kako navode, jedna odgoda nije riješila problem koji se stalno vuče, a to je da se pravila često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja novonastalih troškova onih koji rade. Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
2: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
3: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
4: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi mjeriti. Ne onako kako treba.
5: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju zbog izgreda tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović-Jurić, a pušten je i materijal koji su snimili. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić, Branko Bajica, pa odvjetnik policajke Antonije Zorčić, Ivan Gržić.
6: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
7: Snimka u kojoj se navodi da će nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta. Ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjost i lokalno magla. Vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne će prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10. Na Jadranu od 14 do 19. A najviša između 22.

Cijeni slušatelji, lijep pozdrav, pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Dugo i pretoplo ljeto je za nama, iako ovo lijepo vrijeme na Jadranu tome baš i ne govori suprotno. Pomorska prognoza DHZM i dalje kaže anticiklona, kažemo to otvoreno, podržavamo anticiklone, visoka tlak zraka. Tek jedno upozorenje na južnom Jadranu i pod Alebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova. To je ovaj burin koji se osjeća u zraku, ali kažem podržava lijepo vrijeme. Nepromijenjeno je stanje i na morima i na tržištima brodskog prostora, ali ono što je najvažnije, ni ratna zbivanja nisu jenjala, a kroz Hormuz se brodovi nekako provlače, ni izblizu ranijim vremenima. Za sutra se predviđa konačno smanjivanje cijena naftnih derivata, ali to je gotovo pa dnevna fluktuacija. O tome zapravo biti izlišno i govoriti, ali mi ćemo nešto malo kasnije u emisiji ipak riječ dvije o budućnosti naših luka, ali prije toga i prije svega o ljudima, onima koji su s nama na moru. I ostanite s nama u Pomorskoj večeri koje možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, koji na prvom programu HR-a, te na Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama Hrvatskog radija.

0: kažeš glas.
1: Bila mu je pomorska večer.
0: Jer pomorska večer stiže
2: ovog ponedjeljka.
0: Do vas.
2: Pomorska večer.
3: Pa taj cimul!
4: Nemojte zaboraviti, prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak, uz dane plovidbe mogu se priznati određeni dani izvan plovidbe, a nova uputstva posebno se odnose na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati i situacije u kojima je pomorac, ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja, morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje je pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja. Imajte to na umu jer će brzo doći kraj fiskalne godine, pa ćete se morati nositi s tim. Ali naš sljedeći sugovornik u sljedećim minutama neće imati dvojbe niti problema, jer se već neko vrijeme radi i nalazi na FSRU, plutajućoj jedinici sa uskladištenjem ukapljenog plina. On je ujedno jedan od prvih sugovornika na podcastu Ispod površine, koje je pokrenio Sindikat pomoraca Hrvatske na svojoj web stranici. Marijana Smokvina razgovarala je s njim i o njegovom životu. Vrijedi to čuti na internetskim platformama. Mi smo izdvojili najzanimljivije momente kako bismo na neki način ukazali na web stranicu Sindikata pomoraca. Spličanin Mario Tomičić tvrdi da je zapravo uvijek htio biti pomorac, iako su njegove definicije pomoraca ipak nešto malo drugačije.
5: Mislim da da. I zapravo i elektronika i dalje struja popularna za nam je prva ljubav i hobi. Iako se mehanikom bavio od 7. godine, narasla ljubav. Otac je upravitelj stroja isto. I onda je ostalo kao to pomorstvo. Mehaniku već znam, popravljati autiće, ne trebaš ići u školu za to. Jedno sam krenio kao u pomorsko, ali baš u brodostrojare nikad nisam želio biti nautičar. Volim ploviti i sam i barke i tako dalje, ali više volim pristup rukama. Svidjelo mi se zapravo biti kao spojiti svo to strojarstvo, elektroniku, sve svoje hobije, život na moru. Imaš dosta upravitelja koji ima nezamjera, to je normalno, jel? Tehnički direktor u nekakvom poduzeću ili u nekakvoj firmi, ili na brodu je kapo ili upravitelj stroja i nije glavna uzanica, ali kompletno održavanje. Većinom je propisano svim mogućim u SMS pravilima. Upravitelj stroja je odgovoran za sve, ali najviše za ljude i upravljanje ljudskim resursima i uređajima iza toga. I otišao sam kao prvi put, ono mirna glava, ide ja 12 mjeseci me nema i to je to. Međutim, nije baš tako završilo. Nakon 2 mjeseca sam se iskrcao s broda. Brod je bio malo čudan, užasan, hororičan, ali jedno predivno iskustvo za cijeli život. Toliko tragičnih priča, žao mi je, zaboravio sam čovjeku ime. Prvi chief kuverte ili chief officer je ušao sam u inertirani tank, mako znakove i tako dalje. Išao vidjeti unutra da se opravo, to je brod za prijevoz chemical tanker. Ušao unutra i ostao unutra, iza njega je ušao dežurni kormilar. Kad je vidio čifa dole da je pao, da je ozlijeđen, onda on ušao isto bez maske, bez ništa. I ostao i on dole. I onda sjećam noštroma, uvatio trećeg morala, govori, a di ćeš ti? Donesi bocu, niti jednu bocu zraka, nismo imali napunjenu, tako. Sreća, bili smo u Americi. To je bilo prvi put kad sam vidio šta je zaustaviti brod i tako dalje, inspekcije sve moguće, helikopteri, Amerika. I dan danas je čovjek živ, zašili su malo glavicu i tako dalje, preživili su svi, ali onda shvatiš gdje si došao i šta se sve može na brodu desiti. Ali isto tako 2 mjeseca predivnog iskustva, smijeha, suza, svega. Želio sam, a ako nešto želim, barem sam ja tako osoba, onda moja želja je ipak jača od svih tih, zato ti govorim, tragično, smiješno. Sve to neki put do moje želje, a meni je ipak važnije ispuniti sebi svoju želju nego da tražim opravdanje u nekom drugom. Da, bila mi je želja ploviti jer zezam ljude da sam malo i lin. Moram opospitski, ne znam kako se kaže pravilno hrvatski, ali po našem žargonu, malo sam lin, da, uloženo i dobiveno. Rekao sam ti, jedno od životnih mudrosti, nešto za nešto. Ovisno opet o vrsti broda i tako dalje, postoje razni tipovi, ne znam, Vratit ćemo se na temu da ne skačemo sa puno. Da, dopušta, zato što 6 mjeseci godišnje radim, 6 mjeseci godišnje ne radim. Pola, pola. Je, to na drugu stranu uzima puno u privatnom životu. Cijena je ta razdvojenost koja je meni sada nepojmljiva i teško mi je razlučiti stvarnost, jer se vežeš, imaš dvije obitelji, rod je pozivnica bez svadbe, bez provoda, bilo čega, nema, sam si, ali današnje doba je ono doba kad sam ja počeo ploviti, je pomalo to ružno doba za završilo, jer su bili ugovori 6 mjeseci, ako si bolestan ideš kući, znači 9 mjeseci, minimalno 10-11, dođeš kući mjesec, dva i onda opet ideš plovit, to grozno doba je završilo. Današnji ugovori su sasvim prihvatljivi. Na brodu je ista stvar, 4, 6, 8, 10, čovjek se prilagodi i navikneš se tako funkcionirati, jel, u poslu, ali je kući problem kad dođe. Ne možeš se opustiti. Sad već dani teku, evo, 1, 2, 3 dana sam izgubio od 42, onda mi je premalo dana ostalo, tako da ugovor idealan je 2,5, 2,5. O čemu mi danas pričamo? Od WhatsAppa, Vibera, komunikacije, interneta, vijesti i tako dalje. Ne znam ako se sjećate Jadran pisma, da bio si u Notepadu, koliki je kurs i tako dalje. To je bila isto jedna od fora, promijenio ujutro mail prije što ga svi vide, da onda je skočio dolar, pao dolar, kuna devalvirala i tako dalje. Samo da se možemo smijati, jer do sada ti nemaš vijesti izvana, nemaš update nikako iz vanjskog svijeta. Samo najvažnije, ono par naslova i članaka iz novine, ne znam kako koje, i to bi bilo to. Nisi imao način komunikacije, imao si satelitski telefon gdje je bila minuta, ne znam, $10. I kad pogledaš da je plaće 400, koji imao sebi luksus priuštit da možeš razgovarati.
0: Na moru i kraju, već dobro svi znaju, za pomorske večeri zvuk.
4: Upravitelj stroja Mario Tomičić, kako smo rekli, već u neko vrijeme, a zapravo na kraju, zapravo ne plovi, ali dalje je na moru.
5: To je brod koji je u Hrvatskoj vezan za terminal, isto tako sam bio na brodu koji to radi u Dubaju i u Brazilu. Bilo gdje, to je malo je čudno zato što si povezan sa terminalom, svaki dan imaš nekakvu vrstu nove obveze, isto tako kompanija u ovom slučaju leži naša Hrvatska ili bilo koja druga, svaki dan su nekakvi sastanci i tako dalje. Malo je dinamičnije, tako možemo tako reći, naspram navigacije gdje je mir, tišina, more i niko te ništa ne pita. Brod dođe u luku, krcari, skrca, teret, isploviš i onda znamo svi, evo sad je 7 dana mira, imaš nekakav plan za održavanje, ideš raditi, ali si dosta opušteniji u navigaciji nego kad si vezan za kraj.
3: Je li vam fali navigacija?
5: Da. Je zanimljivo, di ćemo danas, to iščekivanje kao, a većinom LNG brodovi voze uvijek isti ukrca, isti iskrca, a zna se koji put promijeniti, onda ono iščekivanje, hoćemo ići sad u Francusku, jesi idemo u Španjolsku, jer u Španjolskoj ćemo kupiti pršut i janje, razumiješ, u Francusku, ako idemo, ukrcat ćemo vino, ovdje je ovo, ovdje je ono, sve više, zna, ne znam, Amerika, super. Kad čovjek vidi radost u svemu, to je ta, kad imaš želju i kad ne želiš da ti išta stane na putu toj želji, onda je to teško nadjačati, jer ne može ti biti loše kad ti ne želiš da ti je, ne vidiš to loše. Mislim, ne osjećam ga, vidim, niko od nas pomoraca kad dođe kući, kad ga pitaš kako mu je bilo, rijetko ko priča o lošim stvarima koje se vole. To je bilo, to je povijest, ne bježimo od toga, ali što ću pričati o tom? Gledajući u nas starije, ne znam dok često generacije, jer mi smo ova polu Titova generacija, malo socijalizma, malo kapitalizma, pa imamo najbolje iz oba svijeta, a ni sami ne znamo di pripadamo, a oni su strogo kapitalisti i internet i ovi PlayStation generacija. I onda je njima to čudno kako povezujemo stvari, ali ok, ali želja, ako želiš uspjeti kao pomorac, da sam odlučiš sebi da li to stvarno želiš biti. Ok, mi imamo malo čudno školstvo i tako dalje, više škole, fakultete, koje malo možda graniče s razumom, koja poanta brodostrojarstva, a fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje se ne priznaje s njim. Ne možeš ploviti, a sa pomorskim fakultetom možeš ploviti. Taj dio ne mogu, nažalost, razumjeti. Jer sveučilišni studij je sveučilišni studij, a ovo je kao nekakva struka, gdje su vankat kojekakvi tečajevi, ko što imamo ubrzanu višu pomorsku i danas niko ne želiš studirati, naravno, fakultet ideš plovit, nakon 3 godine navigacije upišeš, platiš ili taj kao tečaj, završiš tu ubrzanu višu pomorsku da dobiješ certifikat za upravitelja stroja i to bi bilo to.
3: Što mislite o toj ubrzanoj?
5: Možda je malo smiješno, ali ništa. Ekipa se kao ljutila kako ja sa komentirao završi 4 godine sveučilišnog studija. Po starom ili 5 godina sada po Poloniji je okej, ali kome je tjerao to završiti? Niko. Želio sam to radi sebe. Isto tako Linus. Viša pomorska je imala, ne znam, na godinu 21, 22 ispita i kje kao traje 2 godine, a kad to sve naguraš u ta 4 semestra, nemaš šanse da ćeš ti to završiti. Niko normalno to ne može završiti. Može, ako opet želiš sjediti kući, grijati stolicu i studirati, ali kao normalan student. Ali niti jedan student nije normalan, tako da se nemojmo zavaravati. Jer svi u studentskom dobu, jer tako, hoćemo malo izaći vani, malo se družiti, ovo ono. Tako da nekako nije bilo smisla uopće upisivati više da budeš samo inženjer, nego upišeš na fakultet, lakše ti svake godine 10 ispita, 12 i dobro. Da biš isto stvar za 2 ispita više. A na kraju imaš veću titulu, diplomu i tako dalje. Da, zadovoljan sam došao fakultet i radi sebe, ne radi drugih, ne radi dokazivanja, baš to kao kako neko može završiti ubrzano više. Može, kad može čekati 3 godine navigacije, to bi bilo otprilike 6 godina života, ja ne mogu. Ako su premladi, možda neće shvatiti to, sam ti reći da prvi broj 2 mjeseca, drugi 11, položi poručnički ispit, vojska, godinu dana, vratim se na brod i od tada, ja mislim da sam gledao čak po matrikuli u 5-6 godina života. Ja ne znam jesam li godinu dana uspio provesti kući. Nisam razumio oca koji je isto kao upravitelj, nemaš ti stari pojma, šta ti znaš, ja znam, motor, stroj i tako dalje, da. Sa 30 godina postati upravitelja, počneš ploviti sa, mislim, 24, prebrzo je. Nisam protiv toga. Nije bio uopće problem mene i stroja, mene i upravljanje. Ali upravljanje sa ljudima, okolinom i tako dalje, to ne preporučam nikome ko nije barem malo dozrio i tako dalje, da je malo mudriji koji sada, lako je sada pričati sa 408 skoro. A onda se nije moglo pričati. Kao upravitelji, prvi časnici stroja ili drugi časnik stroja i prvi časnik palube. Da, trebaju imati malo empatije, trebaju vidjeti kolege. Ja ne kažem da je, moramo biti svi isti, pa da se moraš previše brinuti za druge, jer to uzima od tvog života ako daješ nekomu sve previše. I onda se naravno razočaraš, onda to boli malo više. Ali, no dobro, jel? Samo što bi trebali primjećivati kolege i kad je tužan i kad nije, tako dalje. Ne može mornar gledati što je meni, ja trebam gledati što je mornaru ili mazaču ili čistaču i tako dalje. Taj ego trip je gadna stvar i moj savjet, evo svima, probajte ga zategniti, ja ga imam. Samo što brod je, na primjer, evo LNG je 280, 300 metara. To ne da je premalo, premala mi je flota. Onda kad sam sebi priznaš svoju manu, vidim da mi je premalo i ova galaksija koliki mi je ego. Nisam ga prepoznao, to je to sa 29 godina. Šta ćeš ti meni govoriti, ko je do sad popravio to, niko to nije popravio, 10 godina, ja sam popravio, ja. A ne vidiš se. Hraniš se, družiš se s ljudima koji je ti si, briga njih za tebe, imaju korist od tebe. Ne znam koliko sam ljudi pomogao i drago mi da sam im pomogao. A isto tako veliki broj od tih, jedan jako mali postotak tih momaka je dan danas sa mnom u dobre. Ja nisam s nikim se svadio, nego kao nekako bježe, odmakli su se i tako dalje, što mene ne smeta, meni je drago, svaki put, 100 puta kažeš razočarate neko, neću više pomoći nikome, a ne možeš protiv sebe. Želim ih opet naučiti pomoći im u kojoj god prilici, to ne govori o njima, to govori o meni. A oni će onda opet naći svoju sreću, doći ovo, na ovo moje, ja se nadam, jednog dana. Nađeš svoj mir, bilo u privatnom životu, teško je kad te privatni život doma nervira, na brodu se to ispoljava. Jako loše, ne govorim samo za moj slučaj, ostao sam, prekinio sam plovidbu 2012. Mislim, oko 2012. sam prekinio plovit, ostao sam radi kao superintendent u svojoj firmi u Golaru u Splitu. 5 godina sam radio u uredu, i to sam imao uvjete koje se nikad više neće ponoviti daleko od toga, ali taj dio je postao dosadan. Svi pomorci, ono, ajme još samo da mi je lako je tebi, da mi je ostat kući, da mi je radit kući. Probao sam to i ne možeš, ako si se odlučio biti pomorac, onda si pomorac. Stvar je vrlo jednostavna. Kad sam na brodu, evo, kao upravitelj, to je isto možda jedna stvar, ili zapovjednik broda, onda si broj 1 ili broj 2, doći do te neke svoje funkcije i jako jasno i definirana su pravila ponašanja i rada na brodu. Znači, sve piše, samo slijedi upute. Dok kad dođeš u ured, to je jedna skoro druga sredina. Ne možemo kriviti ljude koji nešto ne znaju, a ne znaju jer nikad to nisu osjetili. Ne možeš ni njih kriviti, kao što mi nismo s broda osjetili. Mi smo pobjegli kući, kao da ja budem sa ženom, sa djecom, da budeš kao sa obitelji, nije to razvojni život, da me ne valja. Ali onda mi ne odgovara šta doma, meni barem nije odgovaralo, što ne možeš to promijeniti. To nije moja kompanija, tu su pravila malo više u sivoj zoni. Svaka firma je tako. Dok nije tvoja. A onda kad je tvoja, opet briga za te radnike i tako dalje, kako pojmiš, i onda me to sve skupa malo mi je dosadilo. A dosadilo mi je na način kad je, pričamo o novcu, na primjer, sad nekad ne možeš dobiti, kaže, plaću kolika je na brodu, zato što na brodu se plaća, sad ste baš radi tog odvojenog života. To je dio koji mi pomorci zarađujemo. Ne zarađujemo mi plaću, nego neko moralno nam daje tu odvojenost od obitelji. Trebalo mi dugo godina to shvatim. Jer ova plaća ovdje je nekakva naknada za rada. Tamo je plaća ta odvojenost od obitelji. I onda dođeš, ajde, u tehničkom barem sektoru, telefon zvoni 124/7, nemaš svog mira. Pored nekih uvjeta gdje mi je upola manja plaća, jer kao plaćaš pa ćeš imati nekakvu penziju, ne penziju itd. Ti ćeš putovati jednom 3-4 mjeseca godišnje. To je ono što mi je presudilo, ne molim. Pa čekaj, evo, ja ću putovati 3 ili 4 mjeseca godišnje za upola manje novca. Pa ovako plovim 6 mjeseci godišnje, pa imam duplo više, troduplo više novca i znam barem ko mi je šef, što se radi, kad se radi i kako se radi. Neko će reći, sad smo nezahvalni, jer da, nedjelju isto sebi organiziramo. Brodovi u navigaciji imamo, barbiku imamo, roštilj. Radimo svoje kućice, pečenjare, do peke, do gradela i tako dalje, društva, bazen, ekipa. Tako nam je, kako nam je, ali nađeš tu neku sreću, opet se opustiš, nedjelja je reset, tjedno radiš i imaš svoj mir. Ovo kuće je jako nedefinirano, ako ja donosim, presudilo mi je, dobio sam malo dijete i onda sam se naljutio na dijete staro 2 godine. Nešto sam pivko po laptopu pisao i tako dalje, važe neke reporte, on je jedan došao zaigran i izbrisao mi to. Ja sam vikao na njega, kao kako mi to možeš napraviti, naravno, kako mi zamisli dijete od 2 godine koje je željelo vidjeti svoga tatu, jel, u 8 sati na večer, kako on to meni mogao izbrisati. Onda sam zaklopio ta laptop i rekao i vratio se na brod nakon mjesec dana.

0: Slušamo podcast, razgovor sa Marijom Tomičićem. Biti na brodu znači formirati još jednu obitelj.
1: Obitelj smo, da. Svaki taj Božić na brodu, Nova godina na brodu, to druženje, suze, smijeh, tuga, veselje, sve to dijelimo skupo. I da, obitelj smo. Ja barem to tako pojmem. Nemam majku, nemam oca, nemam ženu, nemam djecu. Imam prvog makinje, imam kapetana, imam prvog kuverte, imam mornara, imam čistača. Sve su to na neki način, daj si kako ćeš ih posložiti. Obitelj. Ljudima je jako, jako teško prihvatiti. Ja kad sam krenuo kao upravitelj, onda sam zezao dosta u zapovjednike. Ne možeš tako sa mnom razgovarati, jer ti nisi zapovjednik broda. Vratit ćemo se što mislim po tim, jer imam i ja 4 štrike na ramenu zlatni. Imam i ja 4 trtice kao i zapovjednik. I dosta, dosta dugo sam ih maltretirao s tim, ajde, bježi, neću, ono, ko si, ne možeš mi ništa. A može. Zapovjednik broda je po pomorskom pravu, on je predstavnik i kompanije sve, ali on je jedina izvršna vlast. I uvijek ide zapovjednik broda i posada. Ja sam dio posade. I ne, nisam pomorac. Pomorci su, zapamtite, zapovjednik, prvi kuverte, oficir kuverte, noštromo, kormilar, mornar. Mi svi ostali smo pomoćno tehničko osoblje na usluzi, gospodi gore sa palube. I kad tako malo taj ego skupiš, onda ti je život jako lijep na brodu. Ne trebaš se bost, ne sa rogatim, nego se nadjačavaš s nečim, boriš se s vjetrenjaču. Ja nisam zapovjednik i ne želim biti zapovjednik broda. Ne daj Bože da mi sutra dođe ovakvi blesan ko što sam ja i sad zamislio odgovarati za 30 ljudi, umjesto za ovih dole 10-15, a na kraju opet on odgovara za sve nas. Za nikakvu razliku plaći šta je pocijenio. Da se vratimo na onu prvu, kao ima nija 4, jedan jedini kapetan, mislim da je sada u penziji, Denis Duka iz Zadra, moram ga spomenuti jer vrijedi, jer jedan dan se dosjeti, došao mi je sa šublerom ili pomoćnim mjerilom, kako vi to zovete, i sa epauletom dole kapetanskom. Gori, majstore, gori, kako ti ono kažeš? Sad si rekao, imaš i ti 4 štrike, ali daj, gori, izmjeri, gori, ja slabije vidim. Čini mi se da su moje malo deblje od tvojih. Tad me stavio na mjesto. Ili kužiš sada i sad svima kažem, da, barba je uvijek na kruv listi, kao i govorim kapetanima. Uporno se dokazujete, namećete, ja sam zapovjednik, što si imaš dokazivati? Šala je, evo, krcali smo bunker, to je kad sam bio prvi makinje. Završili smo bunker, uglavnom commercial pressure, jel? Moramo isploviti, moramo krenuti od kad će, jer nismo još propuhali cijevi, jesi normalan, ne skidaj cijevi. Ne, ne, jesu, javili su s barže, jesu, ja i Filipinac, skidamo mi flanđu, kad čuješ onu cijev da ide nekako kao zrak, jel, mila majko, to gore velilo po nama, drži tu cijev da ne spadne vanka u more. Tako dalje, imali mi slika, mislim, na Facebooku gdje sam cijelim na točkice, prali smo se onoj baću 200 litara sa malo čarje, tako dalje, ono, stara dobra vremena, u baću u kogusari i to je to. Cijeli je odgorio.
2: Znači ima svakakvih situacija.
1: Da. Situacija dok smo plovili Trinidad, Amerika, s ekipom s terminala smo igrali isto nogomet, jel? Kao ekipa s terminala i mi s broda, onda smo išli vanka na utakmice. Tako dalje, cijeli Trinidad je gorio, smo imali ovih raketa i baklji za ispalit, koje su istekle i onda smo slavili kao da je Hajduk Rijeka i ostatak ekipi.
2: Što biste poručili mladim budućim pomorcima? Što biste voljeli da ste vi znali kad ste krenuli na ovaj životni put?
1: Evo, rekao sam, svako mora znat gdje mu je mjesto i da znanje, iskustvo ne dolazi preko noći. Možeš znat sve iz škole, samo nek se nauče malo slušat. Ne čujemo, nego slušat kad im neko nešto govori i bez straha. Zapamte, za sva vremena, to šta god neko drugi napravi, da nemaju strah od toga priznat, ne znam, možete li mi pokazati. Evo i danas kao upravitelj, isto tako, kažem, bez ikakvih, pardona, problema, ne znam uopće gdje je to. Na prodaju gdje sam sada, gdje sam na brodu 5 godina, neko me pita, pa kako ovaj ventil, ja ne, sinko Bože, ja ne znam gdje je to. Jer ja do prove ne šetam, ja sam u strojarnici, ja govorim do prove možda ovdje na jednom ugovoru, a i 300 metara je tamo, 300 metara, to mi je puno, ne mogu to šetiti. Smiješno je, kao možda je ispada bahato, ali ne, nemoj lagat, znači nikad nemoj lagati, nemoj se bojati ničega. Reći ne znam, možete li mi pokazati ako želite, ako ne, Ko je to? Pitaću nekog drugog. I glavu visoko i pomalo doći sve s godinama, sa iskustvom ako ti je stalo.

0: Nagovijestili smo već da ćemo već nešto u prvom satu u našim hrvatskim lukama, a Rijeka je nekako uvijek u prvom planu. Naše su luke zapravo ishodište naše pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u koje su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, i su ostala brojna pitanja u kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušić. Država je na potezu u svim aspektima, kazao nam je kapetan Miklaušić.
1: Prvo vidim da je tu potrebna tempo sinkronizacije energetskih i najviše regulativnih procesa. Da bi se pojedinačni kapaciteti dali prednost Rijeci, jer Rijeka je kome se sad nalazi, iako Sjeverni Jadran već danas funkcionira kao ulazna vrata za Srednju Europu, Austriju, Mađarsku. To su tri luke, Kopar, Rijeka, svatko ima svoj sitni adut, da tako kažem. Naveo bi Kopar, stalno bilježi rast kontejnerskog prometa, Srp je tu snažan kao naftovod, Tal grupacija, isto tako kontejnerski nafta vezan za Austriju, dok Rijeka polaže, rekao bi sada, najvećim neiskorištenim potencijalom, ali je ograničena uskim grlom kopnenih pravaca, zastarilom željeznicom, Gorskim Kotarom koji onemogućuje učinkovit izlaz.
0: Država upravo to i najavljuje, dakle rekonstrukciju ili izgradnju bolje željezničke veze između Rijeke i Zagreba. Koliko je to izgledno za vas? Je se to zaista može tako brzo dogoditi? Uopće može država to odigrati dobru ulogu po tom pitanju?
1: Država tu treba odigrati najveću ulogu vezano za izgradnju. Inače će Rijeka ostati na negdje 384 tisuća TEU-a, više se neće širiti. I nije samo željeznica pitanje, ima tu i infrastrukture koje se treba rješavati. To je struja koja se mora dovesti. Da li postoji te struje? Govorili smo o nizinskoj pruzi, znači dvokolosječna trasa određene brzine, propusnosti. Kapacitet vlakova ne smije biti ispod 2000 tona po kompoziciji. To su veliki, veliki, teški projekti. Ja znam da se to radi na tome. Teta za kućanstvo da nije baš upućeno i da je nema te informacije. No ja se stvarno nadam da će Rijeka to dobiti i da će onda moći stvarno na svom geopolitičkom položaju se nametnuti.
0: Kopar tu vodi li tako po tom pitanju?
1: Pazite, na 1.200.000 EUA. Tu ima negdje oko 680-700 tisuća. Međutim, Rijeka to sve može premastiti. Ili nije ni potrebno da premasti. Dosta je da bude uz bok. Kako bi vam rekao, brodari tu dijele pozicije linije. Znači, luka Rijeka tu ne može puno učestvovati. Zašto je Riječka luka napredovala? Zato što je Sjeverna Europa zatrpana. U ovom momentu sve te luke koje smo naveli, Rijeka, Kopar, Trst, oni de facto sa južnim pravcem oslobađaju sve napućeno sjeverni prav. I sad su brodari podijeljeni. Međutim, opet dolazimo na početak priče, a ukoliko dođe do željezničke pruge, Rijeka će se tu razvijati, kako ja tu gledam, jer promet na Omišalj, na Krk, tu su veliki planovi.
0: Oni koji su ulagali u Riječku luku, u Riječki getovaj, vjerujem da su zaračunali na to da će se infrastruktura, prije svega jasno govorim o željeznici koja je iza leđa Rijeke, ali ovo kad garažite i oko toga da treba dovesti i bolju struju i tako dalje, da su nekako razmišljali o tome, pa valjda imaju i obećanja, ja bih rekao, državne institucije, da će to biti riješeno.
1: Znam da se tu na tome već radi 10 godina. To je jako težak, rekao bi, zaloga i za hrvatsku vladu, i pa čak i za Europu. Bile tu i nesretnih okolnosti 7-8 godina, ali ja tu vidim budućnost Riječke luke, koja sigurno neće ostati u ovom segmentu ko što je sada. ona će se vjerovatno seliti na Omišalj. LNG terminal, ja se nadam, ubrzo vezano za dekarbonizaciju, postaće sasvim drugačija luka koja će transferirati amonijak, vodik gore prema južnoj Europi, Sloveniji, Mađarskoj. Tu će se sigurno početi razvijati i nova luka kontejnerska koja nije ograničena s ničim osim upravo sa tom željeznicom o kojom sada govorimo.
0: Da, vi ste napisali da nam dostižu novi tereti. Sada na Krku dolazi, jasno, imamo jadranski naftovod, jasno, dolazi i plin i nafta, ali je li izgledno da će zaista nova goriva, metanol, amonijak ili vodik, je li izgledno da će postati prevladavajuća ili jednostavno goriva koja će biti imati puno veći udjel u transportu? U ovim trenucima sada to nije bog zna koliko.
1: Ja očekujem, znači, danas da pitate i da gledate knjige narudžbe brodova, vi već imate neke naznake za određenu vrstu brodova, šta će ih pogoniti, koji će imati pogon. Međutim, još uvijek između plinova koji opet stvaraju CO2, postoje kompletno čista energija, na kojoj se, nažalost, u proteklih godinu, dvije dosta piše. To je prvenstveno vodik. Vodik je dosta nezgodan plin i ne može se koristiti baš u ovom momentu za vrste plovila vezano za, znači, za malu obalu je vodik jako povoljan. Za daleku obalu on nije adekvatan. I sad tu postoje te varijante gdje naprosto nitko ne može reći da se prevlada. Jedna od mogućnosti je amonijak. Znači, to je u stvari vodik koji se veže uz određene druge plinove radi transporta i poslije se može da sasvim drugačije načine odvajati. Međutim, ja tu nisam stručnjak. Ja tu mogu samo načelno akademski kazat, razumijem. Međutim, ja tu podržavam najviše atomsku energiju, iako kad ljudima to kažem, ljudi to ne razumiju i odmah skaču. Znam da je pomorska veća. Jednu informaciju, Stavanah, znači to je bio prvi brod koji je bio pogonjen na atomsku energiju.
0: Američki, da.
1: Jedan od suosnivača i konstruktora je bio Itac, koji je rođen u Kostreni. Zašto je Stavanak došao dva puta u Riječku luku u davnim vremenima? Zato što je Tito to što snima u Rijeku. Ne znam da ste to znali. I sada nama će trebati energija. Međutim, ovo što mi trebamo do 30. godine dovesti, 29. dovesti energiju po svim lukama, ne samo Rijeci. I moramo dovesti i u Split i u Zadar za putničke terminale, u Dubrovnik. Znači, kad brod stane, moći se radi sat, karikirano 2 sata, sa pomoćnim strojima. I poslije čega mora preuzeti energetska napajanja sa kraja. A to su jedan brod putnički danas pred veličine koje staje u Split, pred veličine koje dolazi u Rijeku i Dubrovnik, to vam je pola Splita po energiji.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. I za sutra je dao preporuku svima koji moraju doći s jednoga na drugo.
1: Vijesti.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi.

0: Zagreba koji su se držali ovih nekih preporuka i uputa koje smo imali zadnjih dana, jer samo zbog toga je izbjegnut, tajmo reći, najgori prometni scenarij koji se mogao danas dogoditi. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas, vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila Zeta koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno, da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borongaju koje pa takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro, koja je najveća bolnica u Hrvatskoj, nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
1: Štrajk je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Poručio je kako je u takvim slučajevima dobro da se problem pokuša riješiti razgovorom, a evo što je odgovorio na pitanje može li se štrajk zabraniti, odnosno je li zakonit.
2: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju zbog izgreda tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić-Vučemilović-Jurić, a pušten je i materijal koji su snimili. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, pa odvjetnik policajke Antonije Zorčić Ivan Gržić.
3: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
4: Snimka u kojoj se navodi da će nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
1: Vijesti. U ruskom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev poginule su najmanje 3 osobe, a ranjeno je više od 10 civila. No još je veći i razorniji bio napad na Dnjipro. Ruski dronovi i projektili oštetili su poslovni centar s 8 katova, koji je ubrzo planuo. Prema prvim podacima poginula su 3 civila, 10 ih je ranjeno, no svi strahuju da je stradalih znatno više.
5: Radili smo kad smo začuli eksploziju, zgrada se počela tresti, izašli smo iz ureda i s lijeve strane ugledali dim, pokušali smo sići stubištem na toj strani, ali ljudi su trčali prema nama govoreći da je nemoguće proći, jedva smo se spasili.
1: Posljednji je 4. dan posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Završava simbolično na međureligijskom skupu u Metzu i to u konferencijskom centru nazvanom prema Robertu Schumanu. Sveti otac nakon susreta s političkim vrhom Francuske i Europe s govornice poslao jasnu poruku o potrebnom dijalogu i izbjegavanju ratnih sukoba, posebice pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
5: Doista prizivati Božje ime radi opravdavanja nasilja ili ugnjetavanja znači obeščastiti to ime. Ako nešto narušava ljudsko dostojanstvo, ne možemo tvrditi da je nadahnuto Bogom. Vjerski govor mora neprestano pozivati na razoružavanje srdaca i riječi. Stoga svatko od nas, kao čuvar tradicije, ima izravnu odgovornost.
1: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda 30. rujna u luci San Lorenzo, Argentina. Stoja 30. rujna u Richards Bay, Južnoafrička republika. Punta je u luci Paradip, Indija. Verige 4.10. u Singapuru. Champion Pomere 30. rujna u luci Krishnapatnam, Indija. Champion Pool se očekuje 13. listopada u luci Labasa, otok Fidži. Champion Istra 2. listopada u luci Oro Bay, Papua Nova Gvineja.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 8. listopada u Las Palmasu. Sveti Dujam se 2. studenoga očekuje u indonezijskim lukama. Peristil u kineskom Danjinu, te brodovi Vis i Marko Marolić u plovidbi između luka Dalekog istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Topić u američkom Moorhead City-u. Rome Express u luci Hedmin Bay, Marina, Danska. Joy Me u Monaku. Aida Nova u njemačkom Kielu. Aida Cosmo u Barceloni. Gasal Kuwait u luci Zohar, Oman. Mitera u španjolskom Algecirasu. Kanala u luci Heritage Adventure u Singapuru. Tenesija u Cristobalu, Panama. Brod Phoenix u Napolju. Hollander Jet u Helgolandu, Njemačka. Kategat u luci Tanger, Maroko. Silt Express u Hemni Bayu, Danska. Costa Toscana u Kaljariju. Costa Smeralda u Marseju. Sepen u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Brod Saleh 1. listopada stiže u Valetu, Malta. Bahia u Napolju. Brod Saras 7. listopada stiže u španjolsku Kartagenu. Ocean Swagman u luci Via do Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je u luci Adang Bay, Indonezija. Astarea u Muera Puntai, Indonezija. Dubrava u malezijskoj luci Penangang. Dubrovnik u Krishnapatnamu, Indija. Imperial plovi prema luci San Lorenzo, Argentina. Jadran u luci Tianjung Uban, Indonezija. Kupari u plovidbi prema alžirskom Arzevu. Petka u plovidbi prema Singapuru. Lapad isplovio upravo iz luke Saldana, Južnoafrička republika. Revelin u luci Sagmaseki, Japan i Brod Slano u kineskom Jingjinu.

0: Evo nas u drugom satu pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 21 sat i 18 minuta. Nagovestili smo i čuli smo već nešto u prvom satu, da ćemo nešto o hrvatskim lukama. Rijeka nekako u prvom planu kao najveća, nesumnjivo. Naše luke su zapravo ishodišta našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u koje su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, ali ostala su brojna pitanja o kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklošević. Mi smo s njim razgovarali i dalje oko toga i upravo o budućnosti svega toga u ovom nastavku kratko da nam nagovijesti što je zapravo bitno za naše luke. On je već nešto rekao, još puno električne energije, praktički dvostruki proizvodni pogoni nego što do sad proizvodimo ili nažalost uvozimo. Ali evo zašto, razlozi su logični, evo nastavka razgovora.
1: Da možda malo pojasnimo slušateljima, dakle jedan kruzer koji vozi možda 5000 gostiju se zaustavi, on bi se trebao priključiti na struju, dakle da ne rade strojevi ili tako, na struju na kopnu. Trebaju nam zapravo puno jači energetski infrastrukturni objekti za napajanje takvih brodova kako bi ih održali, je tako?
2: Točno. I mi moramo, znači, još dobiti energiju pola grada u jednom gradu da bi napajali taj brod i da bi imali istu atmosferu prema europskim, svjetskim imo standardima na Marpolu i tako dalje.
1: U ovom trenutku tako nešto nemamo. Tako nešto...
2: A ne, ovako, ja ne bi to tako kazao. Ja bih rekao da to tek je početak, čak i na Mediteranu. Tu je dobra stvar da Europska unija sa direktivama, znači, počela je pomalo pritiskati da bi se to počelo, znači ni Luka Kopar nema, ni Trst nema na Mediteranu. To je počelo sada gore Engleska, Norveška, Njemačka, Holandija, ali u roku do 29. ako Europska unija ne produži početak zakona direktive, onda će to biti vjerojatno tamo negdje 30. Ali to je to jako blizu. Opet se vraćamo na od kuće nam doći.

0: energija.
1: Od nuklearnih reaktora?
0: Gledajte, ljudi omat skoče kad to kažete, ali kad vi gledate da u 70. godina mi koristimo Krško i dijelimo energiju, po meni je to optimalna energija. Normalno,
1: sve
0: da se to kontrolira.
1: Ja, vratimo se malo nazad, samo kratko za nuklearni pogon, kada su u pitanju trgovački brodovi. Dakle, bili su eksperimenti, brodovi Savanah, zatim Mu Cu, pa onda Otto Hahn i tako dalje. Bili su preskupi tada, bez danjega preskupi, to je problem sam po sebi. Danas to više nije ni blizu toliko skupo. A idemo nazad u prošlost, pravog incidenta sa nuklearnim pogonom, uglavnom na vojnim brodovima, jasno, prije svega, zapravo uopće nije bilo. Neki su podvodnice izgubljene, ali do sad zapravo nema pravih dokaza što se zapravo dogodilo, ali radijacija se nije proširila. Površinski brodovi, incidenata nije bilo. Svi američki nosači aviona današnji su na nuklearni pogon, a imaju i Rusi nekoliko površinskih brodova klase Kirov koji su također na nuklearni pogon. Dakle,
0: i u Jadran dolaze.
1: Da. Iskustva su dobra po tom pitanju.
0: Pa ja bih rekao da je to budućnost. Međutim, ono što sam na početku kazao, regulatorni proces, to je jedan postupak koji ima početak i kraj. To je, znači, nuklearna energija, ona je tek na početku tih regulatornih procesa, iako se može dosta ispitati. Radi se na tome. I radi se ono što je pozitivno na malim brodovima. Znači, oni brodovi koji su prinuđeni stati vani određeni broj godina. Sad u zadnje vrijeme najviše su ovi data centri isto, koji traže velike količine energije, isto planiraju se raditi sa tim malim reaktorima. Uglavnom, ja smatram da je to pozitivno, iako ja imam koju godinu, sigurno 20-30 godina do prvih rezultata.
1: Da, čekat ćemo još neko vrijeme, da.
0: Samo na kraju jednu poruku, danas nije kao nekad, da se nije čula pomorska večer, danas to nam emitira i čuje se svugdje internetom i dobro da je tako. I onda bi samo rekao kolegama nautičarima, nadigajte glavom, srcem i zvijezdama, nemojte samo ekranom, a tim drugim dragim pomorcima, i vam putovi, povoljni vjetrovi i siguran povratak. Malo je to sada.
1: Neka ste.
0: Dobro. Zahvaljujem se.

0: Navigare necesse est.
1: Svim brodovima ovdje Split Radio.
2: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
3: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brdostrojali se popeli na most i slušali svi skupa.

0: Upravo se o budućnosti Riječke luke razgovaralo i na međunarodnoj konferenciji Moving Adria, održanoj 23. i 24. rujna u Opatiji. Uz predstavnike tog trija, Rijeke, Kopra i Trsta, u središtu rasprave bila su ulaganje u luke i njihove veze s europskim tržištima. Što je tamo rečeno, mogu li luke Sjevernog Jadrana konkurirati već ustaljenim prometnim pravcima? Više o prilogu i Večernje Rivančan.
1: Geopolitička situacija mijenja globalne trgovinske pravce, a luke Rijeka, Koper i Trst u tim okolnostima vide svoju priliku. Riječka luka ove godine već prešla pola milijuna kontejnerskih jedinica, to je više od 60% iznad prošlogodišnjega prometa. Te je brojke ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa iznio na konferenciji Moving Adria u Opatiji.
2: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use. Čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši. I počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka, i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
1: No za prijevoz tereta do odredišta ključna je željeznička infrastruktura i nizinska pruga od Zagreba prema Rijeci. Jer ovaj rast donosi i pitanje, može li roba iz luke dovoljno brzo dalje prema europskim tržištima? Predstavnici luka Rijeke, Kopera i Trsta razgovarali jesu o ulaganjima, ali i o uskim grlima na željeznici. Složili su se da je bolja povezanost sa zaleđem važna za cijeli sjeverni Jadran. O modernizaciji dvokolosječne pruge od Zagreba do Rijeke govorio je Saša Amanović, stručni savjetnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji je pojasnio i u kojoj je fazi projekt modernizacije.
3: Ta pruga je zapravo najbitnija za samu luku Rijeka zbog toga što općenito međuovisnost željeznice i luke je vrlo velika. Teret koji se očekuje u narednom razdoblju u luci Rijeka je vrlo velik, govorimo preko milijun TU jedinica. Jedino željeznica može kvalitetno izvući taj teret. Nova nizinska pruga od Zagreba do Rijeke koja je podijeljena u 4 dionice, Hrvatski Leskovac-Karlovac, Karlovac-Štarije, potpuno nova dvokolosječna trasa Skradnik-Tijani-Krasica i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac već se obavljaju radovi. Dionica Karlovac-Štarije i nova trasa Skradnik-Krasica-Tijani su u projektiranju, kao i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Mi očekujemo da će se u narednom periodu od 10 godina u potpunosti izgraditi nova nizinska riječka pruga.
1: A kako to trenutno funkcionira u luci Koper, govori Nevenka Kržan, predsjednica uprave Luke Koper d.d.
4: Smo v sredini intenzivnega investicijskega cikla znotraj pristanišča za dvig kapacitet na dveh glavnih blagovnih skupinah, torej pretovoru kontejnerjev in pretovoru avtomobilov. Drug pomemben element je seveda logistična pot iz koprskega pristanišča v zaledje, kar pomeni otvoritev in odprtje drugega tira, železniškega tira, bo za nas izjemnega pomena, saj se bo kapaciteta vlakov dvignila iz 90 vlakov na dan na 212 vlakov na dan. In tretji element, ki se poudarja čedalje bolj, je pa razvoj zalednih površin izven pristanišča, torej na glavnih transportnih poteh v srednjo Evropo. Luka Koper tu razpolaga z dvema pomembnima površinoma in v naslednjem strateškem obdobju bodo prioritete razvoj teh površin v zaledju.
1: U toj se luci trenutno prekrcava 1.300.000 TU-a godišnje, a investicijskim ciklusom koji je u tijeku cilj je do 2029. godine dostići brojku od 1.800.000 TU-a godišnje. Luka Rijeka pak uložila je oko 7,5 milijuna eura u kontejnerski depo na Škrljevu koji već radi, a uskoro bi trebao biti i službeno otvoren. Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka d.d.
5: Naše brojke će ove godine biti dobre. Naime, mi smo unatrag prošlu godinu vratili automobile u Luku Rijeka, što je za nas značajan iskorak. Dakle, u prvih šest mjeseci ove godine smo imali promet 20% veći nego prethodne godine i odličan financijski rezultat i kažem, to na neki način ukazuje da će godina biti vrlo dobra. Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala. Što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i poslovno povezani i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog. Sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi ovaj svi zajedno povećali količine. Željeznica je ključna. Ako gledate kroz povijest, kad su u stvari konkurenti bili Rijeka i Trst, uvijek je nekakav napredak u toj povezanosti sa zaleđem, da li je to željeznica ili cesta, uzrokovao povećanje tereta jedne ili druge luke. Tu se u međuvremenu pojavio Kopar kao vrlo ozbiljan igrač i koji je odlično povezan sa zaleđem i to je u istinu ključna stvar. Teret će se nekako prokrcat, ali kolikom brzinom će doći do destinacije na koju treba doći, to je presudno. Svi smo na neki način ekipirani i u stanju prihvatiti sve vrste tereta i jesmo konkurencija i po svemu, ali opet mislim da se mogu naći nekakvi modusi suradnje i to je upravo cilj ovakvih zbivanja da kontaktiramo, da vidimo kako možemo, jer kažem, svi zajedno moramo postati konkurentni sjevernim lukama.
1: Zaključak je dakle bio jasan. Za luke sjevernoga Jadrana suradnja je ključna, jer samo zajedničkim nastupom i boljim prometnim vezama mogu biti konkurentne drugim europskim pravcima.

0: 21 sat i 43 minute prema srednjoevropskom vremenu u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. Već neko vrijeme nisu samo žene koje čekaju s broda svoje partnere. Čućemo nešto kasnije, zapravo brzo sada, jel? Kako je žena i svugdje na brodovima, kasnije kažem i u ratnoj odori na moru, ali u podcastu Sindikata pomoraca ugostili su Ninu Vukelić, sada kadetkinju na putničkom kruzeru, ali koja je svoju karijeru započela neočekivano stažiranjem u Europskoj agenciji za sigurnost mora na Mediteranu. Evo razgovora.
1: Kada se sjetim prvog trenutka dolaska, znam da je bio jedan veliki miks uzbuđenja i nesigurnosti i svega nečega neočekivanog i ne znaš što će se dogoditi od tog trenutka nadalje, ali ono što je sigurno je da je to tvoj dom narednih 6 mjeseci i sve što bude bilo bit će unutar tih 333 metra napred i nazad.
2: Odakle je uopće odluka da upišeš nautiku?
1: Djelomično je došla iz obitelji, tata je bio pomorac koji je plovio dok sam bila još dijete i dolazio je doma pun i prepun priča, novih avantura, naravno, bilo je tu i lijepih i manje lijepih trenutaka, ali oni lijepi uglavnom ostanu u sjećanju. Tako da u ono vrijeme kada još nije bilo toliko turizma na druge kontinente, u druge daleke krajeve, on je putovao, on je plovio i u Južnu Ameriku, i u Kinu, i Australiju, u Afriku. I svaka ta priča, meni je bila želja da ja tako nešto ostvarim, da ja tako nešto vidim i iskusim. Posao od 8 do 4 zvučao mi je preobično, kao da postoji prostor za više. I tako je pala odluka na nautiku. Nautika kao grana, kao posao je nešto što uvijek ima dinamiku, uvijek ima prostora za napredak, uvijek ima nešto novo za naučit i otvara jedna široka vrata cijelom svijetu, multikulturalnosti, drugačijoj perspektivi i načinu života. I jednostavno svaki od tih segmenata je bilo nešto čemu sam se veselila. Izazovnoj okruženju i promjenama i dinamici i znanju i vještinama, tako da je bio jedan cijeli paket koji je došao kao lijepo iznenađenje.
2: Bila si odlučila se za jedan drugi smjer, odradila si godinu pripravništva u EMSI. Kako ti je bilo to iskustvo? U biti provela si godinu dana u Portugalu.
1: Kao EMSA, kao institucija, bila je vrlo poznata kroz obrazovanje jer je jednostavno dio našeg programa što moramo znati biti upoznati s njezinim radom same agencije. Ideja da tamo budem i da tamo radim zapravo došlo sasvim slučajno. Radila sam istraživanje za jednog profesora na fakultetu, odnosno gdje i trebali su mi podaci koji oni kao agencija jednostavno daju kao njihov proizvod. I sasvim sam slučajno posjećivala njihove web stranice, vidjela njihove materijale, između ostalog natječaj za stažiste. Smatrala sam da ja kao jedna mala osoba iz Hrvatske u moru Europe i drugih i druge konkurencije i prilika, da možda nemam toliku šansu plasirati se na tom natječaju, ali rekao sam nemam što izgubiti. Pokušat ću, možda se sreća i meni osmijehne. I tako je i bilo. Aplicirala sam na natječaj, stavila sam sve što sam radila, čime sam se bavila, što me zanima. I očito je bilo dovoljno jer su izabrali mene da provedem s njima godinu dana u department, odnosno odjelu koji se bavi posjetima i inspekcijama, odnosno praćenjem provedbe STCW konvencije. Preporučila bih svakome ko je na početku karijere, tko se još traži, gdje će, što će, otvara vidike u istinu. Svaki početak je izazovan sam po sebi, pa tako je bio i ovaj. Rekla bih da najteže je bilo pronaći stan u nekom gradu u kojem ne poznaješ ni kvartove, ni javni prijevoz, ni kako ćeš, ni di ćeš. Tim više Lisabon, recimo da je malo problematičan radi svojeg cjenovnog ranga, najamnine stanova, jer ima jako puno turista. Prvi dani su bili zbunjujući i onako malo si izgubljeni, ne znaš ni što ćeš, ni kako moraš, ni kako ćeš doći, tako da se još tražiš. Dobra stvar u svemu tome, dobra vijest, da se to sve slegne na kraju i da ti drugi grad, druga država, druga okolina postanu ti novi dom, novo normalno, novo uobičajeno. Tako da ritam posla je dinamičan, ali nije stresan i nije pod nekakvom, neću reći prisilom, ali nije pod opterećenjem da sad imaš nekakav osjećaj težine dok ideš na posao.
2: Što misliš, što je ono glavno, koja je bit onoga što EMSA zapravo radi, što bih htjela da javnost zna?
1: Pa ono što je zapravo najbitnije da javnost zna i s čim da je upoznata je da EMSA prvotno radi provođenje svih zakona, vezanih uz pomorstvo samo po sebi, ali onda i obalne države koje imaju teritorijalno more, dakle onečišćenje, nekako reguliranje svojeg teritorijalnog mora, također u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda, da imaju neku krovnu organizaciju koja im pomaže i koja ih vodi u smislu tih zakona. Pogotovo jer je EMSA na neki način most između Europske komisije i države članice. Također, EMSA ima i savjetodavnu ulogu u smislu svih nekakvih negativnih aspekata koji se dogode, da se onda tamo također raspravljaju, provode, da ima još jedno tijelo koje o tome razmišlja. Kažem, ono što me se oni najviše recimo bave i znači su najviše fokusirani su upravo onečišćenja mora, kako mora, tako iz zraka, od emisija ispušnih plinova brodova koji dolaze sa brodova. Također, prate se satelitske snimke onoga nekakvih, neću reći ilegalnih radnji, ali nekakvih nedopustivih radnji koje se odvijaju u samom teritorijalnom moru i neposrednoj blizini mora obalnih država. Tako da brani svoje granice, brani svoju kvalitetu i provodi, rekla bih, ne kontrolu, ali već provodi nadzor nad provođenjem zakona. Da sve na neki način glatko teče i da ide po pravilima kako bi trebalo biti očekivano. Tako da mogu reći da stvarno su aktivni, stvarno se trude, imaju više grana na koje se dijele, jer nije to samo more, već je to i kvaliteta mora i kako se zove, i morskog života unutar. S druge strane se odnosi i na obrazovne institucije i na trening centre, da se i obrazovanje pomoraca provodi u skladu sa europskim, ali onda i međunarodnim zakonima. Vrlo opširno, ali i vrlo produktivno.
2: Ravnateljica EMSA je naša Maja Markovčić-Kostelac iz Hrvatske. Jesi li je imala priliku upoznati?
1: Jesmo. Prvo je željela nam je dobrodošlicu prije svega kad smo došli u EMSA. I ono najvažnije od svega, da tijekom našeg stažiranja, na početku i na kraju, pitala nas je za naša očekivanja i za naše zadovoljstvo, koliko smo bili zadovoljni sa stažom, sa njima kao organizacijama, s našim departmentom i sa cjelokupnom slikom agencije. Tako da je uzela naše dojmove na početku i na kraju i rekla se da je to svakako nešto na što oni obraćaju pozornost. I prilikom iduće generacije stažista uvijek pokušaju unaprijediti sustav, unaprijediti program i da se na neki način poboljša. Jedna od ideja koja je došla od moje kolegice iz EMSA, iz moje generacije, također Hrvatica, ideja je bila da posjetimo određeni brod, zato što EMSA na neki način financira flotu brodova koji su response vessels, znači brodovi koji odgovaraju na onečišćenja, i postoje luke, u svakoj državi je jedna luka u kojoj je određeno plovilo koje ima drugu namjenu, ali je neposredno također financirano od strane agencije da reagira u slučaju nenadanog onečišćenja. I tako smo mi posjetili brod te flote, odnosno brod inače služi za prijevoz tekućih tereta, ali je u službi flote EMSA i on je sad situiran u Lisabonu, u Portugalu. Tako da su nam omogućili odlazak na brod, pokazali nam svu opremu, koje su njihove obaveze, koje su njihove dužnosti, na koji način bi reagirali, kako o tome vode brigu i slično. Da iz prve ruke vidimo i praktične dijelove i da vidimo opremu i da vidimo day-to-day life jednostavno pomoraca koji rade. Jer ponekad kad provediš jako puno vremena u administraciji, papirologiji i teoriji, malo izgubiš ideju o tome kakav je život u praksi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljeni premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće, i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 3
0: stupnjeva.
2: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće, i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je

0: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
1: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
2: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
3: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet naravno.
4: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
5: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
6: Imaju ljudi pravo na štrajk.
0: Izostanci učenika prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
7: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve u svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
0: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika Zeta. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
8: Mislim, moja odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
0: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelje KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
9: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
10: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da je u 3 godine radnicima Zeta plaća rasta za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%. Gostujući u dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
11: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
12: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
13: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i Zeta stoji Zagrebački HDZ iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik Zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
14: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
13: Crv sumnja u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je Klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuo je bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
15: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
13: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
16: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće je, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac. Međutim, isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika. Uz štrajk, Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
13: Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
17: Ja vjerujem da je odgovornost Tomislava Tomaševića prije svega u tome jer nije ozbiljno shvatio potrebu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i zato jer je financijske interese svojih pojedinih udruga nadredio financijskim zahtjevima zaposlenika u gradu Zagrebu.
13: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o

0: posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga, potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
1: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govorimo, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
0: O zakonitosti štrajka odlučit će županijski sud.
2: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odabranim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
3: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
4: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
5: Ističe i da povlačenje odluke o sidrenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
2: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No, činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nam održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
5: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati €0,76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajat će €0,86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni, €0,42.
2: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačnu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
6: Mještani Labinštine ne odustaju. Cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
7: Holcim blokiramo. Ako se hoće tu okrenuti, može, ali dole ne ide. I to je to.
8: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, ma ne 20, puno više. Dosta nam, evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. prijaviti stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
9: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
10: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
11: Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popit kafe. Mene ni za ome, preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
6: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i dosad odgovor i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu. Žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
5: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za Opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
2: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
5: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koja će postati studentski grad. Budućim brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvala i vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
12: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugih koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
13: Snimka u kojoj se navodi da će nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
2: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
14: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je jedna osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke, gradonačelnik Vitalij Kličko.
15: Rusija već više od tjedan dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno. Ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
14: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižje je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U trima napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je jedna osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
15: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
14: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
2: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
16: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
17: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a
2: foreign state. Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
17: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu. Iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo. Znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
5: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijersko mjesto zajedno su osigurale tjesnu većinu od 176 od ukupno 349 zastupničkih mjesta. Riječ je o socijaldemokratskoj stranci, zelenima, liberalnoj stranci centra i lijevoj stranci. Ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
2: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andreja Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andreja Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
5: Andreja Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi, napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen-Koržinek.
2: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700 000 eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a orgulje je blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
18: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
19: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
2: Sport. Sanja Žigefrljok.
20: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
21: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila 3 važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
22: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istrčimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
21: Nakon Viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
23: Imamo igrača 2 koja su jutros dobila to, osjećaju se, nema hvala Bogu fibre, ali ono boli me glava, malo sam težak. Treba vidjeti kakvi ćemo biti na terenu, kakvi ćemo biti sutra ujutro.
21: Rekao je izbornik Slaven Bilić koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
23: Bio sam koncentriran na igračima, tu neki svoj ritual koji napravim špuriju za i gledam jednog drugog i tako. To je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio.
21: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20 sati 45 minuta uz izravni prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
20: U domaćem malonogometnom prvenstvu u posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je pobijedila Hajduk 4-2. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u kineskom Hanžu u Rusiji Andrej Rubljov i Danil Medvedjev, a za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
1: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. Ujutro je lokalno bilo magla, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro je duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura, uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tvrtka Stena Line naručila je još dva nova hibridna trajekta nove generacije i Flexer, projektirana tako da u budućnosti mogu ploviti isključivo na baterijski pogon. Novi brodovi imat će prostor za ugradnju baterije ukupnog kapaciteta čak do 85 megavata. Riječ je o daljem razvoju uspješne i Flexer platforme koju je Stena Roro razvila prije 10 godina. Do sada je naručeno ukupno 17 brodova ove klase, od kojih 7 koristi Stena Line, dok ih je 10 namijenjeno dugoročno najmu drugim brodarima. Ovi novi trajekti zemljit će se na dizelsko-električnom pogonskom sustavu koji omogućuje korištenje raznih vrsta goriva, uključujući biodizel. Motori će također biti pripremljeni za buduće korištenje metanola. Posebnost ovog novog dizajna je prostor predviđen za baterijski sustav kapaciteta 85 MW. Baterije se pritom neće nužno ugrađivati u punom kapacitetu odmah tijekom gradnje. Brodar će njihov kapacitet moći prilagođavati razvoju tehnologije, cijeni baterija, gustoći energije, protupožarnim standardima, regulatornim uvjetima i vlastitim ciljevima smanjivanja emisija. Fuel EU Maritime nakon prve godine primjene pokazuje prve konkretne rezultate, a podaci otkrivaju kako su brodari prilagodili se novim europskim pravilima. Više od 90% brodova koristilo je zajedničko ispunjavanje obveza, dok se biodizel nametnuo kao najzastupljenije obnovljivo i nisko ugljično gorivo. Zajedničko ispunjavanje obveza uvjerljivo se pokazalo kao najpopularniji mehanizam. Brodovima koji ostvaruju višak usklađenosti omogućuje da ga prenesu na druge brodove koji bilježe manjak. Unatoč ugovornim i komercijalnim izazovima, više od 90% brodova koristilo je upravo ovu mogućnost. S druge strane, manje od 2% brodova koristilo je mogućnost prijenosa manjka usklađenosti u sljedeću godinu uz dodatak od 10%. IMO je dovršio nacrt izmjena smjernica kojim bi se odobreni lashing software službeno uključio kao dopuna Cargo Security Manualu na kontejnerskim brodovima. Izmjene su dovršene tijekom 12. sjednice pod odbora za prijevoz tereta i kontejnera održane u rujnu 26. Dokument još nije konačan. Izmjene bi trebale biti upućene Maritime Safety Community-u na MSC 113 u lipnju 27. na odobrenje, pa trenutačno ne predstavljaju novi obvezni uvjet za brodove. Što se mijenja? Prema Solasu teret mora biti ukrcan, složen i osiguran tijekom putovanja u skladu sa odobrenim Cargo Security Manualom. Lashing software omogućuje posadi da se za konkretni plan ukrcaja izračuna sile koje djeluju na pojedine redove kontejnera te provjeri ostaje li predloženi raspored unutar dopuštenih granica. Rusija sve češće postaje posljednja opcija za sankcionirane tankere koje ostaju bez pristupa stranim registrima, dok zapadne zemlje pojačavaju pritisak na zastave koje su godinama omogućavale nastavak prijevoza ruske nafte i drugih energenata. Novo istraživanje pokazuje da je između siječnja 2025. i kraja lipnja 2026. u ruskom registru pristupilo 107 brodova. Čak 87% tih plovila već je bilo pod sankcijama u trenutku promjene zastave. Od njih 72 nakon prelaska pod rusku zastavu sudjelovale u prijevozu ruskih fosilnih goriva procijenjene vrijednosti oko 7,5 milijardi eura. Prema izračunu broj relevantnih brodova pod ruskom zastavom u promatranom razdoblju povećao se s 280 na 382, odnosno za 36%.

Evo nas u trećem satu Pomorske večeri Hrvatskog radija u 22 sata i nepune 44 minute. Evo nam jedne zgodne priče nakon ovih novosti svijeta pomorstva, u kojima imamo jako puno vijesti oko toga koji pogoni, koji brodovi, koje rute na kraju krajeva i tako da i gdje će se sve ploviti. Vratimo se malo na umjetnost, na nešto što ljudi drže samo za sebe. Velolučki stolar i samouki kipar Miljenko Surjan, koji je u pola stoljeća bavljenju umjetnošću izradio stotinja skulptura, Zadranima je predstavio svoje najnovije ostvarenje, drvene skulpture morskih motiva inspirirane ribljim kostima. Prva izložba tih motiva otvorena je upravo u Zadarskoj galeriji Zadar Art.

0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali prekid javnih gradskih usluga nastavlja se i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći. U vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji nego prošlog ponedjeljka. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. A nagađanja da iza organizacije štrajka radnika holdinga i ZET-a stoji zagrebački HDZ, iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na oporbu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
1: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako taj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao

0: Pravila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa pa će litra stajati euro 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će euro 86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, euro 42 centa. Svako je smanjenje cijena dobrodošlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Pritom je skrenuo pozornost na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
1: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent i države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske Mateo Kovačić.
4: Pa dobro, sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam u kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
3: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: 23 sata i 10 minuta, nije se promijenilo ništa kada je u pitanju služba Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Od 19 sati i dalje stoji upozorenje na južnom Jadranu i pod Velebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova, a sjeveroistočno od Jadrana se proteže snažan anticiklonalni greben koji će dalje podržavati ugodno vrijeme, lijepo vrijeme, jasno, kažu čak i bablje ljeto, iako je temperatura mora ipak znatno opala, nije to više onih 26-27 stupnjeva, sad je to možda 23-24, ali dobro, za kupanje jedna priča, za plovidbu sasvim naravno drugačija. Naime, za plovidbu je to uglavnom ok, dobro, možda čak i idealno za ove regate koje nam slijede ovih dana. Kada je u pitanju školovanje, to je druga priča, završene su upisne rokovi na Pomorskom fakultetu u Splitu, mjesta je inače nikad dovoljno, a pred faksom je jedna važna konferencija, no ipak još ima nade i na jesenskom roku kada su u pitanju upisi, kazala je u razgovoru sa Vedranom Očašićem profesorica Merica Slišković.
1: Nama je ostalo jako, jako malo na tom jesenskom upisnom roku, kao i zadnjih nekoliko godina pomorska nautika i studiji Pomorskog fakulteta su vrlo, vrlo traženi i popune se u ljetnom roku.
2: Da. Vi kao Pomorsko učilište jedno ste od najboljih u Hrvatskoj, svake godine sve više i napredujete s obzirom da ste prije, čini mi se, već 10 godina prešli u nove prostore. Je li toliko prošli ili se to meni čini?
1: Pa je nekih 10 godina, ali mislim da smo zadnjih 5 godina sa opremom, sa kadrom koji smo dobili, da smo dobili jednu jako, jako veliku energiju mladih ljudi koji će onda iskoristiti opremu koju smo dobili prvenstveno kroz projekte i da će dati jedan novi zamah fakultetu.
2: Da, i softver i hardver moraju biti, što se ono kaže. A ono što je jako bitno, spomenuo sam, vi ste dio pomorskih učilišta, a jedan veliki znanstveni događaj, odnosno godišnja skupština i međunarodna znanstvena konferencija Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta očekuje nas uskoro u Splitu.
1: Pomorski fakultet u Splitu je 2024. u Bostonu osvojio ovo domaćinstvo godišnje skupštine koje se znači svake godine održava u 10. mjesecu na drugom kontinentu, u drugoj državi. Godišnja skupština pokušava okupiti sva pomorska učilišta. Mi smo sretni. Ove godine imamo preko 270 prijavljenih sudionika na dva neovisna događaja, znači na godišnjoj skupštini i na konferenciji koja se događa 8. i 9. listopada.
2: Jeste li spremni?
1: Pa spremni jesmo, ali kao što znate uvijek ono prije nego što vam gosti dolaze ima par stvari koje trebate odraditi u zadnji čas, ne možete puno unaprijed. Imamo krasan grad, imamo krasne prostore, pokušat ćemo biti dobri domaćini kao što smo bili i u travnju kad nam je izvršni odbor bio u nekakvoj posjeti da vidi kako ćemo organizirati
2: ovaj da ne događaj. Kažemo inspekciji.
1: da.
2: I koliko očekujete sudionika?
1: Pa znači nekakve brojke oko do 300-tinjak sudionika. Kao što sam kazala, ovaj događaj se sastoji od godišnje skupštine koja će biti održana 7.10. u Dioklecijanovim podrumima. Tad očekujemo znači iz 55 visokih pomorskih učilišta širom svijeta dekane, ravnatelje, provoste kako oni kažu, koji će onda imati jedan radni dio Presidents foruma gdje će razmjenjivati iskustva znači s različitih dijelova svijeta jer znamo da nemamo svi iste probleme. Možda smo mi osvijestili koliko smo sretni sad kad smo pripremali ovaj događaj, koliko ljudi za putovanje recimo na drugi kraj svijeta moraju ishoditi dokumenata da bi uopće mogli negdje odputovati.
2: Da, naša hrvatska putovnica, jedna od najboljih na svijetu, to je za one koji ne plove podatak koji nije toliko bitan, ali za naše pomorce itekako.
1: Da.
2: Merice, vjerujem da ćete vi svi na fakultetu biti dobri domaćini, da ćete uzeti nešto znanja od drugih, a vjerujem i podijeliti naša koja su ipak specifična.
1: Pa da, ova godišnja skupština je iznimno dobra ako želite steći nova poznanstva, ako želite steći nova partnerstva i onda prijavljivati projekte. Kad imate jedan osoban kontakt, onda vam je sve puno lakše.
2: A ne ono, pošaljete na 400 adresa pa ako se neko javi.
1: Da.
2: Ovako idete, što se ono kaže, na sigurno.
1: Je.
2: Profesorica Merica Slišković sa Splitskog pomorskog fakulteta bila je u našem programu. Poštovani slušatelji, najavili smo godišnju skupštinu i međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Hvala vam lijepa i za slušanje.
1: Hvala lijepa, Vedrane.
3: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: ni dir nima vala. Ono žalića nima, ribara stara.
1: Evo na dobrog uvoda za priču o Međunarodnom festivalu mora i mornara Dani u Vali, koje je glavni cilj očuvanje maritimne baštine, a u svom 6. izdanju održanom prije 10 dana u starome gradu na Hvaru okupio je brojne izlagače, vlasnike drvenih plovila, zaljubljenika u tradicijsko jedrenje, ali i veslanje. Flota od 52 drvena broda s posadama iz Italije, Crne Gore i Hrvatske zauzela Starogradsku valu. Svima je cilj očuvati tu našu tradiciju pomoraca, ljudi od mora. Potpisivala se i peticija za zaštitu drvenih brodova. Festival je organiziran u suradnji sa Turističkom zajednicom Starograda i udruge Cro Naves. Da, čovjek to je udruge Plamen Kobačević. Za naš je radio o manifestaciji Dani u Vali istaknuo.
2: Glavni cilj je ispričati priču o zaštiti naše maritimne baštine, zaštiti naših drvenih brodova, promoviranju turizma Hrvatske, nautičkog turizma. Pa ove godine je došlo 52 barke, sudjeluju barke iz Italije i Crne Gore, znači festival ima međunarodni karakter, 14 udruga. Ovdje imamo 4-5 vrsta tradicijskih brodova, najzastupljenije su nam gajete, nakon toga leuti, imamo i kajče, guceve, pasare, batane, neretvansku lađu, talijanski topo veneciano, jedan veslački šipion, iz Crne Gore 3 pasare arsenalke, jednu kajč, dubrovačku karaku i jedrenjak i nekoliko velikih leuta i jedan keč Odisej iz Komiže. Ne smijemo zaboraviti brod od kojeg je sve počelo, a to je Falkuša Komeza Lisboa, koja isto ode u s nama u Starom gradu. Dosta njih je plovilo. Prvo, ovi domaći, moramo spomenuti udrugu Lantina Vrbovska iz Vrbovske. Oni su stigli sa 11, mislim, ili 12 tradicijskih brodova. To je zbilja im čestitan i zahvaljujemo se kao organizatori. Udruga Hvar Metropola Mora isto sa 5 brodova iz grada Hvara. Oni su naravno došli morskim putem, ali morskim putem su došli i svi sa otoka Murtera, iz Murtera, Betine, Jezera, Pašmana, Prvića. Svi su oni rekli u četvrtak i petak, bome, dobro nas je izbubalo jugo, ali mi smo željeli doći u Starigrad i došli su. Za razliku od onih koji su istina daleko, a radi se i o malim brodovima, to su barke i brodice sa Kvarnera i Istre, oni su došli na trailerima jer je to jedino bilo moguće.
3: Postoji li neki kriterij ili pravila po kojima se neko može na ovo prijaviti? Je li riječ sve o drvenim brodovima ili imamo i modernije verzije?
2: Pa mi primamo na ovakve manifestacije isključivo drvene brodove sa jarbolima, lantinom i latinskim jedrom. I tu smo prilično fleksibilni jer radimo jedan, možemo kazati, show. Nismo toliko rigorozni, pogotovo u regatama. Međutim, stvari se u Hrvatskoj miču. Pa tako se već koordinacije udruga iz Dalmacije, koordinacije udruga Kvarnera Istre, polako rade se i pripremaju pravilnici gdje će se točno utvrditi što je to zapravo tradicionalni brod, razliku između njega i povijesnog broda, šta vi morate imati, kakvu opremu da bi se mogli nazvati tradicionalni brod. Na kraju svega toga tu će sigurno trebati dati, dalo je nekim projektima riječ zadnju, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

0: Pomorska večer.
1: ...52, tradicijska broda, koliko je onda to ljudi, koliko je osoba ovdje došlo na dane uvale?
2: Na 52 broda u prosjeku imamo 3 po člana posade, negdje ih ima 4, negdje ih ima 3. Kad uzmemo svih njih, kad uzmemo program, kad uzmemo naše kuhare, jer se tu provodi jedna lijepa gastronomska priča, pa sve skupa oko 250 sudionika plus puhači orkestar iz Staroga grada. Međutim, ne smijemo zaboraviti gradove prijatelje. Iz općine Rugice su općina prijatelj Starog grada, oni su uvijek veseli, imaju dobru glazbu i dobru gastronomiju. Pekli su šarana na pici, kako bi mi to nazvali, na špicama, i to je zbilja jedan gastronomski specijalitet, a vrlo interesantno gledat kako oni to rade. A s druge strane smo imali samoborce koji su radili rudarsku greblicu i još neka njihova tradicijska jela, i kad njih zbrojimo, onda, da se vrati na vaše pitanje, mislim da ima negdje oko 300-320 sudionika ovog velikog događaja.
1: Mi za sada cijelo vrijeme pričamo o brodovima, no ono što je jedan dio ove priče, ovoga festivala, je i da mnogo pozornosti idete prema mladima, prema djeci, prema radionicama. Je li to na neki način pokušaj da od malena naučimo djecu našoj pomorskoj tradiciji?
2: Bez djece, bez mladih naraštaja koji će nastaviti prenositi ovu priču, ona ne bi imala nikakvog smisla. U tom kontekstu smo imali jednu uspješnu radionicu likovnu Obojimo svoju valu. Radionica dječja Izradimo brod, izgradimo otok, gdje će djeca od 5 do 10 godina u kolažu sa voditeljicama radionica napraviti jednu lijepu morsku priču i tako se početi upoznavati sa svojom tradicijom mora, blizine mora, maritimnom baštinom, kako mi želimo da je nastavimo i da je čuvamo.
1: Vaša udruga, osim što radi na promociji u Hrvatskoj, okrenuta je i promociji našeg pomorstva, tradicijske baštine i u međunarodne vode.
2: Mi već kao udruga za promicanje hrvatske maritimne baštine 10 godina godišnje imamo po jedan projekt predstavljanja u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, županijom Splitsko-dalmatinskom i gradom Splitom, predstavljanje maritimne baštine u inozemstvu na velikim festivalima. Tako smo bili u Brestu, u Nici, na svjetskoj konferenciji zaštite oceana, bili smo u Morbijanu, spremamo se u neke druge zemlje, u Češku, u Norvešku. Jedan veliki projekt promocije godišnje uspijemo napraviti.

0: U našoj pomorskoj večeri naravno primarno govorimo o pomorcima, o našem maritimnom nasljeđu, naravno prije svega o onom civilnom dijelu, ali valja se koji put osvrnuti jasno i na momke i djevojke u uniformi, a nedavno je bila proslava 35 godina od osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice. Zamjetno, u Splitu nije bilo na proslavi visokih predstavnika izvršne vlasti, a predsjednik Republike i naravno vrhovni zapovjednik Zoran Milanović upravo je na brodogradnju koja je trebala pratiti razvoj mornarice najviše upro prstom, jer su oni kontrolirali nastavak radova na izgradnju ophodnih brodova, ali drugih nabavki koje se nisu dogodile. I zapovjednik HRM-a kontradmiral Damir Dojkić je vrlo otvoreno upozorio da je mornarica unatoč planovima koji su bili već davno usvojeni, nije doživjela obnovu, već je novac preusmjeren na zrakoplovstvo i kopnene snage. Momaka i djevojaka i goleme volje i interesa nam ne nedostaju.
1: Stoljeća su trebala da se te tajne zanata i tajne vođenja rata preuzmu od drugih i usavrše. I u jednom trenutku, u jednom razdoblju smo o tome bili dosta napredni. I bilo bi zlo, ovo nije pitanje dojma, nego pitanje interesa, bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo. Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. Nažalost, nije i djelo. Zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, ovo je brod preko, odnosno tu, na dohvat ruke Omiš, je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine na suhom. 2016. je spušten u more i onda je trebalo 3 godine da zaplovi, mada je po projektu i financijskom okviru ono što je ugovoreno 14. i 15. svih 5 obalno-ophodnih brodova je trebalo biti u moru do kraja 2018. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, Umag, i to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
0: Brodova nemamo dovoljno, korvete se planiraju, ali za sad to je duga šutnja. Admiral Dojkić je nabrojao sve što je potrebno da sustignemo druge vidove oružanih snaga. Zamjetan je bio izostanak visokih predstavnika izvršne vlasti, ali ono što je sigurno da nam ne nedostaje ljudi, istaknuo je također zapovjednik Dojkić.
2: Stalno se ističe kako Kosovo je ključni i najvrijedniji potencijal obrambenog sustava i to ne dovodim u pitanje. Kao i ostale sastavnice oružanih snaga i Hrvatska ratna mornarica, mora imati sposobnost uvjerljivog strateškog odvraćanja, a što podrazumijeva projekciju moći i u dubini kopna, kao i izvan teritorijalnog mora, sve do Otranta, koji za nas ima jednak značaj kao hormuški tjesnac na globalnoj razini. Hrvatska ratna mornarica je jasno i nedvosmisleno artikulirala potrebe i prioritete, a to je naznačeno i u strateškim dokumentima, vojnim prioritetima oružanih snaga, dugoročnom planu razvoja i programu Vlade Republike Hrvatske. Najznačajniji od njih su opremanje sa 2 korvete sa modernim sposobnostima za protupovršinska, protuzračna i protupodmornička djelovanja, nabava novog protubrodskog raketnog sustava More-More i Obala-More, nabava novog radarskog sustava za nadzor površinske situacije na moru, nabava besposadnog protuminskog sustava, modernizacija broda minopolagača DBM-81 Cetina, te opremanje novim desantno-jurišnim brodovima. Iako su neki projekti pokrenuti, dinamika realizacije ne prati realne potrebe i okolnosti, ali ni planske dokumente. Vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz 2 protekla dugoročna plana razvoja.
0: Da, ovo smo čuli prošlog tjedna na proslavi 35. obljetnice osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice 18. rujna. Prigodno ćemo se upravo zbog tog datuma prisjetiti kako je u tim vremenima prije 35 godina zapravo uformljena Hrvatska ratna mornarica u dijelu koje se odnosi na onaj dubrovački dio i uopće južni dio Jadrana. Prilog je pripremila Katarina Lučić-Štampalija.
3: Pazite, danas je neki trend izvlačenja datuma koje prije, koje kasnije, bez veze, to mi čak ne ono doba u ratu smo rekli da ćemo uzeti datum osnivanja određeno oružanih brodova 23.9. kad je Sveti Vlaho zaplovio rijeku Dubrašu. Znači, to je bio robni švercerski brod, 9 metara, mobiliziran, predan od carine, opremljen. Kako je mogao biti nešto lima, jedan brend mitraljez i osobno naoružanje i tri člana posade. To je bilo kao, uzimamo kao početak. Eba je tu bilo i drugih priprema, i drugih brodova tu pripremljeno u marinu, neki su tu i potopili se od bombardiranja, neki su uspili se izvući, koji su sve se kasnije uključili u odred. Mi smo vrlo skromni, možda sam ja kriv, jer sam ujedno sad predsjednik udruge, pa nismo organizirali ništa osim onoga uobičajenog, ako svake godine, znači vijenac na Boninovo, svim poginulima, vijenac kraj broda Sveti Vlaho i vijenac u Orsana, gdje je bila prva baza, a iza toga mi se orožatu koja isto svake godine se održava, uspomena pripadnike poginule i umrle pripadnike odrane oružanih brodova, kojih je ukupno sad 18.
4: Evo, koliko god vi skromno o svemu govorili, ipak se zapravo u javnosti o svemu itekako je zapravo priznato njihovo djelovanje i sve to što su učinili.
3: Apsolutno da je priznato, neću reći da je priznato baš u državi, neću
4: ali jesu među ljudima.
3: Evo, sad je bila proslava Mornarice, niko se nije sjetio OMB-a, nema veze, mi smo bili dijelom Mornarice. U Dubrovniku jedini smo plovili, stvarno smo jedini plovili, druga Mornarica je ne znam što je bila po kopnu ili u Lori, nisu plovili. Bili su diverzanti koji su dolazili po Šipanu i u Slanom, to da, to priznam, po zastavu.
4: To je zapravo nešto što se sve ove godine uvijek iznova ističe, koliko je zapravo tu zanemareno s te strane djelovanja.
3: Pa svake godine, pa što ćete, vi smo više naučili. Prošle godine na je mladost iz Dubrovnika napravili onu bakljadu, to je bilo nešto prekrasno. I to nisu napravili nikomu. Jesu možda Hajduku i sportašima, ali što su napravili, svaka im čast. I to je meni drago, to mladi ljudi koji to prepoznaju, koji se nisu skoro ni rodili ili su bilo vrlo mali u vrijeme ili naknadno rođeni iza rata dosta.
4: A evo, na neki način se valjda svi trude i tim obilježavanjima ipak održati sjećanje na sve ove dane.
3: Tako je, meni je to drago, neka ljudi, oni mladost ima svoje prioritete, meni je žal, malo gleda mladost jer oni su čuli nešto u ratu, čuli su nekim hrabrim podvizima, ono li bi nešto, a nemaju šanse da napravo nešto, onda činu gluposti, ali svaka inčast ima ih jako, jako dobre mladosti i oni stvarno to održavaju i poštuju, krajno slučaju poštuju, što mi je jako, jako drago.
4: Evo, koliko ja znam, da. U Dubrovniku se priprema i proslava zapravo na neki način obilježavanje baš tog osnivanja Dubrovačkog HRM-a 30. Je li, listopada da. Ili čega, pa vjerujem da će možda na neki način ipak i ovo biti obilježeno i da ćete biti uvršteni, da vidim i sama da postoji valjda neka razlika između ovog nacionalnog obilježavanja i dubrovačkog. To se samo ja usuđujem tako reći. Evo, ne
3: Ma
4: znam,
3: dobro,
4: na pamet.
3: Dubrovački uvijek nešto organizira, oni su stvarno aktivna udruga i oni svake godine nešto organiziraju, oni su dobili svečane uniforme, oni se obučuju, oni časnici u svečane uniforme, nama to nikad nije da, niti nikad ponudi, niti smo mi ikad pitali, tako da smo mi nešto na margini, sve svačega, ali ne može na niko uzeti današnji dan, ne može na niko učiniti učinak u ratu, ne može na niko ništa.
4: Evo, da ne bi previše išli u političke rasprave, možete li nas ipak vi posjetiti na te dane, zašto je zapravo ostao tako nekakav osjećaj kad spomenemo odredna oružanih brodova
3: u Mare? Odredna oružanih brodova je bila neka nada, bila je neki spoj sa državom, bilo je neka povezanost da ostatak države misli, da nešto šalje, da komuniciramo s njima. Dubrovnik se nije osjeća, što se je dijelom osjeća i to se vidilo u zraku, to se vonjalo, da smo napušteni, da smo ostavljeni, da nemamo oružja, da se nemamo čim braniti. I Dubrovnik je stvarno, OMB je stvarno dao nad. Dubrovnik je dovodi sve branitelje, sve ih je doni, sve ih je odve, sve ranjene, oružja, koliko je donio najviše tankovskih mina koji nama nisu puno ni trebale. Mi smo imali svog eksploziva i to smo nabavili 40 tona eksploziva tu iz Barutane, donijeli u Hotel Palas. Pa vi znate koji je da dignu sve uzrakove prilazne putove Dubrovniku ono, u 10. mjesecu 11. OMB, to niko ne spominje. Te nas je bilo u početku 18. u Hotel Palas, samo 18. A kasnije, ali koliko ljudi, ovih mladih ljudi, dolazili u nas da bi bili oni odrezni oružani brodova? Da smo mi svi njih primili. Pa ja ne znam, bi mi bili al par stoše srećom brigade. Jer pazite, jedno je bi dragovoljac, jedno je bi veteran, a drugo je bi hrvatski branitelj, mobilizirani 93., 94. i 95. su bili u vojci i svi su branitelji. Ali je velika razlika u braniteljima. Jer prije, u početku rata, bi došao poziv u dure da zabrano. Pojavili 200 poziva. Dođe i 15, na kraju ih ostane 5. Pođu na ostojnik i izginu. Pa ko je tu lud? Ali sve su branitelji danas.
4: Ko su zapravo ljudi koji su činili odred na oružanih brodova? Nije riječ o nekakvim, mislim, možemo govoriti doslovno da su to ribari, jeli, pomorci, Dubrovčani.
3: Ma pazite, to je te ljudi koji je zna, ja njega, on mene, koji smo da. Vjerovali jedan drugom. Sve u sistemu se nije vjerovalo. Sve, pa oni su izmislili u Dubrovniku snajperiste koji uopće nije bilo, u Splitu ih je bilo, okej. Okay? I onaj, pa je sistem. Pa je sistem u Dubrovniku, ovo je bilo, amo reći, neću reći samo organizirajuće, ipak je postojala neka organizacija, ali je ovo sve kasnije bilo samo organizirajuće. Oni su iz Mokošice kidli sa gliserom, došli su onaj, tvarno je Mokošica je pala, došli su iz marine sa jednim gliserom i se uključili u MB. Ljude koje se zna i ti si ih primi jer ih znaš. I njima se vjerovalo. I to je bilo na riječ. To nije bilo naredba, to nije bilo moraš. Ok, generalno da, ali svaki ima oružje, svak reče nešto ja to. Ali ne, u nas nije, to se vozilo. Ja znam, Bačić tu i pokojni su oče, oni su činili 2-3 ture dnevno do Prapratnova kasnije. Oni su neko u doba 11. mjesec bili jedini pomor. Ali 2 ture poš do Prapratnoga je vratio. Pa cijelu noć su vozili, a sve se događalo po noći. Mi smo išli u Mokošću, nosili municiju, oružje, Zlatni potok, a sve. I onaj, to se radilo samo po noći. Po danu smo mi više manje spale. I znate ko najbi najveći neprijatelj? U mjesec.
4: Ipak vrijedi istaknuti da ste već 1992. godine dobili priznanje Plavu vrpcu, znamo evo kao neko ko, iz Pomorske večeri, ja ću to spomenuti, a bilo je još jedno odlikovanje naknadno. Pa evo, koliko vam ipak takve situacije znače.
3: Što kažu, nisu dobili činove. Mi jesmo dobili činove, mi smo dobili činove u 5. mjesecu 92. i to potpisom onog predsjednika Tuđmana, direktno, da nam jesu dali činove. I iza toga nikad nismo, to je bilo, znači, u 5. mjesecu. Recimo, kad je neko išao u vojnu mirovinu, ok, malo komu su digli čin, malo ko je išao u vojnu mirovinu, jedino iz drugih onih postava, nas jednostavno su. A to je stvarno bilo lijepo i onaj Plava vrca, to je bilo u 12. mjesecu u Zagrebu, u hotel Eksplanadi. Mene dojmilo, recimo, što je došao osobno general Tus kojeg ja iznimno cijenim. On je bi zapovjednik stožera Hrvatske vojske, on je došao vrlo skromno. Čak kad su ga pitali, ja ga pitao ćete se snimiti sa mladićima, njima bi bilo čast, on kaže ne, meni bi bilo čast.
4: Evo predivno, da, ove godine da. Dodjela Plave vrpce trebala bi se održati da. U prosincu u Dubrovniku, pa evo i to je jedna ovako značajna poveznica uz ovu obljetnicu.
3: Pazite, prošle 35 godina, ja sam u ratu imao 36 godina, ja sam i 10 godina više stariji od svih tih drugih mladića. Ja sam bio mladić od 36 godina, sad sam starac od 70.
4: I drago mi je da ste nas ipak posjetili na ove dane.
3: Da.
4: Dakle, Vlado,
3: da.
4: Ono
3: Ma
4: free...
3: Dobro, ljudi znaju, ljudi poštuju i svak reće svaka vam čast i ono nema tu ništa, nikakve puno šuplje priče, stvarno onaj, stoji za nas učinak, a to što su se prema nama odnosu ovako i onako, a šta će to čini njima na čast? Tako da smo mi sami na sebe ponosni i naša djeca su ponosna na nas i tako.
4: Najljepša vam hvala evo na ovom razgovoru, pa do nove prilike evo i u našem programu.
3: Hvala vam.

0: Naša su srca puna kada pozdravljamo sve pomorce koji su sada na moru ili koji će ići na moru, neka im bude mirno i naklonjeno more, večeras tek nešto burine na Jadranu, ali po svjetskim morima naravno ne možemo znati gdje je ko, ali svima zapravo da se što prije vrate kući, a našim kolegama iz Zadarskog studija dobru emisiju za 7 dana u istom terminu ponedjeljkom od 20.15 na valu Hrvatskog radija i svih jasno obalnih stanica Hrvatskog radija. Pomorska večer bit će uvijek i ostaje zajedno sa nama, a pomorcima, dakle, što kraće ugovore ili nešto kraće, kao što kaže naš Tomičić, dakle, one koji su optimalni ugovori, tako da uživaju u životu. Lijep pozdrav, ostajemo zajedno još neko vrijeme zajedno sa nama, će biti i Goran Pelajić, naš dragi bard koji nam je ostavio puno toga u nasljeđe još prije 10 godina, skrojio je desetke i desetke priča i večeras ćemo poslušati za kraj ove naše emisije još jednu od njih.
1: Sakriću se i neću više za riječima posegnuti, opet su mi bile tjesne za ljepotu i radost, za napuštenost i bol, za slutnju i prasak svjetla u veličanstvenoj tišini. U našoj rubrici Sva moja mora dodirnut ćemo ipak dio svjetlosti i tišine, ljepote i radosti otisnute u zbirkama pjesama Zore Birimiša. Odabrao i čita Goran Pelajić.
2: U bjelinu zastora vjetar je upleo svoje nemirne prste. U kapi tišine krijesnica sniva, cvijet se prignuo pod dodirom rose. Ništa ne reci, ogrni me svojim pogledom da budem lijepa kao prva zraka jutra. Zaklonit ću rukom papir da ga ne uzmu nespremni, jer sam jutros toliko dohvatila iz bremena život. Grcajući od radosti i bola, koljena sam suzomotirala, rukom posadila u pramenove zlatnu prašinu isklice života. Mirujte u ime ljubavi. Ipak, zaklonit ću rukom papir da ga ne povrijede nespremni. Kad bi znao da dan pozdravljam tvojim imenom, možda me ni pogledao ne bi. Ovako navučem ogrtač drskosti i kao ne marim za tebe dok licemjerno pričam s nekim kao da mi je to najvažnije i kao da ti nemam što reći. A vrijeme prolazi. I jutro se ljudi žale na cijene, na kašnjenje autobusa, na loš TV program, a srednjoškolci na državnu maturu i učionice bez klima uređaja. Silazim Marmontovom, zarobljena perspektivom plavetnila u daljini, želeći biti ptica ili otok. I poželim ti reći, budi moje more. Godine nisu važne, one su privid. Stari li more, svjetlo, ljubav? Pod tvojim pogledom postajem zaigrana svjetlost i sjajna kap uronjena u ocean tvoga bića. Sve postaje lako, svi tjesnaci otvoreni, plovidba osmišljena. Ne, doista godine nisu važne kad sam s tobom. Lipanjska noć se glasa bazginim cvijetom, plavoćom lavande i pokošenom livadom. Spavaju galebi, isplovile su kočarice. Neki bend u daljini svira. Slutim, odavno sam, iz bezvremena. A tko sam? A zašto sam? Zemlja mi tvrda, nebo iskričavo ne daje odgovor. Okrenem se moru, dotaknem svoje biće. susretnem tebe. Kakve li su to zvijezde u očima? Šapuću mi, ne boj se, zajedno smo. Ili to samo želim čuti? Troši se noć, zvijezdu po zvijezdu, slutnju po slutnju, a ja ću opet odgovor tražiti u zvijezdama koje skrivaš u svojim očima. Zrcališ se u meni, more si koje uvijek ponovno tražim. Glasaš se toplinom ljetnog sutona koja glača moje namreškane pučine, posvjetljuje pritajenim mrakovima putove, bliskosti pronalazi, pridržava kolebanja drhtava, ruka maslinova mladica. Dlanovi, topla srpanjska žala, pružaju prestrašenim galebima zakloništa, ramena utvrde mojim slutnjama, ljubavlju strpljivom isklijavaš moje dobrote, na vjeđama svojim griješ moje ljepote, pa sam i ja u njih povjerovala. Zrcalim se u tebi i vezana ljubavi slobodu slavim, noseći jasnoću tvoga čela na svojim nemirnim dlanovima po ovim neizvjesnim putovima. Koraljni smo greben, čvrst za strujanja površna. Zrcalimo se u vremenu što ga životom nazivamo.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i dalje traje, no danas se očekuje presuda Županijskog suda o njegovoj legitimnosti. Ako se njome utvrdi da je nezakonit, sindikati odmah prekidaju štrajk i kreću na posao. Opširnije Boris Bogić.
2: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
3: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
5: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
6: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
7: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
8: Imaju ljudi pravo na štrajk.
2: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
9: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
10: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
2: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
11: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
2: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje župan.
11: Rati su jako udaljeni. Po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
2: Štrajk je nelegalan jer

0: odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ipak ističe da povlačenje odluke ne znači odustajanje od zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani imaju pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenja i moraju imati dostupne informacije na temelju kojih će odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Na platformi X-u napisao je i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada se u svakodnevni posao pojavi još jedna administrativna obveza, prilagodba sustava ili još jedan trošak. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je jer je odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, ističu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od danas. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati 1,76 €. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će 1,86 €, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, 1,42 €.
1: Vijesti.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi Fairford u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugoga svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
2: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
3: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Andrej Plenković rekao je da ono nalikuje na obnovu starog stadiona te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
4: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
5: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
6: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenuti, može.

0: ali dole ne ide. I to je to.
1: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, ma ne 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
2: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. I da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
3: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
4: Sport.
5: Sanja Žiger Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija danas gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
7: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri. Ali ne bahati, nije nas prebacio, nismo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren uz malo sreće. Možemo.
6: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Lige nacija Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
4: Vremenska prognoza.
5: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
5: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

Kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime, jedan. Bolj!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lan.

0: brzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje, ja jedini nisam tu s njima.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače. Kažem jače. Evo svi, jače, mani.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljeni premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće, i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji u odnosu prema prošlom ponedjeljku. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. Boris Bogić.
3: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Izostanci učenika prema resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
10: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
11: Mislim, moja odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
12: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
13: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
11: Stavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
12: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
13: Bolnica definitivno

0: Dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
2: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
3: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA stoji zagrebački HDZ iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
4: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
3: Crv sumnja u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuo je bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
5: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacija. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
3: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
6: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće je, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac, međutim isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika. Uz štrajk i Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
3: Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
7: Ja vjerujem da je odgovornost Tomislava Tomaševića prije svega u tome jer nije ozbiljno shvatio potrebu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i zato jer je financijske interese svojih pojedinih udruga nadredio financijskim zahtjevima zaposlenika u gradu Zagrebu.
3: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga. Potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
8: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govori, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
3: O zakonitosti štrajka odlučit će Županijski sud.
2: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odabranim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
5: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj, kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje.

0: U konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
1: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
3: Ističe i da povlačenje odluke o siderenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
2: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No, činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed dosta je nameta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
3: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa pa će litra stajati euro 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajaće euro 86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni. Euro 42 centa.
2: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačinu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
4: Mještani Labinštine ne odustaju. Cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
5: Holcim blokiramo. Ako se hoće tu okrenut, može, ali dole ne ide. I to je to.
6: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više. Dosta nam je. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, tako? E, mi idemo na to.
7: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
8: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjet da ne moram sedeti pred kuće i popit kafe. Mene ni za ome, preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
4: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
3: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
2: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
3: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koja će postati studentski grad. Budućim brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvale vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
9: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
10: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
2: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
11: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je 1 osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke, gradonačelnik Vitalij Kličko.
12: Rusija već više od 1 dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno. Ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
11: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižje je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U 3 napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je 1 osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
12: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju. federaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
11: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
2: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
13: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
14: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a
2: foreign state. Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
14: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu. Iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo. Znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
3: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijersko mjesto zajedno su osigurale tjesnu većinu od 176 od ukupno 349 zastupničkih mjesta. Riječ je o socijaldemokratskoj stranci, zelenima, liberalnoj stranci centra i lijevoj stranci. Ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
2: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andreja Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andreja Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
3: Andreja Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi, napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno, u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen-Koržinek.
2: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700 tisuća eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a orgulje je blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
15: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
16: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
2: Sport. Sanja Žigafrljok.
17: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
18: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila 3 važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
19: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istračimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
18: Nakon viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
20: Imamo igrača 2 koja su jutro osobila to, osjećaju se, nema hvala Bogu fibre, ali ono boli me glava, malo sam težak. Treba vidjeti kakvi ćemo biti na terenu, kakvi ćemo biti sutra ujutro.
18: Rekao je izbornik Slaven Bilić koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
20: Bio sam koncentriran na igrači, imam tu neki svoj ritual koji napravim špurju za i gledam jednog drugog i tako. To je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio.
18: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20 sati 45 minuta uz izravni prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
17: U domaćem malonogometnom prvenstvu u posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je pobijedila Hajduk 4-2. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u kineskom Hanžu u Rusiji Andrej Rubljov i Danil Medvedjev, a za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
2: Vremenska prognoza. Domagoj Dolički.
21: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. Ujutro je lokalno bilo magla, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjost je lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
2: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
0: Prvi program. Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
22: Hrvatski.
23: Blaga nema do očinjeg vida. Draže se mi od očiju draga.
24: Možda ćete se složiti, dragi slušatelji, da su ovi stihovi Maka Dizdara među najljepšim ljubavnim stihovima u vezi s očima. Ali nas danas zanima boja očiju. Evo kakve su oči mučile, na primjer, Ivicu Šerfezija.

0: E sad, ako je zauvijek volio plave oči, možda će zbuniti da mu je dušu ranila i sve želje probudila jedna druga boja očiju.
1: Te oči zelene, dušu moju su ranile.
0: Ali lako je kad su oči zelene, plave, smeđe ili crne. Kako napisati stihove ako niste sigurni o kojoj je boji riječ? Sav ovaj uvod o zelenim i plavim očima doveo nas je do onih očiju koje su malo zelene, a malo plave. A možda su i nijanse koja se istodobno čini zelenom i plavom. Posebno mogu biti zbunjeni roditelji jer djeca se često rađaju s nepigmentiranim plavim očima, a onda na očigled oči mijenjaju boju. I evo nas konačno kod jezične upute iz knjižice 555 jezičnih savjeta. Treba li, na primjer, zeleno-plav pisati kao jednu riječ ili kao dvije? Ako se misli na jednu boju koja ima pomješane nijanse zelene i plave, onda je i jedna riječ, zeleno-plav, ili s naglaskom na spojnom o zeleno-plav, a možda vam može poslužiti i riječ tirkizan. Ali ako je riječ o košulji koja ima zelene i plave pruge, dakle izmjenjuju se zelena i plava boja, onda je ona zeleno crtica plava. Tada to pišemo dakle kao dvije riječi povezane spojnicom. Takav sklop sklanjamo i dalje kao jednu riječ. Naprimjer, nećemo reći obukao sam zelenu plavu košulju, nego dakako zeleno plavu košulju. Pjesmu o takvoj košulji međutim nismo našli, pa se vraćamo na isključivo plavu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Slušate Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca